כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם. כי כשהרוח חולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד אלף.

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, בקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. התעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבור

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות, ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב. היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי, עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור.

מה בתוך הבית שלי? ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד. הזמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור.

0: אקוסטי.
1: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
3: מרגישים בבית.

0: הנצח את אהובתי, אהובתי.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום ממש כי רב סמל ניר בן ארי, לוחם עוצבת הקומנדו בן 21 מקרם מערל, נהרג בליל שבת בדרום לבנון מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. בנוסף הותר לפרסום כי באסון טנק המגד בליל שישי נהרגו לוחמי השריון מגדוד 52, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה וסמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהודה השרון. הם נהרגו לצד מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. יהי זכרם ברוך. באירוע בו נפל ניר בן ארי נפצעו 13 לוחמים, שניים מתוכם באורח קשה ואחד באורח בינוני. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף השתתפו בשיחות בשוויץ, כך דווח ברשת CBS. בדיווח צוין גם כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי השתתף בחלק מהשיחות הטכניות שיעסקו בתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו למונדיאל. משחקי הלילה הסתיימו בדרמה ענקית וניצחון של גרמניה על חוף השנהב בתוספת הזמן 2-1. קוראסאו ואקוודור נפרדו בתיקו 0 והולנד הביסה את שוודיה 5-1. בעוד שעה יחל משחקה של טוניסיה עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום הקיץ נפתח רשמית, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 6 בבוקר, עם הרב מילר.
2: שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 6. שבוע חדש מתחיל, נקווה שהוא יהיה... עם בשורות ואירועים קצת יותר מסמכים, בטח אחרי סוף השבוע שהיה לנו. אז היום יום ראשון, 21 ביוני, זה היום הארוך ביותר, נכון? זאת אומרת, זה היום הראשון של הקיץ, שעות היום הם הכי ארוכות היום. אז אנחנו ב-21 ביוני, נגיד בוקר טוב למאזינים שלנו כאן ברדיו תל אביב, 102 במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, גלי ישראל ודרום באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אז הנה אבי בליקי כאן איתי באולפן, ומאיה קנולר גם, וקובי פרל בחיפה ברדיו חיפה. אז כולנו ביחד, למרות הכותרות הקשות, ננסה ככה להנעים את הזמן עד חדשות השעה 7 ולפתוח את השבוע קצת יותר נעים וטוב ככל שנוכל. דליק בחופשה ואנחנו איתכם כאמור עד השעה 7. ולפני הכותרות, סיפור הבוקר שלי על ספר חדש של סיגל פישביין שנקרא הנשיקה הקצרה מכולן. אז נספר לכם שזה הספר החמישי של סיגל פישביין, שהיא בכלל, איך אומרים, בדי ג'וב שלה היא סמנכ"ל במגדל שוקי הון. אבל הנה, הספר החמישי יצא, הנשיקה הקצרה מכולן. פרולוג, הוא תמיד התעורר לפניי. הייתי שומעת את קומקום המים הרותחים, את שקשוק הכפית בקוס הקטנה של הקפה השחור, את מגירת ההוגיות נפתחת ונסגרת, ואז נפתחת ונסגרת שוב. רק לעתים רחוקות הצלחתי לשוב להרדם. לרוב קמתי והצטרפתי אליו. על השי שהייתה מונחת כוס זכוכית שקופה שאליה הודפס לסבתוש אליזה, ובתוכה עלי ננה וטיון. הייתי מוזגת מים רותחים ויושבת על הכיסא לצידו. הוא נהג לספר לי על התוכניות שלו לאותו יום, ואני הייתי מביטה בו, לוגמת באיטיות מעטי הרותח ומהנהנת, כאילו לא ידעתי עליהן קודם. אף שגרנו בשכונה די רועשת, בשעת בוקר מוקדמת נשמעו ציוצי הציפורים מהחורשה שממול הבניין שלנו. אבל באותו בוקר לא שמעתי את קומקום המים הרותחים, ולא את שקשוק הכפית בקוס, ולא את מגירת ההוגיות נפתחת ונסגרת. רק לעתים רחוקות אברהם אחר לקום, ולעתים רחוקות עוד יותר שקעתי בשינה עמוקה עד שלא שמעתי אותו. החלפתי בגדים ואת הפיג'מה תליתי כהרגלי על הקולב מאחורי דלת חדר השינה. חשבתי שהוא ירד למכולת לקנות לחם או לעשן סיגריה, לא הרשיתי לו לעשן בבית. לפעמים, כשהוא חשב שאני לא רואה, הוא היה נכנס לחדר שמשקיף על הגינה האחורית של הבניין ומגניב סיגריה סמוך לחלון. בחודשים האחרונים, שנתי הייתה תרופה בלילות. בגלל הכאבים או הכדורים או עודף השינה בשעות היום, אז אברהם עבר לישון בחדר האורחים. לא אהבתי את ההפרדה, אבל כך יכולתי לראות טלוויזיה באמצע הלילה, בלי להפריע לו. מילאתי מים בקומקום, לחצתי על המתג להרתחה וניגשתי אל חדר האורחים. האם כבר יצא לתחנה? שנים שהוא מתנדב במשטרה ולא הפסיק גם כשהיה זקן השבט. הוא הקפיד על ימי ההתנדבות שלו כאילו היו ימים קדושים, והודיע על היעדרותו רק שהיה צריך ללוות אותי לבדיקות אצל הקרדיולוג או רופא העיניים או משהו אחר שקשור לבעיות הרפואיות שדבקו בי. מתי לאחרונה יצא מהבית עוד לפני שהתעוררתי? לא זכור לי. תמיד חיכה לקפה שלנו יחד, ורק אז הלך. עוברי, קראתי לו כשהתקרבתי לחדר האורחים. מאז החתונה הפך אברהם עומרי שלי לעוברי שלי. כשפתחתי את הדלת החורקת של חדר האורחים, ראיתי רק את כפות הרגליים שלו. אז זה הפרולוג, חלק מהפרולוג של הנשיקה הקצרה מכולן של סיגל פישביין. ספר חדש, ועם זה נפתח את סיפור הבוקר. הכל כדי לא להגיע אל כותרות העיתונים, אבל הנה, אין מנוס, ידיעות אחרונות אחריהם. הכאב, הגבורה ומסירות הנפש של המפקדים הבכירים שמסתערים בראש. חמישה לוחמים נפלו בלבנון בהם מג"ד 52 של השריון, אנחנו כבר יודעים שבסוף השבוע נפלו שישה גיבורים, סליחה, ויש תמונה של סגן אלוף דרור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, של סמל ראשון יואב קליין ושל רסל ניר בן ארי, ואלה הסיפורים, אבל אנחנו נביא לכם את העדכונים שעוד לא נכנסו לעיתונים, עלייה ויואב שנפלו באסון טנק המגד, וניר ממגלן שנהרג ימים לפני חופשת השחרור, סמר ליאב קבביה וסמר יואב קליין נהרגו עם המגד דור בן שמחון, ולוחם נוסף ששמו טרם פורסם. בתקרית נוספת, חיזבאללה שיגר רקטות ורחפנים לעבר כוח קומנדו, רסל ניר בן ארי נהרג ו13 נפצעו בהם שניים קשה. אז אלה לצערי השמות המעודכנים של הנופלים. רונן ברגמן בידיעות אחרונות, עם טראמפ יחשוב שישראל מסכנת את ההסכם, הוא עלול להעניק לאיראן ויתורים נוספים. יוסי יהושע, לבנון, זו רק ההתחלה, איראן מפעילה את חיזבאללה כדי להביא לנסיגה ישראלית. ובזמן ההודעה לנופלים, חגיגות על שחרור אריק משתמש. אז בואו נראה רגע מה, ככה ניכנס לעמודים הראשיים. אז בן, מה אתה מביא לי את... לא, אני דווקא לא רוצה עכשיו לספר על המפגינים, אני רוצה רגע עוד מילה על מה שקורה בלבנון. חגיגות האלה על האריק, תסלחו לי, אבל לא בא לי רגע לפתוח איתם. אני מעדיפה לדבר על מה שקורה בצפון. מתחילים לדבר בצל האיומים, אחרי שהאיראנים איימו לשגר טילים לעבר ישראל בעקבות פעולת צהל בלבנון, השיחות בין ארצות הברית ואיראן ייפתחו היום בלוצרן. אולי השוויצרים יצליחו לעשות סדר בכאוס. בואו נקווה, ורונן ברגמן אומר, אם טראמפ השתכנע שפעולות של ישראל בדרום לבנון מסכנות את ההסכם שחתם מול איראן, הוא עשוי להעניק לטהרן ויתורים נוספים. במקרה כזה ישראל עלולה לשלם פעמיים, גם באבדות ובשחיקה בלבנון, וגם בהסכם גרוע עוד יותר. הבעיה המבצעית בלבנון אינה חדשה, אבל בירושלים חייבים להבין כיצד לא להיגרר לאותה רצועת ביטחון ישנה. זוכרים את הבוץ הלבנוני? לא חושבת שמישהו יתגעגע לזה. ברגמן כותב, רצועת ביטחון מתחילה תמיד כהבטחה להרחקת האיום, היא ממשיכה כהיגיון טופוגרפי, היא מתבססת כשהחיילים מתחילים להגן על הקו יותר משהקו מגן על האזרחים, והיא מסתיימת, אם לא עוצרים בזמן, בשנים של שחיקה, באבדות ובשאלה ציבורית שנשאלת מאוחר מדי. והנה, שישה חיילים גיבורים, זה המחיר רק של הימים האחרונים של סוף השבוע הזה. אז בואו נחזור שוב על השם האחרון שפורסם מאוחר אתמול, על סמל ראשון ליאב קבביה וסמר יואב קליין, שנהרגו עם המגד דור בן שמחון באסון טנקה מגד. יש עוד לוחם שהשם שלו טרם מותר לפרסום. ועל עוד תקרית שבה חיזבאללה שיגר רקטות ורחפנים לעבר כוח קומנדו, ושם נפל רסל ניר בן ארי, ו13 פצועים, שניים מהם במצב קשה. אז הנה, זה המחיר של אירועי סוף השבוע. ישראל היום להיחלץ מהמלכוד ולהכריע, סוף שבוע קשה, מגד בשריון וארבעה לוחמי צהל נפלו בשתי תקריות בדרום לבנון. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי תגיב להפרות של חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. נפלו על הגנת המולדת התמונות של רסל ניר בן ארי, של סמר יואב קליין ושל סגן אלוף דור בן שמחון. ואיך קורה עדיין על השכול שעיקה שוב בקיבוץ בית השיטה, והחברים שמספרים על דור, קיבוץ של גיבורים. ואולי נקרא את מה שכותבת אריאל, אשתו של סגן אלוף דור, שנפרדת, שגם היא בעצמה סמגדית וגיבורה מצטיינת, והיא כותבת בהספד ואומרת, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה. אז בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אני אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. סוף. כן, הסוף העצוב. ונועם ברקן מספרת על מתחי הכבוד שירעידו את העמק בהלוויית סטעל דור, החלל ה-39 מבית השיטה, ולרגע היו אחדות וקדושה, ויש תמונות מבית העלמין של הקיבוץ לאחר ההלוויה, וגם המילים לחיטה צומחת שוב, ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין שהחיטה, החיטה צומחת. שוב, כן, אז אלה הכותרות שלנו מישראל היום. בואו ככה נשנה אווירה לגמרי עם העמוד האחורי של ידיעות אחרונות. אז אנחנו כל הזמן מדברים על טראמפ ועל הטראמפולינה של טראמפ, ומה קרה לו בימים האחרונים, אבל בלי קשר לאירועים אצלנו, הנשיא טראמפ החליט לשפץ במיליוני דולרים את בריכת ההשתקפות המפורסמת בוושינגטון, ולהפוך אותה לכחולה כצבע הדגל האמריקאי. בתוך ימים היא נצבעה בצבע ירוק אחור בגלל האצות, ולנשיא כבר יש תירוץ, ונדליזם, כך הוא אומר. הכחול היום ירוק מאוד, זו הכותרת. הנה הירוקת, תמונות של הירוקת בבריכה, וגם הניסיון לנקות אותה. מאז חזר לבית הלבן בשנה שעברה, דונלד טראמפ מקדיש חלק ניכר מזמנו למה שהוא מתאר כקמפיין להפיכתה של הבירה וושינגטון די-סי ליפה שוב, make Washington beautiful again. זה אני אומרת. אחרי עשרות שנים של הטענתו, העיר הוזנחה והפכה למכוערת, באופן שמשליך לכאורה גם על תדמיתה של ארצות הברית בעולם. טוב, מה אני אגיד לכם? זה טוב שיש לו זמן להתעסק בצבע של הבריכה. אנחנו נעשה הפסקה, נכון? הכותרות גם ככה קשות. קצת מוזיקה. בזה אנחנו מתחילים, מאיה, עם סייל אווי. ועוד מעט נחזור.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר, עם הרב מילר.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קוליניץ.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: וואי, מה עשיתי?
3: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
4: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
8: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה.

אנחנו ממשיכים עם כותרות העיתונים. לא פשוט, אבל הצלחנו למצוא גם ידיעות קצת יותר מרוממות לפתוח איתם את השבוע. אז הנה באמצע ידיעות אחרונות, ממש בעמודים האמצעיים, יש סיפור נחמד שנקרא קשר דם. יעל ביבי היא בת 36 והתמוטטה. 10 ימים לאחר שהיא ילדה את ביתה הבכורה, והיא נזקקה ל-50 מנות דם. בשבוע שעבר, אחרי שהיא עברה שיקום אינטנסיבי, ויש תמונה שלה, ככה מניפה את התינוקת, היא פגשה לראשונה את האנשים שתרמו דם עבורה. קלטתי שהם עומדים מולי, והיו לי צמרמורות, ויש תמונה של ביבי עם התורמים שהצילו את חייה, וגם תמונה עם התינוקת. אז זה קשר דם, תרתי משמע. 10 ימים בלבד לאחר לידת ביתה הבכורה, התמוטטה יעל ביבי מתל אביב בביתה, היא הובהלה לבית החולים כשהיא סובלת מדימום חמור ומסכן חיים. בבית החולים היא עברה ניתוח חירום, שבמהלכו היא נזקקה ל-50 מנות דם. ובשבוע שעבר, כבר 4 חודשים, כשמצבה השתפר, הגיעה יעל למעבדת בנק הדם בקירת מדע ברמלה, במסגרת כנס מטרימי דם, ושם חיכתה להפתעה מרגשת במיוחד. ותשעה מהתורמים היו שם וקמו ובאו לפגוש אותה. זאת תחושה מטורפת, היא מספרת. אנשים נתנו פיזית מהגוף שלהם את הדם שלהם. זה היה הרגע הכי עוצמתי שחוויתי בחיים. וכאמור, יש תמונה עם התינוקת, הבת הבכורה, שכבר בת 4 חודשים, אז זה ככה סיפור קצת יותר חיובי מידיעות אחרונות. הארץ, נכון? את כותרות הארץ לא עשינו, אז בואו נעבור עליהם גם שם. השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בתכלית. זו הכותרת של הארץ. 5 חיילים נהרגו, 17 נפצעו בשלוש תקריות לאורך סוף השבוע. איראן ביטלה את השיחות עם ארצות הברית בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון, והמסע ומתן אמור להיפתח היום. ישראל תקפה גם אחרי שטראמפ הכריז על הפסקת אש, ויותר מ-20 לבנונים נהרגו, והממשל דרש לרסן את צהל. ההכרזה על סגירת מצרי הורמוז רגע אחרי הודעה על שיגור משלחת למסע ומתן, מידע על הקשיים הפוליטיים שאיתם מתמודדת ההנהגה. באיראן, ונתניהו יצטרך להחליט אם להוסיף ולסכן בלבנון חיילים ואת היחסים עם טראמפ, או להסכים לנסיגה שפירושה הודעה בתבוסה. ויש תמונה גדולה של מפגינים נגד הממשלה בתל אביב אמש. בגין אמר, איני יכול עוד על פחות מזה. התשובה של ישראל לצניחת מעמדה בארצות הברית, להשקיע מיליונים במבצע השפעה נוסף. והמשטרה עודדה את תושבי רחביה, תושבים מרחביה, לבקש מבגץ להגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה. המשטרה עודדה תושבים בשכונת רחביה בירושלים להצטרף כמשיבים לעתירה לבגץ ולבקש להגביל את המחאה במקום. כך נודע לארץ העתירה שהגישו מערך עוטף העצורים של ארגוני המחאה והאגודה לזכויות האזרח, מבקשת לבטל את ההגבלות שהוטלו על המחאה בכיכר פריז. אז זה הכותרת של הארץ. הנה, גם לגרון קשה ככה עם כל הידיעות האלה על הבוקר. ואבי, תודה על התה. הנה, אני אקח שלוק, דקה קצרה ותכף אני איתכם.

0: חזרנו אליכם קצת אחרי 6:30, בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, וזה בדיוק הזמן לראות מה קורה במבזקים של ויינט, וקצת להתעדכן בכותרות מהלילה. אז ממש לפני חצי שעה דיווח שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן יתחיל בדיון חירום על האימות בין ישראל לחיזבאללה. המום בין ארצות הברית לאיראן שצפוי להיפתח היום בשוויץ יתחיל בדיון חירום על האימות בין ישראל לחיזבאללה, כך אמר ל-CBS דיפלומט שמשתתף בשיחות. זו הכותרת ממש ככה הכי טריה. מזג האוויר לא פחות חשוב, אז הטמפרטורות רגילות לעונה. היום יום ראשון יהיה בעיר אדמונן חלקית, אין איזה שינוי אם תהיינה רגילות לעונה. כמו שאמרנו, יום 21 ביוני, היום הארוך בשנה, והיום שמסמן רשמית את תחילת הקיץ. פקיסטן, ראש הממשלה, ייפגש בשוויץ עם משלחות ארצות הברית ואיראן. משרד החוץ של פקיסטן דיווח כי ראש הממשלה יצא לשוויץ יחד עם מפקד הצבא כדי לקיים פגישות עם משלחות ארצות הברית ואיראן. עוד נמסר כי פקיסטן תמשיך לתמוך ביישום מזכר ההבנות. מונדיאל, הנה הצלחנו לא לדבר על המונדיאל חצי שעה מתחילת התוכנית, אז יש נקודה היסטורית לקורסאו במונדיאל אחרי 0-0 עם אקוודור. אם לא הכרתם את קורסאו זה בסדר, גם אנחנו לא, אבל שתדעו שנבחרת שקורסאו זו המדינה הקטנה ביותר שהשתתפה אי פעם במונדיאל והפילה השנה לראשונה, והיא גם רושמת נקודה היסטורית ראשונה בטורניר כשהיא מסיימת בתיקו 0-0 נגד אקוודור. אז מה אמרנו, שהיא מדינה שייכת לאיים הקריביים, נכון? אחת ממדינות האיים הקריביים. זאת קורסאו שעשתה ככה הישג נחמד והיסטורי. אז זה מהמונדיאל, ואני לא רואה שיש עוד כותרות. גרמניה, כמו גרמניה, מנצחת את חוף השנהב 2-1. זהו, אלה העדכונים מהמונדיאל בינתיים. בואו נראה אם יש עוד כמה כותרות שאפשר, או שאנחנו עוברים לעצה. לא, אנחנו עוד... לא, המסע ומתן, כמו שאמרנו... לא רואה, 3 הרוגים בלונדון בשריפה במערב העיר. ראש ממשלת בריטניה צפוי להודיע ביום שני על התפטרותו, זה גם דיווח שמגיע תוך הצגת מתווה להעברת שלטון מסודרת. זה צרות של בריטים. אז אנחנו נעשה רגע הפסקה בדיווחים ונעבור לשמוע את העצה שלנו להיום.
1: 6 בבוקר, עצה אחת ביום.
0: אז את העצה של הבוקר אני לוקחת מספר חדש שאהבתי את השם שלו, הוא נקרא הורי דרך, הורים על משקל מורה דרך, לגדל ילדים לחוסן בעולם סוער, של דוקטור ליאורה לוי ושרון צ'ונץ'. לא יודעת אם אתם מכירים אותה, היא פסיכולוגית חינוכית, והוא ככה, אני עושה את זה ממש בקצרה, איש חינוך ומחקר, אז יש להם הרבה עצות איך לגדל ילדים בעולם הסוער שכולנו חיים בו. אז הנה, משהו ככה ממש קצר על התסכול והחשיבות שלו לפיתוח חוסן. בסרט ריי מסופר על חייו של המוזיקאי הנודע ריי צ'ארלס. ריי נולד כבד ראייה, אמא שלו מסייעת לו להבין את העולם ואת המגבלות שלו לצד היכולות שלו. בקטע מסוים היא רואה אותו נופל, נחבל, נעקץ, הוא קורא לה, אבל היא מניחה לו להתמודד. כשהוא מרחם על עצמו היא אומרת לו, אתה עיוור, אבל לא מסכן. אבי פסיכולוגיית העצמי היינץ קוהו דיבר על תסכול מיטבי, לאפשר לילד להיות מתוסכל במידה, בלי שישבר, שקשור לניסיונות אמיתיים ומוחשים, וניטשה כיוון לשם באמירה, מה שלא הורג אותי מחשל אותי. אז הורים רבים יעדיפו לעשות דברים במקום הילד, משום שהמטלה תסתיים מהר יותר מאשר הם יתחילו לחנך או ללמד אותו איך לעשות. אז זאת העצה, עד שהוא יהיה בטובו לבוא לפנות מדיח, הוא כבר בטח ישבור איזה כוס במקום כל הבלגן, אני גומר עם המדיח בדקה, ככה מביאים סיפור. אז אם נהיה סבלנים ועקביים, הילדים ילמדו לבצע את המשימות בצורה מהירה ויעילה יותר. בקיצור, תסכול מיטבי לתרגל את היכולת לעמוד ולהתמודד עם הקושי, ואז גם ליהנות מההצלחה. הורי דרך. זאת העצה.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם הרב מילר.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
17: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
16: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
18: 107.5 רדיו חיפה.
4: שש בבוקר עם הרב מילר.
0: 20 דקות לפני השעה 7, אנחנו ככה לעמודים הפנימיים של ידיעות אחרונות, ופרידה מהאיש הקשוח של מחנה 80, האיש עם השפם, הרס"ר בנאי, זכרו לברכה, אז רב נגד אהוד בנאי ששירת בצבא מעל ל-30 שנה. הוא היה מוכר כרס"ר המוקפד, שמסתובב תמיד עם מדים מגועצים וכומתה ירוקה, ואחרי השחרור שלו הוא התנדב בצהל, במשמר האזרחי ובמשטרה, וגם השתתף בסדרות וסרטים, הוא ככה ממש הפך לאייקון. הבן שלו אמר, הוא רצה להיות בעשייה, הוא היה צעיר בנפשו, והוא היה אגדה במשך דורות, כך כתוב בידיעות, וזה נכון, במשך שנים הוא ליווה חיילים שיוכשרו במחנה 80, הוא היה ידוע כאיש צבא קשוח, ובסוף השבוע הלך רב נגד אהוד בנאי לעולמו בגיל 78, הוא היה במחנה 80 משנת 1968, הוא היה רב נגד של חטיבת הנחל, ואלפי חיילים עברו תחתיו במהלך שירותם הצבאי, בהם גם בני גנץ והרצי הלוי. הוא נחשב לרס"ר קשוח, היה מזוהה עם השפה המעווה שלו ועם המדים המגועצים והכומתה הירוקה, הנחל כמובן, שהוא חבש באופן קבוע לראשו, והוא נפטר בשנתו, לאחר שהתמודד עם סיבוכים של מחלת הסוכרת, הותיר שני בנים ושתי בנות. אז הנה, הלך לעולמו האיש הקשוח של מחנה 80. ועל המפקדות שסיכלו את הברכת הענק בבקעת הירדן ומספרות על המבצע המשמעותי, עושות את העבודה בלי להקשיב לרעשי הרקע. שתי מפקדות, רסן נון וסמגדית גדוד לוי הבקעה וסרן למד, מפית פלוגה א' בגדוד, סיכלו הברכה גדולה של כ-30 נשקים בבקעת הירדן, ועל רקע הסערה סביב שירות נשים בלוחמה הם אומרות, לא מעניין את החשוד אם יש מתחת לקסדה צמה או שיער קצוץ. אז רסה נוני הסמגדית של גדוד לוי הבקעה, ואת השירות הצבאי החלה בקרקל. היא עשתה מגוון תפקידים, בקיץ הקרוב היא תעבור לתפקיד ביחידה דובדבן. בסוף השבוע שעבר היא הובילה ביחד עם מפית פלוגה א' בגדוד, סיכול של קרוב ל-30 נשקים באמצעי לחימה לתוך שטחי המדינה. בזכותנו אזרחי ישראל ישנים בשקט, הלוחמות, יש תמונה כמובן עם פנים מטושטשות, מוסתרות, תמונות של הלוחמות והנשקים שנתפסו. אז כל הכבוד לכן, ואמן שלא נצטרך.

מישל, מישל, ואנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה שלנו. האמת שניסינו לחפש לכם ככה ידיעות יותר משמחות לבוקר, לא מצאנו. מצד שני, גם איך אומרים, no news, good news, אז אנחנו ככה עוברים באתרים על הכל, ואין שום דבר חדש בינתיים, וכולנו כמובן מחכים לראות מה התקדם במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שיפתח היום, בלוצרן, בשוויץ, וכמו שכבר שמענו, הוא יתחיל בדיון חירום על האימות בין ישראל לחיזבאללה. איך אומרים? יש למה לחכות. ואפילו כותרות מהמונדיאל אין לנו, אבל שתדעו שבשבע בבוקר שיוננו, יהיה משחק האלף בתולדות המונדיאל. זה יהיה בין טוניסיה ליפן. אז הנה, עוד כמה דקות, תכוונו את השעונים. ציון האלף, שבע בבוקר, טוניסיה, יפן, משחק האלף בתולדות המונדיאל. אז הנה, מצאנו משהו ככה נחמד לצאת איתו לבוקר הזה. אז אני אחל לכולנו שהשבוע הזה יהיה יותר טוב ושקט ומשמח. תודה לכל מי שהזין לנו גם כאן במרכז, גם בחיפה, גם באפליקציות. תודה לאבי בליקי שערך והפיק אותנו, למאיה קנולר שישבה איתי כאן באולפן, וגם על המוזיקה ששמענו, ולקובי פרל באולפן ברדיו חיפה. אני מרב מילר, אנחנו נהיה כאן גם מחר. שבוע טוב חברים, נשתמע.

0: הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאוויר.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
20: מה עשית?
19: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
20: ואיך הוא?
19: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
20: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
19: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע נפילתם של 5 לוחמים במהלך סוף השבוע, ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת אש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוליך להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. לפי המידע שהגיע לארצות הברית, במשמרות המהפכה וכן בחלקים אחרים במשטר, ישנה התנגדות עזה למזכר ההבנות, וכי הם ינסו לטרפד אותו, בין אם בהערמת קשיים על מצר הורמוז, ובין אם בהנחיות לחיזבאללה לתקוף את חיילי צה"ל. הדריכות במערכת הבריאות. מחר צפויות להתקבל תוצאות בדיקת המעבדה שיקבעו האם האדם ששב לישראל בשישי בערב מקונגו והושפז בבית החולים רמב״ם אכן נדבק בנגיף האבולה. מדווחת כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
3: לפי מומחים, החשש שהאיש נדבק הוא נמוך בהנחה שלא היה במגע ישיר עם חולי אבולה בקונגו. כחלק מההיערכות המקדימה של משרד הבריאות לטיפול באבולה, נקבעו 5 בתי חולים ברחבי הארץ שאליהם יופנו חולים חשודים. במקרה של חולה ודאי באבולה, הוא יאושפז במתקן יהודי במרכז הארץ. מדובר במתחם אוהלים, כאשר הצוות המטפל יהיה מבית החולים אסף הרופא שמיר.
2: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע ביום שני על פרישתו ולהציג לוח זמנים לעזיבתו, כך דווח בעיתון האובזרבר הבריטי. עם זאת, מקור ממשלתי מסר כי סטארמר נותר ממוקד בתפקידו ובניהול ענייני המדינה. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר נפתחה ההתמודדות בין טוניסיה ליפן. הלילה קורסאו השיגה נקודה היסטורית בקביע העולם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. עוד בבית ה' גרמניה השיגה את הכרטיס לשלב 32 האחרונות עם שער ניצחון דרמטי שקבע 2-1 על חוף השנהב. מדובר בפעם הראשונה אחרי 12 שנה שהגרמנים עוברים את שלב הבתים של המונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: מה זה את היום, ואיזה יום יש לנו היום.
1: איזה יום יש לנו היום.
0: חבל לך על הזמן, היום הוא ה-21 ביוני.
1: אה, היום הראשון של הקיץ.
0: זה היום הארוך ביותר בשנה.
1: הארוך, וואי, הוא לא ייגמר.
0: יום ההיפוך. לא, לא, לא, ייגמר צ'יק צ'ק, ירז לא פה היום.
1: יואו, איך זה עובר מהר.
0: אף, אף, התוכנית תעוף לנו.
1: זה כיף לנו.
0: מצא בתשע מהאולפן נגיד.
1: מה? כבר נגמר?
0: זה נכון. כל כך הרי נהניתי.
1: יואו.
0: בכל מקרה, זה גם יום הסלפי הבינלאומי.
1: היום זה יום הסלפי הבינלאומי?
0: כן, כן, יום גם 21 ביוני.
1: בגלל זה העלית סלפי לרשת שלך, ואני העליתי סלפי או של חאוס.
0: זהו, אני בשש וחצי בבוקר העליתי סלפי לכבוד יום הסלפי הבינלאומי, אבל עשיתי מה שנקרא משווה ומעלה.
1: אוקיי.
0: בצעתי תמונה שלי, פוסטר שלי ברדיו, ועשיתי סלפי שלי מחזיק סלפי שלי.
1: עכשיו אני לקחתי את מה שאתה שמת, ועשיתי השוואה והעלאה בשתיים, all in, של שלך עושה את הסלפי, שלי עושה סלפי, רואה אותך עושה סלפי.
0: והיום ה-21 ביוני, שזה כבר היום השני לחופש הגדול, לתיכוניסטים, אנחנו נעסוק גם בזה. וגם היום, ה-21 ביוני, זה היום שבו ישראל נצרה את האש בלבנון.
1: הופ, עבר לנו, זהו, נגמר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, בינתיים הם, בינתיים אנחנו נצורים. אנחנו נצורים. וזה גם היום שבו אנחנו צריכים להגיד סוף סוף תודה רבה לדונלד טראמפ.
1: איזה חמוד. למה אנחנו צריכים להגיד לו תודה?
0: שהוא אמר, אמר אתמול.
1: שמה?
0: תאמין לי.
1: אם לא אני.
0: אם לא אני.
1: תקשיבו טוב, אם אני לא נמצא, וואלה, כי אתם לא מבינים מה קורה לכם.
0: ישראל לא מחזיקה דקה בלעדיי.
1: אין עליי בעולם.
0: ועכשיו, אתה יודע, יש את כל הקטע הזה של כל אלה ש... איך קוראים לה אולפני הזה, למנוע של הספארי, של הבבונים עם הכובעים, את הקסקטים של...
1: לא, לא, די, די, מערוץ 14, די, די.
0: כן, לא, לא, אבל אתה יודע, עם הדונלד טראמפ, וכולם היו דונלד טראמפ,
1: אז עכשיו הם נגד דונלד טראמפ?
0: מה זה נגד אולי? איזה אפס.
1: איזה לא נעים.
0: זה אפס הדונלד טראמפ הזה. וכל פעם הוא אומר דברים, אתה יודע, פעם לברק רביד, פעם זה, זורק כל מיני דברים ברעיונות, הוא לא יודע לשמור על הפה שלו.
1: הוא לא יודע לשמור על הפה שלו. בוא נע, תקשיב. טוב, אנחנו מבינים את זה שאנחנו המלחמה עדיין קיימת.
0: שלוש שנים, כן.
1: שלא תחשבו שאנחנו בהפסקת הישמה.
0: אני לא חושב שמישהו שמע את הכותרות הבוקר ו...
1: ואמר לעצמו, וואו, איזה יופי, רוחות השלום.
0: כן,
1: רק... בואו נתעסק בדונלד טראמפ האמיתי.
0: כן.
1: זה שהחליט, הנשיא טראמפ, הוא החליט לשפץ. יש את הבריכה הזאת ליד בוושינגטון?
0: כן.
1: את בריכת ההשתקפות?
0: Mm-hmm.
1: עכשיו הוא אמר... הוא רצה לצבוע את המים בכחול, שיהיה מים כחולים. לא עברו 24 שעות, הבריכה ירוקה לגמרי, מלאה עצות, מלאה אחרה, מלאה...
0: אני חושב שזאת אלגוריה לא רעה בכלל למצבנו.
1: למצבנו.
0: כן, אנחנו פעם, דונלד טראמפ, המלך, מה זה? הקמנו יישובים רמות טראמפ.
1: לא עברו 24 שעות, וטראמפ הוא זבל, ומלא בעצות.
0: מה זה? בקיצור, חברות וחברים, שבוע חדש, מלא, מההתחלה עד הסוף, וגם ימים ארוכים.
1: וואי, כמה יום יש לנו!
0: ותזכרו מה אמר דונלד טראמפ.
1: מה הוא אמר? אם לא אני, וואלה,
0: הידקה.
1: כשאנו הייתם חיים. וואלה, כאן היו משמידים אתכם. מי אתם בכלל?
0: יאללה, הנה. רוחות שלום, על דין העולם.
1: זה רוחות ואיזה שלום.
0: יאללה, שתלך כבר. הביתה.
1: הייתי מוליך את כולם הבית.
0: איש שלה, אין כל הכל משלת המוות הזאת. והנה זוהר.
1: אני לא חושב שיוצא.

0: סיים סיים אבל יפה כזה. אופה אופה, שילמנו על מעווה, לא?
1: נופל כבד.
0: עכשיו סיום כזה.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה בדיוק. אני אוהב בחיים האלה.
0: מה אתה אוהב בחיים האלה?
1: שבקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים.
0: אופה!
1: שלמה!
0: חמת גדר, בירותיי ורבותיי.
1: מה זה? מה זה עכשיו?
0: הגדוד הוא בבריכה.
1: הגדוד בבריכה. אני בבריכה של חמת גדר יעשה הגדוד.
0: אני עושה הגדוד, ויש מים וטבע ואטרקציות ולינה וחוויות לכל המשפחה, ויש את הגלמפינג הזה המשפחתי של חמת גדר.
1: חלום שלי.
0: איזה יופי, על המתחם אוהלים. הגלמפינג, אתה יודעים מה זה גלמפינג?
1: כאילו מתחם אוהלים.
0: מה זה אוהלים? אתה אומר לי כאילו כל אוהלי סערים, אני בטירונות.
1: לא, ממוזג, נוח, מיטות, מזרנים, מקרר.
0: מקרר ראשי לבירות.
1: בקיצור, חמת גדר, חברות וחברים, וכמובן עם האטרקציות של חוות התנינים הייחודית של חמת גדר, ומתחמי פיקניק רכבי ידיים.
0: אנחנו כל השבוע, אנחנו כל השבוע יחד עם חמת גדר. עכשיו אתם בטח יושבים באוטו ושואלים, כיופי שכל השבוע אתם עם חמת גדר, מה יוצא לנו מזה? יוצא לכם כרטיס זוגי לחמת גדר, לחוויית קיץ מושלמת שתיצור זיכרון משפחתי נוסף.
1: ג'וי!
0: איך אתם עושים את זה?
1: איך, איך, איך?
0: חל! אתם עולים לשידור, אתם מספרים לנו חוויה משפחתית בלתי נשכחת. קודם כל, אתם מזמינים, כותבים חוות גדר בוואטסאפ, 0526-22-175. אתם יכולים להוסיף גם, וואי, וחיית קובי בזה,
1: בבעלה, אנשים יקרים!
0: תעלה אותי לשידור!
1: אולי תיקחו אותי לגלמפינג!
0: אבל וואטסאפ שלנו רגע לפני חופשת הקיץ הבאה שלכם בחופשת גדר, אתם מספרים לנו על חוויה משפחתית שלעולם לא תשכחו.
1: כן. אם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם כותבים פשוט בגוגל גלמפינג חמת גדר.
0: כן.
1: 20% הנחה למי שמזמין, מקדים ומזמין, כוכבית 6393, כוכבית 6393, זה כדי להזמין. ואם אתם רוצים לעלות לכאן לשידור ולנסות לזכור,

0: פרידום דנדי. זה בוקר.
1: וואלה, תקשיב.
0: כן, מה קרה, מותק?
1: הרמת את הזה הלא נכון.
0: לא משנה, מה זה חלק?
1: תקשיב שנייה.
0: אה, מותק.
1: תרים את הסלייד הנכון.
0: מה אתה רוצה, כאילו, בקטע של...
1: הסלייד הנכון, הסלייד ואז פליי.
0: פליי, נו, אין, אין,
1: נתקע. היום נתתי לנמרוד לשבת.
0: יא, אני נתתי לנמרוד לשבת, זה אני מסיר מעצמי עכשיו כל אחריות. מה שאתם תשמעו, טכנולוגית,
1: זה כמו, זה כמו, זה כמו המדינה. המדינה כרגע היא ביום שישי שחררה את בני הנוער לרחובות.
0: וואי וואי וואי.
1: ואמרה להם, אנחנו, אני מסירה מכם אחריות לחודשיים וחצי.
0: אמורים לגמור ב-20, נכון? זה נפל על שבת.
1: כן, ב-19 הם סיימו.
0: כן, סיימו ב-19, יום שישי, יש כאלה שסיימו כבר ב-18. ומה שקורה כרגע, זה ש...
1: לא, מה שקורה כרגע, כולם ישנים עד 12:01.
0: אחרי זה, משרד התברואה מודיע
1: שהריח שאתם מריחים
0: בקניונים, ברחובות, בחופי הרחצה, בבריכה, אתה יודע, אני הולך לבריכה לשחות. עכשיו אני מגיע, אני מגיע.
1: רגע, אתה מדבר בלשון הווה, אני הולך.
0: כן.
1: אני הלכתי לבריכה.
0: אני פעם הייתי מסיים את השידור.
1: הולך לבריכה
0: לשחות, מה זה?
1: לא יקרה, לא בחודשיים לא וחצי הקרובים. חמוד, צר לי להודיע לך.
0: לא, לא, לא, אני מגיע לבריכה עכשיו אחרי התוכנית, אני שומע...
1: ואז הם מקפיצים אחד את השני בבריכה.
0: לא, לא, לא, לא. וגם בקניון, זה כאילו, בקיצור, אתה יודע,
1: זה נקרא ערב רב.
0: הערב רב של ההורמונים זה במרחב הציבורי.
1: עכשיו יש לי שניים כאלה, כן?
0: כן.
1: אבא,
0: אל תעיר אותי.
1: אני לא אעיר אותך. אין לי למה להעיר אותך. אתה תתעורר בשש בערב גם ככה.
0: אז בני נוער.
1: למי אתה מדבר?
0: תשמרו על עצמכם שם.
1: מי השנים, אחי?
0: אבל הכי חשוב, תתחשבו בבן אדם מבוגר. תנו קצת מקום, תנו קצת ספייס.
1: במסלול של השחייה.
0: שערו בבית. שערו בבית. אתה אוהב את השיר הזה של
1: וויקנד?
0: כן. כן, מה אתה... כן, איך אתה... אתה מעדיף אותו כאילו בזה?
1: לא בהופעה, לא בהופעה.
0: אתה רוצה את הגרסה הרגילה?
1: כן, כן, תן לי את הרגיל.
0: הנה, הנה,
1: תודה, תודה. זה יותר כיף ככה.
0: בטח.

0: לא, זה אמיתי לגמרי, הקטע הזה, כאילו...
1: מה זה?
0: לא,
1: מה, ישראל נוצרת את האל?
0: כן, הכוחות צהל נשארים במרחב הקו הצהוב, והם יפעלו רק אם יהיה, כאילו, מול איום, מול הכוחות. זאת אומרת, אם יראו עלינו ויהרגו אותנו, אז אנחנו נפעל.
1: אז אנחנו... רגע, הקו הצהוב זה מה שהיה אצלנו רצועת ביטחון, כאילו?
0: כן, מה שהקו הצהוב הזה, זה קודם איזה חרטה שאפשר מכיר אותו. לא משנה, בוא תגיד לי בבקשה מה קורה בחוץ בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: על 4 דרום עמוס משומרת עד כפר מסרק 70 דרום מתמרה עד שפרה מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית וחורב עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הבוקר בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב?
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: וואי, מה עשיתי?
14: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
15: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
16: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך

0: לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
1: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...
7: אהלם!
6: לזה חיכו כולם!

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: 107.5
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
5: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות

0: זה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: אוקיי, 28 דקות אחרי השעה 7, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו פתחנו היום, 21 ביוני, פתחנו את מה שנקרא היום הארוך ביותר בשנה, זה היום שאנחנו פותחים באופן רשמי את הקיץ, ובקיץ הזה, אתם לא צריכים ככה להתארטר בין אטרקציות, לעמוד בפקקים ולחפש מה עושים עם הילדים. בחמת גדר הכל נמצא במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויה לכל המשפחה, שילוב נהדר של חופשת קיץ משפחתית עם מים, צל, טבע ובעיקר שקט ורוגע.
2: וואי.
1: אם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג, גלמפינג אתם יודעים, זה לא העלים כזה של פעם שהיינו נכנסים כמו סאונה ומזיעים.
2: לא.
1: היום גלמפינג, הם ממוזגים העלים האלה, ויש בהם מקרר בכל אוהל, מפונקים.
2: אכבלי. תקשיב, אחד היתרונות הגדולים של חמת גדר זה שאתה לא צריך לצאת מהפארק, אפילו לרגע, כל החופשה נמצאת ליד האוהל, לינה, בריכות, טבע, פיקניק, בילוי משפחתי, והפארק כמובן מאובטח, שילוב נהדר של חופשת קיץ, משפחתית עם מים, צל טבע ובעיקר שקט רגוע. אם אתם רוצים להזמין, אתם עושים את זה, אתם פשוט כותבים בגוגל, גלמפינג חמת גדר, אתם מקבלים 20% הנחה אם אתם מקדימים להזמין, זה בכוכבית 6393, כוכבית 6393, 20% הנחה בחמת גדר. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע על חוויה משפחתית בלתי נשכחת שלכם, אוקיי? רגע, לפני חופשת הקיץ בחמת גדר, ספרו לנו על חוויה משפחתית שלעולם לא תשכחו. כתבו את זה לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, כרטיס זוגי לחמת גדר עומד פה על הפרק.
1: יצא לך שימון פרס עכשיו.
2: כרטיס זוגי לחיימת גדר! 0526-22-1075, קדימה, צאו לדרך.
1: צאו לדרך.
0: זה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. נוחים בביצה עם שבי ברכה מטכנוטסט.
1: יופה. שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית. בוקר טוב לך ושבוע טוב.
3: בוקר טוב ובטוח למאזינים, למשפחת טכנוטס בפריסה ארצית, ולצוות של הבוקר, יוסי ונמרוד, שעושים לנו רדיו כל בוקר, המשכימים.

0: איזה איש מאושר הוא כשארז לא נמצא.
1: נכון, הוא גם קם מוקדם לשמוע וזה רע.
0: כדי להבין שארז לא נמצא.
1: ושבע וחצי על הבום, כמו מבזקן. תגיד לי, אני, אתה יודע, אנשים פונים ומצהירים שבמידה והם מבטלים את האגרת טסט באלפי שקלים, הם מוכנים לעבור פעמיים בשנה טסט. מה קורה עם העולם הזה של הטסטים, עם הממשלה ועם ההחלטות? בוא תעדכן אותנו.
2: אז כך, מה שבעצם קורה, אנחנו רוצים ללכת לא לפי מפתח אצבע, ולא נדמה לי, אלא כבעלי מקצוע שיודעים את העבודה, ולכן לא ניתן לאפשר כל הליך להתקדם עם כל הליך מסוג כזה וכל החלטה, מבלי לערוך סקר, תחקיר, לא סקר אלא תחקיר מקצועי, או של הטכניון, או של מדענים כאלה ואחרים, שיבהירו ויציגו מה ההשלכות של טסט לשנתיים. כתוצאה מזה לא ניתן לקדם את ההליך הזה, אלא באמצעות סקר אחרת, בג"ץ מעיף אותם מכל המדרגות. ואנחנו כרגע בהליך הזה, שבעצם לקחנו מדענים, שיבדקו את הנושא הזה, ויתנו לנו חוות דעת מקצועית, מה בעצם ההשלכות אם במידה ועושים טסט אחת לשנתיים. אני כבר יכול לומר לכם שהממצאים יכולים להביא אותנו למצב כזה, שנוכל, שיכול להיות שזה יעשה לפי קילומטראז'. זה גם כן אפשרות שחלק מההחלטות יהיה באמצעות קילומטרים, שאתה יודע, אם אתה מרבה לנסוע, אז אתה מרבה להגיע לטסט.
1: טוב, רגע, אבל שבי, אתה יודע, קילומטרים זה דבר גמיש. אני מכיר אנשים שאם אתה שם להם את האוטו רגע על המדרכה, הם מסדרים לך את הקילומטרים. האלה בעיקר שרוצים למכור רכבים, מורידים קילומטרים. היום זה מאוד נפוץ, לא?
2: כן, אני מסכים איתך שזה נפוץ, אבל קח בחשבון שבמסגרת ההליך הזה, החוק יחייב, זאת אומרת, מתן עונש כבד לסוגיה הזו, וזה המצב, אין מה לעשות, מתמודדים. ישנם אנשים שעוברים על החוק הזה, ישלמו על זה, ישלמו ביוקר.
1: כן, אבל הם מזייפים לא רק קילומטרים, הם מזייפים גם רכב, הם מזייפים גם אפילו תופסי בדיקה, כאילו הם היו אצלך ובדקתי אצל שבי, שבי אמר הכל בסדר.
2: נכון, יש מצבים כאלה שאני נקרא להם לא פעם ולא פעמיים, כולל הסבים, כולל התפסים עצמם של טכנוטס. אני אומר למאזינים, אם אתם רוצים לרכוש רכב, שימו לב, זה דבר שמאוד מאוד חשוב שתבינו. תהיו נון צד, תהיו ממוקדים על נקודה אחת. אתם רוכשים את הרכב, תגיעו לטכנוטסט, לא משנה איפה, תשימו בווייז טכנוטסט בעיר הקרובה. אתם לא מבינים כמה יחסכו לכם 7 דקות נסיעה. אתם שומו שמיים מה שקורה עם אנשים שלא מגיעים, מה שמגיעים להם לאחר מעשה. חברים יקרים, אני באתי והקמתי את הרשת עבורכם, מהסיבה שראיתי מה השוללות שהייתה בשוק, והצפתי את העניין הזה ובניתי מסילה אחת של יושר ושקיפות מלאה לגבי מצב הרכב. ולכן אני אומר, תגיעו אלינו, אנחנו גם היום נותנים ויוצאים במבצע לכל לובשי המדים, חיילים, מילואימניקים, או שיגיעו אלינו, יקבלו 200 שקל הנחה.
1: די, יופי, כבוד.
2: זה מאוד חשוב.
1: כל הכבוד.
2: כן,
1: אז אמרנו גם אחריות כפולה וגם מבצע של 200 ש"ח הנחה למשרתים, מי שמשרת, מי שנותן למדינה, כי אתה יודע, אנחנו בעד אלה שתורמים למדינה, ומי שיתרום יקבל, והעלוקות והטפילים שישבו בבית.
0: בדיוק.
1: אוקיי. בכל מקרה, אנחנו רוצים להגיד לך שיהיה לך קיץ בטוח בדרכים.
2: רגע, רק התחלנו, חבר שלי.
1: מה זה רק התחלנו? אתה יכול להמשיך. אני אשים את משהו. הנה ברקע.
2: בוא נדבר קצת על הכבישים השבורים.
1: עוד פעם יונה יאב, הכבישים ששבורים, אין מה לעשות, זה חיפה חביבי, תתרגל, תקנה אוטו.
2: אז בוא נדבר נהגים ונגיד שיסו בזהירות.
0: בדיוק.
2: שהימים הם ימים מתוחים קצת, שיסו קצת יותר לאט טיפה, ששיהיו קצת מנצ'ים בכבישים.
1: נכון.
2: ונגיד להם שיגיעו בשלום הביתה. אמן ואמן.
0: זה כל מה שאנחנו מבקשים.
1: ואם אתם בחיפה, שווה שתקנו רכב 4 על 4 עם נעילת דיפרנציאל, כיתה, שטח.
0: הוא יעבור את הכבישים האלה.
1: אתם צריכים אוטו גבוה עם הגבעות של הספיר.
0: שבי ברכה, נסיך קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית, תודה רבה.
1: תודה רבה, שבי המלך.
2: תודה רבה. תודה רבה,
1: שיום נעים ובריא. אמן. ביי, תודה רבה.
0: שבוע טוב.
1: איי, נעי, נעי.

0: כמו חגב, כמו חגב הוא בא אליו בחודשי הקיץ, כמו חגב. נכון?
1: איך אתה בא בחודשי הקיץ?
0: כמו חגב, כמו חגב. ככה על הראש שלו, כמו חגב.
1: דרך אגב...
0: כן. דרך אגב, מה קורה בחוץ בכבישים?
2: טוב, שנייה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: כביש 4 עמוס מאוד משומרת עד כפר מסריק חורב, עומס גם לעולים מפיקה, גם לעולים מפרויד וגם לבאים ממוריה. מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום ו-70 דרום, עמוס מתמרת שפרם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: אם זה חלום, אסור להעיר אותי לאוויר.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
20: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה, ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
21: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
20: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
22: כמה משחקים בשלב הבתים?
23: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
22: נשלחו וגם ייקחו!
23: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
22: יש!
23: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
22: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים. שלושה פריטים ב-100 שקלים. בכל הקומות ובכל המחלקות. ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקע, אל תפספסו. כפוף לתקנון. מחכים לכם. יהיה פיצוץ.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: איזה בוקר עם מוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שבקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים ולחפש מה עושים עם הילדים בחמת גדר, הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויה עם כל המשפחה. עכשיו שאני מדבר לינה, אני לא מדבר איתכם לינה בסקי שינה או באוהלי ציירים כמו פעם. היום יש שם גלמפינג. מה זה גלמפינג? זה אוהלים שיש בהם מקררים ויש בהם מיטות מסודרות ויש מיזוג, וחבל לכם על הזמן. ואם אתם רוצים להזמין מין חופשת גלמפינג מחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר, ואם אתם ככה בין הראשונים להזמין, טאק, 20% זה הנחה למקדימים. או שאתם יכולים לחיי, כבר לא בא לכם גוגל, חייגו כוכבית 6393.
4: איזה יופי של דבר. רק אנחנו רוצים שאתם תספרו לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם.
3: בלתי
4: נשכחת. אנחנו ניתן לכם כרטיס כניסה זוגי לחמת גדר. מה אתם עושים? אתם כותבים לנו לוואטסאפ 0526-22-175 את החוויה הבלתי נשכחת שלכם.
3: הבלתי.
4: תכתבו גם חמת גדר, שקובי ידע על מה מדובר, בסדר? ואנחנו נפניק אתכם בכרטיס זוגי חמת גדר. 0526-22-175, כתבו לנו וקדימה!
3: נצאו לדרך! אתה רואה, עכשיו אני רואה את זה, אגב, כנסה, גדה, גדה, גדה, גדה, איזה בוקר! תודה לאל, יוסי פרץ ארי
4: ונמרוד שיין בלבד.
3: זהו! כרגע נתנו את האחרון.
4: אחרון.
3: מה? יש עכשיו את הנירוי במסכים, יש טוניסיה מול יפן. יפן מובילה כבר 2-0, היפנים חזקים, אבל יש את הקטע של היפנים שהם מנקים את האצטדיון אחרי המשחק.
4: וואי, האוהדים שלהם, כאילו.
3: כן, כאילו, נגמר המשחק, האוהדים באים ומנקים את האצטדיון, ואתה יודע, וכל העולם אומר,
4: יואו, תראה איך חמודים היפנים.
3: תראה, צריך ללמוד מהם היפנים.
4: אז זהו,
3: מה אתם מתלהבים היפנים? אצלנו האריתראים מנקים את האצטדיון אחרי המשחק.
4: מסתבר שהיפניות הן זועמות.
3: בסם זועמות?
4: כן. הם עברו, עזבו את הקוניצ'ווה, והתחילו לומר, נו, במונדיאל הם מנקים, אבל בבית הם רק מגרביצים על ספה ובוקדים.
3: באמת?
4: כן, ככה
3: הם אמרו. אז הם אומרים שזה פוזה, שכל העולם...
4: כן, מה אתם משחקים אותה פתאום? אני מנקים המנקים, יאללה.
3: מנקים המנקים. האמת היא, זה באמת נראה פוזה, אם אתה שואל אותי, לא יודע.
4: באמת?
3: כן.
4: לא, למה הם עושים את זה?
3: לא, תראו איזה חמודים אנחנו.
4: בסדר, הם יפנים, אתה יודע, יש להם כוח. זה כוח עבודה יפנים.
3: בסדר, אבל הם עושים את זה, והם רואים שהם מצלמים. מצלמים אותם, וכזה, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא...
4: יש, בונה, היה קטע עם ה... הייתה שופטת במשחק של ארצות הברית.
3: כן.
4: עכשיו, היה שער, ארצות הברית, אוסטרליה, היה שער לארצות הברית.
3: כן.
4: והיא שרת השער, זאת אומרת, היא ביטלה את השער, ואז עבר אמר לה, גברת, היה שער. והתווכחה איתם, והתווכחה.
3: מה זאת אומרת?
4: עבר, אמר לה, היה שער. ואז היא אמרה, לא נכון, לא נכון, לא נכון. ובסוף היא אמרה, אתם יודעים מה? אתם צודקים.
3: רגע, אתה רוצה להגיד לי שבחורה...
4: שופטת.
3: שופטת.
4: בחורה.
3: שנתנו לה את האינסטנציה להחליט.
4: כן, האם כן או לא.
3: היא התווכחה.
4: ובסוף היא אמרה...
3: והפסידה בוויכוח.
4: הפסידה בוויכוח.
3: כן? וגם
4: עם גברים!
3: והיא אמרה, אני טעיתי.
4: אני טעיתי, אתם צודקים.
3: אמא לבה, אבא לב. מה זה, זה רגע היסטורי, לא רק בעולם הספורט.
4: אני עכשיו חושב, להכניס מערכת דבר אליי הביתה.
3: באמת?
4: כן, לך תדע. לך זה, אולי אני מפסיד סתם בוויכוחים.
3: בקטע של ממי, למה לא הכנסת את החלב למקרר?
4: למה?
3: כי את השתמש בו.
4: אבל...
3: אז אתה הולך לעבר.
4: ואז אני הולך לעבר.
3: יא רבי.
4: אני חושב לעשות דבר אצלי בבית.
3: אוקיי, נגיד תודה רבה לקובי פרש בהפקה, נגיד תודה רבה לגיא בזק שבתקליטייה, נגיד תודה רבה לארז יעקובי.
4: שלא הגיע היום, וזה כל כך טוב לנו.
3: תודה כפולה ומכופלת לארז יעקובי.
4: נמרוד שיין, יוסי פרץ ארי, אנחנו נשתמע מיד לאחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר.
3: איזה בוקר. אגב, בשעה הבאה אני רק... יש איזה סיפור של איזה גבר שאיכשהו, אתה יודע, קצת מזכיר אותי בכל מיני ניואנסים, אבל זה יהיה מיד, מיד אחרי החדשות של השעה שמונה.
4: עוד רגע אנחנו נהיה.
3: כן, זה לקחת אותי צעד אחד יותר רחוק. אבל זה יפה, זה יפה. כן, יאללה, אחרי החדשות של שמונה.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדירי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: חכירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום בשש בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוביל להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים...

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: לאיזה בוקר, 4 דקות אחרי השעה 8, יצאנו לדרך, ואתם יודעים שיש יש כל מיני אקססוריז כאלה, שאם אתה מחזיק אותם ביד, או מתהדר בהם, או איזה וסט נגיד, שאתה לובש פתאום סתם, זורק עליך בשקל 90,
1: אוקיי.
0: אנשים מסתכלים עליך אחרת. אתה יודע איך זה עובד.
1: מה, בצבא היינו מסתובבים, לפעמים היינו שמים שרוך הדרכה כזה,
0: כן.
1: וכאילו היו מחזיקים מאיתנו ממקפים, כאילו, כשהיינו צעירים.
0: כן, אני יש לי קטעים שנגיד, אני פעם מצאתי וסט כזה, זוהר, של פקח.
1: אוקיי.
0: הוא טוב, שמתי אותו באופנוע, שיהיה לי. פתאום קלטתי שברגע שאני מסתובב איתו...
1: אנשים כאילו מייחסים לך חשיבות.
0: מה זה, עושים ריספקט, חבר לך על הזמן.
1: ולא מכנים איפה שהם רוצים.
0: וגם פעם מצאתי זרוק, שרוך עם טאג כזה של עיריית תל אביב.
1: וואי,
0: הפקה,
1: וואי.
0: הפקה. Yeah, זה... עכשיו, כל מקום שאני בא, אנשים...
1: אני בהפקה.
0: תנו לו לעבור, הוא מהפקה.
1: למה אנחנו מדברים על זה?
0: כי עלה על זה, שני אנשים עלו על זה. אחד, סיפור אמיתי, גבר שנעצר, שהתחזה למדריך סיורים במוזיאון. הוא בסך הכל היה לו שרוך תעודה כזה לצבא. המון, המון טונות של ביטחון עצמי וטון דיבור משכנע.
1: כמוך.
0: בדיוק.
1: כמוך עד שהמציאו את הגוגל ואתה הפכת ל... אתה לא מסוגל לעמוד בפניי.
0: כמוני לפני, באמת, תעשה על זה היום בכלל, אני גמור.
1: בצ'אט כאילו.
0: AI כאילו וזה. בכל מקרה, הוא העביר סיורים, ככה שבועות, ומחר למבקרים עובדות היסטוריות, עזויות, כמו איזה מרד סנאים קטלני, ומה הסיפור האמיתי מאחורי המצאת הברנץ', עכשיו הוא חרטט לגמרי.
1: ואנשים אכלו את זה.
0: אנשים אכלו את זה. אתה יודע את מי זה מזכיר לי.
1: את מי?
0: תראה, כתוב פה, טונות של ביטחון עצמי וטון דיבור משכנע,
1: שהוא מוכר להרבה אנשים את ה...
0: ומוכר להם עובדות היסטוריות, ומוכר להם שקרים.
1: לא אני, מוות המוני.
0: רק שלהבדיל מהמוזיאון הזה אי שם באירופה, כאן
1: זה לא
0: עובד. כאן עדיין העמות הולכים אחריו. כן, כי יש לו טון דיבור משכנע.
1: איזה יפה הוא מדבר.
0: הוא מספר עובדות היסטריות.
1: באנגלית? שמעת אותו מדבר אנגלית?
0: אוי, זה אנגלית יוצאת מן הכלל.
1: שמעת אותו מדבר אנגלית?
0: זה אנגלית איסי, איך הוא מדבר?
1: דבר כל כך יפה.
0: כך יפה. וזה יפה, זה יפה. זה מה שאתה צריך.
1: ביטחון עצמי.
0: כן, ואיזה חליפה ושרוך. כן.
1: ואנשים שיאמינו בך.
0: מה זה יאמינו בך? אנשים שולחים את הילדים שלהם ללבנון. תפסיקו. די, אל תאכלו את החרה הזה יותר. פשוט תלחצו ברקס עם הרגל. שומעים?

0: אתה יודע, אני מסתכל על המסקים, וראש ממשלת בריטניה צפוי להתפטר.
1: למה?
0: על הרבה פחות, מה שנקרא. על הרבה פחות.
1: מה זה הרבה פחות?
0: הרבה פחות.
1: למה, מה
0: הרבה פחות, אתה יודע.
1: מה, טבח וזה כאילו?
0: לא, לא, לא, לא. על הרבה פחות. יש כמה פרשיות שנקשרו בשמו.
1: אה.
0: אז אינני...
1: די.
0: אינני יכול.
1: ככה היום.

0: בפעם. אוקיי, חברות וחברים, אנחנו התחלנו בקיץ. היום ה-21 ביוני, וזה היום הארוך ביותר בשנה.
1: ארוך.
0: ויום ההיפוך, וזהו, ועכשיו הימים הלכו והתקרב לנו בשיא הקיץ, ושאנחנו בקיץ לא צריך עכשיו, אתם יודעים, גם הילדים יצאו לחופשות, ולא צריך להתחיל לרוץ, אטרקציות, מה נעשה עם הילדים? לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים. בחמת גדר, הכל נמצא במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה, ולינה בגלמפינג.
1: ספר להם על המתחם גלמפינג המשפחתי של חמת גדר.
0: זה, יש מתחם גלמפינג. גלמפינג זה, אתם יודעים, זה כאילו אוהלים, זה לא ממש אוהלים.
1: לא, זה אוהלים, אבל ממוזגים, נוחים, מיטות, מזרנים, מקרר, כאילו
0: כל... לא אוהלים, אוקיי, זה צימר שקוראים לזה אוהל, זה גלמפינג.
1: וזה גם צמוד לבריכה, לבריכת הספלש, בריכת מים קרה, צלולה, בלב הנוף.
0: חבל לכם על הזמן. אגב, עוד אטרקציה נוספת שאסור לכם לפספס, אם אתם לוקחים את הילדים, זה חוות התנינים הייחודית של חמת גדר. המבקרים יכולים לצעוד על הגשר שמעל בריכת התנינים. תנינים, ולצפות מקרוב בעשרות תנינים מרשימים, לשמוע סיפורים מרתקים על אורך
1: החיל. אני רוצה את מגלשת האקסטרים, הספלש, לאמיצים בלבד.
0: תגיד, בחמת גדר זה מגלשה או מגלשה?
1: זה מגלשה, אבל אני רוצה מגלשה.
0: אתה רוצה מגלשה, אוקיי. מה, אתה רוצה גם ארטיק?
1: זה השלב שאני כאילו הפוכה. אם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם כבר עכשיו נכנסים, יש הנחה אדירה למקדימים להזמין, 20% הנחה. אתם פשוט כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר, או מתקשרים כוכבית 6393, כוכבית 6393. אבל אנחנו רוצים לשמוע על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם, אוקיי? יפה. אתם כותבים לנו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה.
0: 0526-22-175, אומר זאת שוב.
1: אמור.
0: 0526-22-175.
1: ספרו לנו על חוויה המשפחתית שלעולם לא תשכחו, ותקבלו, תעלו לשידור ותקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר. 0526-22-175, קדימה.
0: צאו לדרך! תודה רבה, תודה. אני יודע, יום ראשון בבוקר, ואני יודע מה עובר לכם בראש, איזה סוף שבוע היה לי.
1: וואי, כמה שתיתי, למה הייתי צריך לשתות את כל מה ששתיתי.
0: ראיתי אתמול איזה פוסט של מישהו כותב לעובד שלו.
1: כן.
0: אוקיי? כותב לו, מותק, מה נהיה? איפה אתה? למה אתה לא בעבודה? למה? אז הוא שולח לו צילום מסך שרואים באותיות דיגיטליות 7:30. הוא כיוון את השעון, רק הוא כיוון את השעון במחשבון, בקלקולטור. אז הבוס כותב לו, מבין שיהיה לך יום טוב, בהצלחה, ניפגש.
1: והוא מבין גם איך זה, אז שימו לב, בית משפט בגרמניה קבע...
0: כן.
1: שמישהו שיש לו הנגובר...
0: חמרמורת.
1: חמרמורת, לא חייב להגיע לעבודה באותו יום.
0: זאת אומרת, זה נחשב כאילו...
1: סיבה מוצדקת לא לבוא לעבודה.
0: אני לא מרגיש טוב.
1: אז אתה לא צריך... אתה לא צריך... אלו, זה לא צריך...
0: איך אומרים? בוא, שלא מרגיש... איך אומרים בגרמנית?
1: בוס, נאי נשת מרגיש טוב.
0: גם כשאתה שיקור זה בצעקות.
1: נאי נשת מרגיש טוב.
0: אך, דווח, אך, דרס.
1: דווח תמוך, אחי.
0: דווח מוך.
1: דווח מוך.
0: כן, כזה.
1: בקיצור, מכיוון, למה בית המשפט החליט את זה? כי העובד הוא לא קשיר לעבודה. אתה יודע, אתה רוצה שהעובד מגיע, שהוא יהיה קשיר לעבודה. אם אין גובר, אתה קצת פחות קשיר לעבודה.
0: ברדו?
1: ברדו.
0: תשאר בבית אם אתה באונגובר, זה יותר טוב לכולם.
1: לכולנו יותר טוב. אתה גם תוכל להירפא מהאונגובר. גם רופא יכול להצהיר עליך בהנגובר שאתה לא קשיר לעבודה. עכשיו, אני
0: רק... ממש לדוקטור.
1: כן, דוקטור שפיגל. אני רק רוצה להבין דבר אחד. אם אני נניח נוהג לשתות כל יום, לא שאנחנו מעודדים על שתיית אלכוהול, אם אני נניח שותה כל יום, ויש לי כל יום הנגובר, אז זה בעיה, כאילו.
0: זה ביטוח לאומי.
1: זה אני כאילו, ב-28 הולך לוקח את ה-4.5, וזהו.
0: כן, זה פנסיה כזאת, אתה יודע.
1: אוקיי.
0: רק אני רוצה להסביר את הפאנץ' ברשותך.
1: אוקיי.
0: אמרת דוקטור שפיגל. פעם, זמן, ברדיו, הייתה עובדת שבאחת הפגישות אמרה ש...
1: לא, באחת הפגישות, במהדורה. היא אמרה במהדורה.
0: במהדורה?
1: כך דובר
0: בעיתון דוקטור שפיגל.
1: עכשיו, זה דר שפיגל. שפיגל, כן, זה,
2: דר שפיגל.
1: יש עיתון שנקרא דר שפיגל.
0: כן, כן. אז הסברתי רק את הפאנץ' למה אמרת דוקטור שפיגל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: בחורב יש עומס לעולים מפיקה בצומת מתם, עמוס לבאים מטירת כרמל, 70 דרום, עמוס מתמרה עד שפרם, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, וכביש 4 דרום, עמוס משומרת עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שם.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא ביד דיים שלכם, משרד האנרגיה והתשתיות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: וואי, מה עשיתי?
14: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
15: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
22: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום.
0: רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי.

אוקיי, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, עם כל הכבוד, זה לא AI. אוקיי, בקיץ הזה, במקום שהילדים יהיו תקועים עם הראש במסכים ובאכלו את כל השייט שיש להם בפיד, אתם מוציאים אותם

0: בלילה, מפלי הג'ט, מיטות הג'קוזי שמעניקות מרגוע לשרירי. בקיצור, זה עולם ומלואו.
1: ושווה לכם גם להביא את, את הצון והבקר מהבית.
0: למה?
1: כי יש גם...
0: יש מתחם פיקניקים?
1: כן, יש אזורים מנגל מסודרים, ואתם יכולים לבלות ביחד לאורך היום באווירה נעימה, אני נוחה, המדשאות אגב מוצלות.
0: נמרוד, אני רוצה לפנק רגע את המאזינים שלנו, ולהגיד להם, תקשיבו, תזמינו עכשיו, תקדימו להזמין מקום בחמת גדר ליולי-אוגוסט, אתם פשוט כותבים בגוגל, גלמפינג חמת גדר, 20% הנחה למי שמקדים להזמין. זה קורה בכוכבית 6393, כוכבית 6393. אבל איך אנחנו מפניקים את המאזינות ומאזינים שלנו?
1: אתם משאירים את המילים חמת גדר בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-1075.
0: אוקיי, מה משאירים?
1: את המילים חמת גדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתם לא חייבים באקו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. 0526-22-1075, תשאירו את המילים חמת גדר.
0: אתם עולים לשידור,
1: מספרים לנו על חוויה משפחתית, לא תקשב חמות.
0: אתה לא מבין איזה חוויה משפחתית שאנחנו לעולם לא נשכח.
1: בגלל זה, אתם עולים
0: וזוכים איתנו.
1: אפשר די?
0: אפשר להגיד מה זוכים?
1: בבקשה.
0: כרטיס זוגי לחמת גדר.
1: כיף. כיף. חלק.
2: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: פרצרי.
0: די, די.
1: בא לי אקו.

0: שמונה וחצי, אתם על איזה בוקר.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת.

0: בחסות?
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט, המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן. בעקבות תוצאות משחקי סוף השבוע, יש גם שתי נבחרות שסיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי. אצל טורקיה אכזבה גדולה במיוחד עקב הציפיות הגדולות שהיו מהנבחרת ולא מומשו. היסטוריה לקורסאו. לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמשיגה נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. בשעה זו יפן פוגשת את טוניסיה במסגרת משחקי בית וב, בית אותו מוליכה הולנד שהרשימה במיוחד אחרי שהביסה אמש 5-1 את שוודיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
0: מבזק מונדיאל בחסות
4: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן,
5: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: כפוף לתקנון.
7: אפרופו, בשעה זו פוגשת יפן את טוניסיה, פגשה. בלשון עבר...
8: לא, פוגשת,
7: אין. לא, המשחק נגמר.
8: לא, חמוד, חמוד, חמוד. אין לך מושג, אה? יש הפסקות מים.
7: לא נכון.
8: בגלל שזה בארצות הברית, וצריך עוד זמן לפרסומות, אז יש פעמיים במשחק.
7: אתה מסתל בשנה.
8: זה נראה כאילו נגמר המשחק.
7: אני מסתכל במסף, נראה נגמר המשחק.
8: כן, לא,
7: אז יש... לא, כי היפנים הם בנת... אני אגיד לך מה, הפסקת מים פה, בגלל שסנדוויץ' טוניסאי, הוא מאוד מצמיא.
8: הטונה נתקעה.
7: והיפנים שמו להם...
8: הם רגילים
7: טונה אדומה, טאקי. הם תקעו להם וואסאבי של 3-0, 3 חתיכות הכילו אותם היפנים.
8: דקה 74 במשחק בין טוניסיה ליפן.
7: מהפך לא יהיה פה.
8: ראית איך עם ישראל?
7: נו, מה?
8: בסוף השבוע.
7: מה?
8: טורקיה, עם אח שימם ושם זכרם שימות ארדואן היום.
7: אמן, כן.
8: טורקיה, הם הפסידו והם כאילו סיימו את... הם לא יעלו לשלב הבא, והיו ציפיות מטורקיה שיעלו לשלב הבא, אז כל הידיעה הזאת על זה שטורקיה לא תעלה לשלב הבא, מה זה הוציאה בישראל את האנשים לרחובות? היה בסוף השבוע שמחה לעד ולנפילה של הנבלות האלה, שאתה לא מבין בכלל. כאילו מוטה לשפיגלר כבש ב... כאילו זה מה שקרה.
7: אתה זוכר איך פעם, אנחנו בטורקים היינו, כאילו, מסע, כאילו, אני זוכר ריח של ספרי של אור מזויף.
8: וואו,
7: אתה אומר לי...
8: של הסקאי הזה, שהוא ראה אני אור.
7: ואנשים היו מביאים לך, איך קוראים לנזלת הצמיגית והמתוקה הזאת? רחת לוקום.
8: רחת לוקום.
7: היו מביאים לך משם רחת לוקום. מה זה, היינו מסתובבים?
8: ומרמלדה.
7: אתה ואני? היינו ביחד, בטורקיה, ממש ב-5 באוקטובר.
8: על סיפו של השבעה באוקטובר.
7: שאלה, ואין.
8: ועם אח שימם ושם זכרם.
7: אמן, תודה רבה.
8: סיכמנו את האייטם על טורקיה, ועם אח שימם ושם זכרם.

0: רוב ההמצאות במהלך ההתפתחות האנושות היו לטובת בני האדם, אתה יודע,
1: לטובת
0: המציאו את הגלגל, המציאו את
1: המטוס, החשמל,
0: רפואה, התפתחות, כן. עכשיו, לראשונה בהיסטוריה של המין האנושי, יש המצאה שעומדת לשנות את העולם.
1: אוקיי.
0: שלא עומדת כל כך לשרת את העולם.
1: פחות בקטע של לשרת לעולם.
0: כי מי שהמציא את ה-AI ואת ה-Chat GPT ואת ה-Gemini...
1: יכול להיות שבבסיס החשיבה זה היה באמת עבור הבן אדם.
0: מי שהמציא, מי שעומד, מי שמנהל, מי שהבעל הבית של ה-AI, זה האנשים העשירים בעולם, שיש להם רק אינטרס אחד.
1: עוד להיות עשירים, עשירים לא עוד כסף.
0: עשירים אפילו יותר. זאת אומרת, זאת המצאה שכאילו היא לטובת האנושות.
1: כן, פחות.
0: אבל הולכת לזהם את הצורה.
1: גם אנשים, כן. אנשים לא, הרבה מאוד אנשים לא קולטים את האירוע. זאת אומרת, אתמול ישבתי אצל ההורים.
0: אתה יודע, פעם היית אומר של AI, שאתה יודע, שיכולים אנשים תמימים, אנשים מבוגרים, אנשים שלא מעודכנים. לא.
1: מה?
0: ממש לא. גם אנשים שהם סבבה לגמרי ואינטליגנטים.
1: אוכלים את זה בלי זה.
0: אוכלים AI, ואני רואה, אתה יודע, דברים ברשת שאתה, כאילו, אני ואתה, בגלל שאנחנו במדיה, בניו-מדיה, אנחנו רואים שזה AI.
1: שזה פייק.
0: ואנשים אוכלים את החרא הזה.
1: אוכלים את החרא הזה. אני אתמול ישבתי אצל ההורים שלי, ואמא שלי מדברת על איזה חבילה שהזמינה, יש לה כאבי ברכיים, והיא אומרת לי, תקשיב, ראיתי סרטון של שלמה ארצי מדבר על זה, שהוא היה על הברכיים, הוא לא יכל לעמוד מרוב כאבי ברכיים, ואז הוא מרח את המשחה הזאת.
0: מחרה ומחזק מגיע אחריו.
1: פרופסור מור יוסף, כפרה עליו, אתה יודע, זה דמות מוכרת.
0: היא בלי לחשוב פעם, היא אומרת, גם שלמה ארצי,
1: גם פרופסור מור יוסף. וגם כהן
0: מהברכיים. מזמינה.
1: הזמינה.
0: בכמה מאות דולרים.
1: ב-100 ומשהו דולר. מזמינה, ואתמול היא אומרת לי, אני צריכה לשחרר את החבילה.
0: קרם, קרם.
1: קרם לברכיים, כן. אני צריכה לשחרר את החבילה, כי זה במכס, כאילו במכס, שילמה עוד 60 שקל. אני אומר לה, איפה, מה הקרם? מה זה? תראי לי את הסרטון של שלמה ארצי, תראי לי את זה, תראי לי את זה. אין שום דבר. ואבא שלי אומר, לא, אבל זה פרופסור שלמה מור יוסף.
0: מה זה אומר זה?
1: זה הפרופסור הכי מוכר.
0: מה זה?
1: אני אומר לו, אבא, בוא, אני עשיתי לו סרטון AI.
0: לא, לא, אמרת לו, תראה לי, תראה לי. והוא לא מוצא את זה.
1: אין את האירוע הזה.
0: אין את זה יותר.
1: ואז ישבתי, הוא ישב ככה עם הגופייה שלו, ככה על הספה, איש מבוגר מאוד, בן 85, ישב עם הגופייה. אמרתי לו, אל תעשה כלום. צילמתי אותו, תמונה, ביקשתי מה-AI, תעשה לי סרטון של הבחור הזה, שהוא דוקטור שיושב בקליניקה ומסביר על הקרם.
0: עכשיו, הראית לי את הסרטון היום?
1: מה זה? זה אבא שלי במיטבו,
0: יעני. אתה יודע מה, אבא שלך באמת היה קצין משטרה, לא ידעתי על הרקע המדיציני שלו.
1: המדיציני, כן. הוא למד רפואה.
0: ידעתי שהבן שלו באמת דוקטור בטכניון. זה שהוא דוקטור בטכניון, את זה באמת לא ידעתי. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך, מר פרץ, שיהיה באמת...
1: דוקטור פרץ.
0: סליחה, פרופסור פרץ.
2: פרופסור
3: פרץ, בואו.
0: כן, סליחה.
3: 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: צומת מתם יש עומס גם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן. חורב עמוס לעולים מפיקה ומפרויד. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים. מעבר חירה פקוק בכניסה לעיר התחתית. וארבע דרום יש עומס משומרת עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה. הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש!
13: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
20: חפשו ישראכרט טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 87.03.
23: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
24: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
25: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
24: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
26: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
27: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
28: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
29: באמת?
28: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
30: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
31: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
32: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
31: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
33: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
34: 107.5 רדיו חיפה.
14: איזה בוקר.
0: אנחנו עכשיו 47 דקות אחרי השעה 8, ואנחנו מזכירים לכם שבשבוע הזה, שזה השבוע של השיא של הקיץ, הימים הארוכים ביותר, לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים, וחמת גדר, הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה. אחד, אגב, היתרונות הגדולים של חמת גדר, זה שלא צריך לצאת מהפארק אפילו לרגע אחד. כל החופשה נמצא ליד האוהל, לינה, בריכות, טבע, פיקניקים על האש, בילוי משפחתי. אגב, הפארק מאובטח 24 שעות ביממה, כולל מתחמי מיגוניות ומקלטים שפזורים ברחבי האתר.
1: אפשר להציע משהו למאזינות ולמאזינים שלנו? תזמינו חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט כבר עכשיו. למה? כי מי שמקדים ומזמין מקבל 20% הנחה, שזה מטורף, 20% הנחה. עושים את זה בכוכבית 6393, כוכבית 6393, או פשוט תכתבו בגוגל חופשת גלמפינג חמת גדר. אבל אנחנו...
0: אנחנו שאלנו אתכם, ביקשנו מכם שתעלו לשידור ותספרו לנו על איזה חוויה משפחתית יוצאת דופי, כי אנחנו רוצים לפנק אתכם בכרטיס זוגי לחמת גדר. בואו בוקר טוב, אופיר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: איזה אנרגיות, ירד.
1: אנרגיות האלה, חביבי.
0: מה קרה, אופיר? מה קרה? תספר לנו, איפה אתה בחיים? באיזה שלב אתה בחיים?
2: אני בשלב נהדר, אני גרוש באושר כבר 6 שנים.
1: אוקיי, זה עונה לשאלה מאיפה האנרגיות.
2: יש לי זוגיות שנה וחודשיים, זוגיות מדהימה.
1: אתם גרים ביחד?
0: חס וחלילה.
2: אנחנו בדרך לשם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אחי.
1: אופיר, תשמע את נמרות שיין.
0: תציל את עצמך.
1: נמרות שיין, איש חכם.
2: לא, תראה, יש משפט שאומר שנינו ביחד וכל אחד לחוד.
1: תשמור על המשפט הזה.
0: כן, תשמור על זה. תשמור על זה. בוא, רגע, שנייה, אופיר. עכשיו כיף לכם?
2: כן.
0: אז למה לשנות? למה לתקן?
1: אם זה לא מקולקל, איזה סיבה יש לתקן?
0: טוב לכם עכשיו.
2: אני אשקול. אתם יודעים מה? אוקיי, בסדר, אני זורם, אני שוקל את זה.
0: צריך את זה. יש לה ילדים?
2: נכון, גם לי.
0: נו, אז עכשיו, להסתובב עם תחתונים בבית, לבשל את האוכל שבא לך, לשמוע ברמקולים את זה, בלי ש... אופיר, אתה יכול להניח טיפה, אני אגיד
1: את זה. אופיר, אנחנו אלינו. אוקיי, לאחר שנתנו לך בראש, בוא ספר לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלך.
2: אז ככה, לא סתם ציינתי שאני גרוש, כי לבן הגדול שלי, לפני 3 חודשים, חגגנו לו בר מצווה.
0: אוקיי.
2: והבטחתי, תודה רבה, והבטחתי לו ולבן הקטן שאני אעשה להם ככה הפתעה, מתנת בר מצווה לבן הגדול, והזמנתי לנו, לפני שבועיים חזרתי מחופשה של שבוע בקרטים.
1: וואו, איזה כיף!
2: היינו שבוע בקרטים, בטן גב, מלון מדהים.
1: תקשיב, אנחנו לא רוצים שזה ייגמר, אופיר, אנחנו לא רוצים שזה ייגמר. אנחנו נותנים לך כרטיס זוגי לחמת גדר. קח את החדשה.
0: חוויית קיץ מושלמת שתיצור זיכרון משפחתי נוסף. גם גלמפינג מושלם בטבע, בריכת מים חמים, בריכה קרירה, מגלשת מים מלאה, אדרנלין, חוות תנינים, אווירת חופש אמיתית בלי לנסוע לחול. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם יכולים לכתוב בגוגל גלמפינג חמת גדר, ו-20% הנחה למקדמים להזמין, או כוכבית 63-93. אבל אתה לוקח את בת הזוג שלך לחמת גדר, נהנה ותדבר איתה, ותגיד לה, מאמי.
2: תודה רבה.
0: בכיף, אופיר, תגיד לה, מאמי. טוב לנו.
1: טוב לנו ככה, אין מה לתקן, מה שלא שבור.
0: בסדר, תודה.
1: טוב, יאללה אופיר, תודה רבה.
0: ביי, תודה.
2: ביי.
0: אנחנו מסיימים את השעתיים האלה, ורק אנחנו מבקשים להשיב לאנשים שכותבים לנו במהלך הבוקר הזה, למה אתם לא מדברים על הנופלים בלבנון? למה אתם לא מדברים על החיילים שעזבו אותנו, על הילדים היפים האלה? למה אתם לא מדברים על זה? למה אתם לא מזכירים את זה? אנחנו תוכנית בוקר של סאטירה והומור, וחברות וחברים, אם אנחנו נתחיל לדבר על זה, יש בנו כל כך הרבה זעם, ואנחנו נשמרים שלא לומר תמיד את מה שהיה ליבנו.
1: זה זעם כמובן שנובע מעצב כל כך עמוק.
0: כן, יש לנו זעם.
1: על הילדים,
0: כן.
1: ועל המצב.
0: ודי, הגיע הזמן שדי. פשוט די, להתראות מחר.

0: הלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, מתקשבים. שרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: נבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: שרון גל. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תיארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים. כלשונו. חשד לרצח באשדוד, אישה כבת 80 נמצאה ללא רוח חיים בביתה כשעל גופה סימני אלימות. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד לביצוע המעשה. עוברים למונדיאל 2026, יפן הביסה 4-0 את נבחרת טוניסיה והשיגה ניצחון ראשון בטורניר היוקרתי. בהמשך השבוע ייפגשו היפנים עם נבחרת שוודיה לקרב על הכרטיס לשלב 32 האחרונות. מנגד, הטוניסאים הודחו רשמית מהמונדיאל ויפגשו במחזור האחרון של שלב הבתים את הולנד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים דירה

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שרון גל. כן, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע טוב נאחל לכולנו. שמעתי עכשיו את אבא של נווה חמשוש, סמל ראשון, השם יקום דמו, שנפל בלבנון, הרביעי מבין הנופלים שם בתקרית הקשה עם הטנק, והוא אומר, זה הזמן שכולנו נזכור על מה אנחנו נלחמים, ושנשים את המחלוקות בצד, ושנתחזק ונתחבר ונבין שאנחנו נלחמים על הארץ שלנו עכשיו. זה בדיוק המהות והתכלית של מה שעושים הלוחמים שם. האמת זה נגע בי. אולי ננסה לדבר איתו, אבי. בואו נתחיל עם קרדיטים רגע, ותכף המדרור, כל הצוות כאן, הרבי איצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ויעקב עמידרור איתנו, אלוף במילואים, ראש המעלה לשעבר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם.
0: בוא נתמקד במה שקורה בין בירות לטהרן, או יותר נכון בוושינגטון לירושלים. אנחנו יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים בלבנון עכשיו. כוחותינו נמצאים הרבה יותר בעומק, מבצעים פעולות חשובות, אבל האמריקנים רוצים לכבול את ידינו בגלל ההסכם עם איראן. יש דיווח שאנחנו נמצאים ליד מתחם מאוד משמעותי של חיזבאללה, כנראה מחתרים אותו. אלה הפרטים שאפשר וראיתי שהותרו לפרסום בקשר לזה. והשאלה איך מתמרנים בין הלחצים המדיניים לבין הצרכים המבצעיים?
1: קודם כל, מדברים הרבה פחות. וכל מיני פרסומים של כל מיני ישראלים, כל מיני יוהרות ו... להבטחות, להשמדות ודברים כאלה, מפריעים לנו בעולם. זה ילדותי, זה מטופש, זה צריך להפסיק את זה. צריך להשתדל לדבר מה שפחות, ולעשות בשקט את מה שצריך, גם אם בחלק מהמקרים אנחנו נצטרך להסביר אחרי זה לאמריקאים, בפורטות, למה אנחנו עשינו את זה, אף על פי שזה כאילו מפריע להם בשוויץ. ואולי אפילו לא כאילו, אולי זה אפילו מפריע להם בשוויץ, משום שהאינטרס שלנו עכשיו הוא לפגוע בחיזבאללה מה שיותר. אבל לשם כך צריכה להיות דממת הלכות במדינת ישראל. מה שאתה יותר בכיר, אתה צריך לשתוק יותר. וצד צריך לעשות את מה שצריך לעשות בשטח, בעקביות, ובלי לפרסם כותרות יותר מדי גדולות.
0: אתה מתכוון למשהו ספציפי שמישהו אמר?
1: אני מתכוון לזה שאצלנו כל מיני אנשים מתייהרים בכל מיני הבטחות ואמירות שהן מיותרות לגמרי, הן לא תורמות כלום. האמירות האלה לא ישאירו אותנו בלבנון, ולעומת זאת מעשים כן אולי יביאו לנו הישגים, אז כדאי לשתוק.
0: אוקיי, עדיין האמריקנים מגבילים אותך.
1: נכון,
0: זאת עובדה.
1: לא הפעם הראשונה, זה לא הפעם הראשונה, ואנחנו צריכים ללמוד ולעבוד על אף ההגבלות האמריקאים. אני מזכיר לך שהאמריקאים לא רוצו שנכבוש את רפיח, ועוד כל מיני דברים אחרים.
0: כן, זה הממשל אחר רק.
1: נכון, אבל כן. זה לא אומר שאנחנו צריכים, בגלל שזה ממשל אחר, אנחנו צריכים לעשות כל מה שהאמריקאים מבקשים.
0: כלומר, בסיטואציה הזאת היית אומר להם, תודה רבה חברים, אנחנו חייבים להמשיך.
1: לא, לא הייתי אומר תודה רבה, למה אני צריך להגיד תודה רבה? אני צריך לעשות בשקט ובלי לעשות רעשים גדולים מדי, כל מיני דברים, שעד שהם עולים, עד שמישהו מבין מה עשיתי, זה פאטה קומפלי. לא צריך פה להיקהר כל הזמן, אלא לשתוק, ובשקט בשקט לעשות.
0: ואיך מתמרנים את האירוע האיראני נכון לבוקר, כשאתה רואה שהאמריקנים, מה שנקרא, דוררים להסכם?
1: אין איראני, אין לנו מה לעשות.
0: אין מה לעשות.
1: האמריקאים קיבלו החלטה שבעיניי היא בלתי הגיונית בעליל, אבל היכולת להשפיע עליה על ידינו עכשיו היא מאוד מותנה. אנחנו צריכים להתמקד באזור החיוני לנו בלבנון, ועל זה לנהל את החיכוך עם האמריקאים, ובאיראן להבין שהאמריקאים חתמו, ועכשיו צריך לראות מה יצא מזה. האמריקאים עוד לא נכנסו למסע ומתן. אני מאוד סקפטי מה הם ישיגו במסע ומתן, אבל הם אומרים שהם ישיגו. בואו נראה, וניתן להם את הצ'אנס, ואם מסתבר שהם לא משיגים, אז מתנצבת תצטרך להתכונן למלחמה הבאה נגד איראן.
0: כלומר, זה מכתיב באופן טבעי הבנה או הערכות לעוד סבב עם האיראנים, לפחות עוד אחד מתישהו בטווח הנראה לעין? זה בעצם מה שאתה אומר, צריך להאריך לזה.
1: אני לא יודע, כי תלוי מה יהיה בהסכם. הרי ההסכם לא יהיה אפס הישגים לארצות הברית. אז אני עוד לא יודע מה יהיה בהסכם. לכן צריך ללמוד את ההסכם, לכשהוא יבוא. ולהבין ממנו עד כמה האמריקאים הצליחו ועד כמה הם נכשלו. על פי ניסיון העבר, הצלחותיהם כנראה לא תהיינה רבות. אבל מי יודע, אולי אני טועה, ולא דווקא במקרה הזה, האמריקאים התעקשו וישיגו הישגים.
0: שמה איך חשבו הישגים בעיניך? האורניום?
1: הוצאת כל האורניום המאושר מאיראן, לא רק האורניום מאושר לרמה גבוהה, ואיזשהו מנגנון שיקשה או ימנע מהאיראנים להשאיר אורניום בעתיד. זה לא יפתור את קובליות בינינו לבין איראן, אבל אני מקווה שלפחות בעניין הזה האמריקאים יהיו עקשנים.
0: אתה אומר הוצאת האורניום, כן? לא דילו לא באיראן או כל מיני קונסטלציות אחרות שהאיראנים מנסים לייצר בתוך המסע ומתן.
1: אני מעדיף כמובן את תוצאתו, אבל אם האמריקאים יבואו ויגידו שמה, אם מדללים את זה לאפס, אז יהיה בזה משום הרחקה משמעותית. אבל אני חושב שעדיף הוצאתו מאיראן. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על פרטים שלנו מושג ירוק בכלל.
0: זה נכון. אז אתה יודע, אז אני אשאל אותך לסיום משהו אחר. שמעתי איזה גורם עלום, לא יודע, ביטחוני, מדיני, לא יודע מה ציטטו, שאמר, אם היינו יודעים שככה זה ייגמר, יכול להיות שלא נכון לצאת למלחמות עם איראן. זה משהו שאתה קונה אותו?
1: לא, אני לא קונה אותו. אני חושב שאנחנו היינו צריכים היינו צריכים לתקוף באיראן, כי האיראנים היו מאוד קרובים לפצצה גרעינית, ובכל מקרה הרווחנו כמה שנים, ואני למדתי שבמזרח התיכון אתה מרוויח כמה שנים, יכול להיות שהרווחת הרבה מאוד, כי אתה לא יודע מה יקרה בשנים האלה. אני חושב שזו אמירה לא נכונה. זה נכון שהמצב היום הוא הרבה הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה בנוגע לאיראן, אבל אני חושב ששבירת הטאבו והמכות שנתנו לאיראן הן חשובות, במובן שהיום אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לעבוד באיראן, האיראנים יודעים שאנחנו יודעים לעבוד באיראן, ואנחנו דחינו את הסיכון לכמה זמן, תלוי במסע ומתן האמריקאי, אני לא יודע להגיד, לכן אני לא חושב שהאמירה הזאת היא נכונה, אם כי נכונה התחושה שהמצב היום הוא הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה.
0: אוקיי, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה ושיהיו בשורות טובות, כל טוב.
1: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
0: ביי להתראות. אריאל סנדר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
0: מה אומר?
2: שצריך להמתין עדיין ולראות לאיפה אנחנו מתגלגלים, כמו שזה נראה לפחות מהצד האמריקאי כרגע. זה לא נראה טוב לטובת ישראל, זה נראה ש הנשיא הלך כדי לייצר עבורו את התנאים הנוחים והרלוונטיים ביותר לקראת בחירות האמצע. משהו שבישראל קשה להבין, אבל בארצות הברית זה הופך להיות עניין שרבים, לפחות במפלגה הרפובליקנית, מבינים שאם אנחנו רוצים עוד שנתיים וחצי של פעילות רפובליקנית רלוונטית ויזווי ארצות הברית וישראל, אז הנשיא עשה פה שיפטינג למערכה באיראן, אבל, אני אומר אבל גדול, יש עוד הרבה זמן, 60 יום בתוך מערכה כזאת, הדברים יכולים להתהפך חזרה, קדימה, אחורה, פליק פלק, לכל כיוון. ישראל צריכה לעשות, שרון, כמו שתמיד אמרנו, מה שנכון לישראל, כן להתחשב ברמת המקרו, ברצונותיו של הנשיא ושל ארצות הברית, כי אנחנו הולכים איתה יד ביד, לפחות הממשל הזה, ונכון גם
0: אולי להוציא את הסגן ג'יי די ונס, שמוכיח יותר ויותר שהוא טאקר קרסון קטן, לא?
2: כשאנחנו נגיע לפריימריז, אפשר יהיה לדבר בתוך הפריימריז על האנשים. מי שהביא את רוב הלחץ על המערכה הראשונה ביוני 25 היה ג'יי די ונס, כדי שנדע את זה. ואני מציע לא לתת ציונים לאנשים למרות אמירותיו, שגם אני מאוד מאוד לא מקבל אותם, וגם אני לא אוהב אותם, אבל ג'יי די ונס הוא אוהב ישראל, שכרגע...
3: כן? אתה משוכנע בזה?
2: כן, חד וחלק, כן.
3: כי אני מחבר את האמירות שלו לפני כמה שנים, אתה יודע, כולל על טראמפ, שהוא, לא יודע מה אומר, עליו היטלר, או דברים מהסוג הזה, ואתה יודע, הלך לפודקאסט של מייגן קלי מכל העולם, כאילו חסרים פודקאסטים באמריקה, ושם אמר דברים קשים מאוד על ישראל, וכל בכלל הגישה שלו היא, בוא נגיד ככה, אנחנו לא חיים כאן בזכות האמריקנים, אוקיי? אנחנו כאן בזכות הקדוש ברוך הוא, ובזכות ההקרבה של הלחומים הגיבורים שלנו לאורך כל המלחמות. ולאמירות מאוד קשות לאוזן ישראלית.
2: חד וחלק, אם מי שרוצה לשמוע מה באמת חושבים במפלגה הרפובליקנית, באמת באמת שומע את מייק הקבי, ושם הוא מקבל את האמת. אנחנו שומעים מהצד, בכל אופן בארצות הברית, ויזווי ג'יי די ונס, את הקול היותר פוליטי, ולא את הקול, נקרא לו, האידיאולוגי האמיתי, כי הזמנים וצוק העיתים מביא אותם ללכת לכיוונים הללו, ואני יודע שזה קשה לנו ומתסכל אותנו מאוד, מאוד שרון, אבל מי שמסתכל בארצות הברית להבין איך מתנהלת הפוליטיקה האמריקאית, זה בכלל לא שאלה מבחינתו מה שהנשיא עשה. Once and delivery אמיתי למערכה הצבאית, הוא הרים את האמברקס והלך לרגל על המדינית, כדי להביא משם את את ההסכם שהוא עכשיו ינסה לשווק אותו כהצלחה. עוד פעם, בוא נראה לאיפה זה לוקח ב-60 יום הללו, והוא כל הזמן משאיר את הפתח של אני יכול תמיד לסגת, וכל הכוחות שלנו נמצאים באותה סיטואציה ובאותו מקום, כדי לפתוח חזרה במערכה. ולכן אני הייתי טיפה עדיין ממתין לראות מה ילד יום, לא מכסה בורות שהם כרגע נראים לנו לא טובים לנו, כולל ההתבטאויות של הנשיא, כולל ההתבטאויות של סגן הנשיא. אני חושב שעצם זה שאתה לא שומע לא את פיט הקסט ולא את מרקו רוביו ולא רבים אחרים מתבטאים כמו הנשיא וכמו סגנו, אתה מבין שיש שם בתוך המפלגה כאלה שחושבים שלא צריך לצאת בצורה כזאת כדי לייצר את ההזדמנויות הפוליטיות. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, לא צריך לעשות יותר מדי תזוזות קיצוניות כדי לעבור את זה, ואני אומר לך, שרון, אני אומר לך, אפשר, אנחנו נחזור לנקודה שבה כל יום נברך את השותפות הזאת בין הממשל הזה לבין הממשל שלנו.
3: כן, על סמך מה אתה אומר?
2: על סמך זה שבתוך המערכה הרפובליקנית, החברות האמיצה, האינטרסים החופפים והמשותפים שבין שתי המדינות הללו בראשותו של הנשיא טראמפ, ואם תרצה, אשלח לך את כל הדברים שאנחנו יודעים ולא יודעים שהממשל הזה עשה בשנה וחצי האחרונות לטובתה של ישראל, גם המון המון דברים שאנחנו בכלל לא מבינים שההתנהלות גם במחלקת המדינה וגם בהרבה מוקדים בין מדינתיים שארצות הברית פועלת לטובתה של ישראל, זה כי בכלל המדיניות של הממשל הזה. איראן היא קוץ בישבננו ובישבנו של העולם שצריך לטפל בו. הטיפול היה עכשיו במשותף ארצות הברית וישראל. ההרחקה של האיום המיידי הייתה קריטית לטובתנו. לא מכיר ולא היה, אני לא יודע אם יהיה נשיא שנוכל לצאת איתו למערכה אלפי מיילים מארצות הברית, כמו שישראל הביאה את הנשיא טראמפ ללכת למערכה הזאת. את כל הדברים האלה בסוף אתה מחבר לנקודה שיכול להיות שבסיבוב הפוליטי אנחנו טיפה נדחקנו לאחור, אבל במערכה האסטרטגית הכללית אנחנו ביחד איתו על הסוס.
3: אתה אומר זה הכל קשור לבחירות האמצע ולנפט והגז, שהוא רוצה להוריד את המחירים שלהם ורוצה לראות את הבורסה האמריקנית נוסקת לקראת נובמבר?
2: הוא חייב את זה. שרון, תראה עוד פעם, כשדיברו שני הג'נטלמינים האלה בפברואר וסוכם על 4-6 שבועות, יגמו לתוך השישה שבועות הללו את, את רוב הדברים שדיברנו, גם הפוליטיים, גם הגיאופוליטיים, גם הכלכליים, מחירי הגז והנפט, ולכן כל הזמן הוא אחרי שבוע ואחרי שבועיים שאמרו, הנה זה יהיה קצר, הוא אמר, אני יודע לספוג את זה גם חודשיים, ובאמת הוא ספג את זה גם חודשיים, ואז הוא שאל את האנשיו, יש לי הישג, יש הישג, יש דליברי, אנחנו כבר מכירים אותו. הוא ביזנסמן, הוא רוצה לראות, ביזנס. ומכיוון שלא לא הביאו לו את התוצאה הרצויה, אז הוא התחיל, שם את הרגל המדינית, שם את, את המצור המקביל על מיצרי הורמוז, חודשיים ניהל מסע, מסע ומתן עם הנבוט הזה שנקרא מיצרי הורמוז, והגיע למה שהגיע. הוא חייב את זה, אנחנו נמצאים כרגע ביולי, אנחנו בנובמבר כבר אחרי בחירות, שלישי בנובמבר, זאת אומרת, אנחנו יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, זה 4 חודשים, חייבים את כל הכוחות לטובת המערכה הזאת, הפוליטית. אי אפשר לקבל את זה ישראלית, חייבים להבין את זה אמריקאית, ואי אפשר להבין את זה אסטרטגית. אבל מכלול הדברים, אני אומר לך, שרון, עוד אפשר וחייבים להמתין, כדי okay. לראות לאיפה זה ייקח, כי במהות, שרון, ואני אומר לך, במהות הנשיא וגם ג'יי די ואנס חושבים שאיראן היא הצרה של העולם. הצרה של העולם. לא הכל אפשר להשיג בבת אחת ובחודשיים.
3: טוב. אריאל סנדר, תודה, נדבר. כל טוב, ביי ביי.
2: שבוע טוב.
3: שבוע מבורך, ביי ביי. השר בן גביר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
3: אולי שיקחו לך את הטלפון הנייד עד לבחירות, לפחות ב... לא יודע אם... הבעיה שבנובמבר זה יוצא אחרי אולי הבחירות אצלנו.
4: אבל... כן, בטח, לא נרכיס את העולם, יהיה חמודים, יהיה יפים, ניתן סנדוויץ'ים במשט, נגיד שאנחנו בעד הפסקת האש, נמחא כפיים לטראמפ, ימותו כאן
3: חיילים. לא, נעשה את הדברים בחדרים הסגורים. אתה חבר קבינט מצומצם, אתה לא...
4: ראיתי את החדרים הסגורים, ראיתי את החדרים.
3: אתה לא איזה צייצן. אתה חבר קבינט מלחמה.
4: יקירי.
3: כולנו רוצים שעל כל... כולנו רוצים שעל כל אמא ישראלית שמזילה דמעה, 1,000 אמאות של חיזבאלונים, או לא יודע, כתבת לבנונים, יבכו, כן? זה האינסטינקט מהבטן והזעם וכולם, כן, אבל פה 20 מיליון צפיות, תראה איזה נזק.
4: תן לי לדבר, להסביר בכמה דקות, אבל רק לדבר ברצף. קודם כל, אני גם בחדרים הסגורים, ואני משפיע מאוד בחדרים הסגורים. הרבה דברים בחדרים הסגורים קורים כשאני נמצא שם. אני מניח שאם אייזנקוט או גנץ היו מלווים היום את נתניהו, לא היינו בהרבה מקומות שהיינו בשנתיים וחצי האחרונות. אבל תן לי לספר לך על כל אלה שמתדריכים ואומרים,
3: אגב, על זה אין לי ויכוח איתך, פה אני נותן לך את הקרדיט, זה לא אותו דיון, הדיון הוא על הציוץ האחרון שלך והנזק המדיני שהוא יצר.
4: אבל אני משיב לך עכשיו למה כן דברים צריך לעשות לפעמים גם, שכל העולם ישמע 20 מיליון, אני מקווה שזה יגיע גם ל-40 מיליון צפיות. ישראל היא לא ילדת כאפות של אף אחד. אנחנו מעריכים את הנשיא טראמפ, אוהבים אותו, אבל צריך גם לדעת להגיד לו לא. והקו האדום שלי זה ברגע שיש לנו כאן חיילים שנופלים ואזרחים שמותקפים בקו גבול, שגם אם לא עוברים את הגבול בטילים, אבל הם מאתגרים אותו פעם אחר פעם, זה מספיק. זה לא יכול להימשך ככה. ואני אוהב את ראש הממשלה נתניהו, זכיתי להיות לצידו בשנתיים וחצי האחרונות, באמת לראות את ההנהגה שלו, אין לי ספק שהוא שווה פי מיליון על בנט ולפיד וכל הטוענים לכתר, אבל מה לעשות? לפעמים גם הוא טועה. ואני אומר שאנחנו היום בלבנון לא יכולים לעצור את האש, ולא יכולים להפסיק, וכן, יפקו 1,000 אמהות לבנוניות, אגב, כתבתי לבנוניות לא בטעות, ממשלת לבנון גם אחראית, ממשלה שחברים שם חברי חיזבאללה, ממשלה שעושה דלת מסתובבת, מספיק שנגיד כל הזמן חיזבאללה, זה לא רק חיזבאללה.
3: 100%, אבל זה טקסט מעולה לקבינט, זה טקסט לקבינט, יכול להיות שיש היגיון מסוים, אבל בסוף יש מרחב של שיקולים, אתה יודע, בסוף יש מרחב של שיקולים, בסוף אתה צריך לעבוד מהראש.
4: פעם אמר לי רונן בר, משפט מקסים בעיניי. הוא אמר לי, בן גביר, אני לא מבין. כל השרים באים, אומרים משהו אחד בחוץ, ובפנים משנים את הטקסט. למה אתה, השר היחידי, שמה שאתה אומר בחוץ, זה מה שאתה אומר בפנים?
3: תגיד לו, כי לא כל האחריות על הכתפיים שלך, כי בסוף אתה חבר קבינט, אתה לא ראש הממשלה. בסוף ראש הממשלה צריך לתמרן.
4: יקירי, יקירי, יקירי. אני אומר לך שגם אם אני הייתי ראש ממשלה, אני לא הייתי מוכן להסכם הפסקת אש. אי אפשר להפסיק אש.
3: אוקיי, אז טראמפ היה אומר לך, אם ככה אני הולך לתת לאיראנים עוד הטבות במסע ומתן. תמשיך. ככה נגיד, תרחיש. עכשיו אני טראמפ.
4: שרון, אפשר לדעתי.
3: אתה ראש הממשלה עכשיו ואני טראמפ, אוקיי? אני אומר לך, אדוני, אתה עושה את זה, אני נותן לאיראנים עוד הטבות. עכשיו אתה חושב שהמצב לא טוב?
4: אדוני, אני
3: מחבק
4: אותך,
3: אם
4: תיתן לאיראנים עוד הטבות, אתה דופק את עצמך.
3: 100%, אני רוצה לדפוק את
4: שלי, אני מחויב ללוחמים שלי, אני מחויב לאימהות שלהם. לא אתה, אדוני הנשיא, הולך להגיד לשבעה שם, לדבר עם האחים הקטנים. אתה לא זה שנושא במחיר. אנחנו אוהבים אותך. אתה שותף אמת, אתה ידיד אמת, אנחנו חפקים אותך, אבל התשובה היא לא.
3: אז אני עוצר את הספקת נשק עכשיו לתקופה מסוימת.
4: נו, באמת, נו.
3: אלה החיים, מה לעשות? החיים עצמם הם מורכבים. כולנו עם אותו כאב בטן, אני רוצה שתבין, אני רוצה שלבנון תישרף, כן? אני מותר לי להגיד את זה, אני לא שר בכיר בקבינט, זה הבדל.
4: עכשיו אתה שואל אותי, ואתה בטח תיתן לי להגיב, כי אמרת וקטעת אותי וקטעת, אל תקטע אותי. היינו בהיסטוריה של מדינת ישראל בעשרות פעמים, במצבים שארצות הברית אמרו לנו, לא אתן לכם נשק. אם אנחנו היינו פועלים ככה, לא הייתה כמה מדינה, לא הייתה יוצא, לא, היינו במלחמת יום כיפור, שביקשו מאיתנו לא להגיב, היינו נותנים מכת מנע, ובששת הימים לא היינו תוקפים. בסדר? אם היינו שומעים כל הזמן ואומרים אמריקאים, אמריקאים, אני מכבד את העם האמריקאי, אני אוהב אותם, צריך להתנהג איתם בכבוד הכי גדול, אתה לא תשמע ממני חצי מילה של להעליב את הנשיא טראמפ, אבל מכאן ועד להיות מדינה שמפסיקה להיות מדינה ריבונית, אני לא מוכן. ואני אומר לך את הדברים, אני אומר אותם בריש גלי. היינו צריכים ללכת לנשיא טראמפ, ואני אומר את זה גם לראש הממשלה כל הזמן, אתה עדיין צריך ללכת לנשיא טראמפ, להגיד לו, לחבק אותו, להגיד לו, הנשיא, אדוני הנשיא, זה לא. זה לא. אנחנו לא יכולים לנצור רשת.
3: אתה יודע להגיד לו לנשיאים בעבר, כשהיו עוד אופציות, הוא אמר לו לאובמה, הוא הלך אפילו לנאום שם בארצות הברית. זו הייתה סיטואציה שונה, אבל זאת לא אותה סיטואציה.
4: אני חושב שבדיוק הפוך, אובמה היה נשיא הרבה יותר אויב.

0: אגב, יש לי גם בן שכרגע שאנחנו מדברים, הוא נמצא בסיירת בלבנון. יש איזושהי הגבלה שישראל לקחה על עצמה. ישראל לא יכולה לפעול בכל שטח לבנון. כולנו יודעים שבלבנון יש כמה נקודות תורפה. אני לא אתחיל לפרט כאן. בוא, בגלל שאני חבר קבינט וחבר קבינט מצומצם, לא נפתח את הדברים כאן. אבל אני כן אגיד את הדברים כדי שכולם יבינו. יש לנו דברים שאנחנו לא עושים בלבנון, ואנחנו יכולים לעשות אותם בלבנון. אני מסכים איתך, אתה יודע מה? כן נותנים לחיילים להגן על עצמם, כן חיילים מגיבים, כן, אבל במלחמה לא מנצחים בהגנה. וגם אם אנחנו נשארים בשטח, וזה הישג, זה הישג גדול. זה עדיין לא ההישג שאני מחפש כדי להרתיע את החיזבאללה. את החיזבאללה צריך כל היום לתקוף ולתקוף אותו בכל מקום. זו עמדתי, זו תפיסת עולמי, אני גאה בתפיסה הזאת, ואני אומר לך, כמי שישב ליד נתניהו בכל השנתיים האלה, ונתן לו אין ספור מחמאות, יש לי את כל הלגיטימציה לבוא ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, בנושא של לבנון, אנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו.
1: אוקיי,
0: אני נגד ההסכם הזה של הפסקת האש.
1: ומה התשובה שאתה שומע?
0: תשאיר את זה ביני לבין ראש הממשלה, נתניהו.
1: אז אני אשאל אחרת, אתה שומע את התשובה והיא מן הסתם מורכבת, כן? היא לא כן או לא, יש שם הסבר מפורט מה קורה, מה המצב, אפילו אתה מקבל יותר עומק והבנה, כי אתה חבר קבינט מצומצם כאמור והכל, ואחרי כל זה, אתה עדיין לא מבין את ה... אתה אומר המורכבות המדינית היא לא כצעקתה?
0: אחרי כל זה אני אומר לראש הממשלה, אני מעריך אותך, אבל אנחנו אסור לנו לקבל כללים שישראל מוגבלת בלבנון. ישראל לא יכולה להיות מוגבלת בלבנון, כמו שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים בעזה, כמו שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים בשום מקום בעולם. אני אומר, אני מבין את המורכבות. אני ברור לי מה שראש הממשלה עושה. ברור לי מה קורה מהצד השני. כן, אני לא חי באיזה פלנטה שאני בא ואומר, טוב, בסדר, לא מעניין אותי כלום. ודאי שמעניין. אבל אני כמנהיג, מסתכל על הדברים ואומר, יש רגעים שאתה צריך להגיד גם לשותף הכי גדול שלך, לא?
1: אוקיי.
0: אגב, הדוגמה עם אובמה היא מצוינת, כי אם תניהו ידע להגיד לו לא.
1: אני רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד, יצקור כבר רוצה שנסיים, אבל אומר, אני אצטט רק את זה, אומר תמיר פרדו, 7 באוקטובר היה רק המבוא, מה שמצפה ביהודה ושומרון הרבה יותר גרוע. שאלה שלי מאוד פשוטה, אתם ערוכים לתרחיש כזה? אתם לוקחים בחשבון? אנחנו במובן הזה עדיין נמצאים באיזושהי קונספציה של 7 באוקטובר? במילה.
0: לוקחים בחשבון, אבל אני עדיין חושב שצריך לעשות הרבה יותר. כן, הצבא יודע, כן, אנחנו בישיבות, הדברים האלה עולים לא פעם ולא פעמיים, ועדיין אני חושב שיש כל מיני דברים שכן אפשר לעשות וצריך לעשות, וצריך פשוט לקבל החלטות שאנחנו נותנים הוראות לצבא לעשות אותם. יש ביהודה ושומרון אתגרים לא פשוטים, אבל אנחנו חייבים להבין שהקונספציה הזאת שהייתה בשישי לעשירי חייבת להתנפץ. יש מקומות שזה יתנפץ לגמרי, יש מקומות שצריך לעבוד עדיין כדי לנפץ את זה.
1: Okay.
0: ואני חושב שגם כאן, אנחנו כדרג מדיני, צריך לתת הנחיות חד משמעיות.
1: טוב.
0: אני הייתי, אתה שואל אותי במילה, מפרק את הרשות הפלסטינאית.
1: Okay.
0: אני הייתי מפרק את הרשות הפלסטינאית.
1: נרחיב בהזדמנות.
0: אין מה לעשות.
1: לא תמצא, כאן אני לא מתווכח. השר בן גביר, תודה, כל טוב.
0: בוקר טוב.
1: מיד יהיו כאן שירית כהן אביטן וישראל הראל, שכתב משהו מפתיע בעיתון הארץ. תכף נשמע את כל הפרטים מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
2: וב-10, עומרי שתיים.
3: רדיו חיפה.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: מרוויק מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: 107.5
15: אתם מאזינים לשרון גל.
16: ישראל הארץ, פובליציסט, ישראל הראל, פובליציסט הארץ, ממייסדי מועצת יש"ע, שלום.
17: בוקר טוב לך.
16: בוא ניגש ישר לנקודה. אתה בעצם, אני אתן רק את הרקע. בוא נגיד בלשון המעטה, אתה לא נוהג להגן או להחמיא לראש הממשלה נתניהו. הפעם אתה כותב מאמר בהארץ שכותרתו, אני חול התעמולה, נתניהו לא אשם בכניעה לאיראן. למי אתה כותב את זה?
17: אני כותב את זה בעיקר לראשי האופוזיציה שמתחרים נגדו, שבמקום לגן עליו במקרה המסוים הזה, שטראמפ לגמרי יצא אולי אפילו מדעתו, כדי ליצור איזושהי חזית ישראלית פנימית חיובית שמודיעה, עד כאן אדוני נשיא ארצות הברית, ישראל מאוחדת נגד הטרלור שלך, נגד זה שאתה הגעת להסכם קנייה עם איראן, ישראל לא תיכנע ולא תיכנע, לא תהיה יותר בעגלה שלך, בעגלת הקנייה שלך.
16: אוקיי.
17: Okay. ואני קורא, אני קורא ל, לא סתם להצהרות, אלא לאיזשהו מסמך ישראלי מעין אמנה אם תרצה, שמאחוריה התייצבו כל המחנות הציונים, ייתנו על עצמם, למרות שזה לפני בחירות, ואולי גם חלק מהם גם על אופיים הנגטיבי שכל הזמן מגלים, ויגלו גדולה של מדינאים. אם הם טוענים שמדינאים, אז זה הזמן לגלות מדינאות.
16: אם הייתי מכיר אותך יום יומיים, הייתי אומר שאתה נאיבי או תמים.
17: אנחנו מכירים מאילו שנים, אמנם לא היכרות קרובה, ואם אתה מראיין אותי עכשיו אשמח מאמרי, אז מן הסתם תסיק שאתה מגדיר אותי נאיבי, זה לא בדיוק מתאים לי, אבל יש רגעים, כמו בחיים הפרטיים, כך גם בחיים הפוליטיים הציבוריים, שאפשר להתעלות, ואני...
16: כן, אבל אנחנו יודעים עם מי אנחנו, אם יש לנו עסק, בנט, יאיר גולן, אתה יודע, אייזנקוט, אתה רואה אנשים כאלה, בנט הרי מדבר בחול בשפה אחת ופנימה בשפה אחרת לאורך כל המלחמה. יאיר גולן אומר דבר והיפוכו בקשר ללבנון, ראיתי איזה קטע ב-X. אתה מצפה שהם ישימו עכשיו הכל בצד, ובמקום תאוות הכיסא יגידו, במקרה הזה אנחנו מתייצבים לצד נתניהו כי הוא לא אשם בקנייה של טראמפ? באמת אתה חושב שהם יעשו דבר כזה?
17: אני לא חושב, לא, לא, כאן עד כדי כך אינני נאיבי, אבל עצם הקריאה, יש בה, תראה שרון, לפעמים בשעות מסוימות, גם אם הדברים לא מעשיים כל כך, לא התכנותיים, עצם הקריאה יש בה משהו, חשבתי את זה שיהיו אנשים שירו בך נאיבי ואפילו גרוע מזה, לא. בשעות כאלה, גם אם זה לא התכנותי, קריאה כזאת צריכה לצאת. ויכול להיות שצריך גם לדחוף אותה. אני מעריך שאם היום הייתי נניח איש פוליטי, הייתי גם עושה מאמצים לדחוף אותה, אבל הואיל ואני רק פובליציסט ואין לי את הקשרים הפוליטיים הנכונים, אני לא יודע איך לדחוף את זה. אולי אתה בשידורים שלך תדחוף את זה. בכל אופן, זאת קריאה אמיתית, נכונה, בזמן הנכון, וגם אם היא לא תצא בפועל, עצם עובדה שכל כזה נשמע, אז אולי בקרב הפוליטיקאים, אולי גם השדרים, הקריאה נחשבת לנאיבית, אבל במהות שלה היא לא נאיבית, ויכול להיות שיש לא מעט אנשים עכשיו שמאזינים, שאומרים לעצמם, וואלה, זה רעיון, בואו נתעלה. אולי אנחנו אלה שמקבלים את המסרים הפוליטיים, ולא רק אלה שבוסרים אותם מסרים פוליטיים.
16: זה בהחלט הדבר הנכון לעשות, על זה אין ויכוח. אגב, עוד כתבת את זה בארץ, אני מתאר לעצמי, היו קשיים בדרך לדפוס?
17: לא, לא, לא, אין לי קשיים. אני כבר, למרות שאני איש ימין מובהק, יש לי את הטור הזה כבר קרוב ל-40 שנה, לא הייתה שום בעיה. אין והתחומים האלה אני בכלל קשיים, אני לא יכולתי להתלונן, לעשות עצמי גדול, אבל זה לא כך.
16: היו תגובות מעניינות על מה שכתבת עד עכשיו? מקרב אנשים שאתה מעריך, שפנו אליך, מה?
17: כן. אני לעתוק בקים, אני לא נכנס כי בדרך כלל אלה כללות, אבל היו גם, ברמה האישית, קיבלתי... שוב פעם, אני לא רוצה להגזים, יש כאלה שאומרים, קיבלתי מאוד, קיבלתי כמה וכמה תגובות מעודדות. בין השאר גם הוזכרה המילה נאיביות שאתה מייחס לי, אבל לא על עצם הקריאה, על התקווה שדבר כזה יכול להתממש, אבל לא על הקריאה. דווקא על הקריאה היו אנשים ששמחו מאוד שקריאה כזאת יצאה.
16: אוקיי, טוב, ישראל הראל, תודה שדיברת איתנו, נעמוד בקשר ושיהיו בשורות טובות כמובן.
17: אמן, כן, יהיה
16: רצון. שירית כהן אביטן, בוקר טוב, מה קורה?
14: שרון, מה העניינים?
16: ברוך השם, שמעת שיחה?
14: לא.
16: דיברנו עם ישראל הראל שכתב בטור שלו בארץ, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן מחויבים, לא פחות מנתניהו לביטחון ישראל, על כן, טוב יעשו. אם יניחו לרגע את תעמולת הבחירות בשעה לא פשוטה זו, יאחדו עם השורות ויצאו בהצהרה לאומית משותפת נגד הנזק שגרם לישראל, או שנגרם לישראל כתוצאה מהכניעה למעשה של ארצות הברית לאיראן.
14: נו, פשוט, לא?
16: מאוד פשוט.
14: היה מצופה שהם יצליחו להתעלות על גודל הקמפיין בשלב הזה.
16: יש סימנים כאלה?
14: נראה לי שגם אתה לא רואה אותם. תראה, זה קשה מלחמה כזאת דרמטית ורגע לפני בחירות. כאילו, הפוליטיקאים, היצרים שלהם עכשיו משולבים, הם גם, הרי ככל שהתפיסה שמה שעושה טראמפ פוגע גם בנתניהו, לא רק במדינת ישראל, הם לא מסוגלים לעצור את זה. זה החומר הכי טוב מבחינתם לקמפיין, ולכן לא משנה אם זה משרת את טובת מדינת ישראל או לא. אני חושבת שאנחנו כבר בשלב הרבה אחרי שטובה.
16: כן, זה החומר הכי טוב הכל. לקמפיין בנסיבות האלה, שתראי, אם הם רוצים כפיים מהבייס הכי קיצוני, נגיד באזורי קפלן, אז 100%, אבל אני חושב שהם מכוונים למתלבטים, וההיגיון אומר שאתה מכוון למתלבטים, לאנשים, אתה יודעת, שיש להם common sense, מבינים את המציאות, שהיא מורכבת וכל דבר, אז זה לא פה כל דבר אימפולסיבי עובד. להפך, דווקא...
14: אני ראיתי אתמול, אתמול שלשום, הודעה של יאיר לפיד, אחרי הסיפור בלילה עם ג'יי-די ונס, ואז הוא כותב, ולא, משהו כזה, שלא טוב לנו שנתניהו איש קשה. וואלה, זה הדבר הכי טוב שיצא מהשיחה הזאת, זה זה שאנחנו מבינים שראש הממשלה עומד על העקרונות של מדינת ישראל, למרות המחיר הבינלאומי. כן, זה גובה מחיר קשה מבחינת הזירה הבינלאומית, מבחינת הידיד הכי טוב שלנו בבית הלבן, אבל זה מה שאני מצפה לשמוע, ויאיר לפיד כאילו מסובב את התמונה, והוא לא היחיד. הם כולם מבינים שזה חומר לקמפיין, בטח כשאנחנו יודעים, תראה, בוא נשים את הדברים בצורה ברורה, נתניהו רצה להביא לפה את טראמפ רגע לפני בחירות, הידיד הכי טוב שלו, ויחסים שאין כמוהם, והוא היחיד שיכול לקחת אותו לתקיפה באיראן, ולהחזיר אותו, ולצרף אותו לאינטרסים של מדינת ישראל. ברור שזה פוגע בו. ברור. האם, אבל אני חושבת שזה יותר פוגע במדינת ישראל, והייתי מצפה אחרת מהמנהיגים שלנו, ממי שרוצים להיות המנהיגים של מדינת ישראל, אני חושבת שהם לא מסוגלים להתעלות על עצמם, באמת, כי זה באמת קשה. אין מה לעשות, זה חודשים לפני בחירות, זה כבר אירוע צפוף מדי,
16: מכדי
14: להיות מנהיג על פני פוליטיקאי.
16: תגידי, כן, תודה, ואם כבר, בוא נגיד ברגע הזה, כשאתה רואה את המציאות המורכבת, אתה שואל את עצמך מי יכול לטפל בה ויש לו את הניסיון, אז התשובה היא די ברורה, וזה... גם את זה צריך להעיר, שאנשים גם מבינים את זה. וטראמפ עצמו משחק פה משחק כפול. מצד אחד הוא משתף איזה מאמר שכתוב בו שהוא מחזיק את הקלפים בנוגע נכון, לעתידו של ראש הממשלה. מצד שני, הוא עונה לשאלה שהוא אומר שהוא תומך בו בבחירות.
14: משהו שם לא ברור עם טראמפ. כאילו, אנחנו רואים שזה מתהפך עלינו. אני חושבת שצריך לשים את הרעשי רקע האלה מארצות הברית באיזשהו, עם הרבה הרבה סימני שאלה מלמעלה, ולראות איך נתניהו מתנהל פה אל מולם. אני חושבת שזה המבחן שלו בסוף, כמנהיג. איך הוא מצליח עדיין לבדל את הזירה הלבנונית מאיראן, האם הוא מצליח להשאיר את חופש הפעולה, גם אם הוא מוגבל בידיים צהליות, האם אנחנו, יש אירוע מטורף הרי עכשיו בלבנון, חשפו שאמיר תחתית משוגעת, האם אנחנו מצליחים לטפל באירוע הזה עד הסוף, או שאנחנו עוד פעם רגע לפני נסוגים בלחץ בינלאומי. כן. זה מבחנים שנמצאים בידיים של ראש הממשלה נתניהו, ועם כל הכבוד לטראמפ ולחוסר היכולת שלו לשלוט במה שיוצא לו מהפה, אני חושבת ש... נתניהו צריך להיות פה שקול, אחראי, הוא לא צריך לפוצץ את היחסים מול ארצות הברית, אבל הוא כן צריך מאוד להיאבק על זה שהביטחון בזירות הקרובות נמצא בידיים שלו.
16: וזו חתיכת משימה, צריך להגיד, בנסיבות שהם נכון. בארצות הברית כל כך מסתכלים רק על נובמבר ועל מחירי הנפט והבורסות, כן? אתגר
14: נכון,
16: מאוד מורכב.
14: האינטרסים שלנו נפרדו בשלב הזה, נכון.
16: כן. טוב, נעמוד בקשר, נקווה לבשורות טובות. שירית כהן, אביטן, תודה. ביום טוב.
14: אמן.
16: ביי ביי. הפסקה אחרונה.

0: הלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
10: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים.
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
20: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
21: מה עשית?
20: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
21: ואיך הוא?
20: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
21: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
20: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: כן, סיימנו. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אנש תבקר, קובי פייר, ליציק זר. תודה לכם על ההזנה, אני אהיה איתכם גם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. מחר איצקו וטרכטנברג קופים עלינו חופשה בת יום אחד, אבל מי יהיה כאן איצקו? אתה יודע כבר? תכף כותבים. ואנחנו נשתמע כאן בשלישי. שי וארז יהיו כאן מחר? סבבה. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות. תהיו חזקים, תהיו מלוכדים. והעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, בא לי להתראות.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשיבי המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. נשיא העליון השופט יצחק עמית ביקש מהצדדים שלא להתמקד בשאלת סמכות בית המשפט לפסול חוקי יסוד, שלדבריו כבר הוכרעה בפסילת צמצום עילת הסבירות על ידי רוב של 12 שופטים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע הבוקר לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים כלשונו. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
3: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד השארי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינתו מדובר בביצה לבנונית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

Somewhere Only We Know, קין. פותחים שבוע חדש, שלום שלום לכם, 7 דקות אחרי 10. ברוכים המצטרפים, נתיב איתנו על רדיו חיפה 107.5. מהדורה הראשונה לשבוע. תלמידי התיכון סיימו את בתי הספר והקיץ בפתח. ושוב אנחנו עם בשורות קשות, סופש לא פשוט. שוב הותר לפרסום, שוב אנחנו מקבלים את הבשורות הקשות האלו. אנחנו משתתפים בצער המשפחות. אירוע מאוד קשה, שני אירועים מאוד קשים בלבנון. כן, ואנחנו פותחים את התוכנית שלנו, שלוש שעות של מוזיקה, באווירה קצת יותר רגועה. נענים לכם את הזמן מעכשיו ועד אחת. אני כאן איתכם. גיא בזק עורך את התוכנית, נופרגון, שלב בהפקה. דניאל ציוני עוד מעט תהיה איתנו ממחסני חשמל. לי קוראים עומרי שטיין, לכם שתהיה האזנה נעימה. פותחים ביחד עם מוקי. עם תפילה. לעולם טוב יותר. אלוהים, האזנה נעימה.

זה הסינגל הקודם של אלכס וורן, אורדינרי. מאז הוא הצליח כבר לשחזר את ההצלחה שלו. 10:15, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. חוזרים קצת אחורה בזמן, אל שוטי הנבואה. אין אני.

0: אין אני, שוטי הנבואה מחזירים אותנו אחורה לשנת 2000. אין אני, אין אני. שיר יפהפה. 10:20 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לפנות אל דניאל ציוני שנמצא ביום מטורף במחסני חשמל. שלום לך דניאל, מה קורה?
1: עומרי שטיין, אהוב יקר שלי,
0: שבוע טוב לך.
1: בסדר, בסדר. שבוע מבורך, תקשיב, אני חושב שראשון זה זמן מעולה, במיוחד בחום הזה, לפתוח אותו במקום מוצל, במקום גם שיעזור לכם לשים צל על הכיס שלכם, משמע, חיסול, פינוי מלאים במחסני חשמל, במתחם מבנה, תל חנן, והיום יותר מתמיד, הזדמנות לקנות עודפים, תקשיב לי טוב, במחיר בלתי הגיוני, משמע, אתם גם יוצאים ממוצר חשמלי, וגם נשאר לכם כסף בכיס. הכיס שלכם לא מזיע מלחץ, אתה מבין מה אני אומר?
0: ברור.
1: יפה מאוד, אז נגיד מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים, ב-299 שקלים, אתה שומע נכון?
0: מדהים.
1: תנור בנוי של סאוטר, ב-490 שקלים, ואופניים חשמליים מתקפלים לכל הילדים, עכשיו אתה יודע, אנחנו מגיעים לקיץ הקרוב, הילדים רוצים תעסוקה, אופניים חשמליים זו תעסוקה מעולה, כשנוהגים עליהם בביטחה.
0: כמובן.
1: ב-990 שקלים, כל הטוב הזה קורה כאן, במחסני חשמל, במתחם מבנה, תל חנן, גם אתה הולך להיות כאן במהלך היום, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני גם מגיע, אני כבר הייתי שבוע שעבר, אני אספר לך בהמשך מה קניתי, אבל עזרו לי שם ומצאו לי בשניות את כל מה שרציתי.
1: אין על הצוות של מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, אני אומר לך, כל פעם אני פה בשידור בסניף, וכל פעם יועצי השירות והמחירה, לפני המחירים השווים, הם אלו שמקבלים אתכם ומתאימים לכם באמת את המוצר החשמלי שמתאים לכם ולכיס שלכם. אז אל תפספסו את היום הזה, יום מחירות משוגע, חיסול ופינוי מלאים. תגיעו לכאן, חנה חינם ובשפע, בהמשך נספר לך על עוד דברים שקורים כאן.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. ציוני, נשמע מעולה, ואנחנו נשוב אליך עוד מעט למחסני חשמל, יריד המחירות המטורף שם. תודה לך בינתיים, נצא להפסקה קצרה, ביי ביי, נצא להפסקה קצרה, כבר נחזור אל המוזיקה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירת קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מה מתכננת לקיץ?
7: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות, וניר רוצה לישון בטבע.
6: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
8: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
7: בול מה שאני צריכה.
8: השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכחת, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

הרכב הגרמני אלפאביל עם שיר מה-80s Forever Young שמקבל קצת משמעות אחרת בימים הקשים האלו. צעירים לנצח. 10:29 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם מאט סימונס, קאץ' אנד רליס.

המקור של סטרומאה, כאן בגרסה מיוחדת, גרסת האפרו-סול שנוצרה בבינה המלאכותית. שיר שנוצר ב-AI, ואנחנו תמיד נהנים לשמוע דברים כאלה מקוריים ומיוחדים. אתם על רדיו חיפה 1037, ממשיכים עם ג'יימס מוריסון, נלי פורטדו, Broken Street.

0: ג'יימס מוריסון, אלף אורטדו, Broken Strings. 41 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מטורפים במסגרת יריד העודפים של מחסני חשמל. דניאל ציוני נמצא שם בסניף שבמתחם מבנה תל חנן. מה קורה ציוני?
1: מסגרת יריד העודפים שתעזור לכם לשמור על המסגרת בחשבון בנק שלכם. מה זה אומר, עומרי שטיין? קודם כל, שלום לך.
0: שלום, שלום, מה שלומך?
1: שלום, דילקתי,
0: איך המסגרת שלך? איך המסגרת?
1: המסגרת שלי מעולה, והיא נשארת מעולה בגלל מחסני חשמל. קודם כל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, יום של חיסולים, פינויים מלאים, והיום יותר מתמיד זה הזדמנות לקנות עודפים, וכשאני אומר עודפים, אני לא מתכוון לדברים מהתצוגה, דברים חדשים, עומר, כדי שאנשים יבינו באמת לסדר להם את האוזן, דברים חדשים, המותגים הכי מובילים בישראל, במחירים שלא יחזרו. קודם כל זה קורה במתחם מבנה תל חנן, סניף מחסני חשמל נשר, מחירת עודפים בכל המחלקות. תנור משולב קיריים של אלקטרה ב-399 שקלים, מכונת כביסה של אלקטרה ענקית, כזאת אבל של 12 קילוגרם, זאת שלא תצטרכו לעשות מיליון מכונות כדי לעמוד בקצב. זה מתאים לכל המשפחות המרובות ב-880 שקלים, וגם מדיח כלים של אלקטרה, כי מי עומד היום משטוף כלים? היום הכל שמים, היום מדיחים. מדיח כלים של אלקטרה ב-399 שקלים. כל הטוב הזה קורה במחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן, סניף נשר. אנחנו כאן, יש בלונים, יש מוזיקה, יש אפילו אספרסו אם אתם רוצים בכניסה, והכי חשוב, נציגי השירות והמחירה של מחסני חשמל, של הסניף, ערוכים, מזומנים ומחויכים לתת לכם את היחס הכי טוב שיש, ולהתאים לכם גם את המוצר שאתם צריכים.
0: זה מושלם, מחסני חשמל עושים לנו את החיים קלים יותר.
1: אתה יודע מה? ועם זה אנחנו נסיים. עם מחסני חשמל עושים לנו את החיים קלים יותר.
0: ממש, אתה יודע שאני לא התאפקתי, ואני שבוע שעבר פשוט נסעתי לשם אחרי השידור, ורובן עזר לי, ופשוט קניתי קורקינט חשמלי במחיר זול ממש, ובשנייה כאילו הוא בא, הרכיב לי אותו. ניפח לי את הגלגלים ויצאתי כבר עם הקורקינט, הזמנתי מספר לזה, מדהים.
1: אתה יודע מה זה אומר? אתה צריך להזמין אותי אליך כדי שניסע בקורקינט ברחובות בת גלים.
0: נשמע טוב. יופי, תקנה לך גם קורקינט אחד ונעשה סיבוב.
1: אני ארכוש. יאללה, עומרי, אתה תחזור עליי בשעה הבאה.
0: בוודאי. תודה, דניאל ציוני ממחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. ביי ביי, נשוב אליך בהמשך.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם CT, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
13: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחפשים לקנות רכב?
16: אוטודיל.
15: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים!
19: רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש!
8: עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
20: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
19: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
21: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
22: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי
24: במחסני חשמל. 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

To the moon and back, Savage Garden. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה, שעה ראשונה מתוך שלוש. תודה לכם על ההזנה. תודה לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, דניאל ציוני, שנמצא במחסני חשמל וישוב אלינו גם בשעה הבאה. לי קוראים עמרי שתיים. חדשות של 11 וחוזרים אל המוזיקה. סוגרים את השעה הראשונה ביחד עם שיר מאוד מאוד מיוחד. אז לפני כמה ימים היה יום הקולנוע הישראלי ויצא סרט הישראלי קופה ראשית. נכון, זו סדרה, אבל יצא סרט. השיר שנבחר ללוות את הסרט הוא שיר מיוחד מהקלאסיקות האהובות והבלתי נשכחות של קורין הלל, מהיוצרות החשובות והמשפיעות במוזיקה הישראלית שלך לעולמה לפני שנתיים. זן אדיר בביצוע מיוחד של אושר כהן ואמיר שורוש. זה הפסקול של קופה ראשית, זן אדיר. יחד עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה, כבר חוזרים.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנות.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
4: מה עשית?
3: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
4: ואיך הוא?
3: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
4: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
3: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
7: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: עומרי שטיין.
16: 105 רדיו חיפה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים, יהי זכרם ברוך. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
21: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד אשרי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינת מדובר בביצה לבנונית.
20: בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. נשיא העליון השופט יצחק עמית טען בדיון, בגופו של כל שופט יושתל שבב פוליטי.
22: לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
20: כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשווה המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. מנגד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תקף בדיון הוועדה את שופטי העליון.
0: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין. זה נורא נורא פשוט.
20: לא הוכנה תוכנית אופרטיבית רב-שנתית להזדקנות מיטבית ולא הוגדרו מטרות ארוכות טווח, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני זמן קצר. זאת למרות שמשרד הבריאות גיבש תוכנית להזדקנות מיטבית ב-2021. עוד מציין הדוח כי בישראל אין גוף מרכזי המוביל מדיניות לאומית בתחום הזקנה, וקיימת חפיפה וחוסר תאום בין הגופים השונים הפועלים בתחום. בנוסף, אין תקציב מאוחד לטיפול בסוגיית ההזדקנות, והעברת המידע בין הגופים אינה מספקת. כמו כן, מערכת הבריאות סובלת ממחסור הולך וגובר במשאבים ייעודיים לגיל השלישי, בראשם רופאים גריאטריים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: כשעוברים

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

Listen to your heart, גם אנחנו מקשיבים ללב שלנו. זה יצא בסוף שנות ה-80, רוקסט, מתוך האלבום השני שלהם, Look Sharp. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה אחרי סוף שבוע קשה במיוחד. כמה כואב לנו לשמוע את החדשות, את הבשורות הקשות. צמד המילים מותר לפרסום, והלב שלנו נשרף ביום הזה, בסופש הקשוח הזה. אנחנו כאן נהיה עם מוזיקה מחזקת ומנחמת. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו עם עוד שעתיים מוזיקה שתנים לנו את הזמן בשעות הקרובות. הצוות שלנו, נופר גאון שלב, גיא בזק, דניאל ציוני שנמצא במחסני חשמל. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. מכאן אנחנו רוצים לחזק את הלוחמים שלנו, חיילי צהל, הגיבורים ששומרים עלינו, תודה לכם. שובו אלינו בשלום. נפתח ביחד עם שיר עם האמון, השקט שנשאר. אז אנא נעימה.

0: ברונו מאוס, גרנייד. 11:20 עכשיו אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה, ואז זה הזמן לדבר שוב עם דניאל ציוני שנמצא במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מזויים. שלום שלום ציוני, מה קורה?
1: תקשיב לי טוב, קורה כאן דברים מעולים. אנחנו גם במחסני חשמל, לא סתם במתחם מבנה תל חנן, סניף נשר, ואני פה כבר במשך שעה ועשרים, ואנשים פשוט מגיעים יחד עם הילדים, לבד עם עצמם, לראות באמת את המחירים המטורפים, על מה אנחנו מדברים. איך המחירים עד כה? הנה בבקשה, הנה שמעתם.
0: זה יום ראשון הגדול, זה לא סתם.
1: מה זה? זה יום ראשון הענק, יום של חיסולים, פינוי מלאים, ויום יותר מתמיד אתם יכולים לקנות את מכשירי החשמל שרציתם, לקנות את העודפים במחירים שהם לא הגיוניים. יש כאן מייבש כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים. מי שחושב שמייבש כביסה זה רק לחורף, הוא טועה ומטעה. מייבש כביסה הוא לכל עונות השנה, ב-299 שקלים. מכונת כביסה של סמסונג, 9 קילוגרמים ב-990 שקלים. אופניים חשמליים מתקפלים ב-990 שקלים. באמת, הכינו לכם כאן יריד עודפים משוגע, מחירים שלא יחזרו על עצמם. אני לא יכול להתחייב לכם עם המחירים שעכשיו אני אומר על המוצרים האלה, המוצרים יישארו כבר בידיים אחר הצהריים. אתם שומעים עכשיו, יש לכם זמן פנוי, תגיעו, חנייה כאן בשפע, מחכים לכם, תעמיסו לאוטו את מה שאתם רוצים, כי עכשיו יש את המוצרים, עם הטירוף שקורה כאן, אני לא יודע אם הם יישארו עד אחר הצהריים. על אחר הצהריים אין לי התחייבות, יש התחייבות על הכאן ועכשיו. שמעתם? תניעו, תגיעו, מחכים לכם, מחסני חשמל, מתחמי ונטל חנן, סניף נשר, יחד עם נציגי ויועצי השירות והמחירה המדהימים, בלונים, מוזיקה, מחירים טובים. נראה לי שהבאתי לכם את הנוסחה הנכונה ליום ראשון בשבוע.
0: נשמע מדהים, כל הקודם זוכה, פשוט תגיעו, תגידו ששלחנו אתכם כאן מהרדיו, הגעתם דרך רדיו חיפה ותקבלו את המחירים הכי טובים שיש, רק במחסני חשמל ורק במתחם מבנה תל חנן. ציוני, נשוב אליך בהמשך. ביי בינתיים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
5: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
8: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל, שוק דלל.
12: שוק דלל, שוק דלל.
10: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש, סניף אבא חושי 101, צומת דניה. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקה, אל תפספסו. כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
21: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: קנדריק למר, סזה, All the Stars. 38 דקות אחרי 11 אתם על רדיו חיפה. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות שוב לדניאל ציוני, שנמצא ביריד המחירות המטורף של מחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. שלום שלום ציוני, מה קורה?
1: דניאל ציוני, מחירים על מוצרי חשמל שיעפו לכם את הפוני.
0: היידה, זה כיף. יום ראשון הגדול הגיע, הלקוחות חיכו, והנה זה סוף סוף קורה, יריד המחירות המטורף עם מבצעים מטורפים. דניאל, ספר לנו קצת מה עיניך רואות.
1: תקשיב, קודם כל לא נעים לי. לא נעים לי, ואני אסביר לך למה. בא אליי מקודם מישהו ואומר לי, במקום להיות בעבודה, ביקר לי, זה מה שהבן אדם אומר לי, במקום להיות בעבודה, באתי לי כאן לקנות מוצרי חשמל.
0: איך אפשר שלא, עם מבצעים שכאלה?
1: לא נעים לי, לא נעים לי שלא כולם הספיקו ליהנות מזה, תקשיב לי טוב. כל מי שמאזין לנו עכשיו, הנה אני אומר לכם, עצה ידידותית, עצה חברית ממני, תגיעו, תניעו ותגיעו כאן למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, סניף מחסני חשמל כמובן בנשר, מעבר ליועצי השירות והמחירה המדהימים, שממש כל לקוח שנכנס, הם איתו יחד מרגע התהליך של הרכישה, עד הרגע של ההעמסה לאוטו ברמה הזאת. אנשים אפילו מגיעים לכאן עם מוצר שהם רצו, ומתאימים להם מוצר אחר. כאילו, מייעצים לכם על הצד הטוב ביותר. נתחיל מזה. מעבר לכך, המחירים. תנור בנוי של סאוטר ב-490 שקלים. תנור משולב קיריים של אלקטר ב-399 שקלים. מכונת כביסה סמסונג 9 קילוגרמים ב-990 שקלים. וזה באמת על קצה המזלג.
0: מחירי רצפה.
1: מחירי רצפה, אפשר לקנות עודפים במחיר בלתי הגיוני, וזה קורה רק עכשיו, זה קורה רק היום כאן בסניף מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן, תניעו, תגיעו, מחכים לכם בלונים, חגיגה, מוזיקה, ומעבר לחגיגה שלנו של המוזיקה, חגיגת מחירים שלא תחזור. אז אל תגידי, לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי.
0: יפה.
1: הנה. אתם עכשיו שומעים, אתם עכשיו רואים, אתם עכשיו יודעים. תניעו, תגיעו, אני מחכה לכם כאן.
0: יפה, תגיעו, תגידו ששמעתם ברדיו חיפה את דניאל ציוני ואותי. תגיעו למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר. תניעו ותגיעו, מה שנקרא.
1: בדיוק.
0: ציוני, אנחנו נשתמע בשעה הבאה, תודה לך.
1: ביי, מוש.
0: ביי בינתיים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנות.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.

הלוואי, הלוואי, הלוואי שהכל יחזור למקום ושהעולם שלנו יהיה טוב יותר, שהמלחמה כבר תיגמר ולא נראה יותר פצצות בשמיים. חנן בן ארי, יחד עם פאר טאסי, עם שיר אופטימי, מלא בקביעה לאופטימיות. הלוואי. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה, אתם על רדיו חיפה. נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 12 ונחזור אל המוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלו, דניאל ציוני שנמצא במחסני חשמל, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים עם עדן גולן, שהצגה אותנו באירוויזיון לפני שנתיים, עם שיר שהגיע עד למקום החמישי בגמר. במקור זה היה אוקטובר אין, שהפך להוריקיין. חדשות וחוזרים.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: קרנבל החשמל יש רק...

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
16: לתקנות.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
18: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
18: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
18: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית,
23: עומרי שטיין.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
26: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה נערכת הלווייתו של סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צה"ל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום, כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. הלחימה ברצועת עזה. המיליציות שמסייעות לישראל ברצועה הרחיבו לאחרונה את הפעילויות שלהן, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. לפי הדיווח מדובר בהרחבת פעולות המעצרים והחיסולים של מחבלי חמאס שמתבצעות על ידי המיליציות. עדויות בערוץ הסעודי יצביעו על כך שהקבוצות החלו להשתמש בציוד מתקדם שסופק להן על ידי צה"ל, כולל כתב"מים למשימות סיור. על רקע הדברים דווח על תנאי מקדים של חמאס לפירוק המיליציות בכל הנוגע לסוגיית פירוז עזה. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. התקבל דיווח על אדם נוסף וחשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הבריאות הודיעו כי האדם ששב לישראל לפני יומיים פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. בשלב זה מדובר בחשד בלבד ותוצאות הבדיקות בעניינו צפויות להתקבל בימים הקרובים. כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי הוא מועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים היהודיים לקליטת חשודים מסוג זה. עד כה ישנם בישראל שני בני אדם החשודים כחולים בנגיף. הקטל בכבישים. מספר ההרוגים בתאונות הדרכים מתחילת שנת 2026 חצה הבוקר את ה-200, לאחר שרוכב אופנוע נהרג בנתיבי איילון סמוך למחלף השלום, מדווח כתב היום אבי כהן.
0: מהנתונים עולה כי למרות המלחמה הארוכה בחודשים מרץ ואפריל, שבמהלכה פחתה משמעותית תנועת כלי הרכב, הירידה במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד עומדת על 5% בלבד. 39 מרוכבי האופנועים ו-46 הולכי רגל כבר איבדו את חייהם השנה. בעמותת אור ירוק מזהירים כי ללא יישום תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים, ישראל עלולה לחצות גם השנה את רף 400 ההרוגים בכבישים.
26: ובלוס אנג'לס, שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים שהראה בסוף השבוע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהירת מיונן חלקית לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

זה רק הוא היה ריח. יסמין מועלם ביחד עם טונה. מביאים לנו את הירח. פותחים שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה. שוב שלום לכם. Welcome back. צהריים טובים. 8 דקות אחרי 12. כיף שחזרתם אלינו. שעה אחרונה להיום ביחד. מקווה שאתם בטוב. פתחנו עם יסמין מועלם וטונה, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, עורכת התוכנית נופר גאון שלב בהפקה, דניאל ציוני נמצא במחסני חשמל, עוד בת נשמע ממנו, ומהטירוף שקורה שם ביום ראשון הגדול. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, אז אנחנו יוצאים לדרך, יוגל, טופיק, RHD קורם, זה נקרא I Adore You, האזנה טובה.

0: הדי-ג'י הדרום אפריקאי שימזה, ביחד עם Fire Fire, שיר שיצא בשנה שעברה, ובתקופה האחרונה צבר תאוצה, ובעיקר ברשתות החברתיות. אז זה נורא ויראלי, וזה מגניב, וזה כיף לשמוע את שימזה ביחד עם Fire Fire. אתם על רדיו חיפה, 12 ורבע, עכשיו ממשיכים ביחד עם מיילי סיירוס, Flowers.
1: We were

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט. המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושאר ניצחון בתוספת הזמן. יש גם מאוכזבות, שלוש נבחרות סיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי. הבוקר הצטרפה אליהן גם טוניסיה, שהפסידה ליפן במשחק האלף בתולדות המונדיאל, ולא תמשיך בטורניר. היסטוריה לקורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו אפס עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמצליחה להשיג נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. הולנד סיפקה אמש הצהרת כוונות כשהביסה את שוודיה 5-1 בדרך למקום הראשון בבית וב. השוודים רשמו נקודת ציון שלילית ומעניינת כשהפכו לנבחרת הראשונה בהיסטוריה שמנצחת 5-1 במחזור הפתיחה ומובסת 1-5 במחזור העוקב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: אוקיי, יום ראשון הגדול, והיום יותר מתמיד, הזדמנות אחרונה לקנות עודפים במחירים מטורפים, במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, הסניף שנמצא בנשר, מחירת עודפים בכל המחלקות, ודניאל ציוני שלנו נמצא שם, צהריים טובים לך, ציוני, מה קורה?
1: מה קורה, עומרי שטיין, תקשיב, אתה לא מבין מה קורה כאן במחסני חשמל,
0: ספר לי על האירוע.
1: סניף נשר. קודם כל, מלא אנשים. אנשים לא עובדים, אני אומר לך, אנשים הפסיקו את יום העבודה שלהם, שמעו את המחירים, שמעו את המוצרים, שמעו שזה יום של חיסולים ופינוי מלאים, ואמרו, את זה אנחנו לא נפספס. הם מגיעים לכאן, והם יכולים למצוא כאן מעבר למכונות הכביסה, ולתנורים, ולמדיחי הכלים במחירים מטורפים, צ'יפסר ב-199 שקלים, מכונת קפה תוכנת ב-599 שקלים. יש כאן גם מיקסרים קערה, 6.7 ליטרים ב-399 שקלים, וזה באמת קצת מכל הוואו הגדול שקורה כאן. אז לא יודע מה אתם עכשיו עושים, תניעו ותגיעו למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, בנשר, מכירת עודפים בכל המחלקות, כל הקודם זוכה. אנחנו כאן במהלך השעה, אני אספר לך על עוד דברים שיש כאן, בינתיים בחזרה אליך
0: לאולפן. כן, תשאירו לי גם קצת מוצרים עד שאני אגיע. אני מגיע באחת.
1: תשאר לך, תדאג על חשש. עליי, עליי, מאמי, עליי.
0: אוקיי. ציוני, תודה לך. נשוב אליך בהמשך. אל מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר. תודה, תודה. ביי בינתיים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שטיין.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
20: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: מחפשים לקנות רכב?
10: אוטוסקייר,
18: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מה מתכננת לקיץ?
13: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
16: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
23: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
13: בול מה שאני צריכה.
23: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
18: 107.5 רדיו חיפה. גם במוזיקה מרגישים בבית.

חוזרים אחורה בזמן, נתלים בורילה, טון. לוקחת אותנו חצי שעה אחרי 12, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עכשיו, Mad World, Tears for Fears.

מיסטר נו איט אול, זה טדי סווימס, שלוקח אותנו 37 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. הפרויקט של עידן רייכל עכשיו, ביחד עם אמיר דדון. זה הכל שעריות של החיים.

0: מה הזמן מסמן לי? זה הכל שעריות של החיים. הפרויקט של עידן רייכל, אמיר דדון. 12:40 עכשיו, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות שוב אל דניאל ציוני, שנמצא במחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן.
1: בוא לפה, בוא.
0: אני כבר בדרך, ממש עוד 20 דקות.
1: אתה לא. לא, התכוונתי לליאור בן זקן, חבר טוב שלי שהגיע לרכוש בו במחסני חשמל.
0: ואני מגיע עוד 20 דקות אליך, לשם.
1: אני ממש מחכה לך, אז אני כאן, במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, סניף מחסני חשמל, ממש במחירת עודפים בכל המחלקות. מה זה אומר? שאתם מאזינים יקרים ואהובים של רדיו חיפה, של עומרי שטיין, הולכים ליהנות מכל הדבר שנקרא טירוף המחירות.
0: יום החיתולים גדול.
1: ופינוי המלאים, בהחלט. יש כאן קיריים קרמיות ב-499 שקלים, קיריים דו! דו שלא ידעו, דו שלא יחשדו, ב-249 שקלים. יש כאן גם מדיח כלים של אלקטרה ב-399 שקלים, וצ'יפסטר לטיגון טעים ב-199 שקלים. כל הטוב הזה מחכה לכם כאן, במתחם מבנה תל חנן, בסניף מחסני חשמל, מכירת עודפים בכל המחלקות. אין טירוף כזה, הוא גם לא יחזור, סבבה?
0: כדאי להזדרז, שלא תגידו, לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו את דניאל ציוני בסניף.
1: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו מחכים, מתי אתה מגיע לכאן, עומרי?
0: תקשיב, אני מסיים עוד 20 דקות, 19 דקות בדיוק את התוכנית, ואז אני בא ואני מחליף אותך, אנחנו ניתן כיף של חילוף.
1: אני מקווה שניתן כיף של חילוף, אני בינתיים פה עד 1:20.
0: יפה.
1: אני אספיק לראות אותך, אני אספיק, אני לא אספיק, אני אצא כאן עם קומקום ואני אברח.
0: קומקום זה מוצר מעניין, דווקא בחרת בקומקום.
1: יש, אני אגיד לך למה, יש כאן את ליין הרטרו שלהם, טוסטרים רטרו,
0: קומקומים רטרו. אני ראיתי את המקרר המגניב, יש שם איזה מקרר מגניב שכבר הדלקתי עליו. כזה קטן, מיני.
1: איזה זכוכית?
0: לא יודע,
1: זה... רטרו.
0: כן.
1: קוראים לזה רטרו, אומר, יש גם תנור רטרו, הכל רטרו. אם אבל הלכתם... אוקיי, אני אתן לכם המלצה ממני, טיפ ממני, וזה טיפ ששווה זהב. הלכתם על פריט אחד שהוא רטרו במטבח, אתם חייבים לרוץ על כל הרטרו. אי אפשר לשים מודרני יחד עם רטרו. רציתם רטרו, רוצו עליו. הלכתם מודרני, ממליץ לכם על איזה מקרר זכוכית שחורה.
0: עיצוב ביתי זה דניאל ציוני.
1: כן, תפנו אליי באינסטגרם. לפרטים תפנו אליי באינסטגרם. אני עונה לכולם.
0: יפה, ציוני. בניגוד אחרים. מדהים. תודה לך, תודה שהיית כל היום שם, ואני אבוא ואני אחליף אותך, ואתם תגיעו למחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן, שם מחסלים את כל המלאי. אז ביי בינתיים, דניאל. קדימה, תגיעו, תעזבו הכל, עזבו את כל מה שיש לכם לעשות, פשוט תגיעו לסניף ותיהנו ממבצעים חסרי תקדים. עכשיו, הפסקה קצרה, 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין. וב-1 בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קבע משחקים בשלב הבתים!
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: וואי, מה עשיתי?
19: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
20: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

חדש, חדש, חדש לנועם בטען. אז אחרי שכבש את בימת האירוויזיון והגיע על המקום השני והמכובד, הביא הרבה כבוד למדינת ישראל. חמש הופעות סולד אאוט הוא סגר כבר. אז הנה מוזיקה חדשה, שיר חדש שיצא לפני שבוע. לקראת אלבום חדש, נועם בטען, אם תמיד רציתי עוד. חדש ומצוין, סינגל שכיף לשמוע אותו. אתם על רדיו חיפה, 10:50. עוד משהו חדש. אז בעצם יוצא סרט, סרט חדש. דיסני מוציאה סרט צעצוע של סיפור 5, ומבצעת את פסקול הסרט, לא אחרת מטיילור סוויפט, מהלך מאוד מאוד מעניין של דיסני, שמחזירים את הסרט המיתולוגי שכולנו גדלנו עליו, עם בז שנות אור ווודי הקאבוי, וטיילור סוויפט מלכת הקאנטרי, היא סופר קאבוית, והיא גם גדלה על הסרט הזה. וזה פשוט מדהים, סגירת מעגל, לשיר את פסקול הסרט, להביא ביחד איתה לקולנוע, הצבא של סוויפטיות, והשיר הזה יוצא לפני פחות משבועיים, וכבר כובש את כל המצדים, את המקומות הראשונים, אז הנה, חדש, שיצא לפני פחות משבועיים, טיילור סוויפט, I knew it, I knew you, טיילור.

טיילור סוויפט עם השיר שנמצא במקום הראשון בבילבורד האמריקאי, אז כל אמריקה בטירוף אחרי טיילור. והשיר החדש שלה שהיא כתבה בלילה אחד מתוך פסקול הסרט צעצוע של סיפור חמש. כמה כיף לשמוע את טיילור סוויפט. I knew it, I knew you. ויחד עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום ראשון בשבוע. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, דניאל ציוני, לי קוראים עומרי שטיין. נשתמע ממחסני חשמל כל היום. וניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, 10 עד 1 כאן ברדיו חיפה. תודה לכם. נסגור עם לירן דנינו, סמלה כחולה. מיד אחריי, ברדותן, אחת בצהריים. יאללה ביי.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: X-Bank G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
4: X-Bank G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. X-Bank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה.

0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
3: מה עשית?
2: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
3: ואיך הוא?
2: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
3: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
2: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
2: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: 105 רדיו חיפה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון ממיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צה"ל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. שב"כ וצה"ל חושפים כי סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. במערכת הביטחון מציינים כי פעילי ארגון הטרור הכווינו את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון. כמו כן, הם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים המשמשים את המחבלים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים. נמשך הדיון בהרכב מלא של בגץ על תיקון לחוק יסוד של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט חלד כבוב שאל את נציג הממשלה, האם לא מדובר בשינוי מהפכני, מהותי ביחסים בין הרשויות? נציג הממשלה הסכים, זו חקיקה משטרית, זה בסמכותו של הציבור. נשיא העליון השופט יצחק עמית הגיב ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, אני מסכים. עוברים לכלכלה, בנק ישראל משיק את המהפכה הגדולה בעמלות הבנקים שצפויה להיכנס לתוקפה בעוד כשנה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
6: על פי הרפורמה החדשה, החל בשנה הבאה, הבנקים יגבו 10 שקלים על 100 פעולות שיבצעו הלקוחות, בין אם מדובר בפעולה שבוצעה באמצעות פקיד בסניף, או בפעולה שמתבצעת בכספומטים, באפליקציות או באתרי האינטרנט. הרפורמה הזאת הוזיל לכל חשבון את תשלומי העמלות בסדר גודל של 100 שקלים בשנה. אולם מי שיהנה מזה יותר מכל, אלה יהיו העסקים הקטנים והזהירים שהעמלות שהם ישלמו לבנקים יחתכו בחצי.
5: האמן יעקב אגם הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 98. אגם, חתן פרס ישראל בתחום האומנות הפלסטית, זכה בפרס היוקרתי בשנה שעברה על פועלו במשך 7 עשורים עבור האומנות הישראלית והבינלאומית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו וכתב, הוא היה מהבולטים והמשפיעים שבאמני ישראל בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום.
9: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
1: אהה.
3: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: חמש דקות עכשיו אחרי השעה אחת, מהדורת יום ראשון, מהדורה של יום קשה, אחרי סוף שבוע קשה. הגיבורים שלנו מובאים למנוחות, אנחנו מצווים לזכור, לכבד ולהמשיך את אותה מורשת קרב שמלווה אותנו כבר דורות. לפני כשעה התחילה הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פולין כאן לבית העלמין הצבאי בחיפה, לוחם באוגדה 36, בן 29 בנופלו. בשישי מפקד גדוד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, נטמן בן רגבי אדמת קיבוץ בית השיטה, קיבוץ שהוא כל כך אהב, הותיר ראיה ושתי בנות הבוקר בבית העלמין הצבאי בהרצליה, ובא למנוחות סמל ראשון יואב קליין, לוחם השריון, בן 21 בנופלו. בשש לפנות ערב בהר הרצל התאמן סמל נווה חפשוש, לוחם שריון מגבע בנימין, בן 20 בנופלו. בחמש יובל למנוחות סמל ראשון ליאב קבביה, לוחם שריון בן 20 בנופלו. על כולם מספרים החברים, ההורים, הדודים, שהם היו מחויבים וטובי לב ופטריוטים ואמיצים, ושהיה להם את החיוך הכי הכי הכי כובש בארץ. ובארבע אחר הצהריים בבית העלמין שבקרם מערל בחוף הכרמל נלווה את רב סמל ניר בן ארי, לוחם הקומנדו ממגלן שנהרג מרחפה נפץ. בעוד תשעה ימים אמור היה לחגוג 22, בעוד פחות מתשעה ימים אמור היה לצאת לחופשת השחרור, ואנחנו עם אסיף איזק, ראש מועצת חוף הכרמל.
2: שלום, מה יש להגיד?
1: לא יודעת. אני לא יודעת.
2: נורא, הלב נשבר.
1: גם לא מתרגלים, אתה יודע, אני... לפני פחות מחודש הוצאתם הודעה כואבת על נפילתו של סמל ראשון נועם המבורגר, זכרונו לברכה, מאתלית. זה כאילו מצד אחד יש סוג של נרמול, מצד שני כל אחד זה עולם ומלואו, ובאמת אתה מסתכל על התמונות גם של ניר גם של נועם, לזה התכוונו שאמרו מלך הארץ.
2: כן, ולזה אנחנו
1: מחנכים
2: אותם. אנחנו לפני שבוע משרד הביטחון וצהל הציגו לנו את אחוזי גיוס שעומדים על מעל 90%. 65% בנים ובנות מתגייסים לקרבי בחוף כרמל. 20% יוצאים למכינות בשנת פירוט, כמובן שזה הכל הרבה מעל הממוצע ארצי. ואני אומר, וואלה, אולי הצלחנו יותר מדי. יש לזה מחירים נוראים. ואתמול, לרוע מזלי, לרוע מזלנו, בישרתי ל... ידידה קרובה, שהבת שלה, ידידה קרובה שלי, שהבת שלה יצא הרבה שנים עם ניר, שהכרתי אותו באופן אישי. אמרתי לה, כי חברות לא מודיעים.
1: כן.
2: ואמרתי לה, בישרת לה שניר נהרג, והצרחות שאני שמעתי בטלפון, זה צרחות ששומעים או ש... חייל נהרג, או שנולד ילד. זה צרחות של כאב, של אנשים שנופלים על הרצפה. זה פשוט אי אפשר להסביר את הכאב שיוצא בצרחות שבסוף אין קול. וזה הצרחה שקהילת חוף כרמל השמיעה אתמול בפעם השנייה אחרי חודש. אנחנו מאבדים את טובי בנינו, אי אפשר להסביר. איזה ילדים, אי אפשר להסביר, אי אפשר להסביר על ניר, אי אפשר להסביר על המשפחה שלו, שכולם נוחמים שם. הוא היה במכינה הירושלמית, אני זוכר שדיברתי איתו על זה, וכמה הוא, דיברתי על ערכים, ועל ציונות, ועל תרומה, והוא למעשה היה כל השנים שלו בלחימה. כל השנים שלו במגלנה בלחימה. זה דור, זה לא מלחמה של שישה ימים, זה גם לא יום כיפור, זה מעל שלוש שנים שהחבר'ה האלה רק בלחימה, מאבדים חברים. הוא ביום חמישי בבית וחוזר כי מתקשרים אליו, והוא כבר לפני חופשת שחרור, וכל החבר'ה שלו עכשיו חוזרים מתאילנד, הם טסים חזרה ללוויה, לא יודע אם הם יספיקו, כי כבר הוא כאן הכרטיס, אמור לטוס, אמור חופשת שחרור. אמור חופשת שחרור. אני שואל, מה עוד תבקשי מאיתנו? מה עוד הארץ הזאת רוצה מאיתנו? אני פשוט לא יודע מה להגיד, זה שתי נופלים מאותו בית ספר, מכפר גלים, אני לא יודע, אנחנו זועקים.
1: תודה שדיברת איתנו, אנחנו גם נעמוד שם כמובן. וכמובן גם שלא נעשה שום דבר אחרת מבחינת חינוך, אתה יודע, כי ככה גם אנחנו חונכנו. ומאיתנו, גם כמובן למשפחה וגם למשפחת חוף קרמל, תנחומים וכואב.
2: תודה.
1: ונשאר רק לעבוד ולהיות לאורם. תודה רבה, אסיף איזק.
2: תודה.
1: וואו, איזה תיאור הוא נתן של היולדת ושל זו שמקבלת את הבשורה שהבן נהרג. זה צעקות באמת של כאב שאי אפשר להסביר.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מה מתכננת לקיץ?
14: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
13: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
15: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
14: בול מה שאני צריכה.
15: השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
16: שלום דניאל ציוני.
17: ענבר דותן, שלום וברכה לך, מה נשמע? מה שלומך? לא התראינו כמה שעות טובות.
16: אני אמרתי לעצמי שחייבים להפסיק להיפגש ככה, שאתה במחסני חשמל מבנה תל חנן ואני כאן באולפן.
17: אני אגיד לך למה, כי את רוצה שאני אראה את השיזוף האיקוני שלך בכל יום.
16: תודה שאתה חושף אותי כך לעיני, לאוזני כל. מחסני חשמל.
17: שיזופה ויפה. בדיוק, אנחנו כאן במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, הסניף של נשר, יום של חיסולים, יום של פינוי מלאים, מכירת עודפים בכל המחלקות. עכשיו, מה קורה במחלקות? כמובן שלך ולעיניך דקדקנית. אני הבאתי באמת את המחירים פה ואת המוצרים שהם שוס. מה הם? צ'יפסר ב-199 שקלים, מכונת קפה לבוקר יפה, מכונת קפה תוכנת ב-599 שקלים, מדיח כלים של אלקטרה, כי היום היא עומד לשטוף כלים, היום מדיחים, מדיח כלים של אלקטרה ב-399 שקלים.
16: מה הגודל?
17: של מה, של המדיח?
16: נו, ברור, אמא, דיברת על מדיח.
17: את תמיד אוהבת להתקיל, זה מגיע גודל סטנדרט שנכנס בדיוק לנישו של המטבח.
16: גודל סטנדרט, אוקיי, תביא שניים.
17: קיבלת.
16: תביא לי שניים בלבן. כן.
17: תראה אם דודו שלא ידעו, דודו שלא יחשדו, ב-249 שקלים. כל הטוב הזה קורה היום, רק היום, במחסני חשמל, מתחם מבנה, תל חנן. שוב פעם אני חוזר ואומר, הזדמנות לקנות עודפים במחירים בלתי הגיוניים. בהמשך השעה, עומרי שטיין שלנו יספח על עוד דברים שווים שקורים כאן, אז זה תישארי בהזנה חיימי.
16: דניאל ציוני, במחסני חשמל, מבנה, תל חנן, תודה רבה לך.
17: ביי, יוש.
16: ביי. מכאן, שלום דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי, וואלה.
18: שלום לך ולמאזינים.
16: נתחיל עם התחקיר, טנק מגד? או עם העובדה שאתה מפרסם הבוקר שגורמי צבא מספרים לך שבעצם חיזבאללה מתחזק?
18: תראי, בוא נתחיל מהאירוע הנקודתי ונקיש מזה למה שקורה בדרום לבנון. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש סמוך לחצות. לפחות לפי התחקיר הראשוני הערכי שיש כאן התקפה משולבת על טנק המגד, גם באמצעות פצצת מרגמה או רחפן שמטיל ראש של טיל נונטט, ומקביל לזה ככל הנראה, אני מדגיש ככל הנראה, רחפן שחודר דרך המסדרון האחורי לתוך בטן הטנק ומתפוצץ שם, כתוצאה מכך נהרגים המגד ועוד שלושה אנשי צוות. אי אפשר לטעות כשמחברים את הנקודות, תקיפה של ג'יפ מפקד פיקוד הצפון, תקיפה של סמוג סגן מפקד פיקוד 36, מח"ט 401, הנה האירוע של המג"ד. בסוף כל אחד יודע שיש סימני היכר ויודעים איזו דפוסי פעולה, מה גם שחלק מהאירועים מתרחשים בלילה. ואלה הם סממנים קלאסיים של לוחמת גרילה. מה זה אומר? זה אומר שארגון הגרילה, צבא טרור כמו של חיזבאללה, שממיר את הפעולות שלו אחרי החבטות הקשות שהוא חטף מצהל, הוא ממיר לא מעט מהפעולות שלו, הוא כבר לא יכול לפעול בסדרי גודל, ולכן הוא ממיר את הפעולות שלו לפעולות גרילה. הגרילה לומדת את דפוסי הפעולה של הצבא המאורגן והמסודר כמו צה"ל, ופשוט מחפשת נקודות תורפה.
16: אפשר להגיד את זה, אבל רגע, אמיר, אם אני מבינה נכון, אפשר, אתה יודע, להגיד את זה במילים אחרות, יפות, להקטין, להגדיל, להעצים, שורה תחתונה, הם שם, הם קיימים, הם מתחזקים, הם למדו את המשחק.
18: הם חסינות, נכון?
16: אז מה עושים?
18: אז ככה. אני, קודם כל בוא נפתח בזה שכל
16: מי שמעטים... אגב, סליחה, רגע, רגע, רגע, סליחה רגע שנייה, אמיר, לפני שאני... היינו פעם במצב, מדינת ישראל הייתה פעם במצב של לחימה, מה שנקרא, אמיתית, יומיומית, לא מן הגבולות מסוכנים, עם איסור לתקוף בחזרה? היה פעם מצב כזה במדינה שלנו?
18: כל מיני הגבלות, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד רגישה. אבל בואו, לפני שאנחנו מתחילים עכשיו בשיח מעמיק, הייתי רוצה שכל מי שמקשיב לנו, ישאל את עצמו לא רק מה לא לעשות, אלא מה כן לעשות.
16: Okay.
18: וזה אומר, בואו נצא מדרום לבנון, נו ו... ואז מה תגידו לתושבי מטולה, מסגבם, חניתה, מרגליות, מה תגידו להם?
16: מה אומרים להם עכשיו?
18: עכשיו אתם חשופים לרחפנים בסיב אופטי. עכשיו אתם חשופים לכתבם עם מתפוצצים. ולכן אני בא ואומר, בנקודת הזמן הזו, אני לא רואה את צהל מציג אלטרנטיבה אחרת למעט מה שקורה כרגע. כרגע, הדרג המדיני בישראל חי תחת הכתיבים אמריקאים שאי אפשר לתקוף על כל המגרש. אי אפשר לתקוף ברוב הדחיה בבירות, אי אפשר לסכל אישים בכירים, כדי חלילה לא לפגוע בתהליך המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. זאת אומרת שהאיראנים... הצליחו להטיל לתוך שולחן תהליך קבלת ההחלטות משוואה חדשה. בוא נתחיל בזה. הדבר השני, מנגד, אוקיי, בנסיבות שנוצרו, מה צהל עושה? מה שצהל עושה, הוא תמרן עד לקו הצהוב, ועכשיו הוא מתחיל לסרוק לאחור. וכשהוא סורק לאחור, הוא מוצא את הבופור, הוא מוצא את קנטרה, הוא מוצא את סלוקי, הוא מוצא את הליטני, הוא מוצא ערי מקלט, שכשאני מזכיר לך, אני ואת דיברנו לא אחת לאורך המלחמה, ושאלנו את עצמנו, איך יכול להיות שצהל הגדול
19: לא מצליח לעצור את הירי הבלתי פוסק על מטולה. קמנו כל בוקר וראינו עוד 5 בתים מתפוצצים.
16: ועכשיו מבינים?
19: ועוד 3 בתים נהרסים. ועוד טילי נונטד משמידים את הבתים. ושאלנו את עצמנו איך זה לא קורה. אז אני אסביר לך איך זה לא קורה. כי מתחת לכלא, מתחת למבצר הבופור, בנו מערכת תת-קרקעית עם חרכי ירי לטילי נונטד מהמתקדמים בעולם, שבאו, לחצו על הכפתור, שיגרו את הטיל, ירדו לבונקר 20 מטר, עבר המטס, עלו עוד פעם וחוזר חלילה. את הדבר הזה הולכים לעקור.
16: רגע, אפשר, רגע, שנייה, שנייה, אנחנו רק עוקרים, רגע, אנחנו עוקרים, אנחנו מפוצצים, אנחנו משמידים, מישהו, רגע, לא, 100%, מישהו נותן את הדעת מתי הדבר הזה נבנה, האם יש דברים נוספים שנבנים כרגע כדי שגם הנינים שלנו לא ימשיכו לפוצץ את זה, או שאין לזה זמן?
19: אני לא מכיר מתי קסמים שיודע לבוא ולהגיד, לגעת עם המג'יק סטיק בכל האויבים שלנו ולהפוך אותם לאוהבי ישראל.
16: זה לא...
19: כן יודע.
16: מה זה קשור? אני שואלת שאלה רלוונטית. אם עכשיו אנחנו מוצאים שם מנהרות וחריכים מהמתקדמים בעולם, הרי אני מניחה שלא התחילו לבנות אותם לפני 2.5 שנים.
19: 20 שנה.
16: נו, איפה היינו? אז מדינת
19: בנו את זה לפני 20 שנה, ותחזקו ושיפרו עם תשתיות של חשמל זכור. זאת אומרת שיהיה קשה מאוד לבנות את זה, אם בכלל הם יבנו. אחד, שתיים, רק שנייה, דקה לפני זה. הציפייה בתוך המערכת הביטחונית, אני מניח גם שלך ובטח שלי, זה שיהיה פה מהלך מדיני. זאת אומרת, אוקיי, אתם אומרים שממשלת לבנון חלשה, שהיא לא יודעת לאכוף את המדיניות,
16: כן.
19: הם לא יודעים להתלחם נגד חיזבאללה, בוא לפחות ונמצה את התהליך הזה, נגיע להבנות על הפסקת אש ארוכת טווח, שבמהלכן קם לו מנגנון אמריקאי-ישראלי, שמסייר לו בין הכפרים, העיירות והערים, מאתר תשתיות טרור ומשמיד אותם, יחד עם צהל או ללא צהל, אבל לא יכול להיווצר מצב שבו אנחנו עומדים מנגד ומחכים שמה ניפול עלינו מהשמיים. עכשיו, מה אמרנו כל הזמן?
16: מותר דרך אגב, רגע, מותר...
19: משפט חשוב, שנייה, משפט חשוב. אמרנו כל הזמן, בוא נחכה לסיים את הסגה האיראנית, ואז נתחיל עם לבנון. מה לעשות? שהקערה התהפכה, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם המצב הנוכחי.
16: במסגרת הפסקת אש אפשר להרוס קני טרור?
19: הפסקת מה? הפסקת מה? הפסקת מה? הפסקת מה? איזה הפסקת אש? לא תהיה הפסקת, לא הייתה הפסקת אש, לא תהיה הפסקת אש, מסיבה אחת מאוד פשוטה. ארגון חיזבאללה לא ירים ידיים. ארגון חיזבאללה מזהה את החרך בחומה, ואומר לעצמו, יצאתי למערכה הזו נגד צהל, תחת ההבנה שהאיראנים לא ינטשו אותנו. ולראיה, האיראנים לא נוטשים. ולראיה, האיראנים ממשיכים לאיים, שאם יהיו שיגורים על בירות, הם יחזרו להילחם ויפרקו את המסע ומתם, ולכן האמריקאים באו ואמרו לנו, נו, נו, נו. אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
16: נו.
19: במידה וחלק ממזכר ההבנות תהיה נסיגה של צהל מדרום לבנון, מה נעשה?
16: זה מה שרציתי לשאול אותך.
19: לכן אני בא ואומר, אני קורא את המחשבות שלך, ולכן אני בא ואומר, רצוי שנמתח את החבל עכשיו, לפני שהם מפתיעים אותנו, באיזה הסכם סגור מכל הכיוונים, ואנחנו איתו בבעיה.
16: זאת אומרת שאם אתה... רגע, אבל אם אתה... בואו שנייה נדמיין את האנשים סביב אותו שולחן מקבלי החלטות. שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש ממשלה.
19: קודם כל ראש ממשלה.
16: לא, אז, לא, אבל ראש הממשלה קודם מקשיב מה הם מציעים, לא?
19: לא, אני אומר, אני חושב שהממשלה הנוכחית, בנקודת הזמן הזו, חוששת לקבל החלטות. חוששת לקבל החלטות. ומדוע? כי אם אתה תעצבן קצת את הג'ינג'י, שנינו יודעים מה הוא עוד יכול לפלוט. אם הוא פעלה שיחות אינטימיות בינו לבין ראש הממשלה, העיני ערך מה שמיוחס למיריה מדלסון, אני לא רוצה לחזור על זה, כי אני לא קראתי את זה ב... אתר רשמי
16: okay.
19: או בעיתון שלה, אבל עדיין אותי מאוד מעניין לראות מה יהיו הצעדים הבאים. זאת אומרת, אני לא מאמין שהאיראנים יחתמו על מזכר הבנות שאומר שהם מפרקים את פרויקט הגרעין. אני לא מאמין שהאיראנים יחתמו על מזכר הבנות שמוסר את האורניום המועשר, מה זה משנה לאיזה רמה, מ-20 צפונה עד 60 לידי ארצות הברית. לא מאמין שהדבר הזה יקרה. כאן נשאלת השאלה, האם אנחנו יודעים לנווט את המסע ומתן, או שהאיראנים מנווטים גם אותנו? וזה אני צריך להמתין לימים הקרובים כדי לראות לאן זה הולך.
16: ובינתיים מה? ובינתיים?
19: ובינתיים, אנחנו נמשיך לסרוק את השטח, נמשיך לאתר תשתיות טרור בדרום לבנון, נשמיד אותן, ונמשיך גם להתמודד עם פעילי חיזבאללה שמנסים לחדור את הקו הצהוב, לתקוף את חיילי צה"ל, ולהרוויח חסינות מלאה, מקצה לקצה, מרוב הדחיה בבירות. שזה ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הסבירו לציבור איך הדבר הזה מתכנס. ואני מציע, בעת הזו, מבלי לעסוק בפוליטיקה, שבמקום שהפוליטיקאים, אלה שרוצים להיבחר לראשות הממשלה ואחרים, במקום להגיד מה לא, שיגידו גם מה כן, ובלי סיסמאות. אם אני הייתי עכשיו יושב באולם עם כל המועמדים, זאת השאלה שהייתי שואל. מה בשלבים אתם חושבים שנכון לעשות? ולא סיסמאות.
16: כן.
19: מה שהם עושים, הם מייצרים פה מצג שווא בציבוריות הישראלית, על איזה אווירת נחיים ותסקו. חבר'ה, אנחנו פה כדי להישאר. אנחנו אותו צבא שהכריע את...
16: לא, אין בעיה, אמיר. אין בעיה. חלק גדול מאותם אנשים שרוצים להחליף את ראש הממשלה הנוכחי, אתה יודע, גם הילדים שלהם,

0: אומר לכולם, תסתמו את הפה, תסתם לנו להתקדם במסע ומתן. ולראיה, ידינו קשורות. נשאלת השאלה, אם אנחנו מזהים עכשיו דמות מאוד בחירה ברוב הדחי, האם תוקפים או לא, אני לא יודע להגיד לך. אני מניח שהצבא מציף את זה לראש הממשלה.
1: אם רואים עכשיו, ומי מקבל את ההחלטה? ראש הממשלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: הוא לפי דעתי עושה חישוב. שנקרא ניהול סיכונים, אני חושב עלו בשביל זה להתתכסך עם דונלד טראמפ או לא.
1: ברור.
0: שאת השאלה, אם עוד 5 דקות הוא מקבל שיחת טלפון מראש שמן, שאומר לו, תקשיב.
1: כן.
0: שייך נעים קאסם נמצא במבנה כזה וכזה, לתקוף או לא לתקוף. דילמה. דילמה, וזה אסור שיקרה במדינת... אני חושב שמה ששכח דונלד טראמפ, שהמדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון היא מדינת ישראל.
1: בסדר, מה זה שכח? הוא איש, אתה יודע, איש עסקים. תגיד רגע, עזה?
0: עזה כרגע נכנסה, עלתה קליק אחד למעלה, בסולם האיומים. למה למעלה? כי אוטוטו יכול מאוד להיות שנראית תפנית בזירה הצפונית, ואז היא תשליך באופן אוטומטי לזירה הדרומית. כרגע היא כאילו לכאורה רחוק מעין, רחוק מהלב. לכאורה, רק לכאורה. חמאס ממשיך להתעצם, פולט פעילים, מכשיר אותם, חופר מנהרות, מאתגר את צהל על הקו הצהוב, ונערך ליום פקודה. מבחינתו כל יום שעובר, הוא מבסס עצמו עוד ועוד. מה כן? בעוד ימים אחדים הולכות להיות הפגנות ברצועת עזה נגד חמאס, נגד השלטון, על המצב. תשאל השאלה היא, האם כמו ב-2017 יצליח חמאס להסיט את ההפגנות והפרות הסדר שוב נגד ישראל, או שהם יתפוצצו לו בפרצוף בהדרגה. אני מזכיר לך שב-2017, תחילת ועדות השיבה, ההפגנות כוונו לממשל, הם הסיתו את זה כלפי ישראל לגבול, הצטרפו אל ההפגנות, וזה הפך להיות הבסיס של תהליך ההונאה בשיבה באוקטובר.
1: טוב, אין... אין, אתה יודע, לא נראה לי שתהיה להם סיבה לעשות את זה, לעשות את זה אחרת. אתה יודע, בשבוע הבא, אם אני לא טועה, 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, וכל פעם עדיין אנחנו מקבלים תזכורת על הסתירה הזאת, על האסון הזה, על הדבר הבלתי יאמן הזה שקורה לנו. אני מרגישה הרבה פעמים שאני עדיין שם, אתה בטח.
0: אני יכול להגיד לך שבסוף השבוע האחרון חשבתי רבות והתעמקתי בדמותו של אלוף משנה בזכרונו לברכה מחת הנחל, סליחה, אני מנסה מרוב שאני מתרגש, אלוף משנה אחסן דקסה זכרונו לברכה מחת 401 שנפל בקרב ברצועת עזה. דמותו עולה מולי כל הזמן. אם הוא היה, מה הוא היה עושה? מה המחיר ששילמה המשפחה שלו? והנה עוד פעם גדוד נוסף משלם מחיר כבד, עוד משפחה שכולה. אני לא שוכח. יותר קשה, אני אומר את זה בנימה אישית, יותר קשה לי כשאני מכיר את הפנים, כשאני מכיר את הדמויות, מכיר אותם אישית, את מגן 52 הכרתי אישית, הוא היה רלש של אלוף פיקוד צפון. המלחמה היא כל כך מורכבת וכל כך קשה ומאתגרת, וכן מישהו שלא מכיר מישהו שנהרג, נפל בקרב, נפצע, לפעמים הפציעה היא גם פציעה, אתה יודע, פציעה מוסרית, פציעה שקופה, פוסט טראומה.
1: עם זה אנחנו מתמודדים.
0: אני חושב רק, לסיכום, אנחנו צריכים לתבוע את האמת, אנחנו צריכים לתבוע שינוי, אנחנו צריכים לתבוע סדר חדש, שהצבא יתאים את עצמו למלחמות העתיד ולא למלחמות העבר.
1: כן.
0: זה ציווי, אני לא שוכח, אני לעולם לא אשכח, לא את אלוף משנה אחסן דקסה שהכרתי אישית, לא את המגדים שנפלו בקרב, לא קצינים, לא לוחמים שהכרתי, וכמובן, אני אנצור לעד את המחיר הכבד ששילמנו. את יודעת למה? כי אם אנחנו נשכח את זה, ונראה בזה, בהותר לפרסום, נראה בזה כ...
1: נרמול.
0: חלק... בדיוק, כן. אני לא מוכן.
1: לא, לא, אנחנו, אתה מסכים איתה, אתה מכיר אותנו מספיק, מספיק טוב כדי להבין שפה זה בטח ובטח לא יקרה, וכמובן גם יהי זכרם ברוך ונוכח ומשמעותי, וגם, אני רוצה לדבר גם על החיילים שהולכים,

0: ומתגייסים, וצריך לדבר גם, אתה יודע, על העתיד שלהם. דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי, וואלה, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה לכם.
0: ומכאן לאמנון לורד, עיתונאי ישראל היום, שלום לך.
2: שלום לך, ענבר.
0: כתבת היום בטור שלך, הלחימה בדרום לבנון לא צריכה להיגזר מאינטרסים פוליטיים, תוך ליווי הכרזות צורמות של בן גביר וסמוטריץ'. כשאומרים תנו לצהל לנצח, הכוונה גם לתת לו מרחב לפתח אסטרטגיה שמקדמת את חיסול חיזבאללה, ויחד עם זאת יודעת לפעול תחת הגבלת מדיניות. ואומר לנו דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, לפני כמה דקות, שהדרג המדיני בישראל חי תחת תכתיבים האמריקאים. אז רציתי לשאול אותך, מי קובע עלינו?
2: תראה, יש אילוצים מדיניים, וזה לא חדש, זה כמעט תמיד היה במלחמות של ישראל, וממה שאני מבין כרגע, צהל עסוק במרחב הזה של, שבקרבת נבטיה של רכס עלי טהר, ויש איזה כיס של מחבלים בטיבנית, ואני לא חושב שהנשיא טראמפ מפריע לצהל כרגע לבצע את המשימה הזאת.
0: אלא?
2: אני חושב שזה יותר, אני גם לא, צהל מבצע את המשימה הזאת. אני לא חושב שמישהו עוצר אותו. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת איפה חשוב להילחם ולפגוע בקניבלים או במחבלים או איך שנקרא להם.
0: תתי אדם.
2: בחיזבאללה. ואנחנו יודעים לעשות את זה, וזה לא, אנחנו פתאום יש לנו איזה פיקסציה על הדחיה או על בירות. גם אם נשרוף את בירות, החבורה הזאת, הדברים האלה לא מעניינים אותם, אלא להפך, ייתכן שזה יעזור להם.
0: כן, אבל כל כך הרבה שנים, רגע, אבל כל כך הרבה שנים שאנחנו יודעים, חיים את זה, מבינים את זה, קוברים את בנינו מתוך ההנחה שזה המחיר, מגש הכסף וכו'. אבל לא הצלחנו להסביר את זה, לא הצלחנו להסביר את זה הלאה.
2: תראי, לפרק ולחסל את חיזבאללה לחלוטין, זה עבודה שיטתית שלוקחת הרבה מאוד זמן. אני לא בטוח שאנחנו יכולים להגיע ליעד הזה. זה בייחוד לא בתנאים האלה, זה נכון. התנאים שכרגע נוצרו, שטראמפ כאילו משתף פעולה עם הכוונה של האיראנים לייצר לינקג' בין לבנון לבין המסע ומתן על הגרעין ועל הורמוז, אלה תנאים מאוד שליליים, אבל כמו שכתבתי היום, אני מאמין שיש בי, שאנחנו יכולים ההפך לנצל את זה, להפוך את זה על פיו. זאת אומרת, אם איראן מעודדת את חיזבאללה לפגוע בנו להפר את הפסקת האש ולהמשיך לפגוע, זה צריך להיות פתח בשביל צהל לנצל את ההזדמנות. נכון, זה מאוד כואב הנופלים של סוף השבוע האחרון, וצר לומר, ככה זה במלחמות, כשאנחנו הורגים
0: עשרות מחבלים של האויב. אף אחד, אני לא חושבת שאתה יודע, לאורך שנות קיומנו, לאורך מלחמתנו השונות, כמובן שפה ושם עלתה שאלה, אבל אני חושבת שעכשיו הרבה מאוד אנשים, וזוב, אני לא מדברת מחנה כזה, מחנה אחר, פשוט מסתכלים ושואלים בשביל מה, זאת אומרת, ההודעות
2: מה
0: של...
2: מה זה נקרא בשביל מה?
0: בשביל מה? אני אגיד לך.
2: המטרה שלנו היא להגן על תושבי הצפון. אני חושב שמצבה מהבחינה הזאת, את יכולה לקרוא את אחד האופוזיציונרים הגדולים של נתניהו, את ישראל הראל, שהוא, ולא רק הוא, זה ברור שמצבנו היום הרבה יותר טוב ממה שהיה ערב השבעה באוקטובר. העניין הוא רק שיש פה כל מיני אינטרסים שנועדו באמת לתקוע טריז בינינו ובין ארצות הברית, אבל זה כרגע באמת, את יודעת, זורקים כל הזמן את המילה אסטרטגיה. אני חושב שכרגע אם אנחנו נראה ללבנונים, בייחוד לאנשי חיזבאללה, להנהגה של חיזבאללה, שבעצם איראן לא יכולה להגן עליהם, אלא היא רק דוחפת אותם לקראת האבדון של עצמם, אז
0: אנחנו מכירים את אתה יודע, אנחנו מכירים את ה-DNA של הפרסונת של אותם של אותם תתי אדם. זה ברור שאנחנו בכלל לא,
2: אני לא הייתי משתמש במילה תתי אדם, סליחה.
0: למה?
2: לא, עזבים, השתמשו בביטוי הזה כלפינו הנאצים, ואני לא למרות שהם אויב, הם לא צריכים להתחשב בהם, הם לא
0: בני אדם. מחבלים זה בסדר?
2: כן, בהחלט.
0: אז אני חושבת שבאמת אין מה להשוות אותנו בשום פרמטר, לא של רווחה, לא של דאגה, לא של אהבה, לא של פטריוטיות, לא של שום דבר אחר, ובאמת מסתכלים על זה מהצד, וקצת לא מבינים. עכשיו, כמובן, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות בין מקבלי ההחלטות, שהרי ההחלטות הן...
2: אבל אני שוב, אני אומר, אני חושב שהם מבינים טוב מאוד, כרגע איראן נלחמת, נאבקת כדי לעצור אותנו, כדי שלא נשלים את המלאכה ברכס עלי טהר, שזה מאוד אסטרטגי, מאוד חשוב של חיזבאללה, ואנחנו צריכים לדבוק במשימה הזאת.
0: אז בגלל זה, אז בגלל זה מה שאני אומרת, ממש לפני כמה, ממש דקה וחצי, מוציא שר הביטחון ישראל כץ הודעה שלא הייתה ולא תהיה שום הגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת האיומים, ושכל ההישגים במערכה בלבנון נשמרים, וכוחותינו פרוסים באזור הביטחון, והפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צהל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי ישראל, ואז בבולד כתוב, כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון.
2: כן, אני חושב שהעיקרון הזה כבר נקבע, וכל מי שחושב שהוא יפסיק את זה, זה רווח פוליטי במסע ומתן עם איראן על ידי זה שיכפה עלינו לסגת, הוא פשוט לא יקבל את זה. במצב הזה, אם כרגע עובדה שאנחנו לא מקבלים תכתיב לסגת, אם נקבל תכתיב כזה, אז נצטרך להגיד, כמו שהרוסים אומרים, נייט, ולהתעמת עם דונלד טראמפ.
0: אז בואו מה שנקרא, נחכה ונראה. אמנון לורד, עיתונאי ישראל היום, תודה רבה לך, אנחנו מאוד נהנות לקרוא את הטורים שלך, ותקווה שיהיה שבוע שקט
2: אמרת
0: יותר.
2: אמרת נהנות, בסדר.
0: לא, נהנות זה ליאת, ליאת ואני. ויסמין פועל הזה.
2: כל טוב.
0: ביי. אז עשיתי את זה, אתה לא להגיד נהנות היום, לא? אוקיי, אולי פגעתי אפשר. טוב. פרסומות.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום עומרי שטיין במחסני חשמל מבנה תל חנן.
2: ענבר, מה קורה? אז אני כן נמצא כאן במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. לא התאפקתי, הייתי חייב להגיע לכאן ליריד המחירות המטורף הזה. יום ראשון הגדול הגיע, הלקוחות שמעו ועזבו הכל והגיעו כאן למחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן כדי לקנות מוצרי חשמל במחירי עלות. אז גם אני לא התאפקתי וקניתי קורקינט חשמלי ב-890 שקלים.
1: יפה.
2: יש כאן, באמת, יש כאן מכונת כביסה אלקטרה ענקית, 12 קילוגרמים ב-880 שקלים, זה אומר שאפילו לא צריך לעשות כמה מכונות, אפשר מכונה אחת תספיק להכל. תנור בנוי של סאוטר ב-490 שקלים, יש גם כאן חבילת מונדיאל מיוחדת, מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה, רק ב-990 שקלים, אז באמת מבצעים שווים במיוחד, וזה לא סיסמה שהמחיר נמוך נמוך במחסני חשמל, הוא באמת נמוך מדי, והיום יום מחירות מטורף כאן במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן, מזמינים את כולם להגיע עד אחרון הלקוחות, אנחנו נהיה כאן בשידור חי וישיר, מנשר, כל הקודם זוכה, כדאי לכולם פשוט לעזוב הכל.
1: עד מתי פתוח ואנשים עובדים?
2: עד אחרון הלקוחות, okay. זה אומר עד מאוחר ממש בערב. יפה. כולם כאן, יש כאן כמות באמת מטורפת של אנשים, אז יפה. כמובן, לא כל המוצרים שראיתם בבוקר יישארו גם לערב, כי יש כאן באמת כמות היסטרית של אנשים שבאים ופשוט משלמים, לוקחים, מעמיסים לאוטו.
1: יפה.
2: כדאי לכולם פשוט לעזוב הכל, להגיע, לחגוג איתנו כאן את יום המחירות הגדול.
1: חכה לי, אני מגיע בשביל
2: המדיח. עודפים במחירים הזויים.
1: הוא אמר לי, 399 שקלים.
2: יש פה דברים, באמת, צ'יפסר 199 שקלים, המחירים פה באמת הזויים.
1: טוב.
2: פשוט מחסלים הכל, אז תחזרו גם אלינו, תבואו.
1: תחכה לי, אני תכף באה.
2: מתחם מבנה תל חנן בנשר, מחסני חשמל.
1: תודה, עומרי.
2: תנקיו.
1: ביי. יא עומרי. שלום, דוקטור רותם סיוון הופמן.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אמא הערה, אמאות הערות, לכו תדעו, אולי חברת הכנסת הבאה, דוקטור רותם סיוון הופמן. אני מבינה שאמאות הערות נוספות מתנועת אמא הערה, הפגנתם הבוקר מול הבית, אתמול, סליחה, מול הבית של הרמטכ"ל, קראתם לו לקחת אחריות.
3: כן, קראנו לו בעיקר לדאוג לשלומם של הלוחמים ולהיות אחראי עליהם.
1: בואי נשמע אתכם רגע קורות לו, שנייה רותם. את חושבת שזו החלטה שלו?
3: אני חושבת, לצערי, אנחנו פונות אליו. אני אומרת את זה באמת בצער רב, ואנחנו מרגישות שאין למי לפנות בדרג המדיני, כבר הרבה מאוד זמן, עמדנו מולו גם בעבר. אנחנו חושבות שהוא צריך בהחלט לדרוש מהדרג המדיני שהלחימה הזאת תהיה ליעד, ויהיו לה מטרות ושהיא תמונף לכדי הסכמים מדיניים, ולא רק לשלוח את הלוחמים להיות ברווזים במטבח. אז ברור שההחלטה המדינית איננה שלו, אבל ההחלטה הצבאית היא כן, והאחריות היא עליו. אני אומרת באמת בצער רב, הוא הפך להיות שומר הסף האחרון על, גם על הלוחמים, ועל, גם אפילו על שלום הביטחון בצפון.
1: ככה הרבה אנשים, את יודעת, בזמן האחרון אני שומעת שבעצם שומרי הסף האחרונים שנותרו, זה באמת תקשורת חופשית, מה שנותר, וצהל.
3: נכון, נכון, אנחנו עדיין סומכות עליו, לא היינו פונות אליו, עדיין תקשורת שהוא איש ראוי, ואנחנו באמת, כמו שעשינו גם בעבר כשפנינו אליו, גם הפעם, בקשות ממנו שלא יאפשר באמת לראש הממשלה ולממשלה הזאת לעשות שימוש ציני בחיים של הלוחמים, בחיים של הילדים שלנו.
1: האם המגייסת הישראלית השתנתה עם השנים? את יודעת מה, אפילו לא עם השנים, בשלוש השנים האחרונות, את הרי שם מההתחלה.
3: האם האימהות השתנו?
1: כן.
3: כן, אני חושבת שכן, בהחלט. אנחנו שומעים היום הרבה קולות, אגב, גם של הצעירים עצמם. אם במלחימה בעזה, וגם בסיבוב הראשון בלבנון, עוד שם לפני שנה פלוס, שנה וחצי, הם היו מאוד מאוד נחושים, היום אנחנו שומעים כבר מהצעירים עצמם, ובוודאי מהאימהות, שהם לא מבינים לאיזה מטרה, ולמה נכנסים שוב ושוב ושוב, ולמה מחזיקים שטח אם זה לא מיועד בסופו של דבר למנס את זה לכדי הסכמים, ואיך זה שכל פעם שמתעורר מסר ומתן על הסכם, אנחנו שוב תוקפים בדחיה ומפרקים את זה. ולכן בטח מהאימהות, אבל גם מהדור הצעיר, שומעות את זה יותר ויותר, וגם אנחנו רואים את זה אצל המילואימניקים. שאתם אנשים לא מטומטמים, והן פחות התייצבים, ואנחנו שומעות מהאימהות על...
1: כן, כי רק את אומרת את זה. את יודעת, אני שמעתי את זה מכמה מקורות, וכשאני שואלת, את יודעת, גם לא מעט כתבים צבאיים, וגם את האנשים שאנחנו מכירים בצבא עצמו, הם לא שמעו על זה שפחות אנשים מגיעים.
3: שוב, בוודאי שהם לא יעדכנו את זה, את התקשורת. ואנחנו בוודאי לא נקרא על זה בעיתונות, אבל אני יודעת שאנחנו שומעים את זה מהמילואים ניקים עצמם. אנחנו רואים את הקושי לגייס את הפלוגות להגיע. אנחנו שומעים מהם על זה שגם כשמגיעים, על פלוגות שסרבו לצאת לפעולה כזאת או אחרת, כי אמרו שהם לא מבינים את המהות ואת המשמעות שלה, ומרגישים שהסכנה גדולה. זה משהו שרק מילואימניקים יכולים לעשות, זה לא משהו שסדירים יכולים לזה.
1: תגידי, ומה, בואי שנייה, בגלל שזמננו קצר, פוליטיקה, מה, לאן איפה את?
3: אני הבנתי מתוך העשייה שלי בימהרה, שבדיוק בגלל זה, בגלל המעגל, מעגל האימה, אין תופיע זה, אני חייבת להיות שם, בתוך מעגל קבלת ההחלטות, אמהות ונשים צריכות להיות שם, ולכן אני רצה בפריימריז של הדמוקרטים, מתוך כוונה באמת להגיע למוקדי קבלת ההחלטות, ולהוביל לשינוי אמיתי, שאפשר, באמת שקבלת ההחלטות לפני יציאה למהלכים צבאיים כזאת, היא תכלול גם שיקולים מדיניים, אסטרטגיים עמוקים, אחריות מדינית בעיקר, זה מה שאני רוצה לראות, ולכן אין ברירה, אלא... לקפוץ ראש לתוך המערכה הפוליטית הזאת.
1: למים האחורים, או לא.
3: אם שלא לומר ביצה.
1: כן, ביצה, שדה.
3: אבל תראי, זה בדיוק העניין. כל מה אומרים, מה הפוליטיקה זה מלוכלך, פוליטיקה זה... הזכרנו את השדה הפוליטי כאזרחים, כאימהות. את יודעת, כולנו אמרנו, זה מלוכלך, זה ביצה, זה כל מיני דברים. ולא עשינו את זה. אבל אני חושבת שחייבים להיות שם. חייבים להיות שם אזרחים טובים ואנשים שרוצים להוביל שינוי.
1: וכך, ואני רק רוצה להוסיף כך או כך, אתם בעד, אתם נגד, זה לא משנה, אתם שומעים אישה, אימא, ללוחמים, שבעצם לוקחת פסק זמן מהחיים המקצועיים שלה, אירופה, זה לא כזה פשוט, שמה את הכל בצד, כדי באמת להביא את האני מאמין שלה. ואנחנו קבענו שניפגש באחד הימים פה באולפן, אז אנחנו באמת צריכות לעשות את זה.
3: בהחלט, אני אשמח מאוד כמובן, באמת, בשביל לקרוא לאנשים, לקום ולעשות מעשה, אני תמיד אומרת, אני מזמינה אנשים לבוא לעשות תקווה ביחד.
1: כן.
3: אני חושבת שזה כרגע על הכתפיים של כולנו.
1: דוקטור רותם סיוון הופמן, מקימות תנועת אימא ערה, חלק מהאימהות שעמדו אתמול מול ביתו של הרמטכ"ל, וקראו להם לא. לשנות מדיניות, לצאת מלבנון, אנחנו כולנו מכאן מאחלים באמת, באמת, באמת, קודם כל, תנחומים למשפחות, חיבוקים ענקיים. שיהיה פה יותר טוב, באמת, חייב כבר, די. אין מקום כבר לנשום.

0: לתקנות.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות שותפים מובילים נוספים, עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחותינו צה"ל הגיב בעוצמה, חיסל מחבלי חיזבאללה רבים ופגע בתשתיות טרור. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. עוברים לפלילים, כתב אישום הוגש נגד בן 26 מרהט בגין רצח קטין, חטיפת אחיו ושוד אלים של בני משפחתם. על פי האישום, ברקע סכסוך בין המשפחות, הנאשם חשד כי השניים היו מעורבים בגניבת נשק ממשפחתו, ובאפריל אשתקד עקב אחריהם יחד עם 50 נוספים. לאחר שרכבם עצר בצד הדרך וניסה לפרוץ אליו, ירה לעבר יושבי הרכב דרך חלון הנהג ורצח את הקטין. לאחר מכן השתלטו החמושים על אחיו הגדול, הכניסו אותו לתא המטען והותר מאוחר יותר ברהט כשהוא פצוע. שישה אסירים הוצאו להורג בתלייה בירדן, בהם מחבלי דאש וסוחרי סמים, שהורשעו במעורבות במותם של אנשי כוחות הביטחון. בין המוצאים להורג, שניים שהורשעו בהקמת תא דאש במדינה בשנת 2018, שחבריו ביצעו פיגועים נגד כוחות הביטחון הירדנים והביאו למותם של קצינים וחיילים. אסיר נוסף הורשע בפרשת טרור אחרת שבה נהרג קצין ירדני בשנת 2022, ושלושה נוספים הורשעו בפרשות סחר בסמים. עוד בחדשות, גבר בן 67 נפגע באורח בינוני בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודות גיזום בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגב ובחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים את

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית. לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם, שבוע טוב. תראו, במציאות הכל כך קשה ומורכבת שבה אנו חיים, אנחנו חפשים גם לייצר שגרה, והאמת שזה קשה מאוד. בסופה שאחרון נפלו 6 חיילים בלבנון, הלב נקרא לרסיסים, זה כל כך עצוב, כל כך קשה, זה בלתי נתפס. אני משתתף בצער המשפחות, שולח החלמה מהירה לכל הפצועים, ונתפלל שכל לוחמנו יחזרו הביתה בשלום. בתוכנית הזו אנחנו רגילים לעשות מעברים חדים, וגם אם אנחנו נעשה את זה, אז במעבר חד, ובואו נתעסק בספורט, שניתן לאנשים קצת לברוח מהמציאות הכל כך קשה הזו. אז מכבי חיפה, ביום שלישי תפתח את האמונים שלה. האמת שלי היו ציפיות, ואפילו אמונה גדולה, שנראה איזה שינוי בחשיבה, בדרך, אבל בינתיים כלום ושום דבר. במקום לבנות סגל חדש, להביא רכש אמיתי ואיכותי, להחזיר את הרעב למערכת. אני מרגיש שאין רעב במערכת. ובדרך כלל נסו עם כל הסיפורים שכן, אבל רעב בא לידי ביטוי בתוצאות ובמעשים. אנחנו קלים קיץ חסר מעוף, קיץ של תירוצים בעיקר, ובעיקר רגעים מביכים, שכל מיני כותרות ושכל מיני דברים שאני פחות מתחבר אליהם. בואו נתחיל. דורון בן דור, שבוע טוב.
1: אלן, שבוע טוב, אני רוצה להצטרף לפתיח שלך, ובהחלט, אתה יודע.
0: כן, עצוב, קשה.
1: תאב אותן משפחות, כן, מה אנחנו תסכים?
0: נכון.
1: זה כל כך כואב, זה משהו מטורף.
0: נכון, נכון. זה עצוב וזה קשה, אבל כמו שאמרתי, במעבר חד הזה ניתן לאנשים קצת לנסות ולשמוע, ולדבר גם על כדורגל. דורון, שמעת את הפתיח שלי גם בנוגע למכבי חיפה, אני חושב שאין לך מה לחדש לי.
1: אני חייב לבוא ולומר לך שאני גם באותה תחושה שלך כרגע, שבאמת מכבי חיפה לא הצליחה לפחות עד עכשיו להחתים אף שחקן זר, ואנחנו יודעים שהיא חייבת במספר עמדות, לפחות בלם וקשר 10. נכון, יש שמות שעולים, יורדים, הכל טוב ונחמד, אבל תכלס אין שום דבר שהוא מעשי. להוציא, נכון, אם תתאמן, היא תחלת אימוניה ביום שלישי, אבל חוץ מאיר מרדכי, שזה בעצם שחקן החיזוק היחיד, וכמובן שדיברנו על ירין שחוזר, אז והוא כן חוזר, אתה יודע, אתה קצת באת לא פעם ולא פעמיים, סימני שאלה, אז הוא חוזר, ואני מאמין שגם עם הנושא של החוזה שלו.
0: חוזר וישאר או עדיין פתוח?
1: אני חושב שהוא יישאר, אני חושב שהם מגיעים להסכמה לדחות את סעיף שחרור שלו לשנה הבאה, וככה שהכל יהיה בסדר. וזהו, חוץ מהשניים האלו, באמת שאתה יודע,
0: אין בשורה. מישהו ציפה לבשורה פה, אני בכל אופן, דבר בשם עצמי, כי זו התוכנית שלי לעת עתה, אין בשורה.
1: קודם כל, באופן טבעי, אני מסכים איתך, אני גם הייתי מצפה, אני זוכר קצמי של מכבי חיפה, ובתקופות כאלה אולי לפעמים לא היו גדולות ונצורות, ותמיד, אבל היו כבר החתמות, היו החתמות משמעותיות, והיו פה לפחות מספר דברים שזזו. נכון, אין אירופה, שזה דבר מאוד חשוב מבחינת מכבי חיפה, לגבי ההכנות יש לה יותר מרחב זמן. היא יכולה להכין את עצמה תוך כדי תנועה, היא הרי מדברת כרגע נטו על בלם, כמובן.
0: שנייה, דורון, אני חייב להיות חד בדברים שלי, שאני אומר בשורה, אני לא אומר בשורה גם בשחרורים. אני הייתי הרבה שנים בחדרי הלבשה שהתרסקנו, ואחת הבשורות זה גם לשלוח אנשים הביתה. אתה לא יכול לפתוח ביום שלישי את האימונים שמרבית הסגל שקשל פה בעונה שעברה עם חותמות, מגיע לכפר גלים בעל הנהלן, הכל טוב.
1: כן, אבל מכבי חיפה זה לא חוג, מכבי חיפה זה קבוצה מקצוענית.
0: מקצוענית? מה זאת אומרת? תסביר לי איך פועלים במקצוענות במועדון.
1: הם חייבים לכבד את האחוזים שיש לאנשים. זאת אומרת, הם קודם כל יקלטו את כולם, כי אין מה לעשות.
0: דורון, כבר לפני 4 חודשים ידענו שמרבית הסגל לא מתאים. למה עד עכשיו לא מצאו?
1: כי לא פשוט היום, תראה, למשל, ואני אמרתי זה 1,000 פעם, סטוארט כזה, למכור אותו, אתה צריך לדעת ממי אתה מוכר אותו, רוצים גם למזר...
0: דורון, זה לא מעניין אותי, אתה יודע? אתה יודע למה? אתה יודע למה? אני רוצה להגיד לך משהו, לא, אתה יודע למה זה לא מעניין? בוא נגיד לך מה יקרה בסופו של דבר, כל הסיפורי סבתא שמספרים לקהל, גם הקהל כבר לא מאמין לזה, כי בסוף, אתה יודע...
1: אני מבין את הקהל, אני מבין...
0: לא, לא, אני אסביר לך למה ומכבי חיפה לא תעשה כאלה שינויים מהותיים. אני צועק פה, מגן שמאלי, קשר, חלוץ, עשר, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תראה שלא יקרה.
1: קודם כל לגבי שני זרים, בלם ועשר זה מת. זאת אומרת שגם אם נרצה או לא נרצה...
0: אתה יכול להגיד בלם ועשר, אני גם יכול להגיד מגן שמאלי וגם קשר ולא יודע מה, מבחינתי מס.
1: אתה יכול להגיד גם מגן שמאלי ואתה יכול להגיד גם חלוץ, אני מתבייש להגיד את זה.
0: אני מתבייש להגיד, אולי אתה מתבייש להגיד.
1: לא, אני לא, אני אומר לך, אני פשוט יודע איך הסדר הכרונולוגי...
0: אני לא יודע, אני לא בקשר איתם.
1: אז אני אומר, הסדר הכרונולוגי כרגע זה בלם וקשר עשר. אין כרגע משהו חתום. אין משהו סגור, בודקים, יש מספר אופציות לבלם, יש מספר אופציות לקשר, וכבר הזכרנו את הנושא
0: של... רון, אתה לא יכול להעביר ביקורת באמת על זה שציפית שכבר יראה קצת יותר טוב, עזוב את המידע שאתה מעביר, בוא תסתכל מהצד, אתה כאיש, אתה גם איש מקצוע, בוא, אתה גם עוסק בקבוצות כדורגל, אני מכיר את הקבוצות שאתה עובד בהן, דורון, אני מסתכל מהצד, וואלה, לא מתאים לי איך שזה מתנהל.
1: אני, תראה, גם אני בתפיסת העולם שלי, תפיסה שונה לגמרי למה שקורה במכבי חיפה, אבל כל אחד יש לו את השיקולים שלו. אני אוהב להכין קבוצה שלושה חודשים לפני, סגל מלא, הרכש, מה שאני צריך לשחרר, משחרר, וזה בדרך כלל ככה צריך לעבוד, ככה צריך לעשות. אבל באמת מדובר פה במיליון וחצי יורו שיושבים פה על כף המאזניים שאתה צריך לשחרר, ואתה רוצה למזר פה נזקים, והשחקנים האלה לא, כרגע לא מוצאים להם לקבוצות.
0: אמרת את המשפט של הקיץ.
1: מה?
0: קיץ למזעור נזקים.
1: אבל באופן
0: זה, זה השם של הקיץ הזה, מחפשים למזער נזקים. וואלה, נתת לי בול את הכותרת לקיץ.
1: אבל יש לי שאלה אליך.
0: נתתי לך גם כותרת למחר או ליום בערב, זה קיץ של מזעור נזקים.
1: אבל באופן טבעי, המכבי חיפה תנסה למזער נזקים.
0: יפה, אוקיי.
1: אם רכשת את אגבה במיליון וחצי, ואת סטויאר במיליון וחצי,
0: אז
1: אף אחד... אוקיי. אשלים, אתה צריך באופן טבעי למכור אותם, בוא נאמר, לא מיליון וחצי, למכור אותם במיליון
0: וחצי. רגע, אז איזה שאלה אליך, אתה מנחיל את האמונים ביום שני, שלישי, ביום ב-30 שזה יוצא יום שלישי, שבוע אחרי, אתה יוצא למחנה אמון עם שחקנים שלא בתוכניות?
1: לא יקרה דבר כזה, אולי יהיה פה אחד...
0: רגע, סטיוארד, אגבה, לא בתוכניות, למה הם יוצאים?
1: תראה, צריכים לראות מה הם עושים, מכבי חיפה לדעתי לא תוציא אותם, כי הם לא בתוכניות.
0: לא תוציא אותם?
1: היא לא תוציא אותם, אז הם יתאמנו פה במסגרת קבוצתית.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז אתה יודע מה, אז אם זה יקרה אני כבר אשמע אחרת, כי אני חושב שאוקיי, יש פה שינוי.
1: לא, הם לא יוצאים למחנה.
0: אתה רוצה להתערב רגע, אתה רוצה להתערב שסטיוארט ואגבה בדיוטי פרי שותים אספרסו?
1: קודם כל אגבה לא, סטיוארט אני, בוא נאמר אני לא אתפלק אם כן, מכיוון שסטיוארט כרגע עוד לא מצא...
0: ליאור רוצה אותו, מה אתה מספר לי סיפורים? ליאור רוצה אותו שנה הבאה, שחקן במכבי חיפה, די כבר! ליאור רוצה אותו שנה הבאה, משחקן במכבי חיפה, נו, בחייך.
1: קודם כל, אין בעיה, בגלל זה אני אומר לך שהיעד כרגע הוא בלם וקשר עשר. לא אמרתי לך חלוץ, חלוץ, זה יהיה באופציה השלישית, כשירצו פה להביא...
0: דורון, אתה יודע מה זה הקיץ הזה? זה קיץ, כמו שאמרת, אני משתמש במילים שלך, קיץ של מזעור נזקים. זה קיץ, מי יישאר, מי יצא...
1: המזעור נזקים.
0: אני, המקום שלי הוא לא נכון, סבבה, למה שלך הוא נכון, המזעור נזקים.
1: עכשיו, אתה מנפנה בקטע של מזעור נזקים, כשאני מתכוון באופן טבעי, שבן אדם יש לו שחקן שהוא הביא בהרבה מאוד כסף, הוא רוצה למכור אותו.
0: אתה יודע מה הייתי רוצה? מה הייתי רוצה? שאיציק עובדיה או ינקל יפנו לקהל, ויגידו להם, חבר'ה, אנחנו גם רוצים למזער את הנזקים בכיס שלכם במחירת המנויים, אז אנחנו עושים לכם הנחה של 60% במנויים השנה. בוא נמזער לכם את הנזקים. וואלה, הלוואי, בוא נשמע את זה פעם אחת.
1: בוא נשמע קודם כל במחירת מנויים, אני יודע מה, זה משהו כמו ב-25 לחודש. אז בוא נראה איך מכבי חיפה באמת מעצבת את עצמה, מה היא מביאה. מכבי חיפה עם כל הכבוד חייבת פה להביא שחקנים.
0: אין בשורה, אין רעב. אתה רואה רעב במועדון, דורון?
1: אני רואה שהמועדון תקוע עם הרבה מזונות.
0: רעב, רעב, תודה, מילה רעב בסוף, אני חייב להגיד לך.
1: אני יכול לבוא ולומר לך.
0: איזה רעב אתה רואה פה?
1: אני יכול לבוא ולומר לך, תקשיב טוב, אתה אומר, אתה לא מדבר, אני מדבר, אני פחות או יותר מרגיש את האנשים, זה. מה זה רעב? בסופו של דבר זה מבחן תוצאה, יכולים לבוא עם רעב הכי גדול שיש, ברגע שאתה מתחיל את המשחקים.
0: זה אין פה רעב בכלל, יש פה סובה.
1: זה לא
0: אין. איזה מבחן תוצאה יש לך פה? מה אתה מקבל בתוצאה?
1: יניב, יש פה סיטואציה, צריך לזכור, יש פה סיטואציה לא פשוטה, גיבנת על גיבנת, אמרנו את זה, קודם כל תשתחרר מהגיבנת הראשונה, ואחר כך תחשוב איך אתה משתחרר מהגיבנת השנייה. זה לא פשוט, זה לא פשוט.
0: יש לי שאלה, במידה ולא הצלחת. בוא נגיד דורון, נשמה, לא מצאת הקבוצה, לא לאגבה, לא לסטיוארד, לא לנואל, וואלה, נתקעת, תגיד לי, קטן, תקשיב, נתקענו, יכול להיות כמו שאתה תקוע עכשיו, מה תגיד לי, אין רכש?
1: אגב, קודם כל אני בטוח שכולם יסקרו כדורגל. אף אחד מהם לא יישב...
0: תענה לי, תגיד לי קטן, אין רכש?
1: יהיה, זה לא קשור.
0: למרות?
1: היא למרות.
0: אני לא חושב שאתה צודק.
1: אין להם ברירה, מה זה נראה לך...
0: קודם כל שאין ברירה, אין ברירה, ואתה רוצה להגיד לי שלא מכרו את נואל, נתקעת איתו, אתה תביא פה מספר 10 באיזה 2 מיליון יורו?
1: תקשיב, אני לא רואה, נכון, אני מבין מה שאתה אומר.
0: דורון, תגיד, אני נראה לך פרייר?
1: לא, אתה לא פרייר וגם
0: אני לא פרייר. אז למה אתה לא עונה לי? אתה אמר, איפה אתה לוקח? אני התקלחתי כבר בבוקר, אתה עוד פעם רוצה לחפוף לי?
1: רגע, שנייה, נשמה שלי, זה סיטואציה לא פשוטה עבור מועדון, שרוצה להשתחרר מהשחקנים האלה, ומה שנקרא, כמה שיותר למכור אותם בכמה שיותר כסף.
0: אתה לא עונה לי, נשמה, אתה כל פעם לוקחתי לרוחב דורון, שחק לעומק, פעם אמרו לי, שעשות כסף גדול בחיים, שחק לעומק. שאלה לי אליך.
1: אם אתה לא שחק לעומק, אל תשחק.
0: יפה, אז בוא תשחק גם אתה פעם אחת לעומק, אל תיקח אותי לרוחב. שואל אותך שאלה, נואל נתקעת איתו וסברינה, קרה, אוקיי. לא נראה רכש? אני אומר לך שלא.
1: אוקיי, אני חושב שגם אם זה בסימן שאלה, אני חושב שלא תהיה ברירה. אחרת אין לך שום בשורה להגיד לקהל. ואז אתה תבוא באופן טבעי ותגידי מה, אבל יש קהל וצריכים למכור להם. מנוי, אין, מכבי חיפה לא יכולה...
0: תגיד, מה, הקהל פרייר? מה, הוא לא רואה שאין פה שום דבר? אנשים רואים, תגיד, מה, אנשים לא...
1: אז אני אומר, נכון לעכשיו, אנחנו לא רואים בשורה גדולה במכבי חיפה.
0: מה השינוי, שחל ביום-יום מאז ההצעת הסמכויות החדשות? מה השינוי שחל? הרי איציק, מושך הצד שלו, מקצועי, נעולי, ליאור, מקצועי בלבד. ברק הודיעו בכל מקום שהוא הסמכויות שלו ירדו, יש לו את הפינה שלו עם העוזר מאמן שלו. אתה מרגיש שינוי במועדון לטובה?
1: קודם כל אני יכול להגיד לך שהצוות הזה, השלישייה הזאת, ברק, את ליאור, את מרטן, עובדת בשיתוף פעולה.
0: ברק, ליאור ומרטן, מרטן, אוקיי.
1: כן, כן, מרטן, העוזר מאמן, שהגיע מאיפה היה. בהרצליה,
0: אין לי מושג, אתה צריך לדעת, אתה כתב, אני לא כתב, אני לא יודע.
1: לא, בהרצליה אני חושב, כן, או בראשון לציון, סליחה, בראשון לציון, הוא עבר כמה קבוצות בליגה לאומית, אומרים לי שהוא מבחינת ידע, יש לו ידע ממש ידען גדול.
0: אתה יודע שהידען הכי גדול שלנו זה ניסן קניה, סתם לא לקחו אותו לצוות, רון בוסקילה שאני יודע הכל, אור כוח אני יודע הכל, איזה ידע אתה מוכר לי, איפה אנחנו הולכים לאוניברסיטה, מה?
1: תקשיב, קודם כל...
0: אתה יודע מה אני צריך אותו? דקה 70 סמי אופר לחץ, ברק לא יודע מה לעשות. זה הידע שצריך לבוא לידי ביטוי. אל תמכור לי ידע, אשמח שאמרו לך שהוא קורא עם ליאור רפאלו ספר. יאללה, דורו, נו.
1: איזה ספר?
0: אל תשגע אותי, אתה יודע מה זה ידע? אני רוצה לראות לידי ביטוי במגרש.
1: אז אני, ממה שאני מבין, הוא מבין מאוד בכדורגל, והוא ידען, והוא יודע...
0: ידען! בוא נעד, תקשיב, אני לא יכול... ידען? תגיד, דורון, איך?
1: פפ
0: גוורדיולה היה צריך להביא 15 אליפויות שיגידו לו ידען. תגיד, אתה שומע את עצמך, חלאס. דורון, תהיה גבר. דורון, תקשיב שנייה, תהיה גבר. אתה יודע, אני ואתה, דורון, שנייה, אני ואתה סיפור אהבה. שלח לי בבקשה, תהיה גבר. מי אמר לך שהוא ידען? אני לא מספר לאף אחד. אני חייב שתגיד לי.
1: לא יכול להגיד דבר כזה לעולם. אני יכול להגיד לך...
0: יש תוכנית מי רוצה להיות מיליונר. תשלח אותו, זה ידען, יכול להיות ידען מול השם. כן, מה
1: ברק? ברק בחר ברעב מתמיד, כמעט יותר ממה שהיינו רואים.
0: איך אתה יודע, אסמך מה?
1: אני אומר לך, אני...
0: אסמך מה, הוא מדבר איתך בטלפון, אומר לך שהוא רעב? מה הוא רוצה שאולי לך שהוא סבע?
1: תקשיב רגע, כל השלישייה הזאת אמורה וחייבת להצליח.
0: דורון, עצור שנייה, אתה יודע איך צריך לבוא רעב לידי ביטוי שברק בחר הולך ליאנקלה שחר ואומר לו, שומע יאנקלה, אני רעב להצלחות. אני רוצה 1, 2, 3, 4, ולא לך כל בכפר גלים עם מרטן הידען, ושמרטן הידען יגיד לו, שומע, רגע, ליאור על הקו, הוא מצא לנו בלם בעבר החופשית. דורון, אל תספר לי סיפורים, אל תיקח אותי לטיולים, רעב בא לידי ביטוי בתוצאות וברכש. אין רכש בינתיים, 90% והסגל עדיין פה. הידען, ידען.
1: אתה לא יכול, רגע, יש הבדל בין ידען כדורגל ויודע...
0: איך אתה יודע שהוא ידען כדורגל?
1: אני אומר לך, נו, אני אומר לך, נו, אם אני...
0: רגע, שאתה מחייג עליו, מה הוא אומר לך?
1: מי אומר לי?
0: הידען.
1: הוא לא צריך להגיד, הוא לא צריך לדבר עם עיתונאים. תקשיב עכשיו...
0: אז עם מי הוא מדבר?
1: עם הצוות, מה, הצוות פחות או יותר, השלישה הזאת היא מובילה ועובדים על תוכניות ועובדים...
0: ידען, מנהל מקצועי ומאמן. בוא נעצמה.
1: תקשיב, אני אומר לך שהם עובדים, השלישה הזאת יפה מאוד.
0: איזה עובדים? עד עכשיו היה חופש. נפגשו פעם אחת בכפר גלים.
1: למה ברק יצא לחופש, בכלל זה, הוא לא מפסיק פה לעבוד, עזוב אותך.
0: איפה הוא עובד? מה הוא עושה לידי ביטוי? איך אני, כאחד שרואה מהצד, שאתה אומר עובד בלי הפסקה, יש לי שאלה, באמת, באמת, אתה יודע, תשאל את ברק, אתה פוגש.
1: תראה את הדברים האלה, תקשיב.
0: מתי?
1: כשאתה יושב על תוכניות, זה לא, הם חייבים להגיד לנו, לתקשורת לפני שהם אומרים...
0: זאת אומרת, אחד הפערים הגדולים שיש להם מהקהל, שהם לא נותנים לקהל להבין מה קורה פה.
1: אבל לא, קודם כל...
0: מה זה לא התקשורת? למה אתה יודע הכל והאודים לא יודעים? אתה יודע הכל הרי, הכל אומרים לך.
1: רגע, תקשיב. כשיש כברת מקצועית, הכברת לא חייבת להגיד לנו לתקשורת.
0: לא, מי מעטפת חזר? מה? אתה אומרים לך הכל. תגיד, אתה לא מתבייש?
1: שנייה, לא. אני אומר, היא לא חייבת לבוא ולצאת החוצה ולהגיד...
0: חייבת! אתה נסביר לך למה, דורון.
1: אבל היא קודם תגיד לזרקנים.
0: חייבת להגיד מה הדרך, מה האסטרטגיה, מה רוצים לעשות.
1: אז אני, האסטרטגיה... לשחרר את כל הגיבנת הגדולה הזאת שיש.
0: למה אתה צריך להגיד את זה?
1: מה זה?
0: לא רוצה לשמוע ממך. רוצה לשמוע מישהו מהמועדון. לא, רוצה כבר לשמוע מישהו מהמועדון. למה הם לא מדברים?
1: אבל בסדר שמישהו מהמועדון יעשה את זה, ודעתי, אתה צודק, מישהו מהם יצטרך לעשות את זה, ויעשו את זה בעת הנכונה.
0: תגיד, למה לא היה רעיונות בסוף העונה?
1: למה לא היה רעיונות? איזה סוף העונה? על מה
0: רעיונות לתחו אליפות? דווקא, בוא אני אלמד אותך משהו, דורון, תלמד טוב מאוד מה שיש לי להגיד לך, ותמסור לכל ה... איך קראת לו? שכחתי כבר לאיך קראת את השם של הזה. תזכור טוב, לכל הידענים, לכל הידענים תספור.
1: מה הוא עושה?
0: שהגדולה... לא, עזוב אותם, סתם אני ציני. בסוף הגדולה זה להתראיין בכישלונות. אחרי ניצחונות, אני זוכר שחקנים שהיו רצים למיקרופון, ראשונים להגיד, בסוף, בכישלונות, אני הייתי מעריך את ליאור בהרבה יותר, ואת איציק עובדיה בהרבה יותר, שהתראיין אחרי 5-1 נגד אשדוד, אמר סגל האליפות, את ברק בהרבה יותר, ואת ינקלה בהרבה יותר, שיצאו את תקשורת אחרי עונת כישלון. פה אני מעריך בהרבה יותר אנשים מובילים.
1: אני
0: הייתי רוצה לראות את ליאור רפאלוב, ליאור רפאלוב, שם מסיבת עיתונאים, עזוב שהשאלות, חלק מהשאלות כבר דודו מכין אותם שבועיים לפני, שבסוף, בסוף, בסוף, התראיין ויצא לקהל. ליאור, איציק, ברק, ולא במסיבה שעושים רק לאנשי VIP. אני לא מקובל עליי.
1: קודם כל, אני מבין מה שאתה אומר, ואני יודע שאתה...
0: אני לא חייב להסכים איתי, הכל טוב.
1: לא, לא, אני רק אומר, אני יודע מאיפה זה נובע לך, מכיוון שאתה בהפסדים, אני זוכר אותך כשחקן, תמיד היית יוצא הראשון, והיית מדבר, ותמיד לא חששת לקחת את המיקרופון, והכל היה בסדר. זה באופי ובדם שלך, וזה בסדר. גם אני מצפה, וזה יקרה, כי אין מנוס, הם לא יכולים, ליאור לא יכולים כל הכבוד להתחבא עכשיו ולא לדבר. הוא אבל קודם כל צריך לעבוד, הוא צריך
0: להיות
1: סגל, הוא צריך להביא שחקנים. על מה הוא יצא עכשיו? תגיד לי שאלה לך.
0: אני רוצה שאלות, אני רוצה שאלות. כן, כן, אני רוצה לשאול את ליאור מה הדרך שלו. מה האסטרטגיה שלו? אתה צעקת פה שנה שעברה צעירים, איפה הצעירים? איפה הצעירים? איפה הצעירים? אתה צעקת הצעירים. ניסן קניה סלה אמר לי צעירים. איפה הצעירים? מה התוכנית? מה התוכנית? תענה לי. מה התוכנית לגבי הצעירים? מה התוכנית?
1: אני לא מסכים.
0: למה גבאי מושאל? למה גבאי מושאל?
1: קודם כל יש לך, תקשיב טוב, יש לך ככה, שים לב טוב מה שאני אומר לך. יש לך גרינברג, יש לך שהוא חלוץ נהדר, והוא יהיה בהיררכיה, והוא יהיה ב... זאת אומרת, ב...
0: איפה אתה יודע?
1: הוא יהיה ב... נו, ב... אתה יודע, בקטע שני, שלישי.
0: לא יהיה פה ברדיו חיפה פרשן איתי, במה?
1: רגע, תקשיב, הוא ישחק, אל תדאג, הוא ישחק.
0: אני לא דואג, אני צריך לדאוג בכלל.
1: רגע, בוא נתחיל ככה עם הבלם, איך קוראים לנו?
0: שטייפמן, אלעד אמיר, שכחת שמות, בוא, אתה לא בפוקוס.
1: רגע, שנייה, מה, יש מלא שמות, אתה אומר לי, אין, אין, אין. יש לך את הילדים, יש לך את נבוק.
0: בסדר, אני יודע שיש, אני רוצה לשאול במועדון, כמועדון, מה הדרך איתם, מה החשיבה איתם, זה שאלות
1: לגיטימיות.
0: יש לך את יאיר מרדכי, תגיד, דורון, יש לי שאלה ששכחתי. דורון, יש לי שאלה אליך ששכחתי. תגיד, הקהל לא שכח שאיציק ויאנקלי ביקשו מהשחקנים לא לצאת אליהם. למה לא מטפלים בזה? לא שכחו את זה. לא שכחו, למה לא מטפלים בזה?
1: קודם כל, אני מקווה מאוד שמאחורי הקלעים מכבי חיפה עושה...
0: לא עושה, לא עושה, לא עושה. לא עושה, לא עושה, לא עושה.
1: זה רע מאוד.
0: לא עושה מאחורי הקלעים, ביטלו את הפגישות. לא עושה.
1: תקשיב, אם היא לא עושה את זה, לא עושה,
0: אומר לך, לא עושה.
1: אז אם היא לא עושה את זה, זה יחזור לבומר.
0: היו פגישות שהיו צריכות להיות, וביטלו את הפגישות.
1: אז אם ביטלו, אז יחזור בומר, כי אי אפשר להתחיל עונה בלי שהקהל יהיה מאוחד עם הקבוצה.
0: אמת.
1: אני אומר לך, זה אחד הדברים שפעם, פעמיים, שלוש, אני אומר את זה, זה הדבר הראשון, זה קודם כל הקהל. אתה חייב לפתור את הדברים, ולא משנה איך, וכמה, ולמה, ואת כל המשקעים לשים מהצידה, ולפתור יחד עם המשטרה את כל הדברים. אם לא עושים את זה, אני אומר לך, אז גם העונה, לצערי הרב, אתה תראה ביצים.
0: ברור שלא עושים, דחו את הפגישות. למה חושבים שהמחאה, איציק או ינקלה, הולכים את המחאה כמשהו אישי, הם לא מבינים שהמועדון מעל הכל. המועדון מעל הכל, איציק עובדיה צריך להבין שהמועדון הזה לפניו ואחריו.
1: אני הולך איתך 100%, המועדון מעל הכל. האוהדים, האוהדים מעל הכל. האוהדים מבחינתי זה דבר הכי חשוב.
0: לסדר את זה, דורון, נשמה, נשמה שלי.
1: הלוואי ואם היו נותנים לי את המנדט, אני מסדר את זה.
0: מה היית עושה? מה היית עושה?
1: קודם כל מושיב אותה עד שלא יצא שם לבן, לא יעזור כלום. את הנציגי המשטרה.
0: למה אתה לא שואל את איציק למה הוא ביטל את הפגישות?
1: אני, קודם כל, אתה עכשיו מחדש לי שהוא ביטל את
0: זה. לא חידשתי לך, אמרתי לך את זה לפני שבוע, ואתה שומע את כל התוכניות שלי.
1: לא התעסק, לא, לא התעסקתי עם זה.
0: אז תתעסק, תשאל. ואם אני טועה, תגיד לי קטע למה אתה טועה, תשאל.
1: קודם כל, זו סוגיה שמכבי חיפה...
0: אורן, אתה יודע הכל, אתה נוח מה שאתה יודע, מה שאתה יודע.
1: לא, יניב, אני לא מטפל בקטע הזה. אני מטפל...
0: מה זה לא מטפל? זה משהו מהותי.
1: העברות, קודם כל, אתה צודק, זה משהו
0: מאוד... מה זה לא מטפל? אתה מטפל רק בעברות, אתה כתב, אתה צריך לכתוב הכל, יש פה משהו מהותי.
1: אז אני אומר לך שאני לא נגעתי בנקודה הזאת.
0: לברר.
1: אנחנו בהחלט, זה נקודה שאתה אומר עכשיו, ושווה לברר אותה, ושווה לבדוק אותה.
0: ברור.
1: לעומק, אם מכבי חיפה חייבת ומחויבת, לקודם כל, לטובת האוהדים שלה.
0: אמת,
1: זה לא יעזור לך, מסכים איתך. אתה לא יכול לשכנע אותנו, כולנו באנו מהעצים, כולנו יודעים מה זה אוהדים, כולנו מבינים שזה המשמעות הכי גדולה. בלי כל קשר, זה נקודה.
0: דורון, תשמע, אנחנו צריכים לסכם את הדיון. אתה אופטימי?
1: רק שנייה, מצד שני, אני אומר עוד פעם, בואו נהיה קצת עם אורך רוח, גם לי יש מועקה מזה שוואלה, אני אומר לך, יש פה המון המון סימני שאלה, המון דברים שאני לא יודע איך...
0: אז בוא תשדר אופטימיות לשנייה האחרונה, מה לעשות? אתה יודע מה? תן לי יצא, מה לעשות?
1: צא למחנה אימון...
0: אני לא יוצא, אני ב-30 גם טס, אבל לא עם מכבי חיפה.
1: רגע, עזוב, לא עליך, אני מדבר על מכבי חיפה.
0: תצא למחנה אימון. לא, לא, לא, עזוב מכבי, הקהל, הקהל שמאזין לנו, מה, מה, אני מחר מרגיש תוכנית, תן לי עצה.
1: כן. שיצא לקהל מה לעשות?
0: כן, מה עושים, מה, מה?
1: אז אני אומר לך, שקצת עוד לנשוך שפתיים, להיות טיפה עם אורך רוח. אין אירופה שמדפקת על דלתות מכבי חיפה בשבועות, שבועיים, שלושה.
0: אוקיי.
1: יש מספיק זמן למשחקים.
0: אתה רק מלחיץ אותי. אתה רק עושה בלגן. אתה מלחיץ אותי. אני אומר לך את האמת. אתה עושה לי בלגן בראש. אבל דורון, אתה מספר אחד בישק אחד כמוך. אני צריך לצאת.
1: לא, אני רוצה להיות ריאלי. זה לא עניין של מספר. יש דברים, אני מסכים איתך.
0: אם אתה ריאלי, אז איך זה יכול שאתה אופטימי? אני ריאלי באיך שאני רואה את הדברים, ואני לא אופטימי בכלל.
1: בסדר, אני לא יודע מה הציפיות שלך השנה במכבי חיפה.
0: מה הציפיות שלך? מה הציפיות שלך? לאיזה עונה אנחנו הולכים?
1: קודם כל...
0: מה עכשיו? עברור. תגיד עברור.
1: לא, עברור היה...
0: התלמדות של ליאור, ומה עכשיו?
1: קודם כל, אמרתי שאת יישום לקחים מהשנתיים האחרונות, לבנות משהו בריא ולעשות את הכל כדי להתמודד...
0: סטאז'.
1: להתמודד כמה שיותר...
0: אני יודע איך קוראים לעונה הזאת.
1: מה?
0: עונת הידען. דורון, אני חייב לצאת לפרסום.
1: אם ידענו כדורגל,
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, דורון.
1: אני אומר, צריכים קצת סבלנות. אני מבין מה שאתה אומר. תשמע, אם אתה לוקח...
0: אתה יודע למה אין סבלנות? כי אחרי העונה כל כך רעה שקרו בה, כל כך הרבה דברים רעים, אתה עוד אומר לאנשים, רצו לראות שינוי, רצו בשורה, רצו רעב, רצו משהו אחר, בינתיים, אחי, רק מסתלבטים האנשים, והכל חרת בפיתה. דורון, תודה רבה, נשמה, שבוע טוב, זמננו תם, אוהב אותך, תהיה זמין השבוע.
1: יאללה.
0: ביי, אבא, לחברים, אנחנו עוברים עכשיו לעומרי שטיין, שנמצא במחסני מבנה תל חנן. עומרי, מה המצב, אחי?
2: מה קורה, קטן? אנחנו כאן במחסני חשמל, מתחבנים מבנה תל חנן, הזדמנות אחרונה באמת ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מזויים, במסגרת יריד העודפים, המטורף של מחסני חשמל. אז בעצם המטרה כאן זה לחסל את כל המלאי, הכל במחירי עלות, משהו מטורף יניב, וגם הלקוחות כאן שנמצאים ועומדים פה בקופה, מדברים על כדורגל, ואומרים לי מה עם מחנה קיץ, ומה עם זה, וכולם, מכבי חיפה, פועל חיפה, כל היום זה מה שמדברים. ונספר לכם שיש כאן עודפים ומחירים מיוחדים, למשל, קורקינט חשמלי, 890 שקל, אופניים חשמליים מתקפלים, 990 שקלים, תנור בנוי של סאוטר ב-490 שקלים, וגם חבילת מונדיאל, לכם חוגגי הכדורגל ומי שאוהב את חג מונדיאל, מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה, רק ב-990 שקלים. מבצעים שווים במיוחד, והמחיר נמוך במחסני חשמל, רק ביום ראשון הגדול, תבואו לכאן, מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, אנחנו מחכים לכם, המאזינים של
0: עומרי,
2: קטן, תגידו שקטן שלח אתכם.
0: תודה רבה, עומרי, בינתיים, תודה, יניב. נשתמע, תודה, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
4: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: רדיו חיפה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: זה
7: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז.

0: לי שום רעב, לא מרגיש שום שינוי. אני באמת לא יודע מה קורה במועדון, אני ניזון מהתקשורת, מהרבה כותרות שאני לא יכול לסבול. וואלה, אתה מרגיש שעובדים עליי. אם אתה מרגיש ככה, תגיד את דעתך, אני אומר את דעתי.
1: אז קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין. אני באותה תחושה לגמרי, אני חושב שגם עדיין אין צורה, גם ברמה, אתה יודע, העובדתית, תחתמה אחת, תחתמה ראויה, אגב, של יאיר מרדכי, שמאוד אהבתי לשמוע,
0: אחלה שחקן, שעשה
1: יופי של עונה, בעמדה שמכבי חיפה צריכה, שחקן גם עם אישיות טובה, לפי מה שאני מבין, וזה מאוד מאוד חשוב. אני אוהב שיוצאים מהקופסה, ואני מדבר על זה בחצי שנה האחרונה אצלך המון.
0: נכון.
1: אבל מעבר לזה, אין כלום, אתה יודע, שוב נותנים לנו להרגיש שזה הכל יקום ויפול על אותם זרים שאמורים להחליף את הזרים שעוד לא שקרו. אני גם כל הזמן שואל את חברי העיתונאים בקבוצה שלנו של הפאנל, אם יש אולי דברים ככה, אתה יודע, במחשכים, כמו שאומרים, במסעים ומתנים שאנחנו לא יודעים עליהם, אולי הם זרים, אתה יודע, מתוך הליגה, אולי הם מיגיונרים, אולי הם שחקנים צעירים מוכשרים, אתה יודע, כי בסופו של דבר זה נכון שהשוק מאוד מאוד צר. וזה נכון שיש מונדיאל, וזה נכון שאין הרבה שחקנים פנויים, אבל אתה יודע, בשביל זה יש צוות כל כך רחב ואיכותי, שמשלמים לו הרבה כסף.
0: מה זה נכון שיש מונדיאל? למה איזה שחקן מהמונדיאל מכבי חיפה רוצה להביא? מיפן או מברזיל?
1: שמעתי גם את דורון, שמעתי גם את דורון.
0: אז מה אם דורון אומר?
1: לא, אני אומר, אז אני אומר, זה עוד פעם, התירוצים האלה לא צריכים לעניין את הקהל המדהים של מכבי חיפה שמאזין לנו עכשיו קטן. הוא צריך להתחיל לראות הוצאות, הוא צריך לראות צורה. אני מסכים שמעת, הוא צריך לראות דרך, הוא צריך שתבררו יותר מה קורה. וזה שוב מרגיש תקוע, זה מאוד מזכיר לי אגב את השנה שעברה, אם היית עושה...
0: אגב, אני חייב להגיד לך משהו, בוסקילה כותב וצודק, שחקנים עוברים בין קבוצות גם בזמן מונדיאל. תקשיב, זה סתם להגיד, זה יש סוכנים, שחקן משחק בסוכן לפגישות, מה זה הבולשיט הזה שמונדיאל?
1: מסכים איתך לגמרי, אני רק אומר שקל תמיד למצוא תירוצים, ויודע מה? כבר לא מעניין אותי התירוצים, זה לא משנה אם הם נכונים או לא. אתה יודע, זה כמו שאתה יודע, אנחנו מדברים הרבה בקבוצה הפנימית שלנו ואומרים לי, תום, תן שמות. אני לא רוצה לתת זה יותר שמות. נתתי בעבר שהם יתנו שמות. יש את ליאור רפאלו ויש את ברק בחר. מאוד, אתה יודע, בסופו של דבר מבינים כדורגל, יש צוותים של סקאוטינג, יש קבוצות חשיבה, יש עוזרים
0: שהם יביאו מעומדים. אני אגיד לך משהו, תום, אני ואתה דיברנו פה כל כך הרבה, אנחנו מדברים גם בפרטי. בסוף, בסוג של עונה כמו שהייתה בשנה שעברה שהתרסקת, יש ציפייה, אני עדיין, לראות שינוי מהותי, ואני מרגיש שאין את השינוי המהותי הזה. מה זה מרגיש? כהוכחה, כעובדה, גם איפה הרעה ואיפה התשוקה, אתה מבין? זה לא קיים. לא קיים, עכשיו דורון אומר לי, מרטן ידען, ברק סופר אהב, אני רוצה לראות תוצאות לגבי הידען, בוא, אני לא מתחבר, הכל טוב, בוא נראה את הבן אדם קודם, ידען זה דקה 60-70.
1: קודם כל מרטן, אני לא חושב שזה יודע, בכלל הסיטואציה לבחון אותו,
0: לא, ברור, למה זה ברק רעב? אני רוצה לראות בהוכחה.
1: אז שיביאו בדיוק את הידע שלהם, ויתחילו לשבת כל יום 4-5 שעות, כמו שאני ואתה מדברים פה 5 דקות, הם יכולים לשבת 5 שעות כזו עבודה שלהם, ויעלו שמות, ויחשבו את המביאים, ויחשבו מה חסר להם, ואולי יגלו איזה שחקן ככה, פה לפני הפריצה שלו, כמו שקוז'ו פסה בבאר שבע, בשנה האחרונה, כי אין הרבה שוק, וצריך לצאת מהקופסה, וצריך לחשוב, וצריך להיות יצירתיים, ואת זה אנחנו לא רואים. זה מי שיש איזה משהו תקוע, קודם כל, בגלל חוזים, ועוד שמנים שלא מצליחים לשחרר. אבל שוב, אני אגיד, סליחה שזה נשמע קר ומנוכר, אבל כרועד אני מדבר, עכשיו, שם שנייה בצד את הכובע של הפרשן, זה לא אמור לעניין אף אחד. מכבי חיפה זה מועדון ענק, מועדונים כל כך הרבה קהל, הם צריכים לעבוד יותר מהר, וכל יום הוא עולם בשביל לעשות את השינוי. אז לא להגיד יש זמן, כי אין זמן, כי המצב באמת נמוך. נזכיר עוד פעם לכל המאזינים שלנו, הקבוצה סיימה במקום החמישי, בפער מעל 20 נקודות מהמקום הראשון, לא הגיע
0: לשלב הבתים. איך אני קורא לקיץ הזה? קיץ למזעור נזקים.
1: מזעור נזקים.
0: מחפשים למזער נזקים בהוצאות, וככה זה נראה.
1: אבל אתה יודע, זה כמו שאמרתי לדורון באישי, אני, שיבואו נציגי המועדון המכובדים.
0: בדיוק.
1: והגידו שיש גיבנת מאוד מאוד קשה של המון המון כסף, והחליטו לקחת את השנה הזאת בשביל למזער נזקים כספיים, ומכבי חיפה לא הולכת על התארים, ובוא נראה אם יש להם תאומץ להגיד את זה. אני חושב שב-2026 צריכה להיות שקיפות מול קהל כל כך גדול
0: ועוצמתי.
1: אין שקיפות.
0: יש קרע עצום עם הקהל, עזוב שקיפות.
1: אם אין שקיפות, אז תתנהל ותעבוד כמו כמצופה ממך. והמצופה זה מה שאני ואתה אומרים, יניב. זה קבוצה שהולכת בזק, בתשוקה, ונלחמת על כל שחקן, ויוצאת מהקופסה, ולא הולכת על שטנצים שלא עבדו שנה שעברה. וכרגע, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, ושלא יגידו לי יש זמן, כי אין זמן. אתה יודע, שהעונה הייתה גמורה, שהרדנו כבר למקום השלישי והרביעי, והבאנו שכבר, אתה יודע, הודחנו מהגבי, אז אמרנו, אני ואתה, אני זוכר שיחות שלנו לפני חודשיים שלוש, שזה הזמן להתחיל לעבוד כבר מאוד, באופן מאוד מאוד מובהק לשנה הבאה. מעבר לשילוב צעירים, שאנחנו יודעים שזה גם נכפה על הצוות המקצועי לטובה אמנם, אבל זה מה שקרה.

0: צריך פה עוד עבודה מאוד מאוד מורכבת ועמוקה, והיה להם את הזמן. אז אם הם גם לא ניצלו את זה, ולא עשו את זה, והיום הם מחכים לשחרור חוזים, אז משהו רע מאוד קורה פה.
1: תקשיב, אתה ביום שלישי, מכבי חיפה פותחת את האימונים שלה. אתה ב-30 שבוע אחרי בשלישי, יוצא למחנה אימון. אמרתי לדורון, שחקנים שלא בתוכניות, כמו סטיוארד, אגבה, לא יודע, נואל, סברין, נשו, יש לך פה, אתה יודע, רשימה
0: מפה. אני לא בטוח שסטיוארד לא בתוכניות, גם אגב, לפי מה שידידי דור אמר לי.
1: סטיוארד בתוכניות, לדעתי ירליה רוצה אותו במודון. אבל למה? אני אגיד לך משהו. למה לא מודיעים? למה לא אומרים? למה אין שקיפות? אתה יודע, ריאל מדריד, המודון הכי גדול בעולם, מוציא הודעה כדי, אתה יודע, להיות שקוף מול הקהל לגבי רכש, שמועות, הכל, ובסוף זה דבר שהוא חשוב, כי אני חושב שהניתוק שקיים בין הקהל של מכבי חיפה לבין מה שקורה בפועל, למה מכבי חיפה לא מתקנת את זה כבר שנים? למה זה לא קורה? אמרתי לדורון...
0: כנראה שהנושא הכלכלי יושב עמוק.
1: אז תגידו.
0: אבל אין להם אומץ. אין להם אומץ. ולמה אין להם אומץ? בוא ננתח. כי מכבי חיפה, הקהל שלה לא יסבול אמירה שלא הולכים על כל התארים, כמו שחינכו אותנו ובצדק, וזה יאמר לזכות ינקלה שחר שהוא בנה פה מועדון, שהוא אומר את זה כל שנה, אז, והם לא מסוגלים להגיד את זה. למרות שאולי בתוך תוכם, ואנחנו שומעים את זה, הם באמת חושבים שהעונה יהיה קשה מאוד לקחת תואר, ויהיה קשה מאוד לעשות התקדמות משמעותית לעבר, אתה יודע, ללכת עד הסוף על כל התארים, אבל אין להם אומץ להגיד את זה, וזה לא מקובל עליי, כי זה לא יכול לעבוד במועדון כמו מכבי חיפה. הקהל לא יסבול עוד עונה כזאת, ובצדק הוא לא יסבול עוד עונה כזאת, וכל התירוצים של מלחמה ומונדיאל זה כבר לא תופס, זה לא עובד, כי קבוצות לידך כן עובדות יותר וכן מביאות יותר תשוקה וכן נלחמות על כל דבר שיש בשוק, גם אם הן לא מצליחות, אבל אתה שומע אותן, הן מאוד מאוד אקטיביות בזמן שמשהו מאוד פסיבי במכבי חיפה.
1: טוב, אז למה זה קורה? הזאת... למה זה קורה? כי מה? כי בוא נגיד לך משהו, ליאור נכנס עכשיו לשנת חייו, לא יהיה טוב, ילך הביתה, קיבלת עוד הזדמנות אחרי שנה לא טובה. בוא, עובדיה קיבל פה הזדמנות, לא יודע, ינקלה אומר, המנכ״ל הכי טוב בארץ, סבבה, אני מכבד את זה, שאני מאחל להם להיות במכבי חיפה גם עוד 20 שנה, רק שיצליחו, אבל עונת חייהם, ברק בחר מבחינה אישית, עונת חייו, אז מה, אני לא מבין.
0: קשה לי מאוד לדעת, יכול להיות שבאמת אין להם אישור, עוד פעם, זה הכל, זה באמת סתם, אתה יודע, ככה, ניתוחים של הסיטואציה.
1: מבחינה אישית, אישית שלהם, אישית, מה?
0: ללא ידע, אבל אולי אין להם את המנדט הכספי לעשות מהלכים בגלל שבאמת לא שחררו שחקנים, לא יודע, יניב, זה דברים שבדיוק קורים בחדרי סדרים, שאני לא עיתונאי שנמצא ככה, אתה יודע, בין השורות שיכול להגיד לך מה קורה, אבל זה הזוי, זה הזוי מקצועי, זה הפרשנות של...
1: יודע, אני חייב להגיד לך משהו. דורון אומר לי, ברק הגיע רעב. אמרתי, אתה יודע, רעב בא לידי ביטוי מבחינתי, שהולך ליאנקלה, ואומר לו, שומע יאנקלה, 1, 2, 3, 4, אני צריך, אני רוצה, ולא חכות בכפר גלי ממרטן, שיחכו שלי או יביא בלם.
0: אתה זוכר שדיברנו על להביא את ברק בקדנציה השנייה שלו, אחרי הכישלון הגדול בסרביה.
1: לדפוק על השולחן במסגרת.
0: בדיוק, גם אם הוא בא פחות טוב, הוא בקשר פחות טוב, אבל העילה שלו, והריזומה שלו, והדמות שלו, זה אחד שיכול לבוא ולדרוש ולדפוק, ובאמת אם נואל נניח הוא עשה את זה בצורה יפה, וזה גם עלה לו בבריאות, אבל בסופו של דבר הוא הצליח להוביל את המועדון לשים כסף כזה, אבל השנה כנראה, מה זה כנראה? מעמדון נזדק בצורה משמעותית גם הרבה בגלל המועדון, וגם בגלל התוצאות, והוא גם לא מסוגל לעשות את זה, אז יש איזה כיפאון,
1: תגיד,
0: שהוא מאוד מאוד מרתיח.
1: עוד שאלה, שדורון אומר, בואו נחכה פה, יש זמן, יש לנו זמן, חודשיים, אין אירופה, אני רואה את זה הפוך.
0: מקצועית זה לא נכון. כן זמן, אתה צריך פה לעשות שינוי מהותי, אין לך מנהיגים בקבוצה, אין לך חדר הלבשה כרגע יציב, אפילו השחקנים הדומיננטיים בחדר הלבשה לא יהיו בשנה הבאה, וגם נניח שחקן כמו חזיזה, זה לא אותו חזיזה של פעם שעברה, שון גולדר שהיה מנהיג כבר, הוא לא דומיננטי וכנראה לא יהיה שחקן הרכב, אתה צריך לבנות את כל הדברים האלה, ינים, אתה יודע את זה טוב ממני, זה לוקח זמן הדברים האלה, וכל שחקן טוב שאתה מצליח להביא, ואתה מביא אותו כבר מההתחלה למחנה אימונים, זה עוזר לחיבור ולבנייה של התשתית בשביל לעשות השינוי, אז שלא יגידו לי יהיה זמן, אין זמן, זה אני אומר לך כפרשן כדורגל, כדיאר המקצועית שלי במעט שקביתי, ובטח אתה יודע איזה טוב ממני, ובטח גם כל אחד שמבין לעומק כדורגל מבין את הדברים האלה, אז גם במכבי חיפה יודעים את זה, לי יודע את זה, ברק יודע, זה לא נעשה.
1: כן.
0: התשובות ברחוב המסגר, אנחנו בסוף שופטים, תמיד אני אומר לך את זה, במבחן התוצאה, כרגע נכון לעכשיו לא השתנה כלום,
1: נכון.
0: לא קורה כלום, אין שום תשוקה אנחנו לא רואים,
1: אין איזו בשורה,
0: לא רואים את מכבי חיפה יוצאת מהקופסה, לא רואים את מכבי חיפה נלחמת על כל שחקן בשוק, רואים את מכבי חיפה רק מתרצת, למה דברים לא קורים.
1: תום, תודה. שבוע טוב לכם, נהיה בקשר. אמן, אמן. תודה רבה, תום. חברים, אנחנו שוב עוברים לעומרי שטיין, שנמצא במחסני חשמל מבנה תל חנן. אהלן, עומרי, מה העניינים?
2: מה קורה, קטן? מה העניינים? מה שלומך? הכל פיקס. ליגת העל בפגרה, והנה הלקוחות כאן חיכו ליום ראשון הגדול שחוזר עם מחירה מטורפת של מבצעים מטורפים, חסרי תקדים, עד 40% הנחה על כל החנות, כאן במחסני חשמל מתחם מבנה תלחנן בנשר. למשל, שים לב, סמארטפון סמסונג S26, 2,490 שקלים. לחובבי הכדורגל יש מבצעי מונדיאל נהדרים על מסכים גדולים במחירים קטנים, למשל, מסך 85 אינץ', 2,249 שקלים, מבצעים שווים במיוחד, אז תניעו ותגיעו, קרנבל של מבצעים ביום מחירות מיוחד, כאן במחסני חשמל מתחם מבנה תלחנן בנשר, עזוב הכל יניב, פשוט תסיים את התוכנית ותגיע לכאן, יש כאן מחירים טיל.
1: עומרי, תודה רבה לך, תודה.
2: תודה לך, תודה לך.
1: פרסמון וחוזרים.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
4: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: מספר של... כפוף לתקנון.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
4: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: כוחן, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך.
0: מה נשמע? מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: איך אתה?
1: נהדר.
0: יופי, אני שמח. אהלן תור, מה העניינים?
2: אהלן, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: בוסקילה היקר, מה נשמע?
3: שבוע טוב ומבורך, חברים, מה שלומכם?
0: וואלה, תענוג, הכל טוב. היי יסמין, מה שלומך? מה נשמע? את לא מחוברת? זה בסדר, את יכולה להתחבר, הכל טוב, תרגיש חופשי. איך עבר הסופה של חברים?
3: תתחיל. אתה עשית, אתה יצאת.
0: למה השקט הזה? כאילו היה לך ממש מגיל.
3: לא, היה לך סופה,
1: אבל לא היה מופע. עוד סופה של מונדיאל, קודם כל. ראינו הרבה מונדיאל.
0: אתה באמת אוהב את זה, אה? אתה כאילו, מה? אתה פריק של המונדיאל הזה.
1: למה אתה מאשים פה רק אותי? כולנו פה, אני חושב.
0: מי זה כולנו? אני אדבר בשמי. אני לא יודע, אני...
1: כולנו פה אוהבים את המונדיאל.
0: כן,
1: אוקיי. נשארים מרד מאוחר לראות את כל המשחקים.
0: באמת?
1: זהו, כן.
2: ברור.
1: ברור, מה?
3: את שעות לא שעות.
0: אני לא יודע, אני לא, לא התחברתי לה, כאילו, אתם יודעים, כזה, לא בטירוף של הדבר, לא יודע, לא יודע.
1: לאט לאט.
0: לא יודע, אני מחכה לראות ארגנטינה, מתי משחק הבא של ארגנטינה? מתי השבוע?
1: מחר בשמונה, נגד אוסטריה.
0: שמונה, וואי, שעה טובה, נגד אוסטריה.
3: כן, משחק טוב. 12 בלילה, צרפת נגד עיראק, אחלה יום אחר.
0: צרפת?
3: נגד עיראק.
1: הרבה 12?
0: כן. צרפת, עיראק?
3: כן. ואז בשלוש נגיע נגד.
0: תן קצת מה שקרה במונדיאל בסופה של מי שלא...
3: טוב, טורקיה הלכה הביתה.
0: שעה טובה.
3: כן.
1: מורכת.
0: כן.
3: הטורקים הלכו הביתה. מפתיע.
1: אז היה.
3: אולי הדור הכי טוב שלהם אי פעם.
1: נכון.
0: כן, באמת?
1: וואו, מה.
3: השחקנים בריאל מדריד, ביובנטוס, שחקני פרמייר ליג.
1: בלמים חזקים.
3: כן. שחקים בליגה טורקית בקבוצות הכי בכירות.
0: אוקיי, אוקיי.
3: התרסקו תחת, לא יודע אם אפשר להגיד לחץ, וגם צ'לנולו.
0: לא יודע מה טוב שהם התרסקו.
3: קבוצה...
1: מבורך.
3: קבוצה חזקה שהלכה הביתה, שהרבה אמרו שגם יהיו סוס שחור.
1: נכון. אקוואדור גם.
2: למה אקוואדור? למה היה לך?
1: המים תקו. הם עשו. הם הפסידו ועשו תקו.
2: יש להם עוד משחק.
0: שמעו בגדול, בגדול, ראינו את ההולנדים, נותנים חתיכת משחק.
1: ההולנדים,
0: נבחרת יפן, אחרי שכאלה אומרים לי, אנחנו לא מופתעים ממה שאנחנו רואים. אני מופתע, בוא נראיתי את הקציר, איזה נבחרת היפנים, זה מטורף.
3: כאילו הם מוחשבים.
1: צריך להגיד רק שטוניסיה, טוניסיה מאוד חלשה.
0: בסדר, אבל...
1: אבל נביא להם את הכבוד, לשים 4-0, זה מרשים מאוד. לא, לא, לא, משחק מרשים מאוד.
0: גם באימון, לפעמים מול קונוסים זה קשה, אתה מבין? אבל כל הכבוד.
3: פקטית, הם עובדים מדהים, היפנים.
0: אתה רואה את היפנים ממש ממשיכים, אבל למעלה כזה? יכולים?
3: אם הם ממשיכים ככה, כמו שהם הראש קדימה, הם יכולים להיות...
1: לדעתי רבע גמר, רבע גמר ומעלה.
3: 90 דקות כל משחק.
0: רבע גמר ומעלה ליפן?
1: כן, נבחרת חזקה. יפה. עושה הרבה צרות.
3: לגמרי.
0: כן?
1: לא פריירים בכלל. גם חוף השינה אתמול עשתה יופי של תצוגה, בסוף הפסידה אומנם, אבל הביאה להם פייט רציני כל המשחק.
3: אני יכול להגיד שראית רונלדיניו? חזר מפרישה אחרי 16.
0: בן 46, לא?
1: בן 46, חזר לליגה האיטלקית השלישית. אז היה.
2: איזה קאמבק.
0: ענק.
1: זה היה מרגש.
3: מה תגיד?
0: מה, נגיד על מה?
3: מה, אבל אתה חושב בתור שחקן עבר, אתה רואה כאילו צעד כזה שזה הגיוני לעשות כזה דבר אחרי כל כך הרבה זמן?
0: נראה לי שזה סתם איזה גימיק כזה, אני לא רואה
3: אותו. בשביל לקרוא חולצות של המועדון וכאלה.
0: מה הוא צריך לקרוא חולצות? מה הוא צריך את זה?
3: לא, בשביל המועדון, בשבילו.
0: מה יוצא לו? לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני לא רואה את זה.
3: הוא יכול לחבר.
0: לא רואה אותו נותן ספרינטים על הקווים.
1: מילא היה חוזר לברזיל, אבל לאיטליה, מה קשור איטליה? כאילו היה במילאן אומנם, אבל
0: זה גימיק כזה, זה משהו.
1: מה קשור איטליה?
2: אתה לא היית חוזר, אתה לא היית חוזר לאיזה ליגה שלישית?
1: לליגה גימל.
2: אירוני קריית אתא.
0: לא.
2: לא?
1: אין סיכוי? רגע, אתה בכושר משחק בכלל?
0: מה פתאום? לא? בכושר משחק, תגיד את הנורמלי, בפינגבוג אני גם... גם בפינגבוג אני בכושר.
1: רגע, שהיית בכושר. המשחק של האגדות ששיחקת, נשמת במשחק או שהיית גמור שם?
0: לא, אני לא עושה כלום, כוחן, מה יש לך? כלום, כלום? אני לא עושה טיפת ספורט, אחי, מה אתה...
1: והחדות, חדות מול השאר?
0: איזה חדות, תגיד, הבן אדם כולו לא נושם, אני אומר לך, חדות. על מה אתה מדבר?
3: תגיד לי, אני לדעתי אנחנו נגלה בימיים שלושה הקרובים, שזה תרגיל שיווקי כזה.
0: כן, ברור. למה אתה רואה את רונלדינו עכשיו עושה את
1: הקבוצה? לך תדע.
0: לא, אני לא רואה את זה קורה. תגיד, מה יש לנו במונדיאל היום? מה אמרנו?
3: היום יש לנו בשבע. ספרד נגד ערב הסעודית.
0: חייבים לנצח הספרדים.
3: ואז יש כך שערב הסעודית מונדיאל קודם, נתנו לארגנטינה סטירה במשחק ראשון
0: שלהם. עשו תיקו אחת, אני חושב, נכון?
3: עשו תיקו אחד עם אורוגוואי.
0: כן.
3: בספרד עשו 0-0 עם קאפ ורדה, בסוף
0: הכול... אני מאחל לספרדים גם ללכת הביתה. בא לי סנסציה היום, הספרדים
2: בבקשה. לא, הספרדים לא ילכו הביתה.
0: אני יכול לזכול אותם אנטישמים, שיחו קיבינימט, הלוואי.
2: תראה, אפשר להגיד את זה על כל 48 הנבחרות.
0: אז אני אומר... אומר, אומר, מה אתה חושב?
2: מישהי צריכה לזכות משהו.
0: לא, אני אומר. כן, מה אתה חושב? אתה עושה את ההפרדה ברגעים כאלה, או שרק אני קצת קיצוני?
2: אני לא מושקע רגשית באף קבוצה, אני מושקע רק שאני מאמר באפליקציות. זו הסיבה היחידה שאני רואה את המונדיאל.
0: איפה אתה באפליקציה? איזה מקום אתה?
2: שמע, מה שהם אמרו, מה שרון פתח איזה יום חמישי, קריסה מוחלטת.
3: מישהו פה השתלט על המקום הראשון.
0: מי? אתה? מה אתה אומר, בוסקילה?
2: הולך לנסוע לי מקור, כי נדיר
0: רגע, צריך תוצאות בול, אה?
3: כן.
0: מה אתה אומר? בול,
1: במה פגעת? 5
3: נקודות?
0: במה פגעת? בול זה 5 נקודות, נכון?
3: כן, אבל אם נגיד, סתם, אמרת 3-1, ונגמר 2-0.
0: איך זה יכול להיות שלא הכנסתם אותי מההתחלה לסיפור הזה? רק באתם, הצגתם את זה פה.
3: ידענו שתיקח את הקורקינט.
0: מה אני? אני מתן לך את הקורקינט מתנה. למה אני מפחד שבריס עלי את הקורקינט? אני לא רוצה קורקינט, אני מת מפחד מהדבר הזה. אני לא רוצה קורקינט בכלל. הייתי עוד אחד או מתנה.
3: אני כבשתי את הפסגה, אבל נראה לי שתום...
0: רגע, אבל אתם יודעים גם מי מהאוהדים מקום ראשון? אתם יכולים להגיד שם של בן אדם? תן שם של בן אדם, תגיד מי מקום ראשון, מי מקום שני. תן קצת דרייב לאנשים שיראו שהם בתמונה. בכל זאת, יש פה משהו מעניין.
1: רגע, אתה ראשון בכללי?
3: לא, אני ראשון ברדיו.
0: אתה ראשון ברדיו?
3: כן. תשמע, יש פה פייט.
0: למה אני לא מאמין לו, הוא גם מנהל את זה, איך אתה יודע אם זה אמיתי או לא?
1: לא, זה לא מנהל את זה, יש מישהו אחר. ירדן
3: אביטל.
0: מי מנהל את זה?
3: דולב.
0: דולב מנהל את זה? אז הוא שם אותך מקום ראשון גם, הוא רוצה שאתה...
3: ירדן אביטל, מקום ראשון.
0: ירדן
3: אביטל,
0: מי?
3: ירדן אביטל, זה מקום ראשון בטבלה הכללית, 73 נקודות.
0: 73 נקודות.
1: כל הכבוד לירדן אביטל.
3: מדהים.
1: וואו.
3: זה באמת. כל הכבוד.
1: וואו.
3: ומתחתיו, מקום שני, 71.
0: אז זה צמוד, זה באמת צמוד. בוא נדע, תקשיב, זה יפה.
3: מהרדיו
0: אנחנו... כל הכבוד, יפה.
1: איזה מקום אתה בכללי?
3: 21.
1: עזוב,
0: מקום 21, בוא נעשה, זה מראה לך כמה שהפאנל גרוע, כמה שלנו מושג לכל חברי הפאנל.
2: אתה המקום ראשון מבין הבינוניים.
0: אני, אתה יודע, אני קטונתי מלתת עצות, אבל אם דולב מאזין לנו, הייתי מחליף את כל חברי הפאנל. גם את קטן, מחליף הכל, עושה פה הכל חדש. די, הגיע הזמן לשנות.
3: ומה נעשה?
0: כן. מביא אנשים חדשים, פרצופים חדשים, מה זה מה תעשה?
1: חריש עמוק, בקיצור.
3: ויש לנו גיבנת.
0: מה כבר עם הגיבנת? אין גיבנת. אין גיבנת. הכל חדש לפי דעתי, שמות חדשים, קולות חדשים. די, תראה.
1: מי תביא?
0: תמיד אפשר למצוא. בוא, אתה נשמע כמו מכבי חיפה.
1: לא, באמת אני שואל, תן שם אחד שאתה מביא לפה.
0: מה, כפרשן כאלה?
1: מישהו חדש, מרענן, צעיר.
0: אני, הפתרונות שלי עולים הרבה כסף, אחי, נותם ככה מעל גלי היתר.
2: תהיה אנרי, תהיה אנרי.
0: אה, אבל תרענן קצת, אח שלי. כמה אפשר לשמוע את קטן ואת בן דור ואת קניה? תשנה. להדגר אתכם, מה אתם עצובים?
3: אני לא עצוב.
0: מה קרה? למה פתאום אתה... איפה אמרת? מה זה חוסר מעוף הזה? תביא רעיונות.
3: תגיד לי, מה הבעיה? אנחנו פה נותנים פה עבודה כל יום.
0: חוכן, תגיד, למה אתה צוחק?
1: חוסר מעוף.
0: מה זה?
1: גמרת אותו.
0: שבוע יש לנו שמחה גדולה.
3: כן.
0: יום שלישי, מה יש לך?
1: יובל פרידמן.
0: יובל פרידמן.
1: בעזרת השם.
0: מתחתת עם?
3: יובל בוסקילה מתחתת עם ליאם פרידמן.
0: אה, ליאם זה החתן.
3: או, יובל פרידמן.
1: יובל פרידמן זאת האחות.
0: אוקיי.
1: בעזרת השם שתהיה פרידמן.
0: אתה מתרגש?
3: מאוד.
0: מה אתה אומר?
3: ממש.
0: איזה חמוד. יפה.
3: גם אמא שלי ואחותי...
0: כן, כולם מתרגשים.
1: היה למשפחה מרוקאית. כל המשפחה
0: סביב הדבר הזה. כל המשפחה
1: אני גם חצי מרוקאי. אני יודע מה זה.
0: רק המרוקאים שמחים בחתונות? רק המרוקאים שמחים בחתונות?
1: חס וחלילה.
0: מה זה שטויות האלה?
1: בטח, אמא שלך, אמא שלך בטח בלחץ כבר חודשיים.
3: אמא שלי.
1: הארגונים. ברור, נו מה.
0: רגע, רגע, יסמין, מה נשמע? מה את
4: יושבת? בסדר, יש לכם עוד איזה דקה, אז בכיף.
0: בטח שנעוף, אתה יודע, היום היא לא יכולה לסבור את הנוכחות שלנו. לא יודע, היום היא אנטי מההתחלה שלך.
4: בושה, קודם כל, ודבר שני, לא רק מרוקאים שמחים בחתונות.
0: יפה, יפה, כוכב,
4: שכחת.
1: אני מצטער.
0: ברור.
1: כל העדות
0: פליטת פה מיותרת.
2: כן, גם פולנים שמחים בחתונות.
1: אל תגזים,
2: אני מוחא כפיים בחתונות.
0: רגע, אתה פולני?
2: אני חצי פולני, כן.
0: בסדר גמור.
2: בסדר.
4: רגע, מה החצי השני?
2: אני גם רבע רומני ורבע הונגרי.
4: אתה רואה כל החצאים, רבעים.
2: שמיני פפרוני.
0: אני עדיין אופטימי לגבי הדייט שצריך להיות פה, אתה יודע? אני באמת אופטימי לגבי זה.
1: לא. אני לא אופטימי.
0: מה, למה הרמת עדיין?
1: היא כבר יצאה לה בשידור חי, היא אמרה לו לא בשידור.
0: לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
4: חברים.
0: הרי היא ציפתה לקצת יותר פרס. הוא נעלם. הוא נעלם.
1: מה זה נעלם?
0: נעלם. אני אומר לך שאם היית מסמס ביום חמישי בערב ובשישי בערב, היה לך דייט. אבל לא סימסת ונעלמת.
1: טוב.
2: אני קיבלתי דחייה בשידור.
0: אמת.
2: לא אכלתי להתאושש.
0: חברים, רוצים הימור גדול הערב? אחת אחת, ערב הסעודית נגד...
1: בלגיה, איראן, כמה נגמר?
0: לא, מי רואה בלגיה, איראן בכלל? אני אומר לך, ספרד נגד ערב הסעודית, 8 בערב. אחת אחת.
3: שבע.
0: שבע. אחת אחת.
3: שבע.
0: רוצים להתערב איתי?
3: יאללה.
0: על מה? איזה שק, בוא נעשה, אני לא יכול איתכם. חברים, תודה רבה לכם, לא יודע מה קרה פה. מה, על מה מתערבים? בוא נעשה תערבות, בוא נעשה פה על משהו גדול.
1: ארוחה במסעדה.
3: בקבוק
2: ארוחה. או, ארוחה במסעדה.
0: לא, בקבוק ארק נביא. נביא בקבוק ארק, יאללה. נשתה פה נשתה ארק.
3: ככה פחות כולנו נהנה מזה.
0: כן, כולנו נסבול פה בשקט. חברים, תודה רבה, אנחנו ניפגש מחר, ביי, תודה.
4: תודה לכם.

0: יניב קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
17: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: 105 רדיו חיפה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מדווחים כי בשוויץ מתקיימת כעת פגישה משולשת בנציגי ארצות הברית, איראן וקטר, שעוסקת בהפסקת האש בלבנון. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח עד להשגת הפסקת אש בלבנון ועד למתן פטורים סנקציות על ייצוא הנפט האיראני. כמו כן, משרד החוץ השוויצרי התייחס לשיחות בין וושינגטון לטהרן ומסר כי עצם קיומו של דיאלוג בין הצדדים מהווה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. בשוויץ הדגישו כי יישום הסכם כזה הוא אתגר מורכב וכי דווקא כעת נדרשים דיפלומטיה, שיקול דעת ואמון. ב-2 בישראל ממשיכים להתעקש על הפרדת הזירה הלבנונית מההסכם בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי לישראל אין בעיה עם העם הלבנוני, וכי הייתה שמחה להגיע לשלום עם לבנון. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקני טען הנשיא כי היה שמח לקחת מכונית ולנסוע עד ביירות, אך הדגיש כי לחיזבאללה יש בעיה עם זה. באשר ליחסים עם ארצות הברית אמר הרצוג כי גם בין בעלות ברית יכולות להיות אי הסכמות, וכי הדבר לגיטימי. הכנסת צפויה לדחות את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה ולהשיב כי העמדה הזו אינה מקובלת עליה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מזכיר כי הצעת השופטים הועלתה בעקבות הטענות שלפיהן חברי כנסת מהליכוד התבקשו לצלם עצמם במהלך ההצבעה החשאית כדי לוודא שתמכו במועמדו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ ביקש את תגובת הכנסת עד סוף היום. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע מחר על התפטרותו בעקבות לחץ כבד מצד חברי פרלמנט במפלגתו לפנות את מקומו בהנהגת המפלגה. כך דווח בגרדיאן הבריטי. בדיווח צוין כי בשבועות האחרונים התעקשו סטארמר ואנשיו כי יאבקו בכל ניסיון להחליפו, אולם בממשלה כבר מודים כי הוא מקדיש את ימים אלו לבחינת המציאות הפוליטית שעימה הוא מתמודד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
22: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
23: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע מבורך, שבוע חדש, שבוע שבתקווה, הביא איתו קצת בשורות אוהבות, קצת דברים ככה כיפים ולא כואבים ועצובים, כמו שחווינו בסופש. ואנחנו בענייני המוזיקה, אז אנחנו מעכשיו עד שש עם שלוש שעות של מגמיקס, כל הליטים, הגרסאות, המוזיקה. בתקווה להרים את המצב רוח ואת האווירה כאן
1: במגמיקס.
0: במגמיקס, ברדיו חיפה, 175.
1: רדיו 99.5.
0: באתר, באפליקציה. אנחנו עד שש ביחד. מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישליץ.
0: אנחנו מתחילים. חייכו, הכל יהיה בסדר, הכל טוב. אנחנו איתכם. יאללה, הזנה טובה.

I know.

0: אתם על מגה מיקס, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לעומרי שטיין.
1: שנמצא.
0: לא סתם, זה עומרי שטיין, או דוקוש. זה לא סתם עוד מישהו, זה עומרי שטיין.
1: אחלה עומרי שטיין.
0: הוא נמצא במחסני חשמל, במתחם מבנה, תל חנן, בן נשר, ובואו נשמע ממנו מה קורה היום במחסני חשמל ועל מבצעים מיוחדים רק להיום, נכון, עומרי?
1: פנק אותנו.
2: רק היום, איזה מבצעים יש פה, וואו, אתם לא מאמינים בכלל, זו הזדמנות אחרונה באמת ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. אז כאן אצלנו במתחם מבנה תל חנן בנשר, אנשים ממשיכים לזרום ולהגיע, שומעים ברדיו כל הזמן, שמעו על יום הראשון הגדול, אז כולם עזבו את היום שלהם והגיעו לכאן, לסניף. כדאי לכם גם להזדרז, להגיע, שלא תגידו, לא ידענו, לא אמרנו, לא שמענו. מחסלים כאן את המלאי. עד אחרון הלקוחות אנחנו נמצאים כאן היום, אז למשל, יש מבצעים שווים במיוחד. למשל, אופניים חשמליים מתקפלים, 990 שקלים. מקפיא, 480 שקלים. קיריים, 333 שקלים. זה מחירים, באמת, רצפה. אין דברים כאלה. אל תפספסו גם את מבצעי המונדיאל הנהדרים, מסקים גדולים במחירים קטנים. למשל, מסך 75 אינץ' של סמסונג, רק ב-2,590 שקלים. יש מבצעים שווים במיוחד. המחיר נמוך כאן במחסני חשמל. פשוט משלמים ולוקחים, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, כאן במתחם מבנה תל חנן בנשר, אז פשוט תגיעו ותקנו ותהנו מכל הטוב הזה. יריד העודפים, רק עכשיו, רק במחסני חשמל, כל הקודם זוכה. חזרה אליכם לאולפן.
0: תודה רבה, עומרי שטיין. אנחנו בהמשך השעה נשוב אליך, לעוד מבצעים, עוד הנחות, ועוד מחירים מיוחדים. היי די עומרי, תודה רבה, אוהבים.

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ועכשיו תוקוש, רגע לפני שאנחנו נצא לפרסומות, אנחנו רוצים לתתקן מה קורה במחסני חשמל, במתחם איב ונתן חנן בנשר, כי מי נמצא שם?
1: עומרי שטיין.
0: איזה עומרי?
1: הנסיך, שטיין.
0: עומרי שטיין, בדיוק. עומרי, מה קורה במחסני חשמל?
2: אני פה ואני מחכה לכולם, כל המאזינים של רדיו חיפה ששמעו על יום ראשון הגדול, הגיעו לכאן, עזבו הכל, התייצבו במחסני חשמל, יצאו עם מוצרי חשמל במחירי רצפה, לא, אני לא ראיתי דברים כאלה. שימו לב איזה מחירים שווים יש כאן. למשל, מחשב נייד מקבוק, 2,229 שקלים, מטורף. מזגן אחד כוח סוס, 690 שקלים, קיריים, 333 שקלים. אז בעצם זה יום של חיסולים ופינוי מלאים, והיום יותר מתמיד הזדמנות לקנות עודפים במחירים בלתי הגיוניים במתחם מבנה תל חנן כאן, בסניף של מחסני חשמל בנשר, מחירת עודפים בכל המחלקות. אז תגיעו לכאן, תאכלו ליהנות באמת במחירים אטרקטיביים, פשוט אנשים מגיעים לכאן, פשוט עוצפים מוצרים, יוצאים מעמיסים לרכב, יוצאים עם כל טוב במחירי רצפה, באמת, כל המוצרים של מחסני חשמל נמצאים כאן במחירי עלות, אז כדאי לכם להגיע לכאן, לסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, כל הקודם זוכה, שלא תגידו לא אמרנו, לא שמענו, נגמר לנו, אז אנחנו כאן עד אחרון הלקוחות, מזמינים אתכם להצטרף אלינו, מחסני חשמל, סניף מבנה תל חנן, כאן בנשר, תבואו.
1: תודה רבה לעומרי שטיין, נשאר במחסני חשמל.
0: הנסיך שלנו, הוא מחשמל בפני עצמו, אתה יודע.
1: חשמל לגמרי.
0: לא סתם הוא היום במחסני חשמל.
1: חשמל אותנו עם המחירים גם האמת, זה טירוף.
0: אנחנו מכאן לפרסומות, כבר חוזרים למסיבה של מגמיקס. תודה רבה, עומרי.

0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
5: באמת?
4: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: אקספנק G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: אנחנו נפרדים מכם בשלב הזה לפרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה ושלישית ברדיו חיפה, נפרדים לכל החברים ב-99.5, מצטרפים עוד מעט לחברים ברדיו אלת, וקיצור, הרבה חברים וחברות כאן איתנו, גם נהיה במחסני חשמל עם עמרי שטיין, עם כל המבצעים, כל ההנחות, ונתעדכן מה קורה שם, אבל עכשיו, מה ניפרד? אז תודה רבה לניבור אולפן היום, יסמין. איתנו באולפן, אחלה יסמין. אנחנו לפרסומות, לחדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: City of Dreams Resort לימסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל ולוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ופצצת מרגמה בכפר תיבנית שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פגישה חריגה והיסטורית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תועדו יחד באותו חדר באתר הנופש השוויצרי בורגנשטוק במסגרת השיחות לסיום המלחמה. בפתח הדיון אמר ונס כי אנחנו רואים עתיד במזרח התיכון, והצהיר כי פתיחת מצר הורמוז וסיום תוכנית הגרעין האיראנית כבר הושגו. לדבריו, וושינגטון מבקשת לקדם באמצעות דיפלומטיה שינוי רחב באזור. ונס הגדיר את הפגישה היסטורית ואמר כי מלבד שתי הפסגות האחרונות, אמריקנים ואיראנים מעולם לא נפגשו בדרג כה גבוה. שוב התנגשות בין הרשויות. הכנסת הודיעה לבגץ כי מתנגדת לקיום הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שהשופטים הציעו לפתוח מחדש את ההליך שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בעקבות התחייה, בגץ צפוי להוציא צו על תנאי בסוגיית חשאיות ההצבעה, באופן שיעביר את נטל ההסבר לכנסת, שתידרש לנמק מדוע אין לבטל את הבחירה. כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן מציינים כי ייתכן שבית המשפט יקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. עוד בחדשות, אתר ארם ניוז האמירתי פרסם פרטים חדשים על חוליות חשאיות שהקימו משמרות המהפכה בעיראק להפעלת כתבמים נגד מטרות במדינה ובמדינות שכנות. על פי הדיווח, החוליות פעלו כבר מחודש מרס בדרום מזרח עיראק ובמערבה, והיו כפופות לבחיר איראני המכונה חאג' חמד. הכתבמים הועברו במסעיות גדולות כדי לשנות את נקודות השיגור, להקשות על איתורן ולחמוק מתקיפות. עוד צוין בדיווח כי הקמת החוליות נועדה ככל הנראה לעקוף את המיליציות הפרו-איראניות המוכרות בעיראק, שנפגעו בתקיפות אמריקניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: אהלן, אהלן לכל החברים ברדיו חיפה. אמרת? רדיו אילת, לא אמרת? נכון. אז אני אוסיף להשלים אותך. שלום לכם, ברוכים הבאים, שבוע טוב, מה קורה באילת?
0: ולכל החברים באתר ובאפליקציה כמובן.
1: עד שש, פותחים שבוע ביחד. כמו שאמרנו קודם לכם, תקווה בתקווה לשבוע טוב, שבוע של בשורות טובות, של מהלכים כאלה טובים, שעשינו כיף בלב וטוב על הנשמה. אנחנו נדאג לפן של המוזיקה, להכי טוב שאפשר, עד שיש אנחנו ביחד עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה שיש. אתה משיקו פלוטר?
0: אתה דורב נישליס.
1: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו עד שיש ביחד. מגה מיקס, התחלנו.

0: אתם על מגה מיקס, קם לרדיו חיפה 107.5, ועכשיו תוקוש, זמן מעולה לתת קפיצה בקטנה, זריז, מהר, טיקי טקה.
1: עומרי שתיים.
0: המחשמל, שנמצא במחסני חשמל, במתחם אבנה תל חנן בנשר, עם מחירים לא הגיוניים.
2: חגיגה.
0: אני אומר לך, הזויים.
2: חגיגה.
0: הזויים, הזויים. עומרי, דבר אלינו, מה קורה עכשיו במחסני חשמל, ותן לי את המחירים הכי הזויים שראית היום.
3: כן, שלום דולב, שלום מושיקו, אנחנו באמת בשידור חי כאן ממחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, האווירה כאן באמת מחשמלת, אנשים מסתובבים, בודקים מחירים, משווים דגמים, התחושה שמי שמגיע מוקדם זוכה ומרוויח יותר, והיום זה באמת יום מחירות מיוחד, יום ראשון הגדול עם מבצעים על מגוון ענק של מוצרים, ובאמת הכלל הוא הכי חשוב, זה כל הקודם זוכה, כי לא נשאר פה הרבה, כאילו, אתם יודעים, אנשים באים לוקחים, אופניים חשמליים מתקפלים ב-990 שקלים, מדיח כלים אלקטרה, 399 שקלים, תנור בנוי של סאוטר, 490 שקלים, והמחירים פה באמת הזויים, פשוט תגיעו, תוכלו לקחת מוצרים מדהימים במחירי רצפה, אז באמת אני מסתכל מסביב, אני רואה אנשים שלא מחכים למחר, הם באו היום, הם בודקים מחירים, הם משווים, הם קונים, כי באמת כשיש מבצע טוב שווה לנצל את ההזדמנות, אז לא כדאי לכם לפספס את זה, תגיעו גם אתם למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, כאן בנשר, תהנו עוד היום מהמחירים המטורפים והזויים האלו. דולב ומושיקו, אני מחזיר את השידור אליכם, אל מגה מיקס, מזכיר לכולם, כל הקודם זוכה, אז גם אתם, ציימו את השידור, תבואו לכאן, מתחם מבנה תל חנן בנשר, מחסני חשמל, שובו אלינו בהמשך.
1: תודה רבה לעומרי שטיין שנמצא במבנה מחסני חשמל נשר, איזה חשמולים, איזה מחירים, איזה תירוף.
0: מתחם מבנה תל חנן בנשר, תוקוש. אתה שם כל היום, אתה לא תזכור את השם המלא. כל היום אתה קונה שם, כל היום אתה מרגץ את השואל. מתחם מבנה תל חנן נשר. אוקיי, עומרי, תודה רבה. שוב לך גם בהמשך השעה, לעוד עדכונים, עדכונשן. Thank you very much. יאללה, אנחנו לפרסומות, ואנחנו חוזרים למסיבה של מגה מיקס.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: רדיו חיפה. 22 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא למוריה וגם בכיוון ההפוך מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרויד בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה כביש 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור ארבע לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו אלה היו דיווחי התנועה ובזהירות
4: דיווחי התנועה בחסות
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב להצעה חייגו כוכבית 6000 מגדל החברה לביטוח בע"מ כפוף לתנאי הפוליסה והחברה
4: השעה בחסות פלנט חיפה יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר 107.5 רדיו חיפה הערב בחסות
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג כוכבית 3883 כפוף לתקנון
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: וואי, מה עשיתי?
10: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
11: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
21: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
20: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
22: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
23: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
26: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
27: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו תוקוש.
1: זמן טוב.
0: זמן מעולה.
1: מצוין.
0: הנה, נדבקת, יפה. אנחנו לעומרי שטיין שנמצא במחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן בנשר, עם עוד עדכונים, עוד מחירים בלתי תוארים. בלתי הגיוניים.
2: כן, כן, כן.
0: חזר, גאוש. תאשר אותי.
2: יס, נכון מאוד, שידור חי כאן ממחסני חשמל. אני חייב להגיד לכם, כל כמה דקות אני רואה כאן לקוחות יוצאים עם חיוך ענקי וקנייה חדשה, התנועה פה בלתי פוסקת. כל הזמן הולכים, חוזרים אנשים, יוצאים ממוצרים חדשים. אם אתם בדרך הביתה ואתם מתלבטים מה, מי, מו, אז אנחנו כאן נמצאים, יריד המחירות כאן במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. תבואו, איתי נמצא רובן, שאני במקרה בשבוע שעבר, באתי לכאן במיוחד, שמעתי את המבצעים. אני רציתי לקנות סוני, שלט לסוני פלייסטיישן, יצאתי עם קורקינט, אתה זוכר?
3: כן, כן, כן, בטח אני זוכר.
2: אז רובן מכר לי קורקינט. אני אשכרה, הוא בנה לי אותו, הוא ניפח לי את הגלגלים. רובן, ספר קצת על היום המחירות המיוחד הזה שקורה לכם כאן.
3: וואו, וואו, איזה טירוף. תשמע, זה באמת, באמת אינטנסיבי מאוד. אנשים באים מכל מקום בארץ, והמחירים הם מנצחים, המוצרים מאוד מאוד שווים. זה כמעט חצי מהמחיר של כל מוצר, ואני צריך לציין שהשבוע זה השבוע האחרון של המחירות, ובאמת ממליץ לכולם לבוא, מי שצריך מכונה, מייבש, קרר, או גם קריים יכול.
2: יפה, אז בוא ניתן איזה כמה מבצעים, כן, אם כבר אתה דיברת. יש לנו קיריים ב-333 שקלים, מקפיא 480 שקלים, מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרמים, 890 שקלים, כל זה קורה ביריד המחירות המטורף, כאן במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. רובן, תודה רבה לך על השירות שאתה נותן, על הלב, על כולך קסם, איזה כיף שיש אנשים כמוך, ואיזה כיף שיש מחסני חשמל שנותנים מחירים כאלה טובים, ועם אנשים מיוחדים שהם לב, ואנחנו פשוט נהנים להיות כאן.
3: תבואו,
2: תקבלו שירות כאן מרובן, ותוכלו גם אתם ליהנות ממחירים מיוחדים.
3: יהיה כיף.
2: לגמרי. מבטחה מבנה תל חנן בנשר, הסניף של מחסני חשמל, כל הקודם זוכה. תודה, משה כובד עולב. תודה, רובן. אנחנו בחזרה למגמיקס.
1: תודה רבה לעומרי שטיין, שרשמל אותנו.
0: עומרי המחשמל. אנחנו נשוב אליך גם בשעה הבאה, לעוד סשן של עדכונים. תשאר איתנו בהזנה במחסני חשמל. תודה רבה, עומרי. אוהבים אותך. אנחנו לפרסומות. דיווחי תנועה, עדכוני תנועה.
1: ועל המסיבה של בגה מיקס.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: רדיו 441 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, באזור מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא למוריה, וגם בכיוון ההפוך, מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרויד, בקריות עמוס בדרך גאל ידין, עד גניה ובחלוצה התעשייה, צומת קריית עתה, כביש 75 למזרח עמוס בצומת לב המפרץ עד יגור, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ.
7: שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטר ירקה, אל תפספסו, כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ!
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: תמיד איתך. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
18: תהיו שנייה בשקט,
19: תגיד שוב.
17: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
25: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
26: מה עשית?
25: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
26: ואיך הוא?
25: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
26: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
25: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
27: קרנבל החשמל ישרה.

0: השנה.
1: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מה מתכננת לקיץ?
5: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
4: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
2: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
5: בול מה שאני צריכה.
2: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: כאן, השעה הזאת של מגמיקס, ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה, 107.5.
1: עוד שעה מאחורינו, מה שאומר ששעה אחרונה נותרה לנו, אנחנו עד שש ביחד.
0: לא לדאוג.
1: עכשיו נפרדים לפרסומות בחמש חדשות, נקווה לחדשות טובות כמה שאפשר.
0: אמן, אמן, אמן.
1: טובים.
0: רק טוב.
1: תודה רבה, גרי באילת, יסמין בחיפה. תודה רבה לך, מושון, טוקוש, פלוטקה.
0: אחד עולב נישתי.
1: אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, אתם נשארים איתנו, מיד שובים.

0: חדש רק ב... זה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל, עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
6: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל
19: בחסות
11: איזו עוצמה.
4: לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
4: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: 105 רדיו חיפה.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
24: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן ואומר כי אם טהרן תנסה לסגור את מצר הורמוז, ארצות הברית עשויה להשתלט עליו ולגבות בעצמה דמי מעבר. בריאיון לפוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון יכולה להפוך למלאך השומר של המצר ואף לקחת חלק מהנפט שעובר בו. לדבריו הוא הבהיר לבחירים איראנים שסגירת הורמוז תוביל לתגובה חריפה במיוחד, והוסיף כי אם יהיה צורך ארצות הברית תפעל בכוח. במקביל הדגיש טראמפ כי הבנות עם איראן אינן הסכם סופי, אלא מסגרת זמנית של 60 יום בלבד. הוא ציין כי לאחר תקופה זו הוא שומר לעצמו את כל האפשרויות אם טהרן לא תעמוד בהתחייבויותיה במסע ומתן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בסיור בדרום לבנון כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וכי צה"ל צריך להיות ערוך במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה, לסיכול איומים ולמעבר מהיר להתקפה אם יידרש. לדבריו צה"ל ממשיך להילחם בחיזבאללה והמטרה נותרה הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הרמטכ"ל הוסיף כי חיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי ביומיים האחרונים פגע צה"ל בשורה של מפקדים בדרגי הביניים של ארגון הטרור. עוד בחדשות, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור מיואר במדינת מרילנד שבארצות הברית. על פי הרשויות המקומיות, המטוס התרסק פחות מ-30 קילומטרים סמוך לבירה וושינגטון. מהמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית נמסר כי נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ברורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה, ליום ראשון בשבוע של מגה מיקס, המסיבה שלנו.
1: יאללה, איך שלוש שעות עפו להם.
0: הזמן חס.
1: התחלנו כבר בשלוש בחיפה, ארבע הצטרפנו באילת, והנה עוד שנייה מסיימים, אבל יש לנו עוד שעה ביחד, אז זמן להספיק את כל הלהיטים, כל הגרסאות, כל מה שהכנו לכם, עכשיו הכל יבוא בבום אחד ארוך. כל התחמושת שעוד לא שוגרה, עכשיו משוגרת.
0: כל הכוח.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה, אם אתם בדרכים, אם אתם בדרך לאיזו חופשה, טיסה, קחו אותנו איתכם, אנחנו נשמח להמריא איתכם ביחד. יאללה, מתחילים עד שש, מושיקו פלוטקאסט.
0: דולב נישליס.
1: האזנה טובה, מגה מיקס, שעה שלישית ואחרונה, מתחילה עכשיו.

0: אתם על מגמיקס כאן ברדיו חיפה, 107.5, אתה מושיקו פלוטקה, אבל אתה לא נמצא במחסני חשמל, אתה לא יכול לעזור לי, מחירים מטורפים.
1: המחשמל.
0: המחשמל, עומרי שטיין, שנמצא במחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן, בנשר, והנה קבלו עוד מספר מחירים שגם אתם תהיו באלה משמוע שיש דברים כאלה, נכון עומרי?
1: פאפאפאם.
2: אוי, אתם לא מבינים, תקשיבו טוב, זה לא עוד איזה מבצע, זה ממש חיסול מלאים, טלוויזיות ומקררים, מכונות כביסה, כל מוצרי החשמל, הכל כאן במחירי עלות במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה. ואני רואה אנשים שלא מחכים, הם פשוט באים, קונים, לוקחים, מעמיסים לאוטו, אנשים מגיעים לקנות קומקום ויוצאים פה עם טלוויזיה, עם שואב אבק ומכונת קפה, וזה המקום שהרשימת קניות המקורית בעצם פוגשת את המציאות ואת המחירים המטורפים, ויום המחירות בעיצומו כאן במחסני חשמל. המסר שאני שומע כל הזמן מהלקוחות כאן שאני פוגש, פשוט כשיש הזדמנות טובה, אז צריך לנצל את זה, לא לחכות יותר מדי. אם אתם באזור, אז תעצרו לרגע, וגם אם לא תכננתם, אז שווה לקפוץ לכאן, למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, היום יריד העודפים המטורף, יש פה מציאות שלא יחכו לערב, אז כדאי לכם להגיע לכאן, אנחנו ממשיכים לעקוב ולדווח, לשדר לאורך כל היום, ממחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, בוא ניתן לכם איזה מבצע שניים. תנור משולב קיריים, אלקטרה, 399 שקלים. מדיח כלים אלקטרה, 399 שקלים גם. מכונת כביסה של סמסונג, 9 קילוגרמים ב-990 שקלים. אז טירוף שקורה כאן ברשת מחסני חשמל, הרשת הכי זולה במדינה, המשתלמת ביותר. פשוט משלמים, לוקחים, מעמיסים לרכב. אתם יכולים ליהנות ממבצעים מטורפים, חסרי תקדים, מחירים ברצפה, עד 40% ההנחה. אז קדימה, זה הזמן להגיע לכאן, לקנות עודפים במחירים בלתי הגיוניים, מתחם מבנה תל חנן, כאן בנשר, מחסני חשמל, תגיעו אלינו, אנחנו מחכים לכם, קרנבל ענקי עם הבלונים, ופשוט מסיבה אחת גדולה. חזרה אליכם, מושיקו ודולב.
1: תודה רבה לעומרי שטיין, אשר במחסני חשמל, שחשמל אותנו עם מחירים מטורפים.
0: אנחנו מכאן להתכונה פרסומות, התכונה תנועה, ואז התכונה פרסומות.
1: ואז התכונה חדשות, ואז המסיבה
0: של מגמיקס. ואז חזרנו למוזיקה של מגמיקס, ואז נסגור שעה. עומרי, תודה רבה, אנחנו נתחיל גם בהמשך. יאללה, כבר חוזרים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 22 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, באזור מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא למוריה וגם בכיוון ההפוך. מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרויד, צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, כביש 75 למזרח עמוס, מצומת לב המפרץ עד יגור, 4 לצפון עמוס לסירוגין, מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קור אינברטר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: אתם על מגמיקס, כאן מרדיו חיפה 107.5, ועכשיו טוקוש כבר לא יכול לחכות, כי עומרי שטיין על הקו, עומרי שטיין במחסני חשמל,
1: מתחם
0: מבנה, תל חנן, מה קורה עומרי? תן לנו סיכום של כל המחירים הזויים, הלא הגיוניים שפה פרסת בפנינו בשעות האחרונות.
2: טוב, אני אעשה לכם סיכום. חברים, אם אתם עכשיו נמצאים ליד הרדיו, אז כדאי לכם לפתוח טוב טוב את האוזניים שלכם, כי מה שקורה כאן היום במחסני חשמל זה לא משהו שאנחנו רואים כל יום. אז אנחנו נמצאים בלב היום של המחירות כאן במחסני חשמל. אנשים פשוט יוצאים ממוצרי חשמל, מעמיסים אותם לרכבים שלהם במחירים לא הגיוניים, אז באמת מי שמחכה מפסיד, כל הקודם זוכה. יש לנו כאן מבצעים שווים במיוחד והסחורה עפה. שימו לב איזה מבצעים. למשל, יש מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1,790 שקלים, מחשב נייד מקבוק 2,229 שקלים, וגם כמובן חגיגת המונדיאל, כל מי שאוהב לראות ב-4K את המסך שלו, את המשחק שלו בטלוויזיה, אז מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים, מבצעים שווים במיוחד, ובאמת המחירים נמוכים כאן ברשת מחסני חשמל, רק בסניף כאן, מבנה תל חנן בנשר, אז תניעו, תגיעו, קרנבל של מחירים, פשוט מדהים, באמת, אני מסתובב כאן בין האנשים, זה נראה כמו בלק פריידיי ביום ראשון בשבוע, וזה כיף אחד גדול, ויש כאן מקררים וטלוויזיות ומכונות כביסה, והכל במחירים באמת שלא תראו בשום מקום, אז תגיעו לכאן, אני מסיים כאן את היום שלי, אבל המקום עובד עד השעה 9:30-10 בערב, כדאי לכם פשוט להניע, להגיע, בין אם אתם באים במיוחד ובין אם אתם ככה על הדרך, שווה לעצור כאן, מתחם מבנה תל חנן, מחסני חשמל, כאן בנשר, תבואו, תודה רבה לכם בעצם על כל היום הזה שאני הייתי כאן, וזהו, מושיקו, דולב, חזרה אליכם.
0: Thank you very much, מיסטר עומרי שטיין.
1: שם במחסני חשמל עם המחירים המחשמלים.
0: אוהבים אותך עומרי, תודה רבה, מעריכים כל דקה, כל מבצע, כל רגע ששידרת לנו והתקנת אותנו. עכשיו לך תגייץ משהו ויאללה הביתה. תודה רבה עומרי, אוהבים אותך, שערב נפלא. תוקוש, קח אותנו רגע לתקול התנועה, לפרסמות, ובואו חוזרים
1: למסיבה של מגמיקס. מגמיקס, המסיבה הכי טובה ברדיו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: רדיו חיפה. 5:41 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, באזור מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא למוריה וגם בכיוון ההפוך. מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרוי, צומת מתם עמוסים לבאים מכל הכיוונים. בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, כביש 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועס, ובזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
9: שמאל. שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בכפוף חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: חשבתם שמבצע מאז הטירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. 2 פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ!
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מה מתכננת לקיץ?
13: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
12: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
14: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
13: בול מה שאני צריכה.
14: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: סוגרים את יום ראשון בשבוע ואת מהדורת מגמיקס.
1: אתה עוד לא סוגר את יום ראשון, חביבי, יש עוד דברים אחריך. תיקח קרדיט על כל יום ראשון, אתה לא סוגר ולא פותח את יום ראשון.
0: את חלקנו.
1: אתה יכול לסגור את חלקנו, כן. סוגרים את מהדורת מגמיקס.
0: כן, כן, אומרים תודה לכל החברים והמאזינים. ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM.
1: היידה.
0: אתר באפליקציה.
1: באמת.
0: תודה רבה לך, דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושיקו טוקוש פלוטקה, מקווה שאתה תתעורר בקרוב. והדחוף חייב איזה אספרסו, למה באת לי עייף יום ראשון בשבוע, ויום ראשון זה יום שאנחנו הכי אוהבים.
0: טירוף.
1: זה יום של אנרגיות.
0: שיא האנרגיות. מרוב האנרגיות אתה חושב שאני עייף, נראה.
1: אתה לא עייף, אתה מת מעייפות.
0: שיא האנרגיות.
1: תכף נעיר אותך, אל תדאג. נמצא את הדרך הנכונה, יהיה בסדר. יסמין, אלופה שלנו, תודה רבה לך באולפני רדיו חיפה.
0: גרי סגור, רדיו אלה, תודה רבה
1: גרי,
0: לך.
1: אחלה גרי, תודה רבה לך מושון. נפגשים מחר, מעט אחרינו בשש. תוכל את התא הדובדבן, ומהקצף בתוקוש.
0: פיסטשיה אנחנו, אנחנו סטילטסיה, פיסטשיה.
1: יאללה, שיהיה ערב טוב.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יאללה ביי, תודה.
0: ביי ביי.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: וואי, מה עשיתי?
5: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
6: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוניט זלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מאיים לחדש את התקיפות נגד איראן אם טהרן לא תבלום את חיזבאללה בלבנון. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב נשיא ארצות הברית כי איראן חייבת לעצור מיד את שלוחיה בלבנון מלעורר אלימות. לדבריו, אם לא תעשה זאת, ארצות הברית תתקוף שוב את איראן, הפעם בעוצמה גדולה יותר. לאחר השלמת הפעולה ברכס עלי טהר והשמדת התשתית התת-קרקעית במרחב, בצהל עשויים להמליץ לדרג המדיני על הערכות מחודשת בקווי הגנה טובים יותר לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון. בשלב זה בישראל מבהירים כי נסיגה, אם תישקל, תעשה רק במסגרת השיחות בוושינגטון ובכפוף לתנאים ישראלים ברורים, בהם נסיגת מחבלי חיזבאללה מצפון לליטני, פירוק תשתיות הארגון בדרום לבנון ושמירה על חופש פעולה ישראלי להסרת איומים. במקביל נבחנת האפשרות להעביר אזורים מסוימים שבהם מחזיק צהל לשליטת צבא לבנון כמעין שלב בדיקה ליכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה. ידיעה שהביאה כתבתנו לילך שובל. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה של המונדיאל, הנבחרת הספרדית תפגוש בעוד כשעה את ערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית ותנסה להשיג ניצחון ראשון בטורניר. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ... תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן, חברים, אתר ערוץ הספורט, ומהיום גם בערוץ הספורט, חברים. איפה שלא תלכו, פתחו אותנו, אנחנו בטלוויזיה, איתכם בפקק. איידה מן איידה. חברים, נגיד ערב טוב לחברי הפאנל היקר שלי. כמה טוב להחלים מטיסה נוראית הלילה, אני עוד מעט אספר לכם למה. ולבוא לשבת עם חבריי שאפשר להדליק אותם. חברים, אני לא לבד. בחיפה, כאמור, האיש מאחורי הביטוי טקטי, קומפקטי, נדלקתי. אלי גוטמן הגדול.
3: באמת ויציב.
2: היידה. טוב, מיקו ג'מאוויל שלנו, הירושלמי המעופף והמשנורר הלאומי, וכמובן האיש שכמו שמלובני אוהב להגיד, לצידי בלנג'רי מנומר שמשאיר מעט מקום לדמיון, לירן שטראובר. חברים.
4: שלום, יש לך הרבה אומץ לשבת.
2: יש היום אומץ, חבר'ה, אני הגעתי, מה נקרא, אני הגעתי פה אש. חברים, למאמן, סוף סוף, לצהובים יש מאמן. כן, כן, הבחור שלצידי יכול להיות רגוע, זה קורה, ומכל הבילדאפ הדרמטי על מי זה יהיה, ומה, מו, מי, בסוף זה הסקוטי, האומי מקודם, שהדבר היחידי שמשותף לו ולפרגסון זה שאת שניהם אי אפשר להבין שהם מדברים.
4: זה נכון.
2: לא, לא מבין. ניסיתי להבין גורניש דמיגורניש.
5: קשה, גליט מסוג אחר.
2: חברים, אנחנו נדבר גם על הסוגיה הכי בוערת במכבי תל אביב, וזאת סוגיית דור פרץ, שיש תחושה שהגיע לפרקה, מה שנקרא דור עסקה רשמית בשעשועון, מי פוחד להיות ליגיונר. אנחנו נדבר על ההצעה לכאורה בינתיים, או שזה קורה?
4: זה אמור לקרות לפי דעתי מחר וכבר יהיה בהם.
2: הנה, בבקשה. טוב, בנוסף נשמיע לכם הקלטות של לירן שטראובר במהלך כל החודש האחרון. הוא אמר הכל על סאגה דור פרץ. מי דור עוזב, דור נשאר, דור יישאר, דור הולך ודור בא. חברים, בסוף נהיה עם עוד בלם על הכוונת של מכבי חיפה, תאמינו או לא, יש עוד אחד כזה. נפתח את ההכנות, לא יודע, בואו גוטי פה ידבר.
4: אוקיי.
2: נפתח את ההכנות לעונה של ביתר ונתפעל ממשחקי המונדיאל של, שאני מודה, מתחיל להתניע האירוע, מה שנקרא חגיגה הולנדית ואופי גרמני של גוטי ריחף מעל האצטדיון בניצחון הדרמטי על חוף השנהב, ומה הקשר בין שטאובר לשוער המצטיין של קורסאו, זאת ועוד ועוד ועוד, אבל גוטי, נתחיל איתך, אדוני, תן לי כותר שלך, ומה מד הטמפרטורה, לאן אני צריך להגיע וכמה מהר לעשות את זה?
3: קודם כל, אנחנו נמצאים על 60-70 מעלות.
2: בתי?
3: תיקח עכשיו את האמוציות ואת הטירוף, ויאללה, תדליק את העסק. עכשיו אני בא ואני אומר לך שלא מחליפים מאמן שמביא יציבות, שמביא מחויבות ושמביא תוצאות.
2: אני
3: על מילר, המאמן של מכבי תל אביב.
2: קני מילר, איזה יציבות הוא הביא?
3: יציבות?
2: יומיים, שלושה?
3: מאותו רגע. עכשיו הנה אתה.
2: הנה התחלנו.
3: התחלת עם כותר, עכשיו אתה רוצה לשגע אותי, נכון?
2: לא, אתן את הכותר,
3: עכשיו תשמע אותו, מהרגע שרוני דלה עבר.
4: אלי, הוא רוצה להדליק אותי.
3: מהרגע שרוני דלה עזב את הקבוצה, ובצדק עזב את הקבוצה, כי אני חושב שמיץ' גולדהר עוד איחר
5: בפיתורים
3: של
2: דיילה. הוא לא מצא מונית לנדבג.
3: הוא לא מצא, כן מצא, בסופו של דבר כן עם מילר.
5: ארגון האגם מוניות.
3: ואני בא ואני אומר לך שאני מדבר עם שחקנים במכבי תל אביב, ואוהבים את ההתנהלות של קני מילר, ואומרים שהוא ג'נטלמן, ואומרים, רגע, רגע, ואני יודע שאתה תבוא ותאמר לי, אבל לקח להם 26 ימים.
4: אלי, אני פה, עזוב.
3: עזוב, הרי ברור לך,
2: דאור לי. לא, אני אומר לפני 26 ימים. קודם כל, מה אתה אומר לי? יציבות, לא מחליפים מאמן שיציבות?
3: למה? כאילו, יציבות?
2: מה הוא היה? יומיים וחצי על הספסל, עוד מה תגידו, הוא לקח את הגביע.
4: אלי, קודם כל הוא היה מים וחצי, הוא הגיע עם דיילה לפורים.
3: תספר לי בסופו של
2: דבר. עוזר מאמן לדיילה היה
3: פורים. כמה משחקים הוא היה, ותן לי את אחוזי ההצלחה שלו, כבר אתה תקבל את
2: זה. גוטי, הוא היה מאמן ראשי, הוא מים וחצי.
3: גביע המדינה! הביא גביע המדינה למכבי תל אביב.
2: גוטי, אתה יודע,
3: נגד אלופת המדינה, מה?
2: גוטי.
3: בוא, אני הייתי במשחק, אני פרשנתי בערוץ הספורט את המשחק הזה, ואני בא ואני אומר לך שמכבי תל אביב שיחקה לאלה ולאלה.
2: גוטי, אתה מודע לזה. גוטי, אתה מודע לזה שטפש גדול כמוני, שיש לי באמת איי-קיו של משקוף, בחיי, עשו לי פעם בדיקה אבחון, אתה מודע לזה שאם אני, אם אני, גוטי, אם אני,
4: אם אתה קרקר מים על המשקוף,
2: אם אני עומד על הקווים, 50% הם מנצחים, אז מה תגיד, אני גדול?
3: מה בכל אתה לא יכול לעמוד על הקווים? כי אתה במקסימום יכול לשבת מאחורי הקו.
4: וגם לא עירות.
3: וגם לא עירות.
5: רגע, רגע, תעשה לי טובה, גוטי, בחיית דינק, תעשה טובה רגע.
3: מזל שיש לי פניג'ל להרגיע.
5: יופי, אז בוא. בדיוק. הוא לפני שבוע אמר, קני מילר זה מאמן טוב. עכשיו, אתה מכיר כבר את הטיפוס של בבק.
3: נכון.
5: מה אתה נכנס להיסטריה? שתי מהקוסטה, תתחמם עוד קצת, ואחרי זה תתפרץ.
2: רגע, רגע, אני רוצה לשים דברים על דיוקם. אני לא חס וחלילה אומר שהוא לא מאמן טוב, ואנחנו מאחלים לו הצלחה, נקודה. גם אמרנו שמכבי תל אביב זה מועדון גדול, אנחנו לא אומרים את זה מנפה לחוץ. מכבי תל אביב מועדון גדול, חובה שמכבי, מה שנקרא, יתפסו פוזיציה ויעשו סדר. איזה כיף שעונה הבאה יהיה לנו חמסה, קבוצות, עם קהל, עם קטלה. זה טוב.
4: אתה רוצה שנעשה לך סדר אבל?
2: יחד עם זאת, תסכימו איתי רק על זה, לפחות על זה.
3: רק דבר אחד, נסכים איתך שהוא לא היה המועמד המועדף.
2: לא, זה בסדר, אתה יודע מה גוטי?
4: זה גם לא נכון, אלי, תכף אני אספר לך.
2: אוקיי,
3: יאללה, שוט, שטאובר, אתה.
4: תראה, בסופו של דבר, העונה הזאת הסתיימה. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, קני מילר הגיע למכבי תל אביב לא כמאמן ראשי. הגיע כעוזר מאמן לדיילה. מה שכן, במהלך כל התקופה, גם שדיילה היה עדיין במכבי תל אביב, קני מילר היה מאוד דומיננטי, גם במשחקים וגם באימונים. הוא היה זה שדרך אגב, הרבה במשחקים היה מגיע לפרונט וקם ונותן הוראות לשחקנים, הרבה יותר מדיילה עצמו. ברגע שקרה הסיפור עם דיילה, הוא עבר להיות מאמן ראשי באופן טבעי, מן הסתם, כי הוא מכיר את המערכת והוחלט שהוא יישאר. עכשיו, מה קרה בעצם מהתקופה שהעונה הסתיימה? הוא הפך להיות חזרה עוזר מאמן ולא מאמן ראשי, כי בסופו של דבר, אל תעשה לי צוס, תחכה רגע בשקט. מישהו יכול לשים אותו על מיוט, רון? תקשיב רגע. ברגע, מכבי תל אביב עובדת ככה, ברגע שהגיע מנהל מקצועי חדש, יש מאמנים. כל מאמן שאמור להגיע למכבי תל אביב, עובר סוג של, אתה יודע, בדיקה. ומן הסתם, הוא אחד מאלה שבתור המאמנים שנבדקו, שעבר מעוזר מאמן למאמן ראשי, עבר בדיקה בדיוק כמו שני המועמדים השניים שהיו על הפרק. נכון, שאחד מהמועמדים שכבר היה סגור במכבי תל אביב, אתה יכול לבדוק אותי, אדוני אלי בן דוד, היה סגור במכבי תל אביב, כבר כמעט הכל על פי הסכם, נעצר בעקבות ההתקפה האחרונה שהייתה לפני
3: 12-13. יפה, ביטחוניות,
4: ביטל את הרצון שלו להגיע, ואז בעצם המועמד השני שנשאר איתו ביחד, זה קני מילר, ואז, מן הסתם, גם השחקנים שמאוד מחוברים אליו, גם המערכת שהוא כל כך מכיר כבר, יודע את כל העניין הזה, מכיר גם את המצב הביטחוני בישראל ומשלים איתו.
3: כאילו, למה הפרצוף החמוד שלך? בוא תסביר לי.
4: כי שורף לו.
3: חמוד לי.
4: למה
3: אתה מחמיץ פניך?
4: כי שורף לו שאני צודק.
3: ולמה אני רואה כאילו שאתה...
2: קודם כל, בוא תסתכל אליי, תסתכל למצלמה, תסתכל אליי. אני רוצה לראות הלבן שבעיניים
3: שלך.
2: אליי. אתה יושב לי פה, אדון גוטי, ואומר לי, תשמע, מאמן יציב, לקח גביע, שומע? הוא היה יומיים וחצי,
4: וזה לא... הוא לא היה יומיים וחצי.
2: תעצור שנייה, הוא היה יומיים וחצי, אתה יודע למה?
4: למה?
2: כי היה עוזר מאמן של מאמן שהיה פה יומיים וחצי. תפסיקו, נו. אנחנו מדברים פה על מכבי תל אביב. כן, הוא היה פה חודשיים, שלושה, נו, די.
3: אתה צפית במשחק בערוץ הספורט של גמר גביע המדינה? היה בדיוק 22 ימים. בוא. כמאמן ראשי, הנה, אני...
4: לא, אני אומר, דיילה כמה זמן היה. דיילה כמה זמן היה פה.
2: תבדוק רגע.
5: חודשיים בערך.
2: פרלה תבדקי.
3: בוא רגע.
2: פרלה תבדקי.
3: אני יודע דבר אחד. כשמגיעים למעמד גמר גביע המדינה, יש בזה מעבר להכל. יש בזה הכנה מנטלית והכנה פיזית והכנה טקטית, ואני ראיתי את מכבי תל אביב. באמת, באותו גמר גביע המדינה בטדי, עושים בית ספר להפועל באר שבע שהיא אלופת המדינה, ואני זוקף את זה לזכות המאמן. אז בסדר, סבבה, הוא לא היה...
2: לא, אין לי בעיה, חבר'ה, אני גם לא... שלא יצא שאמרתי שכן, אם מילר לא ראוי או לא טוב.
3: לא, כאילו, אבל יוצא מזה, כאילו אתה... חמצמץ מאוד מההחלטה של מכבי תל אביב.
2: אני אגיד לך מה יוצא מזה, יוצא מזה, שהוא לא היה במה שנקרא, בפה שלנו, פחות או יותר, אפילו אמרנו, כן.
3: אבל גם אני לא הייתי בפה של עצמי.
2: רגע, אבל תן רגע.
4: מי אמר?
2: כולנו פה, אף אחד לא אמר, כן, מילר צריך להישאר. בוא.
4: אני לא אמרתי לפני כמה תוכניות שהוא נחשב כאופציה, שהוא עדיין כאופציה.
2: הוא אופציה אחרונה, למה? כי מדברים עם ההוא ועם ההוא ועם ההוא.
3: אתה רוצה שספר לך סיפור?
4: לא נכון, לפני...
3: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור קטן?
2: נו.
3: אוקיי, כשאני הגעתי לפועל תל אביב, הפועל תל אביב הייתה קבוצה במקום האחרון בליגה. אתה יודע שאני הייתי אופציה אחרונה אצלם? וידעתי שאני אופציה אחרונה אצלם. אימנתי באותה תקופה בלימסול בקפריסין. וכשאני קיבלתי את הפועל תל אביב, לא עניין אותי בכלל אם אני אופציה ראשונה, אם אני אופציה אחרונה, אתה יודע למה? כי מי עכשיו מה שמעניין זה התוצאות. ואיך תראה הקבוצה.
2: חבר'ה, הכל בסדר, גם אם הוא אופציה חמישית, נאחל לו הצלחה, ואני חושב, אני גם...
4: בוא נזכיר לך משהו, אתה זוכר למה, אתה זוכר ששאלת אותי למה מכבי תל אביב לא נפרדת מקני מילר? או לא מוציאה הודעה בקשר לקני מילר?
2: כן.
4: עכשיו אתה מבין את הסיבה?
2: רק להגיד...
4: כל הזמן שהוא מועמד להיות מאמן כחלק...
2: הוא היה פה שלושה חודשים וארבעה ימים.
4: יפה, אז זה לא חודש.
2: זהו, בסדר, שלושה חודשים, עכשיו...
4: כמה משחקים זה אבל?
2: רגע.
4: אל תשכח כמה משחקים זה היה.
2: די, נירן, נו.
6: אתם מעיפים אותי, חבר'ה.
2: סתם עוד פעם מתחיל להדליק אותי. אל תשכח.
6: אתם מעיפים אותי.
2: הוא ישב פה, די, ישב פה שלושה חודשים, הוא היה מאמן שלו, אף אחד תן לי לסיים, בבקשה. תן לי רגע לסיים.
4: כמה משחקים הם היו פה בפועל?
2: מה זה משנה כמה משחקים?
4: זה משנה, כי זה משהו לחצי עונה כמעט.
2: או, חצי עונה, כן, שלושה חודשים, חצי עונה, בסדר.
3: קוף, אתה רוצה לעשות סדר, קוף?
6: אני רוצה לעשות, תחשוב, חבר'ה, אתם מעיפים אותי. בוא נעשה ויכוחים האלה, זה בלבולי מוח. אל תצחק, בבק, אל תצחק.
4: בבק הזה, תקשיב טוב, הרג אותי.
6: אגב, אתה הרגת אותי. אתה חכה, אני אעבור אליך גם, חכה אתה.
2: הוא מדליק פה על פרש.
6: עזוב רגע, עכשיו בואו חבר'ה, אני רוצה לכם פה ציטוטים, אוקיי? יש לי פה ציטוטים מהתמלול, מהסביב החתימה של מילר, אז ככה. ניץ' קולדר נקודותיים. קני, אני רוצה שנוודא שהכל ברור לפני שנתקדם. אתה נוהג לשתות סימן שאלה, מילר נקודותיים. רק בירורים מיוחדים. ניץ' נקודותיים. מה זה אירועים מיוחדים? סימן שאלה. מילר נקודותיים. ימים אי-זוגיים. מיץ', נקודותיים. קני בחיית קני. ראית מה היה לנו, תעשה לי טובה, אני עוד משלם את הדוחות של ינשוף של דיילה. כבר יכולתי להחתים את נעימר, צמצם צריכה. מילר נקודותיים. מה אתה רוצה? צריך לשתות כדי לשכוח שדור פרץ ורביבו לא היו. אפילו תידו שחר הג'ינג'י לא השארת לי, והוא היחידי שמזכיר לי את סקוטלנד. בהמשך נביא עוד ציטוטים.
3: אז זהו, אז עכשיו אני רוצה להתחבר רגע לדברים של קוף, ואני בא ואני אומר לך דבר אחד. אני לא אתפלא אם תוך 48 שעות אנחנו נשמע שדור פרץ ממשיך במכבי תל אביב.
4: אלי פחות.
3: עכשיו, למה אני לא מתפלא? כי עושים חכם במכבי תל אביב. הרי הקהל במכבי תל אביב... כן, אני אסביר לך משהו. הקהל במכבי תל אביב, הרי משווע, אנחנו מדברים פה במועדון, אני לא יודע, המועדון, בסדר?
2: עד לפני יומיים, עד סוף שבוע האחרון, אמרנו, הם לא מוכנים, זה לא יכול להיות, מכבי תל אביב, שאין להם מאמן, אין להם זה.
3: אתה רוצה לתת לי לסיים?
2: פתאום עושים חכם?
4: אתה אמרת, תגיד אתה אמרת, אל תגיד אתם אמרת.
2: רגע.
4: לא, אף אחד לא אמר, אין לי בתוכנית שבוע שעבר,
3: לא נכון, לא אמרתי, אבל בוא נאמר דבר כזה. רגע, אתה יודע שאם עכשיו, תוך יומיים, דור פרץ, תן סיים רגע. אם דור פרץ, תוך יומיים, מכבי תל אביב מודיעה שהוא ממשיך בקבוצה, אתה יודע שזה נזקף גם לזכותו של המאמן? האוהדים במכבי תל אביב יודעים, ברגע שהוכתם המאמן, וחכם יעשו במכבי תל אביב, ומהר מאוד ישימו את דור פרץ כאחד שממשיך, כמנהיג של מכבי תל אביב לשנים הבאות, כי אני לא משוכנע שרוי רביבו ניתן להשאיר אותו.
2: חברים, יש לנו פה הקלטה, של אירן שטאובר מהשבוע, שלא תגידו, לא נגענו, שים את ההקלטה.
4: זה הרבה יותר מורכב, רובל, מה שקורה שם. בואו נתכנס לעובדות. אנדר לופז, במכבי תל אביב, הוא אלוהים, הוא כל יכול. הבן של אירן זהבי... שחקן לא קרה.
6: כן?
4: כן. אני זוכר שכשאני הייתי איתו אצלך בתוכנית, הוא דיבר והוא אמר, זה כל ההבדל בינו לבין מסי.
2: אוקיי. בבקשה, איך תסביר את זה?
4: איך תסביר את זה? לקחת 17 תוכניות, שילמת לפרלה, שתערבב את הכל, תעשה סלט כמו שאתה רגיל לעשות.
2: לא, רגע, גוטי, מה? לא, לא, אני לא מוכן לזה.
4: אתה מאמין לו למושט הזה? אתה מאמין למושט הזה?
3: יש לך זה של רב נוכלים? תקשיבי, זה רב נוכלים.
4: מה זה רב נוכלים?
3: זה מה שהוא עשה עכשיו?
6: בואו נתחמם האורגן.
4: יש לנו פה ליד האולפן את משטרת ישראל? תקשיב טוב, אני זבל אם אני לא גורם.
3: זה נוכלויות?
2: מאזינים ומאזינים, הוא לא יודע, אתם לא יודעים להתייחס בענייניות, וגוטי תיזהר כי גם עליך אני יוציא הקלטה.
3: בסדר, אבל ברגע שאתה מוציא עליי הקלטה, אז יש לי פה כפתור, שמאותו רגע, הכיסא שלך הופך להיות כיסא מפלט.
2: יש! תקשיבו!
3: אתה רוצה לשגע אותנו היום,
6: אה? תספר לנו מה בטיסה, הלו, בבק! תספר מה בטיסה, עזוב אותך בשטור, בוא נשמע זה מעניינים.
2: קופה לשנייה, חבר'ה, עכשיו ברצינות, אפשר להיות רציני פה?
4: תמיד.
2: חבר'ה, מכבי תל אביב זה המועדון הכי גדול בארץ, עד פה אנחנו מסכימים?
6: כן.
2: הכי מפואר, הכי מאותר, הכי מסודר.
6: ותיק, הכל.
2: ואני לא אומר את זה בציניות, זו אמת.
3: נו, ואללה, אין אתה חותר, נו.
2: מה השאלה שלך? אני
4: אגיד
2: לך הכי גדול, והסמל לוקח זמן, הוא נפגע, הוא לא נפגע, זה צריך לנסוע.
4: אף אחד לא נפגע.
2: תעצור, תן לי לדבר, נו.
3: נו, נו.
2: אל תגיד לי לא נפגע. אין עושן בלי אש.
4: טוב.
2: בסדר?
4: בסדר.
3: תגיד, אם דור פרץ חותם במכבי תל אביב, מי מחר? מאותו רגע שהוא חותם, אז הוא חושב על נפגע, לא נפגע.
4: מחר הוא באימון, הוא תעשה טובה.
2: אני דיברתי עד עכשיו. חבר'ה, לא. הכל בסדר, לא okay. אמרתי כלום. אגב, גם לא אמרתי שקני מילר לא ראוי. רק אמרתי...
3: רמזת,
2: שאם...
3: לא אמרת?
2: לא,
3: רמזת.
2: לא, אני אגיד לך למה רמזתי, זה לא no. נכון. גוטי, עכשיו בסדר רצינות.
3: Okay.
2: אני אגיד לך למה רמזתי ואני רציני.
3: שמה?
2: אמרתי שהעסק לא מתנהל, כי אם הוא ראוי, איפה הייתם חודש? ואם הוא ראוי, אם דור פרץ ראוי, איפה הייתם חודש? מה אתה מסביר לי? שהוא לא יכל להגיע, והוא כן יכל להגיע?
4: לא, לא, לא, לא.
2: וגם אם זה קורה, גם אם זה קורה, אנחנו מצפים ממועדון כדורגל כמו מכבי תל אביב. תשמע, ישבתי פה...
4: אתה לא יכול לבוא להגיד, זה משפט...
2: לירן, תן לי רק שנייה.
4: לא, אבל אתה לא יכול לבוא להגיד, זה מועדון מנוהל.
2: אני כן יכול
4: להגיד. ומצד שני, שהוא מתנהל נכון ועושה את הבדיקות שלו לגבי כל מאמן, בקצב שלו, לבוא להגיד, לא, זה לא ניהול
3: הקצב שלו. באמת, אלי, יש לי שאלה.
4: לא, באמת.
2: לירן, ישבת פה עד לפני יומיים ואמרת שמכבי תל אביב לא מחתימים עד גיל 30. אז אמרת, מכבי תל אביב.
4: לא אמרתי את זה ככה. הנה, הם הוסיפו כסף. אמרתי שבדרך כלל, אמרתי ש...
2: יאללה.
4: מישהו מוכן להוציא לו את ההקלטה הזאת? לא,
3: לא, אבל עזוב רגע, עזוב רגע.
6: אל תאמין פה בהקלטות, אל תאמין להקלטות.
3: למה אנחנו יושבים עם סטופר כאילו עכשיו למכבי תל אביב?
2: לא, אני אגיד לך מה, לא יושבים עם סטופר. לא, לא, לא, לא יושבים עם סטופר. רק אני אומר, יש משהו, יש איזה עניין ששווה לשים עליו את הדעת בגלל שהציפייה ממכבי תל אביב היא גדולה, ומה שנקרא, אני חושב שמה שקרה עם דור פרץ היה מיותר. זוהי דעתי האישית. ולמה אני אומר מיותר? עוד פעם, הכל לכאורה, כי אני לא באמת מבין, כי אני שמעתי פה את לירן
3: שטראובר. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: רגע, רגע, גוטי, שניונת, רק שנייה. הוא סמל של המועדון, בסדר? והוא אומר, תשמע, משם התחיל כל העניין. מכבי תל אביב, כמה שנקרא, כאקסיון, לא מחתימים מישהו באותו מחיר מעל גיל 30. אז תראה איזה קטע.
4: אמרתי שבדי... לא,
2: שמחתימים,
4: לא מחתימים. סליחה, אתה תעצור, כי אתה מסלף את הדברים שלי. אני אמרתי שכאג'נדה המועדון בדרך כלל לא מחתים שחקנים...
2: זה מה שאמרתי.
4: רגע, תן לי לסיים. לא מחתים מגיל 30 ואילך יותר מעונה פלוס אופציה לעונה. אבל לפנים משורת הדין, כבר אמרתי אז ותוציא, אני אשמח שיוציא את ההקלטה.
2: יש לנו עוד הקלטה.
4: שנתנו לדור פרץ חוזה לשלוש עונות
2: לא עכשיו, בהתחלה.
3: חבר'ה, אבל אני חושב שאנחנו כולנו שוגים, אני חושב שאלי, בוא, בסופו של דבר, אנחנו יושבים פה עם סטופר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב נמצאת היום בנקודה, שקודם כל הייתה חייבת להחתים מאמן, ואני חושב שהחתים המאמן ראוי.
2: הלוואי שהוא טוב, הלוואי שהצליח.
3: אני חושב שהוא החתים המאמן ראוי במסגרת...
2: מכבי תל אביב, גוטי,
3: במסגרת הנסיבות.
2: מכבי תל אביב חזקה?
4: לא רק זה, דרך אגב, השחקנים המליצו עליו מאוד.
2: מכבי תל אביב חזקה, זה טוב לליגה שלנו, מכבי תל אביב היא קנדידט טוב שלנו באירופה.
3: הלאה, יש דבר כזה שנקרא מסע ומתן עם שחקנים? למרות שקוראים לו דור פרץ?
4: הוא לא יודע קוראים, הוא לא יודע איך זה מתנהל,
3: יש דבר כזה שנקרא מסע ומתן. יש,
2: אני חושב
3: שמיץ' גולדה, יודע לנהל מסע ומתן קצת יותר טוב ממני, ממך ומאלי בן דוד.
2: אני יודע דבר כזה, שאם ערן זהבי היה במכבי תל אביב עונה שעברה, הם היו עם צלחת. זהו, זה מה שאני יודע, אפרופו מסע ומתן. עזבו, זה בדיעבד, עזוב,
3: זה בדיעבד.
2: דיברנו על זה עונה קודם. ערן
3: זהבי.
4: מי המפתח כזה דבר?
2: תגידו. ערן זהבי היה מביא את במינימום 10 חתיכות שלו, כן?
3: בוא נתקדם קדימה, בוא נתקדם. ערן זהבי כבר צריך ללכת לראות אותו בתפקיד מקצועי.
2: שאלה, לירן, אם אין דבר כזה בטוח בכדורגל, אז איך אתה בטוח במה שאתה אומר?
4: במה? אני בטוח במה שאני יודע.
2: אמרת אין בטוח בכדורגל.
4: מבחינת תוצאות והפתעות.
2: מה אתה יודע?
4: יש בטוח, רגע, יש לי שאלה אחרת.
6: הוא יודע לחרטט בביטחון, בבק, הוא יודע לחרטט בביטחון.
4: יש עכשיו גרנטי שדור פרץ בעונה הזאת ייתן גם 19 שערים?
3: לא.
4: לא, אני שואל, לא, הוא טוען שכן לפי האמירות.
3: אין גרנטי על כלום, עוד מתי אנחנו נדבר על...
2: יש לך גרנטי שהוא לא מפקיע מעל 19
3: שערים? אין גרנטי בכלום.
4: כמו שאין לי גרנטי אותו דבר לגבי קני מילר, שהוא יצליח בעונה הבאה. עכשיו הוא יעמוד מול מבחן התוצאה.
3: תקשיב.
4: הזכות למד מכבי תל אביב מגיעה לו.
2: לירן, אנחנו נצא לפרסומות, אני רק אגיד שאני
4: הגבתי... אני לא בטוח שאתה תחזור מהפרסומות.
2: אני רק אגיד שאני הגבתי... למה הגבתי? הגבתי לזה שהאם ככה מיץ' גולדהר מתנהל, סבבה, זכותו. אגב, בסוף... אני יכול לבלבל את המוח עד מחר, בסטטיסטיקה הוא הבעל בית הכי מצליח פה. ועדיין, אני חושב שהיה אפשר להחתים סמל וכוכב כמו דור פרץ, בטח אחרי קיץ אחרון שהרבה סמלים עזבו.
4: יפה, ואם בסופו של דבר מחר הוא יהיה בפתיחת האימונים, אז הכל בסדר, מה זה משנה?
3: זה לא משנה, זה הכל, אפשר להיות אותו מסע ומתן.
2: אני אגיד לכם מה משנה.
4: מה משנה?
2: שהגיע לפה שליח, עומד פה. לא נעים לי, גוטי. בן אדם הגיע עם... עם הארגז בפנים, סתכל מה יש
4: לו. הוא לא יגיע עד אליך, עזוב אותך.
2: אני חייב לפתוח.
4: הוא לא יגיע עד אליך.
2: יש לו קצת מים. גוטי, תשמע, לירן בא פה אש, אתה הגעת כאילו, טוב, אני...
4: תיפרדו מאלי עכשיו, לפני הפרסומות, לא בטוח שתהיה לך...
2: פרסומות וחוזרים, קדימה חברים, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל, שוק דלל.
2: שוק דלל, שוק דלל.
1: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
17: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
16: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: קרנבל החשמל יש רק

0: פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חשבתם שמבצע מאז זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
4: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט. חברים, אנחנו ממשיכים, התחלנו בתל אביב, אכלנו את הראש על תל אביב, בואו נתחיל לאכול את הראש, מה שנקרא דק דק, מכבי חיפה. ערוץ הספורט חושף שדולב חזיזה, נאמר לו שהוא לא נמצא בתוכניות.
5: סיים את דרכו במכבי חיפה.
4: סיים את דרכו במכבי חיפה. האם זה, האם אנחנו יודעים שזה נכון? פרלה, מה אנחנו יודעים על זה? גוטי, מה אתה שומע? מה אתה יודע?
6: זהו, זה סיים את דרכו במכבי חיפה, ברק בחר, עם כל הכבוד ועם כל הכבוד.
4: לא בונים עליו.
6: שהם עשו יחד 3 אליפויות, לא בונים במכבי חיפה על דולב חזיזה. אני חושב שהמהלך הזה מהלך נכון. אני חושב שדולב חזיזה, שנתן הרבה מאוד למכבי חיפה, באמת היה כוכב במכבי חיפה, מבחינת מה שהוא הביא בזמנו, וזה תדירות, ורגליים, וזריזות, ודריבל, ואנחנו לא נשכח לו את כל הימים היפים, זהו זה. מבחינת דולב חזיזה, יש מועדונים שהוא כן יכול לתרום להם. מכבי חיפה, אליפות עם דולב חזיזה, לא יכולה לעשות.
5: זה לא טיפה תמוע בעיניך, אלי, שבאזור חודש מאי, לפי דעתי בתחילת מאי, ברק בחר התראיין לגבי דולב חזיזה, ואמר שהוא... אין סיבה שהוא לא ימשיך לעונה הבאה. יותר מזה, הוא צוטט גם, לא מגיע לדולף חזיזה מה שהוא עובר. הוא הראה משחקים טובים יותר ופחות, אבל הוא תמיד נותן 200%, אני שמח גם בשבילו. אין שאלה בכלל, אם הוא ימשיך בעונה הבאה, יש לו חוזה, אין סיבה שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. מי שלא ימשיך יודע, הוא חלק מהקבוצה, אין פה דיון, נסיים את העונה בצורה הטובה ונשב, אין סיבה שהוא לא יישאר.
6: חזק אז... מאוד מה שאמרת עכשיו. חזק מאוד מה שאמרת עכשיו, כי כל הציטוטים האלה של ברק בחר, אחד, או שהם היו מהשפתיים, שתיים, או שמי שעומד מאחורי ההחלטה שדולב חזיזה לא ממשיך במכבי חיפה, זה ליאור רפאלוב. די, די, די, אם זה לא ברק בחר. בואו עכשיו נדייק בשמות. יש פה שתי שמות. יש פה מנהל מקצועי, קוראים לו ליאור רפאלוב, ויש פה ברק בחר מאמן, ואם ברק בחר רצה את דולב חזיזה כשחקן במכבי חיפה, ואני מקבל את הציטוטים שאתה אומר...
5: זה מה שברק אמר, אני הקראתי.
6: אז יש שתי אפשרויות. או שברק בחר חזר בו, ובא לחזיזה, ואמר לו, תקשיב, עם כל, מה, עם כל הכבוד למה שאמרתי, אתה לא בתוכניות בעונה הבאה, או שליאור רפאלוב היה זה שהנחית את ההנחתה הזאת, זה הכל.
4: חבר'ה, רק להגיד, רק קצת סטטיסטיקה, פרלה שלנו, בואי תצטרפי, הוא פשוט רושם לי פה פרלה.
5: אני אתן לך את השמה של דורף חזיזה.
4: רגע, רגע, פרלה.

0: את דעתם, זה לגיטימי.
1: לא, אבל יש פה משהו, אלי, יש פה משהו, כי אלי אמר, גוטי אמר דבר נכון. אם זה החלטה שהתקבלה על ידי ליאור רפאלוב,
0: הוא המנהל המקצועי.
1: זאת אומרת, שלברק בחר קיצצו את הכנפיים.
0: חברים, אנחנו מבינים שקיצצו לו את הכנפיים, זה לא איזה, אתה כאילו, הצפרדיה כבר,
1: אני לא סוחב בביצה, אני לא סוחב בביצה החיפאית, אתה יודע, אני שומע, ויודע.
0: לא, רגע, לירן, לא צריך לצחות בביצה החיפאית כדי להבין שיש מניין, שכל הברדק עם הצוות, כן נשאר, לא נשאר, כן פיתרו לו על הראש, לא פיתרו לו על הראש, דנו בזה, לשנו בזה, מה שנקרא, זרקנו את הצפרדיה הזאת למים הרותחים, מה שנקרא,
2: אבל רגע, אתה לא יכול לשאול, רגע, ברק, מה הסיפור, ברק?
1: ברק.
2: מה הסיפור?
0: ברק בחר.
3: איזה סיפור, מה אתה עכשיו...
2: לא, מה זה עם חזיזה? הלכת להגיד בסוף...
3: מה זה עם חזיזה?
2: הלכת להגיד שאתה רוצה אותו, ועכשיו אתה לא רוצה אותו, אז מה הסיפור?
0: מה קורה באמת?
3: הנה, פתאום לא בא לי אותו, נו, מה? מה את שני נגיד לך, בואו, עשה טובה.
2: ליאור רפאלוב, הרחית עליך?
3: דבר עם ליאור רפאלוב. דבר איתו, אני אסביר לך את העניינים. אני בוא, אתה יודע.
0: נראה לי גוטי פה עלה פה על איזה עניין.
3: עלה, אל תשאל על מה עוד עלה, בדרך לרדיו שם, אתה יודע, אז הדברים עוד עלה בחיפה, עזוב, אני לא רוצה, אתה יודע. אבל דבר עם רפאלוב. הוא, יש לו את התשובות, הוא יגיד לך בדיוק.
0: רגע, אני פונה מפה לג'ובאני רוסו, גם מצרף אלינו. שואל לך, ג'ובאני, אתה היית איזה יום יומיים במכבי חיפה. מה קורה שם, תגיד לי?
3: וואלה, לא יודע מה קורה אותך שם. ואני יודע, אם אני יודע מה קורה שם, אני תחשב, יושב פה איתך ברדיו, לא, עזוב, אתך בא בקטן. מה קורה? ש... אני אגיד לך מה קורה, זה לא. רפאלוב, כן? רפאלוב ובחר, אוקיי? בהתחלה בחר...
0: רגע, אני יוצא אותך כי גוסטבו בוקולי איתנו, שלום לך גוסטבו.
3: עכשיו במכבי חיפה, בכלל... מה קרה, גוטי אתה? מה?
1: הוא צוחק. גמרת את גוטי, אלי.
3: למה, מה קרה? אתה עכשיו לוקח... זה ושותה מתה עכשיו נרגע. כן. אין מכבי חיפה, הם לא יודעים מה עושים עם גם חזיזה, גם רפאלוב, זה נראה כמו
0: סרט,
3: כמו סדרה בפאודה שהם ביחד. זה לא מתאים.
0: עוד שמיקו בשבת.
2: גדול.
0: אוקיי, טוב, אחרי שצחקנו ובכל זאת, מה קורה בחיפה? מה, פרל, ספרו לנו על בלם חדש שאנחנו שומעים, על הכוונת.
4: כן, הבלם חדש, חופשים את כל החתיכות שלו שהוא יוכל להגיע לארץ, כי ראינו שהוא פצוע בברך, צולבת, פה, מה שנקרא...
1: הוא מגיע עם ספר של לגו?
2: זה לא היה שחקן, זה לא יהיה הבלם של מכבי חיפה.
4: הוא מגיע עם הוראות.
3: הוראות הרכבה.
2: זה לא יהיה הבלם של מכבי חיפה.
0: מצאו אותו בבית אבות גאולה.
2: לא, נו, אתה משחרר את עבדולה היסג,
0: אני צוחק כמובן.
2: בואו, תקשיבו רגע. מכבי חיפה נמצאת בנקודה ש... יש לה כל כך הרבה חוזים עתידיים, ועכשיו הוספנו גם את ה-350
1: של דולב
0: חזיזה. אבל יש לי שאלה, גוטי, אני באמת שואל שאלה טמבה בהקשר הזה. ה-350 עכשיו דולב, ואני מתאר לעצמי שהוא לא מפסיק לשחק כדורגל, הוא הולך, מוצא קבוצה, עושים איזה
2: הסדר, אז הם כאילו... מכבי חיפה תתנהל עם דולב חזיזה, כמו שראוי להתנהל עם שחקן שזכה בתארים שסיפר לנו רון.
0: דולב חזיזה יש לו מה לתרום בקבוצות הבחירות, בטופ חמש של ליגת
2: העל. יש לו מה לתרום במכבי נתניה, יש לו מה לתרום בהפועל חיפה, יש לו מה לתרום
0: בהפועל
2: פתח תקווה, אין לו מה לתרום במכבי תל אביב, באר שבע, בית"ר ירושלים. ומכבי חיפה.
0: גוטי,
3: ומה עם החבר'ה האלה של ג'ולני?
2: הפועל תל אביב גם לא.
0: ממש? אגב, אני חייב התנצלות. הנה, אתם רואים, שבוע היה לנו דיבור, ואמרתי שצריך להקטין את הליגה, זה נכון. אני עדיין נשאר בעמדה הזאת, אבל יחסית לליגות, מה שנקרא, מרכז אירופה, מזרח אירופה, להבדין בהן שלהם יש איזה טופ 2, לנו, טפו טפו העונה, טופ 5 קבוצות, יש לנו 5... זאת אומרת, זה וואו, זה הישג...
2: כן, כאילו אני לא מבין מה אתה רוצה מהליגה, אני לא הייתי בדיון הזה.
0: לא, לא, אני אמרתי שצריך להקטין את הליגה, אבל
1: בסדר. כל הזמן אני מדבר על זה שצריך להקטין את הליגה.
0: אני הייתי רוצה
2: שנלמד... מזלך שלא הייתי בדיון הזה? למה אני חושב שהליגה שלנו...
0: אבל גוטי, אתה אמרת...
2: לא הייתי אחלה ליגה, יש לנו ליגה טובה, יש לנו
0: פלייאוף עליון. רגע, גוטי, מה אמרת לי על ליגת פיתוח, על טהרת הישראלים? אמרת לי, בוא נאחל רעיון.
1: זה משהו אחד.
2: מה הקשר, אבל למה עכשיו לצמצם את הליגה?
0: אמרתי, נקטין את הליגה הגדולה, שישור מוזרזרים, טיפה להקטין אותה לעשר קבוצה, מקום 14, הכל בסדר, גוטי.
2: זאת אומרת, שקריית שמונה לא מגיע לשחק בליגת העל, למה?
0: כן, מה, מי עוד?
2: תסביר לי למה.
0: מי עוד? כן, טבריה. קריית שמונה, מי עוד?
2: טבריה, למה לא מגיע להם
0: לליגת העל? עוד מעט תדבר על טבריה, עוד, כן, מי עוד?
2: אין מה לעשות, בכל...
0: גוטי, קבוצה שמגיעה עם 2,000...

0: לא רוצה לנקוב בשמות. עם 2,000-3,000 איש שמביאה כמו קטורזה, כמו איש אחד, מגיע עם בקבוק מים, אני חושב...
1: וואו, פתחת חשבון עם קטורזה.
0: לא, להפך, החמאתי לקטורזה.
1: קטורזה לא פותח פחות מ-6,000, תגיד.
0: החמאתי, אני אומר, חבר'ה, זה לא הגיוני עכשיו, אני לא רוצה לנקוב בשמות בכוונה, גוטי, תסלחו לי, אבל אני אומר, נוריד, נעשה ליגה משנית, ליגת פיתוח, על טהרת הישראלים, רק ישראלים שם, גוטי, תחשוב.
2: את זה אתה יכול לעשות? גם כשאתה משאיר את מספר הקבוצות הנוכחי.
0: נכון, גוטי, קשה.
1: לא קשה בכלל.
0: כמה קבוצות בליגה שנייה, כמה שחקנים כמו סתיו טוריאל אנחנו נמצא שם, כי הם יקבלו ביטוי, הם משחקו. כמה שחקנים כמו סתיו טוריאל יכולים להתפספס בליגה הבכירה, לא נכון.
1: אתה יכול לעשות את זה גם עכשיו, תוריד את הזרים בליגה שנייה.
3: ואני רואה את התה של גוטמן מתחיל לבעבר.
0: אבל הוא קצת מסכים איתי פה, גוטי. לא, אתה קצת מסכים איתי.
2: יאללה, ב5%, אני אסביר למה ב5%. משום שאני תמיד טוען, ותמיד אמרתי את זה לשחקנים שלי, ששחקן כדור רגל טוב, ושחקן מקצוען, ושחקן איכותי, בסוף מגיע לאן שהוא צריך להגיע.
0: אבל גוטי, אנחנו יודעים שזה יפה מה שאתה אומר, אבל בסוף...
2: זה מונע מהשחקנים להגיע.
0: גוטי לה, אבא יקר, אתה יודע יותר טוב ממני.
2: אוקיי, שמה?
0: שהיו שחקנים טובים, שמה לעשות, יש לך פה ענייני מיסוי, ויותר משתלם לאביזרים, בעניינים, ואיך... רגע, ואז יבוא הצד השני, יגיד, רגע, מה? מה אתם רוצים? כל אירופה משחקים פתוח עם זמרים, רק אתם לא, אתם רוצים לעמוד... אנחנו צריכים לעמוד בסקיל של אירופה. הכל טוב ונכון. אני רק אומר, אפשר לעשות פה, גם ברמה השיווקית, יותר בא לי, אני מצטער, שיהיה ביתר נגד הפועל, במקום X משחקים, 5X. עוד איזה 4-5 משחקים ביניהם למהלך העונה.
2: במדינה, שבעיר שלה נופלות...
0: לא, לא, לא, גוטי, אל תתחילו עם זה. אל תתחילו עם זה.
2: כן, אני אסביר לך למה.
0: אל תתחילו עם זה,
2: נו, אנחנו מדינה. אנחנו מדינה.
0: אל תתחילו עם זה. אני בכוונה גם לא אמרתי קריית שמונה. לא, לא, לא. אל תתחילו עם זה.
2: למה לא?
0: אני אגיד לך למה לא. נו. אני אגיד לך למה לא. כי אם נתחיל עם זה, גוטי, כן, לא נצא. אני אגיד לך למה. אם נתחיל עם זה, לא נצא מהאירוע.
2: כמה
0: לעשות?
2: קבוצות?
0: בכל המדינה נופתים פה, בכל
2: אוסטרית.
0: המדינה.
2: 10 קבוצות? 10 קבוצות בליגה האוסטרית, נכון?
0: נו, כן. מה רע?
2: אוקיי. מה אתה רע? יודע שהליגה הישראלית יותר טובה
1: יותר
2: מהליגה האוסטרית?
1: יותר טובה מהליגה האוסטרית.
0: תגיד.
2: אני, די, עכשיו אתה רוצה לשגע אותי? כי אני הייתי... אני? כן, אני הייתי... 12 קבוצות בליגה האוסטרית, והליגה שלנו יותר טוב מהליגה האוסטרית. עכשיו, גוטי. עם כל הכבוד, הפועל תל אביב בזמנו נתנה 5 חתכות לרפיד וינה.
0: גוטי.
2: ושטורם גרץ, סליחה, זלצבורג, פעמיים, 2 קבוצות, גם מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב,
0: ודיחה
2: אותה מליגת האלופות. יאללה, נו, בחיית רבה.
0: תראה לי, בבקשה, אתה יודע מה זו, ואנחנו נצא לפרסומות, ואני אבקש מרון קצת סטטיסטיקות, הבאת פה משהו מעניין.
2: בטח. ותיתן לי גם רון, בבקשה, את המקום האחרון ולפני האחרון של הליגה האוסטרית, ונשווה אותם לטבריה ולקריית שמונה, אלא שאתה לא רוצה אותם בליגה, אחרי הפרסומות.
0: פרסומות וחוזרים. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
13: מה עשית?
12: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
13: ואיך הוא?
12: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
13: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
12: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
20: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן.
1: גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
15: אם לא תשלח,
22: איך תיקח?
23: חברים, אנחנו נקדם בברכה את הידידה שלנו, פרלה. אתם יודעים שפרלה גם החודש הזה עד אמצע יולי, גוטי, לא תקים בית בישראל. לצערנו, היא לא פנויה. היא לא פנויה לקשר... איזה תאריך ביולי?
24: היא יוצאת עם יהודית.
23: היא ביהודית?
24: היא ביהודית.
23: עד 12 ביולי, אין לי מדבר.
24: רווקות.
15: עם בלוכין, בלוכין.
25: בדיוק, עם בלוכין.
23: בלוכין.
25: שמע טוב. בעלה של ורדה.
23: מי שכל מי שמאזין לנו עכשיו, הכל שאתם שומעים עכשיו, פרלה, יהודית, המצאת לה, אתה ורדה בכלל, דרך אגב.
24: אתה ורדה.
23: אז בואו נעשה סדר.
15: אשתו של בלוכין.
23: זה רון בוסקילה, והוא מספר אחד. והוא עורך את התוכנית, ווואלה, כן ירבו. אין דברים כמו. ושוט. ומי שרוצה שכנס לפייסבוק, שתי טיפות מים, מרדכי דוד.
24: נכון.
23: בן אדם, גבר מסוכס, כולו קעקועים, איך אומרים?
24: עם כובע, בלי כובע.
23: כל מסודר. אח שלי אל ברקוביץ'. בבקשה. קדימה.
25: יאללה, נתחיל את הפינה של היום עם אורוגוואי, שתפגוש את קאפ ורדה. אורוגוואי, סיימה.
23: קאפ ורדה. איך הגענו? ורדה במונדיאל, אנחנו לא. אורוגוואי
25: סיימה, משחק קודם, אחת אחת עם ערב הסעודית, הערב חייבים לנצח. ורדה שלנו, עושה היסטוריה עם ספרד, תיקו 0, אורוגוואי 1-40, תיקו 3-80.
23: נראה אותך הולך עם
25: ורדה, יחס 7.
23: לא, לא מסוגל, גוטי.
24: אורוגוואי.
23: לא מסוגל.
24: אוי ואבוי עם אורוגוואי.
23: גוטי, ללכת עם ורדה?
25: כן.
23: אולי תעקוץ אותנו, היא תצליח להחזיק מעמד עד דקה 60. להבדיל, נגיד מקורסאו, שמע, אני ראיתי את קורסאו, לא נעים להגיד, וואלה, הרשימו אותי.
24: נגד אקוודור אתמול?
23: כן.
25: טוב, יאללה, תנו לי מורים אבל.
23: הלאה, אורוגוואי.
15: אני אומר, ולוורדה יפרפר את כיף ורדה.
23: בי.
15: אהבת גוטי?
23: תקשיב טוב, כוכב.
24: הנה הוא הגיע.
25: טוב, יש לנו אימור נוסף מהמשחק הזה, שהוא אנדר אובר שערים. יחס של 2.60 זה בין 0 לשער 1. X, שזה 1.90, 2 או 3 שערים. ו-2, שזה 4 שערים ומעלה, יחס 3.80.
23: התחיל להתחכם.
25: אני הולך אובר.
23: אובר, אובר.
24: תלוי בוויזיני השואר.
23: או שיקבשו מעל 2-3 שערים, או שיקבשו פחות. תזכור מה אני אומר לכם, תרשמו.
24: האמא של השואר של קאפ ורדה, שקאפ ורדה, הגיע לה סוף למונדיאל, הגיע,
23: סידרו לה. 2-0, סידרו לה. תרשום. 2-0. היא נכנסה, הגיעה, הגיעה עם הטאפוואר, עם האוך, עם האוכל הביתי, הכל בסדר.
24: חיבוק, נשיקות, מאוד.
23: יאללה, משחק הבא, רוץ.
25: אוקיי, משחק שני, ניו זילנד נגד מצרים, המשחק ב-4 לפנות בוקר. ניו זילנד במשחק הראשון סיימה בתיקו 2 מול איראן, מצרים סיימה בתיקו 1 מול בלגיה, הערב הכל פתוח, ניו זילנד 5.65, תיקו 3.75 ומצרים 1.5.
23: מרחבה מוחמד סאלח.
24: מרחבה ונראה לי מצרים.
15: מרחבה בנן, וואלה.
23: למה להפתיע, מה? מצרים הולכים להפתיע? הם כאילו, הם די פבוריטים.
15: תיקו שוויון. תיקו שוויון. וניו זילנד תדפוק רביעה.
23: אני בקבוצה שלי של החבר'ה, החבר'ה של בובה, אמרתי מצרים, פה אני אגיד תיקו חזק.
25: טוב, יש לנו, כמו המשחק הקודם, יש לנו גם במשחק הזה אימור של קרנות. יחס של 1.90 של אנדר קרנות זה בין 0-8 קרנות, X קרנות בין 9-11, 2.65, ואובר קרנות 12 ומעלה, 3.70.
23: תקשיב טוב.
26: מאיפה הבאת 12 קרנות?
23: ניו זילנד. ניתנו מעל 5 קרנות ויפקיעו ב-4 מהם. מנצחים את המשחק.
24: הנה
23: הוא התחיל את הערבובים שלו.
26: לא, ערבובים? זה כבר לא
25: ערבובים. הוא התחיל אותם בתוכנית הראשונה.
26: זה מערבל. אבל זה גם מיקו גם למד. שמעת מה הוא אומר, תיקו, אבל אורוגוואי 4-0.
15: לא!
25: טוב, חבר'ה, רגע.
15: ניו זילנד תנו רביעייה.
25: טוב, יאללה.
15: אולי ארבע.
25: סגרנו את ההימורים?
23: תתקדם.
25: יאללה, יסמין, תני לנו סגר.
15: אם לא תשלח,
22: איך תיקח?
23: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב. גוטי, קבל נתון, אמנם של הצ'אט, בא לך אבל קבל נתון בהמשך למה שדיברנו.
15: גוטי לא סומך על הצ'אט.
23: לא, לא, לא.
26: דבר, דבר, אני סומך על בבק, נו, דבר.
23: שימו לב, ליגת אלופות במתכונת הנוכחית של לעזוב לפני ליגת אלופות, למרות שכבר היינו באירופה. אבל נעזוב את זה.
26: אוקיי.
23: אוקיי. זלצבורג, 7 הופעות בשלב הבתים. נו. שטרום גראץ, 4 הופעות. רפיד וינה, 2 הופעות. אוסטריה וינה, הופעה 1. וזה לפני, זה רק במתכונת הנוכחית של ליגת אלופות. אני לא זכור לי שקבוצות ישראליות עשו את זה, אפרופו הליגה שלנו יותר טובה משלהם, נעבור, כי אנחנו בימי מונדיאל, העליזים, למה...
26: תגיד, תגיד.
23: אומנם ניצחנו אותם 5-0,
26: תגיד,
23: אבל למה... כמה
26: זרים...
23: למה הם בכל מונדיאל ביורו משתתפים ואנחנו
26: רגע,
23: לא?
26: רגע, תגיד, כמה זרים סלש אירופאים מותר לזלצבורג, לרפיד וויל, לאוסטריה וויל?
23: אבל אתה מרים לי להנחתה, אתה מרים לי להנחתה.
24: ואיפה הם משחקים? בליגה הגרמנית.
23: רגע, גוטי, אתה מרים לי להנחתה, אז מה אני אומר? בוא נצמצם, נצמצם, נביא יותר זרים, נעלה את הרמה ונעשה פה ליגת פיתוח אמיתית על תארת ישראלים.
26: יותר זרים משמונה זרים?
24: יותר זרים משמונה זרים? מה אתה רוצה לעשות, כדורסל פה?
23: לא, לא, לא יותר זרים, אבל מה, אתה מצמצם?
26: אמרת יותר זרים, או שאני לא שומע זרים.
23: לא, לא, לא, אני אסביר את עצמי, אתם צודקים. תצמצם, תרים את הרמה, השיווק יביא יותר כסף, ייכנס יותר כסף, לירן, אתה יכול לסלבט, הנה, הראיתי לך. בווינה יש להם 4,000, או לפי הצ'אט, אני מסייג, זה לפי הצ'אט, 3,000 או 4,000 צופים יותר בממוצע מאצלנו, ואתה אומר שהליגה שלנו יותר טובה. עכשיו אני מסכים איתך.
24: לא על פי צופים זה נמדד.
26: תקשיב טוב.
25: אלי, רגע, אני אגיד לכם משהו.
26: הצ'אט?
25: בוא תשמע גוטי.
26: איזה צ'אט?
25: בלי צ'אט.
26: תגיד לי, איזה צ'אט הוא מדבר? נתונים אמיתיים.
25: במשחק האחרון של זלצבורג באירופה היה לו בסגל סך הכל 5 אוסטרים.
23: נו.
26: ברור איזה שאלה.
23: אבל אתם ברור.
26: ברור, איזה שאלה הזאת.
24: כל קבוצה, וגם, די,
26: די, די, וגם די, אני לא מקבל... וגם אני לא... וגם אני לא... אני עכשיו אבדוק.
24: זה הצ'אט של תום נראה לי.
23: תרשום לי בבקשה כמה היו זרים שמכבי שיחקה בליגת אלופות. בואו נבדוק את זה.
15: טוב, ונחתים את בלוחין, אוקיי.
24: כמה זרים היו במכבי
15: שיחקה בליגת אלופות?
24: 5 זרים היו.
26: דני דבורי, בוא תיקח את השידור לפני שעכשיו אנחנו עשן יוצא לנו מהראש, למה הוא בכלל רוצה לשגע אותנו עם הליגה.
15: יש גם מישהו שיושב איתי שאוהב מאוד עשן. קדימה, עורך ומפיק. מחבר ומכר, הבית ועונשו. רון יהודית בוסקילה, בדיגיטל עם האור בסטקר. עריכה ותוכן, לא ישרוד בטבע, אבל גם במרחב העירוני לא פשוט לו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, ליד שטראובר, זה נראה שהוא צריך בוסטר, אלי בבק בן דוד. הוא מטפח צעירים כמו שהוא מכין תה, טובל פעמיים ומערבב, אלי גוטמן.
23: הופה!
15: ליד אלי, הוא נראה כמו שוורצנגר בסרט. תאומים עם דני דוויטו, לירן שטראובר.
26: עכשיו רגע, רגע.
15: רגע! והיה מוכר ארטיקים לאורך חוף השנהב, מיקו ג'מאל.
26: גדול, מיקו, משפט ונמשיך אחרי הפרסומות. מכבי תל אביב נגד צ'לסי, 3 זרים סך הכל. רייקוביץ', איגי גיבור וקרלוס גרסיה. תתקדם, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות. נמשיך, נמשיך.
23: טוב, בסדר, בסדר. יאללה, חבר'ה, פרסומות, חדשות, אני חוזר עם נתונים שלי שהמצאתי עכשיו.
26: בדיוק. יש לך צ'אט משלך.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. ניסן
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
22: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
23: מרגישים בבית.
24: תוכנית הספורט של ישראל.
0: בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
23: כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
3: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה לאחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, במלאת 50 שנה לנפילתו. הסתיים סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. כך אמר מקורב לצוות המסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל באיראן טוענים כי המשלחת האיראנית מחתה בפני הצד האמריקני על איומיו של הנשיא טראמפ וכעת בוחנת את צעדיה. עוד בחדשות, גבר בן 81 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למושב במועצה האזורית באר טוביה. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב-מערכתית. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת הטקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, בשעה זו יוצאת לדרך ההתמודדות בין הנבחרת הספרדית לערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
26: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
25: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
1: נבחרת
0: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: תוכנית הספורט של ישראל. גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו דיברנו קצת לפני שיצאנו מהפרסומות, וגוטי פה זרק לי. גוטי, כמה זרים שיחקו במכבי חיפה בניצחון, נגיד, הניצחון הגדול, 2-0 על יובנטוס בסמי עופר, אתה יודע להגיד לי?
3: מעריך 6.
2: 7.
3: טוב, כי היה שם מתאזרחים.
2: רגע, שנייה, תעצור שנייה. בואו, חבר'ה, בואו, בלי לעשות לי פה פולישטיקים, בסדר? היום מותר להביא, הביאו אותו עד שהתאזרח, גם עלי מוחמד, לקח זמן שהתאזרח.
4: מי תאזרח? הוא הגיע בתור יהודי.
2: לא, אני מדבר על עלי מוחמד. שרי, פיירו, קורנו, בטובינסקה, חבר'ה.
3: בטובינסקה, יופי של דוגמאות, נתת, ולכן אני בא ואני אומר, על הפלטפורמה הזאת.
2: אז תפסיקו להגיד שזה על טהרת הישראלים.
4: אבל זה לא קשור לצמצום של
3: הליגה. כמה זרים היו בהפועל תל אביב שעלתה לליגת אלופות?
5: 3.
2: סבבה, יש כאלה.
4: אתה מבין?
2: רגע, שנייה, חבר'ה, די עם ה... לא ייתכן. בוא, לירן. לא, שנייה. לא ייתכן שאני, אין לי מושג מוחלט במה שאני אומר. אתם חיים בסרט אם אתם חושבים ככה, אני אומר לכם בסרט צינות, אתם חיים בסרט, אני נותן לכם דוגמאות של קבוצות, אז בסדר, פה היה 7, פה היה 6, אז גוטי נותן דוגמה של 3-4 קבוצה וקבוצה נדירה. בסדר? באמת. עוד מעט גוטי יגיד, הקבוצה שלו. באמת, זה
3: לא
2: היה
3: שלי,
2: אירוע נדיר.
3: ולא כלום.
2: לא, גוטי, אני אומר את זה.
4: זה לא קשור אבל, אלי, אני מנסה להסביר לך משהו. אתה כל הזמן הולך לכיוון של צמצום הליגה.
3: הכל בסדר, הליגה אתה רוצה...
4: לא ייתן לך לעשות את הכדורגל יותר טוב. הכדורגל יותר טוב יהיה זה אם יצמצמו זרים בליגה השנייה, ויהפכו את הליגה השנייה לליגת פיתוח, ויתנו בונוסים לקבוצות שמשתפים יותר שחקנים ישראלים, חריגי גיל, ויתנו להם יותר במה. זה ייתן לך פיתוח של שחקנים יותר.
2: כיוון שאני מבין טיפה, לא הרבה, בתקשורת, לא איזה אגרוס יכולכם, אני מבין, וקצת במיתוג, ובשיווק, בסדר? לא פחות, נגיד, ממך, בסדר? אני בכדורגל לא מתווכח, לא איתך, לא עם גוטי. חבר'ה, זה לא נראה טוב. שבליגה הבחירה שלך יש קבוצות שבלחץ מביאות 2,000 איש. עכשיו תהפוך את זה, תגיד לי מה שאתה רוצה, תמציא לי סיפורי מושמוש מפה לשם, מפה לשם. מה אני אומר? בסדר, הבנתי. רק שלא יהיה 7 קבוצות, 8 קבוצות שזה הממוצע שלהם. בואו נעשה שיש 4 קבוצות כאלה. סבבה? עכשיו תראו, אפשר להגיד לא עד מחר, אבל אפשר להגיד, רגע, אולי יש פה היגיון. אולי ננסה לצמצם, אולי יש פה too much, אולי זה נדוניה של כל הוועדים פעם, של תקופת שהעיריות היו מממנות, שיש גורמים ויש אינטרסים. חבר'ה, הרי אנחנו שומעים את זה, שהרבה אומרים למה עיריות צריכות לממן
3: לא
2: זר שמגיע
4: יש,
2: לפה.
4: יש לא לי צריך. שאלה, אתה טוען שמדד של אוהדים של קהל הוא המדד
2: לטיב הקבוצה. בוא, אני אספר לך משהו, אתה כנראה שכחת, לירן שטאובר. לטיב הקבוצה. אתה בשואו ביזנס.
4: אוקיי, נו.
2: בוא, תשמע, אתה כנראה לא הבנת. אתה לא עושה פה, אנחנו לא מייצרים טילים לירח, אנחנו לא בעסקי הביטחון, אנחנו, אני ואתה, בשואו ביזנס. אוקיי. ספורט זה תרבות פנאי.
4: נכון.
2: אם אין קהל, אני ממשיל את זה להצגה. יפה. אתה בעצם, רגע, אתה בעצם אומר לי, יש הצגה, יש שחקנים מגיעים, יש בימה, יש הכל, אין קהל. ההצגה הזאת צריכה להמשיך להתקיים, אז אני אומר לך שלא.
4: אוקיי, אז אתה אומר בעצם שקבוצות, קבוצות כמו למשל הפועל קריית שמונה שלקחה אליפות, שנייה, שלקחה אליפות, לא מגיע לה לקחת אליפות בגלל שאין לה קהל.
2: תעצור שנייה. אני לא, אתה לא שמעת אותי אומר את זה, בטח לא קבוצה שמית.
4: לא, אבל זו קבוצה, לא, זו קבוצה שבלי קהל, והייתה קבוצה מדהימה.
2: חבר'ה, תקשיב רגע, אני לא אומר בצורה גורפת, יש סינדרלות, בשביל זה יש לנו את מה שנקרא גביה, וגם בתוך הליגה, גם אם תצמצם, גם אם תצמצם את האירוע, עדיין פעם בכמה שנים יהיה סינדרלה. למה? כי ככה זה עובד, וכיף שזה ככה זה עובד. זה לא קשור. אז בגלל שקרה לפני 200 שנה, שקריית שמונה...
4: אם תצמצם, לא יהיה לך סינדרלות.
2: לא, אני לא אמרתי לצמצם את זה לשש קבוצות.
4: לא יהיה לך קבוצה כמו הפועל פתח תקווה, שפתאום תהיה לך בפלייאוף העליון. לא תהיה לך קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, שפתאום תפתיע ותיקח גם גביע.
2: מה יפה? שבסוף האמת היא באמצע. לא אני צודק עד הסוף,
3: נכון,
2: ולא
3: אתה נכון,
2: צודק עד הסוף.
3: נכון,
2: האמת היא באמצע. נכון? היום יש לך 7-8 קבוצות לא מביאות קהל. אתה רוצה לשווק את עצמך? תעשה כמו היורוליג, מינימום קהל.
4: 7-8 קבוצות לא מביאות קהל?
2: כמה יש היום בליגה?
4: 14 קבוצות.
2: יופי. 5 מביאות, יש לנו קהל ל-5.
3: 6. למה?
4: למה? יש יותר?
3: למה? נתניה לא מביאה קהל?
4: נתניה מביאה קהל, הפועל פתח תקווה מביאה קהל.
2: הפועל פתח תקווה כמה מביאה קהל?
3: די, הפועל פתח תקווה נחשב. הפועל פתח תקווה נחשב.
2: תראה מה אתה אומר לי, אתה אומר לי 4,000 איש, כאילו זה...
5: יותר הביאו.
4: יותר הביאו, אבל. לא, סליחה.
3: אז אלי, כמו שאני שומע אותך, אתה רוצה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
2: אתם לא ירדים לסוף דעתי, עזבו, אין לי כוח.
3: לא, אני מבין.
2: עזבו, אתם סתם בלבלים את המוח. אני לא אמרתי, הפועל פתח תקווה לא צריכה להיות, היא צריכה להיות. רק אני אמרתי, הלוואי שנשאף שיהיה לה 10,000 ו-7,000 ו-8,000, אני לא אמרתי, אל תכניסו אותי שמית, כאילו אני נגד איזה מועדון ספציפי.
3: הפועל פתח תקווה בדרכה.
2: חבר'ה, עזבו שמות, עזבו שמות. המקצועית,
3: הפועל פתח תקווה בדרכה המקצועית, או תביא אותך למצב שיהיה להם 6,000 ו-7,000 צופים.
2: ואמן.
3: כמו שהיה בדיוק בהפועל חיפה בזמנו, ומה לעשות שהפועל חיפה של היום לא יכולה להביא את כמות הקהל הזו. זה הכל.
6: אני יכול לומר דבר אחד, זה יצחק שום.
3: שומי, נכון.
6: יופי, אני עליתי לצ'מפיון ליג עם 3 זרים ובת יענה. מה קרה?
4: נכון.
6: בדיוק, אז מה? הנה עליתי, כל קבוצה צריך גם 3, ויקחו בת יענה, ויהיה למח להגנה,
4: ויכולים לקלט צ'מפיון ליג. כמו בנאדו יש רק אחד.
2: רק נעדכן שספרד נגד ערב הסעודית כרגע
3: 0-0.
2: חבר'ה, אני רוצה לסכם את האירוע הזה. אני בעד הכדורגל הישראלי, אנחנו כולנו מתפרנסים ממנו, אנחנו רוצים שיהיה יותר קהל, יותר שיווק, ואני גם לא אומר שמי שאין לה קהל לא יכול לשחק בליגת העל, רק אני אומר, בואו נצמצם את האירוע הזה, ולא נכנסתי לשמות.
5: אבל אתה תספר לנו מה היה בטיסה או לא תספר לנו?
2: לא, לא משהו יותר מדי, לא הצלחתי לישון, ישבתי במעבר, וכל שנייה ישבו זוג, כל שנייה אחד מהם קם יוצא, קם יוצא, עד שבשלב עשיתי את הצרפתי המפורסם, הפאסיב אגרסיב שלי, זה לא עזר לי.
3: טוב. בוא נעשה רגע סדר עם מכבי חיפה, נסיים איתה. התחלנו עם מכבי חיפה וזלגנו לכיוון כמות הקבוצות בליגה שלנו. ונכון לרגע זה אני יכול לעדכן אותך שספרד עולה ל-1-0.
2: הופה.
3: לאמין ימל.
2: לאמין ימל הגיע לאירוע, אוקיי,
3: הגיע לאירוע, כיף, יפה. לאמין ימל פותח במשחק הזה, כמו שצריך, אני חושב ש...
2: אני חושב תהיה פה שחיתה.
4: היה מאוד עצבני במסיבה, בכתבה שהוא הוציא על, על התוצאה הראשונה
3: לא,
4: של ה-0-0.
3: לא, הוא היה עצבני על התקשורת.
4: על התקשורת, אני מדבר על זה.
3: כן, כן. הוא נתן להבין שחדר הלבשה הוא חזק,
4: נכון.
3: ועם כל הכבוד לוורדה, הוא בסופו של דבר מאמין בקבוצה הזאת, ובנבחרת שלו.
4: אלי, ירד בפסים. אם אלי קורא להם ורדה כבר, זה ירד.
3: יש לי פה את אלי בן דוד, אני רואה אותו מול הזה, אני רואה ורדה. אני הלכתי לישון אתמול בלילה, אני רואה ורדה. כל הזמן אני רואה ורדה, אני רואה בבק, אני רואה ורדה, אני רואה בבק. איך אפשר לחיות?
2: קיפלו הביתה, גוטי, מה אומר על טורקיה?
3: טורקיה, טוב שכך.
4: טוב
3: שכך. הביתה טוב שכך, ותדע לך, שיש להם סגל שחקנים.
2: טוב.
3: טוב.
2: הפתעה.
3: וזו ההפתעה.
4: היו מאוד מאכזבים,
3: זו האכזבה של המונדיאל, נכון לרגע, אני חושב שבכלל, טורקיה, לא, אף אחד לא האמין שתודח כבר בשלב הראשון.
5: גוטי, מה זאת אומרת? דיברו על השחור של הטורניר, בטורקיה.
4: ודיברו על ילדיז.
7: הסגל הכי טוב שלהם אולי בהיסטוריה.
3: נכון.
4: גולר.
7: מה, איפה היה להם? ביובה, בריאל מדריד, שחקנים בפרמר ליג, שחקני הגנה הכי בכירים בטורקיה.
5: אין לו סיכוי לשרוד, לעבור איזה, לוקחים ניצחון ועולים.
3: אתר הראשי, המאמן לא יכול לחזור לטורקיה. הוא ישר לאיטליה, אם אני לא טועה.
4: גם אקטגוגלו, אני לא מצליח להגיד.
2: אגב, השער של פרגוואי הוא השער הניצחון המהיר ביותר בהיסטוריה של המונדיאל, דקה 0-4. מה שהיה לפניו זה דקה 10.
4: וגם זה מטעות בהגנה של טורקיה.
2: כן.
3: תשמע, אבל אם אנחנו מדברים על המונדיאל...
5: אז הסתירה
3: זה לטורקיה. אם אנחנו מדברים על המונדיאל, תשמע, אני... נהנה לראות את נבחרת הולנד.
2: הולנד, אופה.
3: תקשיב, זה כדורגל הולנדי.
2: מה אנחנו אומרים על המחליף?
3: לשלב.
2: בריין ברובי, איך אני מבטא את השם שלו טוב?
7: בריין ברובי.
3: ברובי.
2: בריין ברובי, כן. וואו, וואו, מה זה הדבר הזה?
3: יופי של חלוץ, מטרה.
2: איזה כיף שיש לך מישהו כזה, שבא מהספסל, גוטי.
3: עזוב, זה נכון, קודם כל נכון, שחקן כזה שמגיע מהספסל, אבל מבחינתי, גולת הכותרת של נבחרת הולנד זה משחק האגפים. ברגע שיש לך את גאקפו בצד אחד ודאמפריז בצד שני, וואו, אתה יודע איזה מהירות, אני חושב שזה שני השחקני קו הכי מהירים והכי עוצמתיים שיש למונדיאל הזה להציע. ויש
4: לך את דיון שמנהל לך את המשחק.
3: פרנקי, שמנהל לך את המשחק.
6: מבחינתי, גולת הכותרת מהמשחק הזה, זה לראות שוודים נרמסים. חבל רק שעמיחי לא שידר. העונג היה לגמרי, היה פשוט... העונג הזה לא יכולתי לתאר.
2: יפה, חבר'ה, מה אנחנו אומרים על יפן? אני נהנה לראות אותם, וואי וואי.
6: סיון סוזוקי.
2: תקשיבו, הם סילון. אני אומר
7: לכם,
2: הם יגיעו...
7: הם עובדים כמו מכונות.
2: הם יגיעו אחרונות. חבר'ה, הם יגיעו... לא, לא, הם גם צריכים יפה.
3: מה זה רחוק?
2: תראה, אני לא בקיא בהגרלה, אבל...
4: רבע גמר.
2: אבל...
3: וואלה, הייתם לארג'ים איתם, רבע גמר נבחרת יפן, זה הישג יפה מאוד.
2: למה לא? מה זה? הם נראים פגז, גוטי.
3: הם נראים טוב, הם מהירים, הם עוצמתיים. רוב השחקנים הם נמוכים, מרכז כובד נמוך, עבודת רגליים, כל אחד מהם מבין את התפקיד שלו, ומבחינתי לראות את הקהל שלהם מנקה אחרי המשחק את האצטדיונים, זה
4: בשבילי. ראית את החדר הלבשה?
3: איזה כיף של תרבות, איזה כיף. אבל זה מייחד וזה מייצג את היוצא מהכלל. אין מה לעשות, ולכן כולנו מתפעלים מהאירוע. יש עוד נקודה אחת שאני חייב לקחת אותך אליה, ולזה לג'וד בלינגהאם. ג'וד בלינגהאם בריאל מדריד, הוא לא, עדיין לא הביא, ובטח לא בעונה האחרונה, את הבשורה שציפו ממנו, דווקא בנבחרת אנגליה של טוחל, הרי הוא משחק עשר, והוא הכי לא עשר קלאסי. הרי עשר, אנחנו באים ואומרים, זה הוא מנהל את המשחק, הוא זה שמכניס את הפס עומק החכם. עכשיו, מה רוצה ממנו תומאס טוחל? הוא רוצה ממנו, הפוך, הוא רוצה ממנו כל פעם שהכדור נמצא באזור מרכז שדה, שהוא זה שיעשית את התנועה לעומק, וג'וד בלינגהאם מביא את האנרגיות, את העוצמה, וזה מדבק את כל נבחרת אנגליה.
2: מה זה מדבק? הם נראים נהדר, אבל אני מפחד לדבר על האנגלית, כי הם תמיד נראים טוב עד שהם
4: עושים. לא, אבל הוא הביא עכשיו, בניגוד לסאוטגייט, שהייתה לו נבחרת כביכול משעממת, תוכל מביא משהו שהוא אחר, מבחינה התקפית, מבחינת האנרגיות בנבחרת. כאילו הוא בחר באמת השחקנים שמתאימים לו ולא את השמות.
3: כדורגל ישיר.
4: בדיוק, כל הזמן ישיר. קדימה, קדימה,
3: אין,
4: קדימה.
3: אין ענת כדור. עכשיו, גם אתמול, אתה יודע, בדרך כלל הולנד, זו קבוצה שאוהבת לתקתק את הכדור. אתמול ראיתי קבוצה הולנדית פס רוחב אחד, פס רוחב שני, הופ, לעומק.
4: אלי, הכדורגל הולך לזה.
3: נכון.
4: הכדורגל פחות בילדאפ, יותר כדורגל ישיר.
3: אמת. פחות הנעת כדור, נגמר הימים האלה של פפ גוארדיולה, של הטיקי טאקה, ובסופו של דבר, הכדורגל הישיר הוא הכדורגל המנצח, לכן מאוד מאוד אהבתי אתמול את הולנד. אני מאוד מאוד מתחבר לכדורגל שתומאס טוחל מנחה בנבחרת אנגליה. ראינו שם את קיין, יורד אחורה, הארי קיין יורד אחורה, בלינגהאם עושה את התנועה לעומק, והארי קיין הוא זה שמנפק לו את הכדורים. מדהים, כדורגל מדהים, ובסוף,
4: המשחקים האלה... האופי שלהם יגבר.
2: אפרופו קצת סטטיסטיקה, אפרופו המשחק שמה שנקרא מתנגן ברגעים אלו, ספרד, ערב הסעודית, סעודיה הפסידה 10 מתוך 11 משחקים נגד נבחרת אירופית. מה עוד? טוב, תשמעו, יש להם שוער, אפרופו, שוער רציני מאוד לפי מה ש... מהסטטיסטיקה פה, חתיכת שוער שלהם, שאמור לעשות צרות הספרדים, השוער הסעודי, אלעוויס, רשם 9 הצלות נגד אורוגוואי.
4: כן, היה מצוין, אבל תראה, אותו, נגד הספרדים, אני לוקח את הנתונים שלהם נגד ורדה, כמו שאתה אוהב להגיד, אז הם בעטו 27 בעיטות לשער, ו7 למסגרת, 11 קרנות. עכשיו, להגיע לסיטואציה כזאת, שגם השוער שלהם בסוף הצטיין...
3: אתה מדבר על ספרד.
4: על ספרד.
3: אוקיי.
4: כמה הם יוכלו להחמיץ? אתה מבין? כאילו, אתה אומר, הם מגיעים למצבים שלהם, הם יוצרים את הביתות לשער. מה שקרה להם נגד קייפ ורדה, זה היה, אני חושב, משהו שיכול לקרות פעם ב.
2: אני רוצה להגיד על זה,
6: מה שקרה להם? למה, הנה, קרה אתמול, איך קוראים את זה, קורוסאו? כמה בטו להם למסגרת אתמול לקורוסאו?
2: אבל הם שחקו יפה, הם
4: שחקו, שוער שלהם עשר שמונה
2: יצר. זה שוער מפלצת.
6: זה גם קורה אחת לה, אבל הנה
4: ככה.
2: אבל אני רוצה להגיד משהו, ספרד, בהתמודדות הראשונה שלה, לא היום, היום הם כבר...
4: בינתיים מובילים אחת אפס.
2: מובילים. לא היו משהו, מיקו צריך להודות, הם לא היו כמו שאתמול עם כוח
6: סבור.
4: מבחינת אחוז ניצול המצבים.
2: אפס משעמם אפילו קצת. נבחרת לא זזה,
3: ברוחם. אתה יודע שהמונדיאל הזה מבחינת... אתה יודע שהמודיאל הזה, אמרת, אני לא מתחבר, אני זוכר את השידור האחרון שלנו.
2: לא, התחיל להתחמם.
4: אחרי המחזור הראשון הוא קפץ. גוטי התחיל, התחיל להתחמם. אתה רגיל, כמו שהוא רגיל.
3: אתה יודע שהמונדיאל הזה, מאז מונדיאל 58, אם אני לא טועה, מנפק את כמות השערים הגבוהה ביותר.
4: שלושה למשחק. שלושה פלוס אפילו.
3: יש כדורגל התקפי, יש כדורגל ישיר.
6: וזה עוד שאני לא נמצא שם.
4: נכון.
2: גוטילה, יש כדורגל התקפי, זה מצד אחד. מצד שני, אני יכול להגיד לך, מגיעים פה, כמו אתמול, קטר, חוטפים שישייה, זה לא נבחרת למונדיאל, ואני לא מזלזל. וורדות, וכל מיני כאלה. לא, רגע.
4: ורדה 200 לא חטפה שישייה.
2: אז אני לא מדבר על ורדה, אני מדבר על כל מיני הייתי, וכל מיני, אז הרף עולה.
4: זה משהו אחר, עוד פעם.
3: אתה יודע, אבל אתה יודע, יש פה עלייה וקוץ בה. גוטי, עלייה וקוץ בה. מצד אחד, אתה אומר לי, אתה מבין בשיווק, ואתה מבין...
2: אני לא מבין, אמרתי שאני...
4: הוא מבין בערבור,
3: הוא מנסה להרתיח לך את ספק בשיווק, ואתה רוצה כל המשחקים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
2: לא הכל, גוטי, לא עשו את זה.
3: רגע.
2: אמרתי עשר קבוצות.
3: ובמונדיאל, בפיפה, מבינים בשיווק טיפ-טיפה יותר ממך, והם הלכו, והם הלכו, והם הגדילו, והם הלכו, והם נתנו, קנדה נותנת שש חתכות, והם מבסוטים מזה.
4: ועושים חבילות.
3: ועושים חבילות.
2: ועוצרים את המשחק כל 22
3: דקות. ועושים חבילות. דרך אגב, מה אתה אומר על זה?
2: אני חושב שזה גרוע, אני לא אוהב את זה.
4: יש קבוצות שזה עוזר להם עוד דרך אגב.
2: תראו.
4: לברזיל זה עזר, כי ברזיל חזרה מההפסקה הזאת הרבה יותר טובה.
2: תקשיבו.
4: היה על זה דרך אגב היום כתבה, סליחה, אני קראתי היום כתבה על הנושא הזה של ההפסקות.
3: נכון.
4: יש המון מאמנים והמון קבוצות שבעד זה, כי זה נותן להם זמן להראות לשחקנים דברים, זה נותן להם זמן להראות להם אפילו טקטיקות, לשנות דברים תוך כדי בהפסקות האלה, זה נותן להם פסק זמן.
3: 43% מהמקרים ההפסקה הובילה לשינוי מומנטום. 78.6% מההפסקות,
4: שינו...
6: אבל זה לא פייר. אם הקבוצה שלי במומנטום, למה שהמומנטום שלה ידפק פתאום כי הם בגלל הסרטים?
2: אני יכול להגיד משהו? אני יכול להגיד משהו?
6: תרלול.
2: כן? אני יכול להגיד משהו, אבל אל תעצור אותי. תראה, שאני אמרתי בשיווק, וזה לא שאני מבין גדול בשיווק, בטח לא יותר מפיפה, בסדר? אבל יש הבדל בין לקחת משחק שהוא עממי, בסדר? וזה מה שיפה בכדורגל, והופך אותו לפולארי, ולהפוך אותו לפוטבול, ובמקרה זה קורה, זה קורה על ארצות הברית. שמה הדולר הוא האלוהים, בסדר? עכשיו יש משהו
3: נכון,
2: במשחק הזה, שלא לגעת בנשמה של המשחק, בעיניי, ולעצור שנייה, ומה שמיקו אומר זה צודק, יש קבוצות שהן בי, יש להם מומנטום, פתאום זה נמח. עכשיו תראה, זה מתחיל בדקה 22, אז אחרי רגע, רגע, רגע, בואו נעשה כל 10 דקות.
6: בדיוק.
2: ובואו נעשה זה. ויהפכו את זה לפוטבול אמריקאי, יש את הקבועה רק פרסומות, ובאמצע, רגע, רגע, למה רבע שעה מחצית? בואו נעשה 45 דקות. נביא הופעות, נביא
4: עניינים. אבל יש הרבה דברים, יש הרבה דברים שאני מסכים איתך.
2: אני מסכים איתי או לא מסכים איתי?
4: אני הייתי מוותר על עבר, למשל, יש הרבה דברים שכן, שאני מסכים איתך.
2: רגע, אבל זה מוכיח את עצמו, כי כשעושים הפסקת דבר, יש עוד כסף שנכנס מפרסומת.
4: אלי, אתה יודע שבארץ, בחודשים,
2: מה הקשר עכשיו שיווק?
4: שנייה, אלי. אתה יודע שבארץ, בחודשים אוגוסט, ספטמבר, יש לך כל 25 דקות הפסקה שתייה?
2: אבל אחי,
7: אתה... 2-0 ספרד.
2: יפה.
4: יש לך הפסקת שתייה בארץ גם. בגלל מזג האוויר.
2: אבל איראן, למה אתה מעוות? למה אתה מעגל את המרובה? הרי לא עושים את זה בשביל מים. עושים את זה בשביל פרסומות. די, נו,
3: נכון. עושים הכל.
2: אז מה אתה אומר לי מים?
4: אבל בסדר, אבל גם ככה יש לך הפסקה.
3: ייצאו לבאות דה בנג'מין, הכל הכסף.
2: תגיד, ואם יעשו עכשיו הפסקות מים בליגת אלופות, ששם הטמפרטורה זה 4 מעלות, מה תגיד?
3: לא יהיה.
2: הם שותים תה חם?
4: לא יהיה. מתחממים, שמים כן.
3: לא יהיה.
6: גוטי שותה
3: תה חם. לא יהיה. נכון, אני שותה.
2: גוטי, אני למדתי משהו.
3: לא, פה אני מסכים איתך.
2: הולכת רומנטיקה.
3: נכון. פה אני מסכים איתך.
4: אבל זה התחיל במעבר.
2: ואני חושב, הנה ורק רושה לי, מונדיאל קודם היה 32 נבחרות, נכון? היה אחלה מונדיאל. פה כמה? 48?
6: 48.
2: חבר'ה, זה לא הולך ומצטמצם, זה הולך וגדל, כי כסף ושיווק ועניינים, לא כיף. אני אומר לך
3: ממתי,
2: לא כיף לי לראות את ורדה.
3: אני מצפה מאנשים כמו ארסן ונגר, שהיה מאמן ענק ונמצא עכשיו בטלו, בתוך הוועדות של פיפה ואוופה, לדעת בדיוק, לבוא ולומר לממונים מה כן ומה לא.
4: אני מניח שיעשו אלי אחרי המונדיאל, אתה יודע...
2: אני מניח שאחרי המונדיאל הזה, תחשבו טוב, ההפסקות האלה ייכנסו לליגות, ואתם תראו שהמונדיאל הזה ילך ויגדל.
4: לא,
2: תראו מה קורה באירופה, הליגות מתארחות, ועוד טורניר, ועוד טורניר, ועוד טורניר.
5: אל תדאג, בבק, אני הולך לדבר עם אינפנטינו, בשיחת סמולטוק קטנה, ונסגור את הפינה.
7: יש לנו מבזק מונדיאל זריז לפני הפרסומות.
2: יאללה, מבזק מונדיאל, תן לי פתיח, בבקשה.
1: ועכשיו...
0: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
7: היידה, טוב, כולנו ראינו לפנות בוקר את יפן, מפרקת 4-0 את טוניסיה, טורקיה נפרדה מהטורניר אחרי שני הפסדים, עם דור אדיר של שחקנים, אבל אין מה לעשות.
2: כן.
7: ככה זה שאתה טורקי. ועם
4: השנה אחת.
7: אין מה לעשות. ברזיל, 3-0 על האיטי בסופש. הולנד גם היא אתמול פירקה, אפשר לומר, את שוודיה, 5-1. קבוצה שאולי לא ציפינו ממנה להתפרק ככה, עם גיוקרש ועיסק ושחקנים חזקים.
3: לא, אבל זה לא שהם התפרקו,
7: ותוך כדי מבזק, תוך כדי מבזק כבר 3-0
3: לספרד, כן.
7: ויר זבל כבר עם צמד ובישול, משחק אדיר שלו.
2: איזה דקה אנחנו שם?
7: דקה 23. לפני, הנה, בדיוק עכשיו יהיה הפסקת מים, ויהיה פה 3-3 ערב הסעודית אחרי זה.
2: מה שנקרא שחיטה.
7: וגרמניה ניצחה 2-1 את חוף השינה, ועם שער של דני סונדב, חלוצה של שטוטגרד בדקות הסיום. צחו
2: בקושי רב, כן?
7: אבל העיקר ניצחו.
3: אתה יודע, הוא אמר דני סונדב, זה סיפור מרגש.
2: אבל רגע, גוטילה, קפרוש, חייבים לצאת לפרסומות.
7: אז אנחנו נעשה את הסגיר.
2: סגיר ונצא לפרסומות. ומיד אחר כך, סיפור מרגש.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
2: אוקיי, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחרי סיפור מרגש של גוטי, גוטי לשמור עליו, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: מחפשים לקנות רכב?
18: אוטודיל.
17: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
19: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
20: חפשו ישראכר טיימ אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: וואי, מה עשיתי?
23: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
24: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
25: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
26: 107.5 רדיו חיפה.
27: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
28: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
0: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים, הגענו לערוץ הספורט. לצידי, לירן שטראובר, חברים, הוא לבוש, שאף אחד לא יפתח פה דמיון. גוטי לשלנו, אחד ויחיד, ושלום לך, משה דדש.
1: אהלן, מה נשמע? מה, אתה רוצה לדבר בתאר?
0: לא, אני רואה, עברת במסדרון, אמרנו לך שלום, זה הכל.
1: אתה מנומד, זה כבר יפה, אתה יודע, זה יצא לטעוע, זה גוטמן, הוא יצפר לך סיפורים, איזה דברים עברנו בקיץ.
0: גוטי, אתה חייב לנו סיפור.
2: כן, אני חייב
1: לנו. הנה, הוא אמר את סיפור, אתה מבין, אם לא תיתן לו לספר את הסיפור, הוא יספוך לך לך את התא, הוא יספוך לך. ואני אומר לך מניסיון, הוא לא יניח לך.
2: משה, מה שלומך בימים אלה?
1: אלה, בסדר, עזוב, תספר את הסיפור, מה אתה מתחנף?
2: טוב, יאללה, בסדר, תשמעו. מי שהבקיע את שער הניצחון עבור נבחרת גרמניה נגד חוף השנהב זה דניס אונדב. סבבה?
0: אוקיי.
2: עכשיו, דניס אונדב הזה הוא החלוץ הראשון של שטוטגרט. שטוטגרט עם 19 שערים ושישה בישולים. תראה את הכמות הזו. בנבחרת הוא רק עולה מהספסל. מהספסל. יוליה נגלסמן חולה עליו. אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי זה מסוג השחקנים שלא עושה פרצוף כשהוא לא פותח בהרכב, בנבחרת. זאת אומרת, הוא עולה מהספסל, תן לו שחק דקה, הוא עולה בטירוף. אתמול הוא הפקיע את שער הניצחון. עכשיו, הסיפור של הבחור הזה, היו אומרים עליו שהוא שמנמן, והוא היה חולה
1: שחק,
2: הוא היה חולה שחק כדורגל. והוא התחיל בליגות הנמוכות. ובליגות הנמוכות, אתה יודע, אתה לא מקצוען 100%, ואז הוא היה קם ב4:30 בבוקר, הולך למפעל לייצור תריסים וחלונות, עובד, נוסע, כן, כן, נוסע את כמות השעות בכדי להגיע לאימון.
0: אתה קצת פה בסיפור, אתה קמצאת עכשיו? גוטי.
3: הוא יושב עם תום באולפן, מה נראה לך?
2: תבדוק אותי, קודם כל, תום לא פה, ואף אחד לא נמצא פה. ואני אוהב, זה הסיפורים שאני אוהב, זה הסיפורים שמדברים אליי, זה סוג השחקנים שמדברים אליי.
0: תריסים?
2: תריסים וחלונות. תבדוק, תעשה בזה שלך,
3: בצ'אט. אלי, ממה אתה התחלת?
2: בצ'אט שלך. תריסים, חלונות. ליגת אלופות, שטוטגרט.
1: אז למה אתה עקצת אותי שאנו בביתר? אמרתי, לך תביא ג'ובאני רוסו, שילמתי בוכתה, הייתי מביא לך פה את ציון מהטריסים בירושלים. מה יבוא מחיר? מה עכשיו? אתה מבין איך הוא עקץ אותי על הגוטמן הזה?
2: אתה לא יכול להשוות בין ציון מהטריסים לג'ובאני רוסו.
1: בחייך, אתה אמרת לי, עכשיו יש לך פטיש לטריסים. אז הייתי מביא לך את זה, וגומר עניין.
3: ג'קר מינון לאון,
2: מינון לאון, הנה אני אומר לך, זה הסיפור, ודניס אונדב, תרשום בצ'אט שלך, כאילו, הצ'אט של הליגה האוסטרית.
1: גרמני, לא.
0: איך עקצתי את גוטי עם הליגה האוסטרית, אמר לי זרים, לא זרים. גוטי, איך הם עולים כל שנה למונדיאל, ליורו? איפה אנחנו, איפה הם?
2: אבל אמרת, התקדמנו משם, נכון?
1: נכון.
0: חבר'ה, בית ירושלים, בואו נתקדם בית ירושלים, כמו שדרש פה איתנו. אז ככה. פנו דרך, בבקשה, ההכנות לעונה הקרובה. גוטי, תעשה לנו סדר, לירן, גם אתה, לוקה, מיגל סילבה, קרבאלי צפויים לנחות בישראל עד יום שלישי ולהצטרף לאימונים. העסק נראה בסדר. את מי צריך עוד...

0: ויש להם עוד זמן.
1: אבל, אגב, הגרלה לא פשוטה.
2: לא קלה.
3: הגרלה לא פשוטה, אבל רון, תן לנו עכשיו את השחקנים שהם הביאו עד לכל לרגע זה, שזה מדובר.
0: דניאל וורקו, נועה מוצ'ה, תומר יוספי ויוג'ין אנסה. רגע, אבל לא דיברנו על זה שמחזור ראשון הפועל תל אביב בבלומפילד, משחק. נכון.
3: זה כבר, אתה יודע, זה נותן לי להבין, אתה יודע שביתר ירושלים...
1: עוד משהו גוטי לתומר לוי שלנו פה, אני פותח שנייה סוגריים, מציק לך, עד מחזור שישי לא משחקים בטדי בגלל שיזור.
4: נכון, משחקים באצטדיון, אבל לא פחות טוב, האצטדיון החדש ברחובות.
3: נכון.
2: לא ביתר, הפועל ירושלים.
3: הפועל ירושלים
1: משחקים שם, ביתר.
4: ביתר איפה?
2: הם המינויים? אין, לא מצאו, עדיין לא מצאו מגרש.
4: אני אומר לך שדיברו על רחובות, על מה אתה מדבר איתי?
1: אלי אוחנה, אתה איתנו, אלי.
2: סטראובר, תגיד לי, מה שתית מהטש של גוטמן?
4: כן, קודם כל.
2: איזה רחובות בראש שלך, תגיד לי? אתה אומר לי רחובות?
1: כמה אנשים יש ברחובות? 6,000 איש.
4: אני בודק.
2: יש שם איזה אולי 1,000 איש שמעל גולן. מה יש ברחובות? בחייך, נו, מה?
3: 21 למאי, תרשום. עכשיו, אנחנו ב-21 לחודש מאי,
2: לא, ביתר ירושלים,
3: ליוני, סליחה, ביתר ירושלים, 21 לחודש יוני, ביתר ירושלים מבחינתי, הקבוצה בה הידיעה, שנכון לרגע זה, מתארגנת בצורה נאותה, מקצועית, חכמה וטובה לעונה הבאה.
1: רגע, גוטי, אנחנו לא נחזור לביקור שלנו מתחילת העונה, כי זה, אבל מתחילת תוכנית, סליחה, להכנות ועניינים, תגיד, שוע נשאר?
2: נשאר.
3: נכון לרגע זה? כשאתה לא שומע אחרת...
1: אנחנו עוד יש עוד זמן.
3: שוע מבחינתי, תקשיב רגע, שחקן ברמה של ירדן שוע...
1: עם השלד של ביתר נשארים, זה וואו.
3: והחיזוק שירון עכשיו נתן לנו להבין.
1: כן. ועוד אני מתאר לעצמי שיגיע עוד חיזוק.
3: ויגיע עוד חיזוק. קודם כל יגיע קשר אחורי בעל שיעור קומה.
0: רוצים שאני אזרוק לכם פה משהו?
3: כן.
0: בבקשה. הייתם לוקחים את דולב חזיזה לסגל של ביתר?
3: לא.
4: לא.
0: מיקו, לא?
3: לא.
2: לא, לא, לא.
4: לא, לא, לא, זה חשוב
1: חזיתית. לא כי אנחנו לא אוהבים את דולב, דולב אחלה של אחלה, אבל צריך פה משהו להצעיר את האירוע.
3: תביא לי לביתר ירושלים, שחקן, שמקפיץ את הקבוצה ממקום שני למקום ראשון, זה הכל.
2: הוא יושב פה מולך עכשיו.
3: זה נכון, אני אוכנה.
2: באמת לא מבין, למה לא? עד עכשיו לא מצליח להבין את הבלאפו.
1: אני חושב שיש לי מישהו, שלום לך, מוטל שפיגלר.
2: היי, עזוב, אני בענייני מונדיאל, לא ענייני ביתר, ולא נתניה עכשיו.
1: אוקיי,
2: אתה... אל תנסה להרבב אותי, אני לא מהחבר'ה שלך.
1: רגע,
3: אבל אף אחד מהשערים שהובקעו לרשתה של נבחרת שוודיה, לא דומה לשער שאתה הבקעת על הרשת שלהם.
1: יפה, אתה יודע מה...
2: ודאי, אתה אמרת ונשארת בחיים.
1: אנחנו רוצים לפנות לפינתנו יומן מסע עם מוטלה. שימו לו עוד בבקשה.
2: שים לי את העוד בבקשה.
5: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
1: דרך, זמננו קצר.
2: קצר ביותר, אז ערב אור ובוקר לילי לכם, גם לך גרותי. כאן מרדכי שפיגלר. אני כאן רחוב על הסוס, הנאמן שלי קוסמוס. ושנינו צהלנו כהוגן. כששמענו כיצד השוודים, מולדת איקאה ווולבו, נרמסים אמש. רחבתי רבות כדי להגיע בזמן ליוסטון, טקסס. להספיק לתת טיפים להולנדים הפוחזים בכל הקשור לחדות מול השער.
1: יפה.
2: אך נראה שגם שטראובר לירן הגדול לא היה מציל את השוודים הארורים מהתבוסה הצורבת אמש. על אף שיש לו פרצוף סקנדינבי של חוואי מבולבל שהתיישב על קלישון.
1: מה, ללירן?
2: ללירן, לא לי.
1: לא נכון.
2: אין מה לעשות, לא לכולם בנבחרת יש מוטל.
1: נכון.
2: אני שהצטופפתי במיניבוס עם האגו של פלא בדרך למשחק של קוסמוס, בקור של דצמבר במיניסוטה.
1: לא עוד ארוך?
2: לא, קפא לי השפיגלר עד כדי כך שהמיכה יצא לאוויר העולם עם היפותרמיה. אני אמשיך לעדכן אתכם בהמשך הדרך, עד אז נאחל השוודים לשים קרח על הכבוד וללחוץ כל הלילה.
1: אוקיי.
0: אלי, אני רוצה להחזיר אתכם לביתר. בנוסף לכל הרכש, מה לגבי חלוץ, למה לא לקחת מה שיש פה בליגה, או גריסה, דבור, כל השחקנים שתמיד בשמות?
4: הוא טוען אלמוג כהן, שאוגריסה לא מספיק טוב לביתר ירושלים.
2: לא, לא קשור, לא. הסיפור עם אוגריסה זה בגלל התג מחיר והגיל שלו, זה מה שאני הבנתי.
4: לא.
2: הוא בן 30 ורוצים עליו מיליון וחצי.
4: הוא רשם שהוא לא מתאים לו לשיטה?
3: עזוב, נו, אני... זה כסף. בוא נאמר, הפעם אני בא ואני אומר לך, מידיעה, אוגריסה מבחינת ביתר ירושלים לא מספיק מהיר. נכון, ביתר כן. ירושלים מחפשת עוצמה ומהירות. למה ביתר ירושלים הביאה את יוג'ין אנסה?
4: בדיוק, מהיר, מהיר, מהיר.
1: אני אוהב, אני, יש תחושה שביתר יודעים מה הם רוצים.
3: נכון.
1: יודעים מה הם רוצים.
3: נכון.
1: יש, יש.
3: ביתר ירושלים.
1: יש מאמן.

0: המנהל המקצועי, הוא המנג'ר בעצם.
1: נכון, הוא המנג'ר כמו.
2: זה השקפת העולם שלו, לשחק מהר. דיברנו על זה שהכדורגל הולך להשתנות מהבילדאפ למשחק ישיר.
3: איך אמר גוטמן, כדורגל ישיר, זה מה הוא.
1: בדיוק, אני מתחבר גם מאוד מאוד לסיפור הזה של נקרא מנג'ר כאילו על קר הדשא. הרי מה זה באנגליה? מה מוריניו היום יהיה בריאל מדריד? הוא יהיה מנג'ר על קר הדשא. הרי כשעכשיו הביאו את קוקוריה, מי נתן שם את האוקיי? ג'וזה מוריניו. וזה יפה בביתר ירושלים. אין את הסיפור הזה של רפאלו וברק בחר וכן ולא. ביתר ירושלים אני אוהב שבא אברמוב נותן את המפתחות בידיו של אלמו כהן לטוב. ולרע, זה אלמו כהן.
3: משה אוחיון גם.
1: ישבו על הספסל, אוחיון ואבירן ברוכיאן. אלה השניים צריכים לעזור, לחוות את דעתם לגבי הזרים, ותוך כדי משחק שתתחיל העונה, לתת לאלמו כהן להבין, כי בסופו של דבר הלחץ שיש על מאמן, ואת זה אלמו כהן יבין. כשהוא יהיה על הקווים, הלחץ שיש על מאמן, הוא יצטרך
2: הוא
1: עוד...
2: הוא שונה לחלוטין מלחץ שהוא יושב ביציע כמנהל מקצועי.
1: עוד שתי זוגות עיניים, אני יודע כמה עזר לי בזמנו יוסי אבוקסיס.
2: ברור.
0: אוקיי, אז ביתר שמנו וי...
2: דרך אגב, לגבי הצטדיונים נבדקים גם האופציה של פתח תקווה וגם האופציה של נתניה, שאם יהיו משחקים ממש גדולים שביתר תקבל, אז תעשה פנייה לבלומפילד, אבל שם זה קצת יותר קשה בגלל גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב.
0: תגידו, השקט שאנחנו שומעים מהפועל תל אביב זה שקט בריא? מה אנחנו יודעים, חבר'ה? ואם לא יודעים, נא להמציא.
4: דווקא זה לא שקט, יש דיארה שהוא, חוץ מיונתן פרבר שחתם, ודיארה אחלה שחקן, ויש סגל טוב.
1: העסקה בדרך, הנה תרשמו. העסקה בדרך, ודיארה.
0: אז הכל רק
1: גודי יש לו אחוזים.
0: גודי, עזוב, נו.
1: לירן, תקשיב טוב, אתה יודע איזה שחקן דיארה?
2: אני יודע, אני יודע.
1: מה זה שחקן?
3: תקשיב טוב, אני אומר, קוראים מפה לדיארה, תקשיב טוב, אל תוותר במסע מתן שלך. תמשיך להפעיל לחץ, תפעיל. זה הבעלים שלהם מלא בכסף. תפעיל לחץ, אתה תוציא יותר בסוף. אני אומר לך, אתה מוציא חוזה כמו עם בפה אתה מוציא.
2: הוא לא משחרר, הוא כמו אלי. מעביר שקל
0: אנחנו, אם מיותר לנו הזמן, ואם לא נעשה מחר, גם אייל לחמן בא לתת פה טיפ לרפאלו, ואפרופו רפאלו, והוא סימס לי עכשיו שיש לו כל מיני, אפרופו הבלם שהם רוצים להחתים, שהוא, מה שנקרא, היה לו כל מיני עניינים בריאותיים לפני, אז אם יותר לנו הזמן, אבל בינתיים, חברים, בינתיים, אנחנו רוצים להיפרד, אתם יודעים ממי?
2: ממי?
0: אנחנו רוצים להיפרד בינתיים מכל הצופים שלנו, שצופים בנו בערוץ הספורט, אנחנו, מה שנקרא, נתחיל פה להתניע, נתחיל לעשות פה שטויות, אני מבטיח לכם, תהיה גם עוד מצלמה פה, גוטי יתחיל להצטער למה נכנסתי, לירן יעזור,
3: בדיוק, לירן יתחיל לבוא בלבוש מינימלי.
0: בדיוק, חבר'ה, זה...
1: רגע, באמת, אם אנחנו בערוץ הספורט, אז קודם כל קח את הקבל, שים אותו מאחור, מסתירן לי בדוד.
0: קודם כל.
1: קודם כל, תשימו את הקבל מאחור.
0: איזה פחד, צודק.
1: אני הדבר הראשון שקיבלתי הודעה מאילנית, כותבת לי, שים את הקבל מאחור.
0: אז בוא תראה מה היא כותבת לי.
1: למה היא לא שלך? ערוץ הספורט, ככה צריך להיות, מדוגמים.
0: רגע, היא כותבת לי, יש לך עוד דקה, סתכל מה היא אומרת לי, יש לך עוד דקה, ואתה תיפרד יפה מהצופים שלנו, כי אנחנו עוברים מהשידור שלנו לשידור לטובת אולפן גמר דרבי בכדורסל. כל מי שצופה בנו עכשיו, אנחנו ממשיכים באתר, הולך להיות משחק אש. אז חבר'ה...
3: אז משחק מספר 3.
0: כן, להמשיך. מכבי, הפועל, גמר סל שלנו, אנחנו ממשיכים באתר, ובינתיים יוצאים לפרסומות. אז קדימה, פרסומות, כדורסל, איידה, ערב שלם לפנינו. איידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
2: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
1: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: ספרות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
10: תמיד איתך.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
18: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו כאמור ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובאתר ערוץ הספורט. כן, כן, כן. חבר'ה, נפולי מקווה לשים את היד על ענן חלילי.
19: תוציא את הארנק, תשלם כסף.
20: אני אחדד לכם את זה.
18: אבל הבלגים דורשים חתיכת סכום. פרלה, תעשי לנו סדר.
20: נפולי מתכננת להציע גג 15 מיליון יורו, ואוניון סן ז'ילואז דורשת בין 22 ל-25 מיליון יורו. יש מה, אני מאמין שזה ייסגר, כי זה לא... סכום כזה זה כביכול לא פער כזה גדול.
21: לא, זה גם לא סכום...
20: ובטח לקבוצה כזאת.
19: זה ייסגר 18-20 מיליון.
21: ענן חלילי עוד בתחילת נסיקתו. כאילו, אני מסתכל עכשיו גם על נפולי, ראיתי את העונה של נפולי, עם כל הכבוד איך הם משחקים, הם צריכים... כשאנחנו רואים היום את דאמפריז ואת גאקפו באגפים של נבחרת הולנד, אני מבין עד כמה זה משמעותי שחקני אגף, שחקני קו עם עוצמות, ויש את זה לענן חלילי.
20: אגב, לפני זה פחות מחודש דיברנו פה, ואתם זוכרים שאמרתי לכם, התג מחיר שלו הוא 17.8, אגב, אני רואה שעכשיו הוא התעדכן לפני כמה ימים ל-23 מיליון יורו כבר. בטרנספר מרקט, אז הוא רק עולה במחיר.
18: אתם יודעים שאנחנו...
22: בצדק סן ז'ילואז דורשים
18: את הסכום. אתם יודעים שהתג מחיר שלי עלה מאוד מאז שאנחנו היום בשידור בערוץ הספורט, התג מחיר שלי עלה מאוד.
19: ב-30 שקל. 30 שקל.
18: בצקתי בצ'אט, מ-35 שקל לשעה, 42 אני לשעה כבר יושב.
21: אתה יודע, זה הוא אומר את זה בשביל שלא ינחסו, אתה מבין?
19: אלי, אני יש לי שאלה אחת.
22: זה אחרי שהוא מקבל מסעיון בפריז שם, אתה מבין?
19: גוטי, יש לי שאלה. איך אלי לא קם פה עכשיו וקופץ על הבעלים של נפולי? איך הוא לא משלם כסף לחלילי?
18: מה זאת אומרת?
19: צעקת על מכבי, איך הם לא משלמים, איך הם לא... למה אתה לא זה? הוא רוצה את חלילי כבר 3 חודשים.
18: כי חלילי לא כבש אצלו בנפולי ולא היה מלך השערים שנה שעברה. הבנת? זה למה?
19: אוקיי, הבנתי.
18: נו, עניתי לך, זה למה, מה לעשות? אני ציפיתי שדור פרץ, שמע,
19: איך אני מדליק אותו בשנייה?
18: עזוב אותי, עוד פעם דור פרץ, הוא מדליק אותי, אני שם לו פה, תשמע, אני שם לו פה את האורגן, אני שם לו פה את האורגן.
21: לא, לא, לא, לא, לא.
18: פרלה, ספרי לנו מה קורה עם ספרד, 3-0 עדיין, נכון? לטובת מאזיננו שבפקקים. גוטי, תזכיר לי מי אמרת לוקח את המונדיאל? תזכיר לי. ואתה יכול, אתה יכול...
22: אמרת ספרד, גוטי, לא?
18: אתה יכול לשנות, כי אני לא זוכר.
22: לא זוכר. לא, הוא אמר ספרד, הוא אמר ספרד.
18: אתה אמרת ספרד, גוטי.
21: נכון.
22: הנה, אני זכר.
18: עכשיו, תראה מה יפה, גוטי. אני לא זכרתי. תסתכל, מיקו המלשן.
21: מיקו.
19: מיקו זה כמו הסרמן של איך קוראים להם, של טורקיה שהלך והלשין על האום בפרגוואי.
20: ספרד ירדו למחצית, 3-0
21: ספרדים. מיקו זה כמו נחום טקום כזה, אתה יודע, הוא...
18: שמע טוב, זה מלשן.
21: הוא מתעורר, בדיוק.
18: מויסר.
21: בדיוק. אבל בוא נעשה עכשיו רענון. בוא נעשה רענון.
18: הנה הוא התחיל, אתה מבין?
21: בלקה האחרונה.
18: אני שם לו את האורגן.
19: מה, שים לו את האורגן?
21: יאללה, בסדר, גמרנו, בוא.
18: הוא עושה לי רענון עכשיו, הוא אמר, מתי אמרת ספרד, תקבל איזה רענון אתה רוצה?
21: לא, שתיתן את הרענון, כי אתה אמרת חמש, אני זוכר, אמרת, ברזיל, צרפת, ארגנטינה, מי עוד הוא אמר מיקו?
22: צרפת, ברזיל,
21: אנגליה,
22: פורטוגל, פורטוגל גם.
19: אופה,
22: תגיד לי.
18: שמתי את האורגן, אבל הוא לא עובד אצלכם. איי, איי, איי.
21: לא נורא.
18: רציתי. אני אמרתי, ברזיל עושה רושם שזה לא הולך לברזיל. אני חושב, הולנד, אנגליה.
19: אני אומר אנגליה. אנגליה, אני אומר אנגליה.
18: אחד האירופאיות, צרפת בטופ. צרפת זה מפלצת, זה תפלצת.
21: זה נכון.
18: תפלצת, באמת. גם הסגל הוא כזה ארוך.
21: תגיד, אתה ראית עכשיו מה קורה בפורטוגל עם הסיפור של רונלדו? בוא נזה יוצא מכל...
18: כואב לי עליו, תודה,
21: לא, גוטי. לא, לא, אתה יודע מה? לי. זה נותן לנו להבין לי. מהו הכדורגל ומהו מונדיאל.
18: כואב לי, כואב
21: ומה
18: לי.
21: ומה זו נבחרת שמייצגת מדינה, ומסכן נבש הזה שבסך הכל מה הוא אמר?
18: נכון, נכון.
21: כלום, מסכן, אתה יודע, נבש שהוא כוכב בפריס סן ג'רמן, ומפקיע שערים, מפקיע את השער עבור נבחרת פורטוגל. מה אמר? שעכשיו אנחנו בחדר ההלבשה, הוא התכוון לבוא ולהגיד, כולנו יחידה אחת, וכולל כן. קריסטיאנו רונלדו, so what? אתה יודע מה עושים לנבש בספרד? בפורטוגל?
22: בפורטוגל.
21: אוי, אוי, אוי.
18: בעיה?
19: מה, הוא נכנס למצב לא טוב, אבל בוא, הצגה שלו במשחק הבא?
21: נכון.
19: ישכחו הכל. זה כולם כמו אלי, סטייקים.
18: זה רעש, בדיוק. אבל אני סטייק בהגדרה.
19: זה נכון.
18: חברים, תעצרו הכל, תעצרו את הסטייקים, זרקו אותם מהברביקיו, כי מגיע לפה דני דבורין שהולך לסרוק אותנו על הגריל. דני, תקה בנו.
22: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, השיק מטבע דיגיטלי בשם יהודית קוין, רון פרלה בוסקילה.
19: יהודית קוין.
22: דיגיטל, באור בסטקל. עריכה ותוכן, עכשיו אפשר לכתוב אותו בתור דומם בארץ עיר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. מגדרית, הוא מגדיר את עצמו כחצי אוגר, אלי בבק בן דוד. בפסח, הוא שר אחד מי יודע, אחד אם אני יודע, אלי גוטמן.
21: נכון.
22: עד היום הוא מגיע לקצב עם המגן שוקה עם לירן שטראובר. כן, נכון, נכון. ואחד, יחיד ומיוחד, שמחכה דני דבורין, מיקו ג'מאל.
18: יפה.
22: סיימנו. נחזור גם אחר.
18: אתם שמים לב שמיקו מצנזר את הבדיחות עליו.
19: כן.
20: אלי, אני רק אתן עדכון שיסמין היקרה שלנו באולפן, ואור כוחן, האלוף שלנו, אחד בדיגיטל.
21: יפה מאוד, מיקו.
18: יפה. טוב, חברים, אז אנחנו נגיד תודה לכל המאזינים שלנו, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, לכל המאזינים והצופים שלנו.
19: בערוץ הספורט.
18: בערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט. היה לנו כיף גדול, אנחנו נמשיך פה לעשות קוקוריקו, איזה כיף שערוץ הספורט, עכשיו אנחנו על המסך גם כן.
19: לייב.
22: גם הם יסבלו עכשיו קצת.
18: אנחנו מוסרים דש וחיבוק. והלב שלנו עם תושבי הצפון וחיילינו שבצפון.
19: אמת.
18: רק בריאות, בריאות, בריאות, ועוד פעם בריאות.
19: בשורות טובות.
18: בשורות טובות. להתראות, אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אקסבנק G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
13: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
16: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודה אותו מחירה.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
9: בבית. רצועת הלילה.
5: רדיו חיפה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהנשיא טראמפ איים לחדש את התקיפות נגד איראן אם טהרן תסגור שוב את מצר הורמוז, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף תקף את דבריו בחריפות וטען כי הכוחות האיראנים ערוכים להגיב. קליבאף כתב ברשת איקס כי אם לאיומים האמריקנים הייתה השפעה, וושינגטון לא הייתה מגיעה לנקודת ייאוש, והוסיף כי מוטב לאמריקנים להיזהר בהצהרותיהם. במקביל, כלי תקשורת באיראן דיווחו כי המשלחת האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומיו של טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
20: כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
11: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה לאחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, במלאת 50 שנה לנפילתו. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל איתר והשמיד מנהרת התקרקעית של חיזבאללה, מכפר מג'דל זון שבדרום המדינה. אורכה של המנהרה יותר מ-200 מטרים, עומקה יותר מ-25 מטרים, והכילה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. לפי דובר צהל, במהלך הפעילות באזור חוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה, בהם יותר מ-10 מחבלים מכוח רדואן. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של ספרד במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, הנבחרת הספרדית סיימה את המחצית הראשונה שלה מול ערב הסעודית ביתרון 3-0 עם תצוגה התקפית אדירה. כמו כן, בעוד כשעתיים תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחד בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
24: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: פנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
0: גם במוזיקה. 107.5 רדיו

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: דופק בדלת.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: בזה אפילו לא תימא
1: 107.5 רדיו חיפה
2: גם במוזיקה

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן. מקום

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.